0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: 7.
1: הבוקר של אילת עם אומרית. אילת 102 FM.
0: מיד באילת
1: מועדון השש עם גיא בזק.
0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, בוקר טוב, בוקר אור, עכשיו 9 דקות אחרי 6, יום חדש בפתח, זהו יום שלישי בשבוע, היום קפה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026, ואנחנו צועדים לקראת יום חדש שלפנינו, ממש רק עכשיו התחיל, והשמש זורחת ומאירה לנו פנים, הלוואי ותאיר לנו גם אור ושלום, ושקט ושגרה וחיים רגילים, הלוואי, הלוואי, וכל זאת אולי גם בזכות הלוחמות והלוחמים שלנו ששומרים עלינו, גם בלילה הזה וגם ביום שיבוא. 5.43 הייתה הזריחה, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.29 בערב, ואז ניכנס לשעות החשיכה, אבל סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 46 דקות, כמעט 14 שעות אור. נצלו אותם, תהנו מהם, תעשו משהו טוב בשעות הללו ותתכוננו בערב. היום חצי גמר אירוויזיון, ישראל תעלה על הבמה בווינה, אוסטריה, מיוצגת על ידי אחד האומנים המוכשרים שלנו, נועם ביטן, ועם השיר מישל. עוד נשמע אותו כאן בשעה הזאת, נחזיק לו אצבעות, שנהיה כמה שיותר בתודעה שלהם, גם היום בחצי גמר וגם בגמר, הלוואי, ויעלה, ונראה אותו פעם נוספת בשבת, ונריע, ונתרגש, כמו כל שנה. אנחנו כאן, אתם ואני, יוצאים אל האור בכל מקום, שומעים אותנו גם דרך האפליקציות של שתי התחנות שבהם שומעים אותנו, 102 FM אלת, 99.5 בצפון. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך יקירתי, איזה כיף לפגוש אותך גם בבוקר זה, תענוג, שיהיה לך גם יום מבורך, שיהיה לכולנו יום טוב ורק בשורות טובות. אני רוצה להמשיך עם שיר, קודם שמענו אין לי מקום אחר בביצוע, כמובן של איתי לוי, זה שיר שלו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מוכר אחר, אבל בביצוע יותר עדכני, זה עדן חסון, והוא ישיר שיר של רבקה זוהר, שיר שנקרא על כפיו יביא. אני כל כך אוהב את השיר הזה, גם בביצוע של רבקה, אבל גם בביצוע של עדן חסון. ואיתו אנחנו נמשיך, לא לפני שאני אזכיר לכם את המספר וואטסאפ לתקשורת בינינו בשעה הקרובה. המספר הוא 0529-59-49-59. קדימה, בואו נצא אל האור, אתם ואני, רגל ימין, ויאללה, בוקר חדש פה, בתפילה ותקווה שיהיה כאן טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, וזה זמר הסופרן של המועדון שלנו, אביחי אבוקסיס, כל הכבוד שהצטרפת ככה בסוף השיר של עדן חסון בביצוע שלו על כפיו יבי. יש לך עוד שירים באלבום שנוכל להכיר? יאללה, תפגיז. אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, והנה המפתחות, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הלילה. הפעם זה ירושלמי, יקירוס לוי היקר. הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר, תודה רבה יקירי, איזה יופי שאתה כאן. ובוא תבחר לך גם איזשהו שיר שייצג אותך, שאת המוזיקה והסגנון שאתה אוהב. כבר הקלטת לי הודעה? בוא נראה מה הקלטת לי, בוא נשמע, בוא נשמע. הנה.
2: טוב גיא, ולכל החברים במועדון, כאן יקירוס לוי הירושלמי. איזה יום יש לנו היום גיא. אתה לא מבין,
1: ספר.
2: אנחנו באדרנלין מטורף, בעזרת השם, בעזרת השם שננצח, ואחרי 18 שנה נחזיר את האליפות לבירה, לעיר הקודש. הייתי שמח לשמוע את השיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אח שלי היקר.
1: כן,
2: שיום טוב, רק אהבת חינם, ובעזרת השם ננצח הערב, יאללה ביתר.
1: יאללה, ואני לתומי חשבתי שהוא מדבר על הערב, על האירוויזיון. איזה תמים אני, איזה ילד. בסדר אח שלי, שיהיה לך יום מבורך, רומת אנחנו נשמע את השיר שבאמת אנחנו מתמקדים בו היום. סנבט היום הארן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב למי מלכה, לאביך, הזכרנו אותך, ואורן גנזיה או גנזיה, איך שתרצה, תקן אותי אם אני אומר את זה נכון או לא נכון. אילון זינגר, בוקר טוב, בוקר טוב לאייל רז, לאביבה ברוך, למה, מה עבוד, סבח אל חר, צחי יוסף, דוד והבא. גם מוזי לוי הגיע, ואף שלום אזולאי, ואפרת כהן מאלת, ובוקר מבורך לרן גרין, ליוסי רחמתי, או רחמתי, יוסי מנחם, גם פה, ומי עוד, שושי ביטון משמשית, ואורן צדיקיין. יום שלישי מבורך לסמד יוחנה, לנטלי אלגרבלי, לבר יוסף, מורן אמיר, ציפורה ארוש, אראל ברנס. הנה גם שי אמיר הגיע, תסו לו מקום, ומרים אמר מבית שען, איזה כיף שאת פה. קורין בוחבוט, בוקר טוב לך, ובנימין שוקרון מאקו, בוקר מבורך לאבי רביבו, לרמזי חלבי, יום טוב לגלית עומר, לנדב חיים, חיים שלי, הוא כותב לי שלישי פעמיים כי טוב, ובוקר יפה, גיא צ'וק, מה עוד? כן, זהו, יופי. תודה רבה גם לך. רמזי חלבי פה איתנו גם, הזכרנו אותך, ליז מעברי, לוסי דדון, אילן סניקר מרמלה, חיים בחר, יום טוב לאייטם קבלן, איציק דהן, מירי דמתי, הנה הגיע הבוקר, התעוררנו ושוב נפגשנו. דורון אברהם, אינסיף אבוריש, חבשי מיקסל, יום מבורך לאלירן שמוע, לברי אפשטיין היקר, גם איטל אלגלי כבר כאן, מסודרת, מתוקתקת, מאירי לוי, אמיר בלומר, שי פרנקו, שלומי טנצר, לירן רובין כמובן, שומע אותנו בקו שלו בתל אביב, במטרופולין, שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב לרוסי סוסחה, לירון לוי מנתניה, ליוסיף אייק, אבי דהן, הקברנית שלנו, משה פרנקו, גם הגיע בזמן, וסעיד אבו קסם ודורון רוזן, ומוניר עמר אבו ג'וואד, ועוד חברים שיגיעו ויבקרו כאן במועדון שלנו. ואנחנו כמובן נפתח עם השיר שייצג אותנו הערב על הבמה באירוויזיון בגאווה גדולה, דגל ישראל יונף, ובקהל בטח נשמע קרולות בוז, אבל זה לא מעניין אותנו, אנחנו מסננים את הרעשים האלה, הם לא מעניינים אותנו. נועם, כל העם מאחוריך.

0: אני כל כך סקרן לראות את ההצגה שהוא יעשה על הבמה יחד עם הרקדניות היפות שלנו, הישראליות. איי, איי, איי, זה יפה. לירן, בוקר, מה שלומך?
1: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, אימפרת השש.
0: בוקר, בוקר.
1: איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה.
1: איזה שיר סנטע אתמול.
0: איזה?
1: בוקר טוב, שעמיר, בוקר טוב, מורן עמיר, בוקר טוב, קורל. כל החברים המדהימים במדה. ולך, אחלה יום.
0: תבזים. תודה, תודה על איראן, תודה רבה, צא לדרכך, יום חדש. כששומעים את השיר של מישל ברקע, אי אפשר להתעלם מה... קצת דמיון, קצת דמיון, אתם יודעים, של השנסונים של פעם, כמו זה. איזה קריאג! אה? רק שפה זאת אלין, שם זאת מישל. בא לי פתאום לשמוע את השיר הזה, מה אתם אומרים? קריסטוף. בוקר טוב, מועדון השש, 6:22.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, גיא בזק העלוף. בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 אילת.
2: טוב,
1: שלנו יום שלישי, פעמיים כי טוב. גיא צ'וקח שלי יקר, תן לנו ככה באיזה נוסטלגיה של

והנה הפתגם היומי של אילון זינגר. הדבר היחיד בעל ערך שנוכל להנחיל לילדינו ולהשאיר לדורות הבאים הוא מה אנחנו ולא מה שיש בידינו. איזה יפה, זה כל כך יפה. בוקר טוב ליום שלישי,

0: טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק המקסים, שיהיה לכולם יום טוב ומוצלח.
1: ונקטעת לנו, אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי ויהיה פה טוב ויהיה יום מוצלח כמו שאת מבקשת.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בהם.

0: על היום החדש, תצטיידו עם בקבוקי מים שלא תתייבשו לי באוטו, וכמובן לא לשכוח לשים איזה קערית קטנה של מים לחתולים ולכל חיה אחרת שתבחר לשתות מהנוזלים הללו בפתח הבית. בנוסף, יהיה מעונה חלקית, מדד קרינת השמש יהיה גבוה עד גבוה מאוד היום. בלילה מזג אוויר יהיה בהיר עד מעונה חלקית. מחר, יום רביעי, הטמפרטורות ירדו אבל במידה ניכרת, ותורגש הקלה בעומסי החום, מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בחמישי יוסיף להיות מעונה חלקית ותורגש התחממות ניכרת. עלייה לצורך, ירידה לצורך עלייה. הכבדה ביום חמישי בעומסי החום. יהיה חמה רגיל העונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ, שתדעו. יום שישי, שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה ברוב הארץ. אז מחר ירידה לצורך עלייה בחמישי, ואז בשישי שוב לתוך הוויקנד עם ירידה של הטמפרטורות. שבת אין לי עדיין, נכון? מחר יהיה לי, אז מחר. היום בירושלים, שימו לב, חם, 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה כמעט 30, 29 בצהריים, בצפת אבל 30 מעלות היום בצהריים, בקצרין 34, בטבריה 37, וואו, בנצרת 35, אפולה עם 36, בביקת בית שאן היום 39 מעלות, זה כמעט 40, זה קיץ בסיוע. אשדוד עם 32 מעלות, באר שבע גם כמעט קיץ, 37 מעלות שם, כך גם בים המלח ובעין גדי, 37 מעלות היום בצהריים, לאורך העוטף 34, מצפה רמון עם 35, ובאילת חוצים את ה-40 היום, 41 מעלות בצל. אז תתכוננו, חם, לשתות מספיק, שלא תתייבשו כאמור, ושלא תתחילו לחטוף לסחרחורות, במחלות תגיעו ותצטרכו להביא אישור מההורים או מהרופא, למה זה טוב, תהיו אחראים, תצאו כבר היום כמו שצריך. וכמובן, תכינו את הילדים עם עוד בקבוק אקסטרה בתיק. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות. עברנו בדיוק חצי מהדרך, עד שבע אנחנו כאן. בוקר טוב, הני.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה נשמע, מה שלומך?
0: אני בסדר.
1: אתמול שמעתי שיר.
0: איזה?
1: שנים לא שמעתי אותו. אם בא לך לשים אותו, שים אותו.
0: יאללה, דבר.
1: הלוואי של בועז שרעבי.
0: הלוואי.
1: בועז זה שיר ישן.
0: נכון. שיר אופטימי.
1: הוא היה באיזושהי תחנת הרדיו בדרך מהעבודה.
0: אוקיי.
1: אמרתי, אני אזכר בו מחר בבוקר.
0: ותבקש ממני. בטח שאני אשים את זה. הלוואי, עוד שיר הלוואי. קודם שמענו הלוואי עם חנן בן ארי ופאר טאסי, וזה הלוואי אחר. האמת שכשהחדש הזה יצא של חנן בן ארי ופאר טאסי, הייתי בטוח שזה חידוש לשיר של בועז, אבל זה שיר שלא צריך לחדש, למרות שחידשו אותו לאורך השנים. אבל אנחנו חוזרים אל המקור, כמו שביקשת, עם הרבה תקווה ועם הרבה תפילה, ונסתכל שוב אחד לשני בעיניים, ונאמר, הלוואי. הלוואי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב, בוקר טוב לכל באי המועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו מתעדכנים לגבי מזג האוויר, יום שלישי בשבוע. היום מזג האוויר יהיה סש רביעי ברוב אזורי הארץ, עם עלייה ניכרת של הטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, שימו לב לזה. עכשיו שאתם יוצאים

אילן זינגר שמביא לנו את הפתגם היומי, העיר לי פה את גולן ביטון שהוא השטוטניק שלנו. הוא אומר ככה גם אתה, גם ממני פתגם לחיים. לא משנה איך תחזיק את הפיטה, שווארמה תמיד תנזל לך תחינה. איזה שווארמה על הבוקר אח שלי.

0: הלוואי, הלוואי ונחדש שמנו בקדם. 38 דקות אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב, סבח אל חיר לטירן רמל.
1: בוקר טוב מועדון השש, מה נשמע? בדרך לעבודה אפשר שיר של נסים קדרי, נהלו מעבדה?
0: יאלו מעבדה, היו, יאללה כפיים, קצב, להתעורר פה, הלו.

0: קצב, יאללה לסריד, על הפוקר. מצב רוח, טוב. 27. וואלה, ככה הערת אותנו, איך הערת אותנו? קירן רמל. ציפורה, תצילי אותי.
1: בוקר טוב, גיוס, בוקר טוב, רדיו 6, בוקר טוב, חברים. הנה, מנקת האגברים, שלנו יום שלישי, פעמיים כי טוב, יום מבורך.
0: הציפורים מצייצות.
1: חבר'ה טובים, השם ישמור על כל חיילנו, די נמאס לנו. מכל הבלגן בצפון.
0: כן, די עם זה, די.
1: שהשם ישמור את כולם.
0: אכן.
1: שים לי איזה שיר של הפרויקט של רביבו.
0: יאללה, התחלנו סחפלה. יאללה. יאללה, ציפורה.

0: 99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: קייצ'וק, יום שלישי, בוקר טוב, פעמיים כטוב, שלנו בשורות טובות, בעזרת השם, אם אפשר לשמוע משהו ביוונית, ביוש.
2: טוב, תשמעי, נורית, אנחנו הבוקר שמענו כבר הרבה שפות, נהיינו אינטרנשנלס, אז בואו נשמע משהו יוונים, אבל בעברית, הנה, פוליקר. יאללה בכפיים! בוקר חדש פה, בוקר מבורך, משה כהן, תודה רבה שבאת, מאור מזרחי, יוסף חיים גבאי, צבי יוחננוב, ציפי ביטון, ערן גרין, עדן אגר, בוקר מבורך לליאל מחיפה, ליאל בן סימון, בוקר מבורך גם למוטי בן אבו, אלי להב, סגי, סגי, בוקר טוב, אתה שומע אותי? אחת, אחת, אחת, אחת, שומע?

0: אז גם לי יש משפט אחד שמתחיל את הבוקר. זה הולך ככה. תשאף תמיד להגיע לירח, מקסימום טיפול, תהיה כוכב. אז שיהיה לכולם יום טוב, יום של שמחת חיים, אהבת חינם, ובוקר טוב לך גיא בזק ולכל מאזיני רדיו חם אש ו-102 FM. יום טוב לכולם ויאללה ישראל, נעלה על המפה היום.
1: אהבתי, אהבתי את הפתגם שלך קלוד, הבוקר, איזה יופי. תקשיבו, אתם משהו, כמה אני אוהב אתכם, יאללה. מועדון השש, איזה מועדון גיבשנו לעצמנו כאן. הנה קובי אפללו, מכתב לאחי, תשאף גבוה.

0: שם.
1: איזה שיר כל כך מחבק. איי איי, שיר כל כך נכון. כשמקשיבים למילים, מכתב לאחי, אליי בוטנר, קרובי אפללו שר. אבל אני רוצה לקראת סיום להחזיר אתכם לשנת 1983 ולהזכיר לכם את האירוע האחר של האירוויזיון ולהשמיע לכם את השיר חי חי חי עם ישראל חי. אופרה חזה שרה את השיר הזה, המשורר והפזמונה יהוד מנור והלחין, סליחה, המשורר כתב יהוד מנור והלחין אבי טולדנו בעיבודו של ננסי ברנדס. השיר הופיע באלבום שנושא את אותו שם חי, והוא זכה במקום הראשון בתחרות קדם אירוויזיון 83 שלוש, ובאירוויזיון עצמו במינכן גרמניה הוא הגיע למקום השני, וזה שוב מזכיר לנו שאנחנו על המפה ועם ישראל חי ותמיד יהיה כך. הערב לא בגרמניה אבל במדינה שכנה באוסטריה אנחנו שוב על המפה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות מחר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: בוקטובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, דיווח ברשת CBS מעורר סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן בזירה הבינלאומית. על פי הדיווח, בזמן שהציגה עצמה כמתווכת בין איראן לבין ארצות הברית, אפשרה פקיסטן לכאורה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה. מהדיווח עולה כי כלי הטיס האיראנים חנו בפקיסטן בפרופיל נמוך, ייתכן כחלק ממהלך שנועד להרחיקם מאיום תקיפות אמריקניות. המהלך התרחש במקביל למגעים דיפלומטיים בין הצדדים, מה שמעלה תהיות באשר לאמינותה של פקיסטן כמתווכת ניטרלית. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו ההזהרה על היועמ"ש התנגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-24 ניוז מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אורי אלמקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער איננו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט טוהר המידות הנדרש לתפקיד הזה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב, ב-10 בדיוק ובשידור חי, בכאן 11, יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 26 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה, וינסה להפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל מקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול במוצאי שבת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: יממה של שרב, היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד, מחר רביעי מעונן חלקית עד בעירה, הטמפרטורות כבר ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: New Day Will Rise, מים רבים לא יחבו את האהבה, הונאות לא ישטפוה. יובל רפאל המדהימה. פתחת לנו את תוכנית הבוקר הזה.
1: Even if you say goodbye.
0: אני מרגשת כל כך.
1: A new day will rise.
0: בדיוק כמו שהיא עשתה לפני שנה, בתחרות האירוויזיון 2025. והגיע למקום השני. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אנחנו בתוכנית הבוקר, יום שלישי בשבוע, הגענו ליום הזה 12 במאי, כף ה' במאי, ביר. וכן, בוקר של התרגשויות, הערב סוף סוף חצי הגמר. נועם ביטן הולך, ביטן הולך לעלות מספר 10, הוא הולך להיות עשירי בחצי גמר הזה. וכן, יש התרגשויות גדולות, אתם יודעים מה, העולם הזה הפך לפוליטי, ועל אף שאנחנו כאן בתוכנית הבוקר מתרחקים כמו מאש מפוליטיקה, אבל פה אנחנו איתך נועם, כי וואלה, כי מגיע, וכי באמת כל אלה שעולים בשנים האחרונות על הבמה הזאת של הרוויזיון, וזה קשה משנה לשנה, פשוט עושים את זה בגבורה וכל כך יפה, כמו שעשתה את זה יובל רפאל שנה שעברה, וכמה מכל הקושי והכאב, והגיע באמת למקום השני. ואנחנו היום הזה נרגוג יחד את חצי הגמר. התוכנית שלנו היום, כמו שאתן ואתם יכולים ויכולות להבין, מוקדשת כולה לשירי אירוויזיון שזכו או לא זכו, שירים הישראלים שייצגו אותנו או כמעט ייצגו אותנו באירוויזיון. יהיה מעניין, כי גם אני לומדת יחד איתכם ואיתכן. אחראי כל דבר זה כמובן גרי סגור, שיש לו ידע עצום גם בשיר אירוויזיון. אני חייבת להודות שאני קצת פחות בקטע הזה, זה יותר בשנתיים האחרונות נכנסתי לעניין בזכות יובל רפאל, גם לפני זה נראה לי עם עדן וזה, אבל אז השנה הזאת אנחנו יחד בדבר הזה. הערב בעשר, כאן 11, וגם אני אצפה יחד איתכם ואיתכן, ונחזיק אצבעות ל... נועם, אנחנו כבר רואים אותו בגמר, נכון? אנחנו כבר רואים אותו ממש בשלישייה הפותחת. זהו, אז הערב, כן. זה, והבוקר הזה שלוש שעות של מוזיקה. באמת מצוין, דברים מעניינים, ויחד אנחנו נלמד על כל אירוויזיון לאורך השנים. אז יאללה, תודה לכן לכם. תודה לגרי סיגור, לי קוראים עמרית, אני איתכם עד עשר, זה הראל סקאט עם מילים. ייצג אותנו ברוויזיון, היה 2010, והגיע למקום ה-14. זהו, מילים, מילים, מילים. שתהיה לנו האזנה טובה ויום שלישי מוצלח, פעמיים כי טוב.

0: איתן.
1: עדן גולן אוריקן 2024, אירוויזיון 2024, זוכה במקום החמישי עם השיר הכל כך יפה הזה והכל כך מרגש. כולם וכולן זוכרים וזוכרות את קריאות הבוז כשהיא עלתה על הבמה, והיא עלתה עם כזאת גאווה, כאילו היא פשוט לא ספרה את זה, והיא נתנה שם שום מטורף, והנה עובדה, היא הגיעה למקום החמישי באירוויזיון. 15 דקות, 16 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו רדיו אילת, ושתרפים ממשיכים עם חגיגת האירוויזיון שלנו. ארז 2, זה השיר שייצג את ספרד 1973, שיר שפרסם מאוד מאוד מאוד בעולם.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אילת, שלישי בין 11 ל-12.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת, 102 FM.
8: זה

What's another year? זה ג'וני לוגן. הוא ייצג את אירלנד באירוויזיון 1980 שהתקיים בהאג, הולנד, וזכה במקום הראשון. שנות ה-80, אפשר לקרוא לזה קיץ' שהחל בשנים ההם. מצד אחד, מהצד השני היה כמובן את הפאנק שהתפתח באנגליה כאיזשהו קונטרה לדבר הזה, אבל זה כבר משהו אחר. אנחנו ביום אירוויזיון. למה אני באמת בצד השני, בצד הזה שהיה הקונטרה של הפאנק והפוסט-פאנק וכל המוזיקה ההיא של שנות ה-80, לא התחברתי אז לקיץ'. היום אני מבינה שזה קצת ציני מדי, ובאמת הקיץ' הזה יכול להיות יפה ונוגע ללב, אבל שמור לי בלב מקום גדול למוזיקה האחרת. אבל אתמול בערב, האמת שכבר אתמול כשגרי, העורך המוזיקלי שלנו, הגיע לכאן, הוא אמר לי, טוב, שמי, מחר באמת, כמו שאמרת, חצי גמר אירוויזיון, ואנחנו לא עושים איזשהו ספשייל, את רוצה שיהיה לך בתוכנית כן איזשהו ספשייל קדם אירוויזיון? אמרתי, בואו, צריך להרים לנועם ביטל, מה זאת אומרת? זה מה שאנחנו עושים כאן, מרימים, נכון? אז הוא אמר לי, טוב, אז אני... נראה לי שאני אכין לך איזה עריכה כזאת עם מלא מלא שירים של אירוויזיון, איך זה, אמרתי, בסדר, יאללה, מגניב. אמרתי, אתה בטוח? אולי תעשה את זה אצלך, כי אתה ממש, אני אמנם מבינה מאוד במוזיקה, וגם מורכת זה, אבל אתה עובד בזה, ואתה מאוד אוהב גם, אתה מכיר הרבה יותר בקיצור. אז אולי תעשה את זה אצלך. אמרתי, שמי, 3 שעות בבוקר, את רוצה להרים, יאללה, אני אעשה לך עריכה, תגידי אם זה מתאים לך. עכשיו, לא יצא לי להגיד לו אם זה מתאים לי או לא, ואז הוא השאיר לי הודעה בערב, טוב, יש לך מחר 3 שעות של שירי אירוויזיון, גם שזכו וגם שלא, וגם שירים ישראלים שהיו וכל מיני דברים כאלה, וזהו, ובהצלחה. והאמת היא שאני מאוד אוהבת ללמוד כל הזמן, ואמרתי, וואלה, אז יהיה לי יום לימודים ארוך היום, 3 שעות, שדברים שאני פחות מכירה, ואני פשוט כל הזמן... כל שיר שנשמע, אני פשוט אלמד עליו ואשתף גם אתכן ואתכם. ואם בא לכן ולכם לספר לי מה הידע שלכם, אתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לי הודעה ואני אשמח לשתף. ובינתיים אני אשתף אתכן ואתכם. כרגע 7:27 כאן ברדיו אילת 102 FM. תמשיכו להתכונן לכם ולכן ליום שלכם. ואנחנו נמשיך לשמוע מוזיקה. עכשיו אנחנו עם סלין דיון, שב-1988 הייתה כבר מפורסמת מאוד בעולם, היא קנדית כידוע, ו...

אמרנו קצת קיץ', קצת דביק, אבל וואלה, אחלה של שירים. נפרז פסן מוי, מוי, אל תעזוב, בלעדיי. היא תגיד את זה יותר טוב ממני.

וואו, איזה קול. אפשר גם להבין למה זה זכה במקום הראשון. באמת מרגש, וגם זה צילין דיון. נפרטה פסמואה. זה מאוד פשוט, וכל כך יפה גם האמת צרפתית. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 31 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוא נמשיך עם שביל הבריחה, ריטה, שלא זכתה במקום הראשון, רק ברביעי בקדום אירוויזיון, ולהופעה הזאת עם הז'קט הצהוב, שככה נפל מהכתף. זהו, הופעה בלתי נשכחת, ומאז אין מה להגיד. ריטה, שביל הבריחה, 1986.

זאת רוזלין עם שיר הסנאק כאילו סנאק פארדוביץ לצאת מזה ידעתם שהשיר הזה היה באירוויזיון? אז אני מניחה שכל מי שהוא צופה הדוק של האירוויזיון או במקרה אתה או לצפות באירוויזיון 2022 ידע שהשיר הזה מהאירוויזיון אני ידעתי מהיכרות כללית במוזיקה אבל לא נכנסתי לשיר יותר מדי אבל כן, הוא הציג את ארמניה באירוויזיון 2022 הוא זכה במקום ה-20 בלבד אבל הוא התפרסם מאוד בכל העולם זהו, אנחנו רדיו אילת מהו 2FM, 38 דקות אחרי השעה 7 בבוקר הרבה חולמים לזכות באירוויזיון אבל לא כולם מגיעים לזה גם ענת עצמון הייתה בחלום ורצתה לזכות אבל הגיעה רק למקום הרביעי בקדם האירוויזיון ובכל זאת השיר הזה מאוד מאוד יפה בחלום מאוד התפרסם גם והיה לו גם אלבום שנקרא בחלום

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
9: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם...

There must be another way. אחי נועם ניני, מירה עוואד. השיר הזה גם נקרא עינייך, והוא ייצג אותנו באירוויזיון 2009. בחצי הגמר הוא הגיע למקום השביעי, ובגמר הוא הגיע למקום ה-16. כתוב במקומות רבים שזה בגלל שיבוץ גרוע. אני לא מאוד מבינה בזה, אבל לפי מה שאני קוראת בשבועות האחרונים, כשאני מכינה אותנו לערב הזה, אני מבינה שיש משמעות גם לשיבוץ במהלך התחרות, זאת אומרת, מתי בדיוק אנחנו עולים לשיר את השיר. אז אומרים שגם השיבוץ גרוע, כי השיר באמת טוב, הוא ממש טוב, והוא גם מושר בערבית ובעברית, ואיזושהי תחושה כזאת שבאמת יש דרך אחרת וזה, אבל הנה, לא ניצחנו באירוויזיון הזה. 7:48 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים עם הברדרוד אוף מן, החווה כזו של גברים שזכו במקום הראשון ב-1976 בהאג, הולנד, עבור בריטניה. Save your kisses for me.

יבוא יום שרי צוריאל במתי גלעדי. הצמד מילים שהיה מוכר בתוכנית הלילה של טל פרידמן וקיציס בשנות ה-90. בכל מקרה, השיר הזה יבוא יום. קדם אירוויזיון 1986 גבר על שביל הבריחה שדיברנו עליו קודם ועל עוד שירים. הגיע לאירוויזיון וזכה במקום ה-19 מתוך 20. התוצאה הגרועה ביותר שהייתה לשירים ישראלים בתחרות האירוויזיון עד אותה עת. אבל אחלה שיר, באמת אחלה שיר, יבוא יום. כאילו כל כך אירוויזיוני כזה, ממש מעולה. טוב, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה והממש כיפית שלנו יחד. אני נהנית בטירוף עם כל האירוויזיון הזה. מי ידע שאני אוכל ליהנות כל כך משירי אירוויזיון? אז כנראה שזה אתן ואתם שיחד אני מצליחה כל כך ליהנות מזה. יש לנו עוד שעתיים מלאות בלימודים על שירי אירוויזיון, קדם אירוויזיון וכו'. נשתמע מיד אחרי החדשות, כן? בוא נסיים עם יזהר כהן, עולה עולה. זכה במקום החמישי, אמור להיות במקום הראשון לדעתי. ב-1985 סתם, לידע כללי, נו.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים?
2: צ'ק.
1: מגשי פירות?
2: צ'ק.
1: סושי פירות?
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים?
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים?
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
15: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: בוקדובה השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה, ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, ומזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה, היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע והברכות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד לפני שההנחיה תיושם למחורת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרה הבוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים. הוא פעל בקרב סוחרי נשק ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר קנה וג'לג'וליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: רק לפריח.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רק לפריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: גל חום כבד, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, והמזרח ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר, יום רביעי, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
16: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

מישל זנון בטן שהולך לעלות הערב על במת החצי גמר אירוויזיון בשוויץ, בשוויץ, בווינה, בווינה אוסטריה, כן, פתאום זה, ולזכות, נכון? לזכות, למה לא? אנחנו ממש בעד. בהצלחה לנועם הערב הזה. ואתם ואתם על רדיו אילת 102.8 ועוד 6 דקות. ואנחנו היום בחגיגת אירוויזיון כאן ברדיו אילת. מכינים את עצמנו לערב הזה, שיהיה ערב מהנה במיוחד. בואו נדבר קצת על ישראל באירוויזיון. ישראל השתתפה באירוויזיון 45 פעמים. מתוכן היא זכתה 4 פעמים. ונמצאת במקום השביעי ברשימת שיאניות הזכיות בכל הזמנים של התחרות. מטורף. לפניה זה אירלנד ושוויץ, אבל אירלנד כרגע לא, זאת אומרת, הם לא הולכים אפילו לשדר את האירוויזיון בגלל שאנחנו משתתפים שם, אז יש להם המון המון מה זה צופים, באמת אוהדים אדוקים של האירוויזיון שממש מתבאסים הערב הזה מזה שהם לא משדרים. פוליטיקה אמרנו, חבל חבל חבל, אבל בסדר, לא שלנו. נספר שישראל זכתה, יחידה לדעתי, נכון? שזכתה פעמיים ברציפות. 1978 עם אבא נבי, אבא נבי אבות הבא של יזהר כהן, שפת הבית המוכרת בשנים ההן, ואחר כך, בפעם השנייה, ברציפות ב-1979 עם הללויה של להקת חלב ודבש, כשגל יתרי הייתה הסולנית. אז 1978 זכינו אבא נבי, התחרות מתקיימת כאן בירושלים, והשיר הבא הוא השיר הזוכה בתחרות הבאה 1979, אלפידה, שהייתה זמרת מאוד מאוד מפורסמת יווניה, עם השיר סוקרטס. כן, כן, אנחנו בקצב הזה. איזה בוקר מעורר. רדיו אילת 102.8 ועוד 8 דקות, פותחים שעה שנייה, שתהיה לנו האזנה מצוינת. יום שלישי פעמיים כי טוב. יאללה.

סוקרטיה סופרסטאר עם אלפית השיטה, זה מאוד מאוד מפורסם בשנים ההם בעולם בכלל, בטח ביוון. כמובן, לא זכה במקום הראשון ב-1979 בתחרות אירוויזיון שהתקמה כאן בישראל אחרי הזכייה של עם הבנבי, כי חלב ודבש עם גל יתרי זכו עם השיר הללויה. השיר הזה הגיע למקום השמיני בתחרות. ואנחנו ממשיכים עם אותה תחרות אירוויזיון, כן, כן, היום אנחנו בזה, כאן ברדיו אילת 102.8 ועוד 12 דקות. השיר הבא הוא השיר ההולנדי, הולנדי, שזכה בתחרות בשנת 1975.

דינג דינג דינג דונג, זה שיר מגניב. 1975, הולנד זוכים באירוויזיון, איזה יופי. ואנחנו קופצים עכשיו לשנת 2003, וזה ליאור נרקיס שייצג אותנו באירוויזיון. ידעתם שכך היה? אז כן, זה אנחנו באירוויזיון 2003. מילים לאהבה, המילים בכל מיני שפות, עברית, אנגלית, קצת ספרדית, יוונית קצת. הגענו למקום ה-19 מתוך 26. לא נורא. יש

0: אירוויזיון 1992, דפנה דקל מייצגת אותנו בכבוד. בשוודיה. רציתי להגיד את המילה, את העיר שזה היה מלמה, שוודיה, והיא זוכה במקום השישי, אתה מכובד. ובכל מקרה, אני לוקחת את זה.
1: 102 FM.
0: מה אתה אומר, נכון.
1: ככה פותחים את היום.
0: לגמרי. בכל מקרה, אני לוקחת את זה ממש בכיף ובקלות, כי זה רק ספורט, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור בסופו של דבר. זה רק ספורט, או זה רק תרבות, זה רק מוזיקה, ומוזיקה זה החיים וזה חשוב, אבל התחרות הזו היא אכן רק ספורט, והערב אנחנו נזכור את זה כמובן. ובכל זאת, נחזיק אצבעות ונאמין שנועם הולך לזכות לפחות בשלישייה הפותחת. 8:21, רדיו אילת 102 FM. בוא נצא להפסקה קצרה ונחזור עם עוד מוזיקה מצוינת מהשנים שעברו עלינו בכל שנות האירוויזיון.
2: השעה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלעד, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלייטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
12: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה, אהובה, מה
13: שלומך? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום, היא בוחרת להיות, לחיות את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה.
14: גר רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברק. רדיו אילת.
15: עכשיו באילת.
14: הבוקר של אילת עם

Old Me Now, וואו, כמה שאני התרגשתי מהשיר הזה אי שם בשנות ה-80. זה ג'וני לוגן, 1987, זוכרים אותו? 1980 הוא ייצג את אירלנד וזכה עם השיר What's Another Ear. 1980 זה היה נכון, 1987 הוא מייצג שוב את אירלנד עם Old Me Now, ושוב זוכה, והוא בעצם האומן היחידי שזכה בשתי מהדורות שונות של תחרות הזמר של האירוויזיון, וייצג את אירלנד, שאגב תקנה אותי מיכל בלוך היקרה שלנו, היא זאת שזכתה באמת ברצף יותר מישראל, אנחנו זכינו פעמיים ברצף 78-79, ואירלנד בשנות ה-90 כנראה זכו שלוש פעמים רצוף, אבל עניתי לה תשובה שלא אמר אותה ברדיו, והולמת לדעתי כרגע את מה שאנחנו חושבים על אירלנד, והתודעה הכוזבת שהם נמצאים בה לגבי ישראל, חוסר רצון שלהם לא רק להשתתף בתחרות השנה, אלא ממש לא לשדר אותה, כדי שגם הצופים שלהם לא יראו, בגלל שישראל משתתפת. אז זה מה שיש לי, אני אשאיר את המחשבות לעצמי, וכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 8:30 בדיוק ישראל, אז בואו נמשיך עם שיר עם האימון המהממת שהצגה אותנו באוקראינה בשנת 2005 והגיעה למקום הרביעי לדעתי או החמישי, רגע אני חייבת לבדוק את זה, בלי תודעות כוזבות כמובן, הגיעה למקום הרביעי כמובן, השקט שנשאר.

ישראלים שהגיעו לאירוויזיון, שנות ה-80, גילי וגלית, מגיעים להם ל-1989, נכון? 1989 מגיעים להם לאירוויזיון בשוויץ, ואני חייבת לבדוק את כל הזה, כי זה עובדות שאני, הן לא תבועות, לא מוטבעות לי בראש, כמו רוב הקטעים, כן? אני צודקת, בשוויץ, 1989, וגילי וגלית היקרים מגיעים עם דרך המלך למקום ה-12 מתוך 22 מקומות, והשיר הזה ממש יפה וחמוד לי, הוא ממש טבוע ככה בראש מהשנים ההן של האירוויזיון. דרך המלך.

שירי מימון עם שיר שבהחלט מתאים לאירוויזיון, מאוד אירוויזיוני כזה, מאוד סלין דיון, מריה קרי כזה, מצוין, ושירי מימון מצוינת, מקום רביעי, הוא הגיע ב-2005. אנחנו נמשיך קצת עם שירים

0: הגלשן?
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
2: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי נסים.

0: אבי קושנר, נתן דטנר, מדהימים, נתן דטנר, אחד השחקנים, וואו, והנה, שיר מגניב ממש, אני אישית הייתי די בשוק, הוא הגיע לאירוויזיון בבריסל, וזכה במקום השמיני, אולי בגלל ההקשר הזה של הולאופה והאחים בלוז, שהם היו לבושים כמובן והם היו בסגנון, לא יודעת, אבל זה עבד, ומקום שמיני, תראו מה זה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 20 דקות לפני השעה 9 בבוקר, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם עוד שירים שייצגו אותנו באירוויזיון, או היו בקדם האירוויזיון, שירים טובים, בקיצור, בא לי שנתמקד קצת בישראלי שהיו בתחרויות האירוויזיון. יאללה.
1: השעה בחסות רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלבוגים 17.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
11: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
14: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: וב-10
2: עצם העניין

זודיאק. דודו ברק כותב את המילים, יוני רואה, מלחין. ירון חדד שר ומשתתף בתחרות קדם האירוויזיון 1992. ומגיע למקום התשיעי ומחליט לפרוש מעולם הבידור בכלל. יחד עם זה, השיר הזה נהיה שיר מאוד מצליח, אולי אחד השירים הזכורים, מלא מלא אנשים מכירים אותו, והוא גם הגיע למקום, נכון, מקום החמישי במצעד של רשת ג', במצעד השנתי באותה שנה, זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד מוכר ומפורסם, אבל לא הגיע לאירוויזיון. לא נורא, נשאר לנו שיר לא רע בכלל, זודיאק. רדיו אילת, מה שתם FM, 8 ועוד 48 דקות, כמעט 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו ממשיכים עכשיו לאירוויזיון 1981, הכל עובר חביבי, הלילה מגיעים למקום השביעי והמכובד. זה קורה בשוויץ לדעתי, נכון? בוא נראה, בוא נבדוק בדבלין, בדבלין, כן, מקום שביעי בדבלין, 1981, הלילה. נזכיר שזה הפעם השנייה שהכל עובר חביבי שם, אבל הפעם שלומית אהרון ולא עם גלי אתרי, שזכתה איתם כמובן בהללויה, 1979, שנתיים אחרי, 1981. מקום שביעי, שוב. כאמור, הפעם בדבלין, שהשנה לא השתתפו אירלן, לא נורא, לא רוצים אותם, לא צריך. וואי, ממש נכנסתי לזה.

לילה לילה לה, הכל עובר חביבי. מביאים אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 7 דקות כמעט לפני השעה 9 בבוקר. די התמקדנו בשירים ישראלים שהיו באירוויזיון, רובם, חלקם לא הגיעו לאירוויזיון, אבל כן, נראה לי שהשעה התמקדנו בשירים שכן הגיעו ואף זיקו אותנו בפרס במקום הראשון. והשיר הבא אמנם לא הגיע למקום הראשון, אבל השנה היא 1999, נכון? 1999, להקת עדן משתתפת באירוויזיון שמתקיים כאן בירושלים, אחרי שב-1998 דנה אינטרנשיונל מזכה אותנו במקום הראשון עם השיר הנהדר דיבה, שכל כך התאים לאירוויזיון וזכה באמת, הביא את אירוויזיון לכאן לירושלים. ולהקת עדן שגם כן מאוד התאים על אירוויזיון, להקת בנים חמודה כזאת, עשו את זה ממש מגניב, שרו את השיר יום הולדת, הגיעו למקום החמישי, אבל לאחד השירים הכי מושמעים בימי הולדת. אין יום הולדת לילדים, למבוגרים, מה שאתם רוצים, שלא שמים את השיר הזה לפני שמתחילים את החגיגה. להקת עדן, יום הולדת, to you, happy birthday to you. מסיימים שעה שנייה, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: בוקטוב השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה, היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע וההברחות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה ואת צוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד טרם ההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. עוד הוכחה להתעצמותו של חמאס מגיעה מדובר חמאס בחול, טאהר אנונו, שאומר לערוץ אל-ג'זירה כי הארגון החל להשלים את הליך המינוי של המנהיג החדש, והדבר לא הוכרע. המועמדים המרכזיים הם חליל אל-חיה וחלד משעל. סוגיית איראן, בארצות הברית מתוסכלים מהתיווך הפקיסטני ובפנטגון שוקלים תקיפה ממוקדת באיראן. ב-CNN דובר כי בתוך הממשל האמריקני קיימות עמדות שונות באשר להמשך הדרך. לפי הדיווח, רבים בסביבתו של טראמפ דורשים המתווכים הפקיסטנים להעביר מסרים ישירים וחדים יותר לטהרן. גורם אזורי אמר לרשת כי בימים האחרונים נעשה מאמץ אינטנסיבי מצד מדינות באזור ומצד פקיסטן להעביר לאיראנים כי הנשיא טראמפ מתוסכל וכי זו ההזדמנות האחרונה שלהם. המלחמה בפשע במגזר הערבי, היחידה המרכזית של מחוז צפון, עצרה בוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, זאת בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: גל חום כבד היום, מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נרשטיין לפם. אוווץ'. אוווץ'.

נטע ברזילי לא צעצוע של אף אחד, זה בטוח. אבל היא כן זוכת גמר האירוויזיון 2018 עם השיר המצוין הזה ועם ההופעה מהפנטת שלה על הבמה, עם הלופר שלה ועם המילים באנגלית, בעברית, אלופה, אלופת עולם, רק משתבחת עם הזמן. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שלישי, פעמיים כי טוב, לקראת הערב הזה לתחרות חצי גמר האירוויזיון שתתקיים הערב כאמור בווינה עם נועם בטן שיעלה מספר 10 על הבמה. ואנחנו כמובן נחזיק את פעות ונאחל הצלחה, ואנחנו חוגגים היום את האירוויזיון יחד, וזה האמת תענוג גדול, אפילו אני מופתעת כמה אני נהנית משירי אירוויזיון וקדם אירוויזיון. השעה הקודמת התמקדנו הרבה בקדם ושירים שנשלחו מכאן לשם, גם השעה היו לנו עוד כאלה. לומר רק שגרי סגור, העורך המוזיקלי של התחנה, הכין מלא מלא מלא מלא מוזיקה, כי יש המון, התחרות הזו מתקיים המון שנים, ואנחנו לא נספיק להשמע את הכל, אז בואו נשתדל להשמע את הכל. השיר הבא זה שיר שייצג את בלגיה בשנת 1986 עם הזמרת הכי צעירה בתחרות דאז. בשעה הקודמת שמענו את גילי וגלית עם דרך המלך, והיה לי איזשהו דיון עם מיכל בלוך שלנו היקרה, אני כן מתייעצת עם קולגות מביני דבר, האם הוא לא היה צעיר מדי לתחרות, הוא היה ממש צעיר, הוא היה בן 12. מה שקרה שמרוב התרגשות השתנה, לא יודעת אם מרוב התרגשות או באמת זה, אבל השתנה לו הכל במהלך הזה, התחרות עצמה הוא היה נשמע לא משהו בלשון המעטה. ולדבריה אחר כך השתנו החוקים והעלו את הגיל לגיל 16. המשתתפת הבאה בתחרות, סנדרה קים, הייתה רק בת 13 בתחרות 1986, המשתתפת הצעירה ביותר עד אז בתחרות האירוויזיון. כאמור, אחר כך השתנו החוקים והכללים, אולי בעקבות גילי שלנו ואולי לא, אבל זה היה השיר הזה, והוא היה השיר הזוכה של בלגיה בתחרות שנערכה בנורווגיה. סנדרה קים, הנה את. כמעט 10 דקות אחרי שעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית, איזה כיף, האזנה מעולה, בוקר מקסים.

אלו אלה כתבה כמובן עם השיר ווטרלו, שבמקור היה נקרא הני פאי, והוא גם הסינגל הראשון באלבום השני שלהם. הם היו כבר להקה מוכרת מאוד בשוודיה, ואז הגיעו לקדם הרוויזיון השוודי, זכו במקום הראשון, וגם הגיעו לתחרות הרוויזיון ב-1974, וזכו, והתחרות שנה לאחר מכן, כמובן, הייתה בשוודיה, והשיר הזה גם כמובן הביא אותם להכרה בינלאומית, והם הפכו לאבא שאנחנו מכירים, אבל התחרות כאמור ב-1975, שוודיה, ומי שמייצג אותנו, מי שנבחר לייצג אותנו, הוא לא אחר מאשר שלמה ארצי, עם שיר נהדר, את ואני, 9:15, רדיו אילת 102 FM.

0: השנה היא 1982. תחרות אירוויזיון מספר 27 המתקיימת בבריטניה שזכתה בשנה לפני כן. אבי טולדנו נוסע לייצג את ישראל בתחרות. וזוכה במקום השני אחרי גרמניה שזוכה על הראשונה בתחרות אירוויזיון. עם השיר הורה. האם ההי.
1: שעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנות.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הבוקר של אילת. 102 FM.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
12: עכשיו באילת. הבוקר של אילת עם עומרית.

טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 9:27 דקות. שמענו את השיר שזכה בשנת 1987, שזיכה את בריטניה בעצם במקום הראשון. רגע, כן, יש פה עדכון. זוכרים את התחרות, רילייף, ביום שישי הקרוב. יש לנו עוד כרטיסים לחלק לכם ולכן. תחרות האירוויזיון, חצי גמר האירוויזיון הערב קצת שינתה את התוכניות, ואנחנו לא משמיעים בתוכנית שלי, לפחות היום, שירים שיהיו, אומנים שיהיו ביום שישי בפסטיבל, אבל אתם עדיין יכולים לזכות בכרטיסים. פשוט תשלחו הודעה, שמעתי, שאתם פשוט מאזינים לנו כאן בבוקר של אילת לוואטסאפ 0546-102-345 ותוכלו לזכות בכרטיס לפסטיבל הנהדר הזה. כן, סתם ככה, כי פשוט הם מאזינים לנו, זה פשוט כיף לנו לתת לכם כרטיסים. השיר הקודם ששמענו, כאמור, שזכה את בריטניה במקום הראשון בשנת 1987, היה של קטרינה והגלים, שאותם אתם ודאי מכירים מהשיר Walking on Sunshine, שנתיים לפני כן, 1985, בלי קשר לאירוויזיון, סתם כך. והשיר הבא יש של

נורית הירש אי שם. הוא זיכה אותנו במקום הרביעי, שנה ראשונה שלנו ברוויזיון, וכבר מקום רביעי, איזה יופי. רדיו אילת 102 FM, 9:30 בדיוק, ממשיכים.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

זה מחמוד עם השיר סולדי, השיר שייצג את איטליה בשנת 2019. מזכיר שהאירוויזיון בשנת 2019 התקיים כאן בישראל, אחרי שנטע הביאה אותו לכאן כשזכתה ב-2018 עם השיר טוי, ששמענו קודם. כסף, כסף, כסף, סולדי, סולדי, סולדי. ואם במקומות שניים עסקינן, אז למה לא לקפוץ לישראל? לא אירוויזיון שהתקיים בישראל. הנה, עכשיו אנחנו באירוויזיון שהתקיים בישראל, 2019. אנחנו קופצים עכשיו לשיר ישראלי שהתקיים, ששר באירוויזיון 1983 בגרמניה. והזמרת של השיר היא כמובן עופרה חזה, עם השיר חי שהגיע למקום השני. 35 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, חי.

נדב גג'י מגולדן בוי, לטעמי אחד הקטעים המוצלחים ביותר שהיו לנו. 2015, גם וינה, זוכה במקום התשיעי. לא רע בכלל. זהו, 41 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם יודעים מה, לפני שנצא לפרסומות, בוא נשמע את נועה קירל, 2023, יוניקורן, הגיע למקום השלישי, מכובד עד מאוד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית וחברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
13: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
14: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
15: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
16: עכשיו באילת,
17: הבוקר של אילת עם עומרית,
16: וב10
17: עצם העניין.

אלסנדרה אלה זאת הזמרת האיטלקייה שייצגה את נורווגיה בשנת 2023 באירוויזיון כמובן. וזיכתה אותם במקום החמישי. Queen of Kings. שיר פופ ממש ממש מוכר ומוצלח. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM כבר 10 דקות כמעט לפני השעה 10 בבוקר. כמעט מסיימים את שלוש שעות הנהדרות שלנו שחוגגות את החצי גמר אירוויזיון שהתקיים הערב. וכל החגיגה הזאת היא לכבודו של נועה בטן ושל ישראל שייצג אותנו בתחרות הנפלאה הזאת. ובא לי שאנחנו נסיים עם השירים הזוכים הגדולים, אלה שעדיין לא שמענו הבוקר. אז אנחנו נמשיך עם השיר הזה. לא, רגע, רגע, רגע, מה פתאום? מההתחלה, מה זאת אומרת? זה. יזהר כהן, 1978, אבן בי, זוכה, כמובן. אחרי זה נחזור, ניפרד ונשמע את דנה אינטרנשיונל עם דיווה.

אני מתה על הסאונד הזה של ה-70s. האפרו, הריקודים, איזה יופי. אבל נביע בוא תבא, שפת הבט, שפת האהבה. השפה שלנו כאן בבוקר של לילת, בלי הבט, פשוט האהבה. אהובות ואהבים שלי, היה לי כל כך כיף הבוקר הזה איתכם. חגגנו את האירוויזיון עד הסוף. תודה ענקית לאחד והיחיד, גרי סיגור. אין כמותו. אין, באמת, אין כמוהו. העריכה הזאת הייתה כל כך מדויקת, ואמרתי לכם את זה כבר במהלך השלוש שעות האחרונות, כמה לא פשוט זה לערוך עריכה כל כך מדויקת, ומי כמוהו יכול. אז תודה שוב לגרי שלנו, ולכן ולכם, מקווה שנהנתם לפחות כמוני, אני גם נהניתי מאוד מהמוזיקה, גם למדתי המון המון דברים חדשים, מקווה שגם אתם, וכולנו יחד נאחל היום בערב הצלחה לנועם בטן, שייצג אותנו על בימת חצי גמר האירוויזיון בווינה. זהו, אחרי בשידור כרגיל הוא דישך את הרצם העניין, לא עם אירוויזיון או אירוויזיון, אבל יהיה מעניין. ליקורים אמורית, ואני אחזור גם מחר, 7-10, כמובן, מלא מוזיקה טובה, דברים טובים, וגם כרטיסים לפסטיבל הרילייף, שיתקיים ביום שישי. תמשיכו לשלוח לנו וואטסאפים ל-054-6-102-345, ותוכלו גם אתן ואתם לזכות בכרטיס. זהו, אנחנו נסיים עם הדיבה שלנו. אחת היחידה שהביאה לנו את הגביע, את הזכות לייצג את האירוויזיון שוב, 1998, דנה אינטרנשיונל.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
17: מיד באלעד.
18: עצם העניין, עם אודי שכטר.
19: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התמרון בלבנון, כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ארך כ-10 ימים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעתי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. אריק חרדי שנעצר ושוחרר תועד מבלה בתאילנד. הצעיר שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק נגד הגיוס נעצר לפני כשנה לאחר שסרב להתייצב לצו גיוס וריצה יותר מ10 ימי מאסר בכלא הצבאי. לאחר שחרורו זכה לקבלות פנים חגיגיות במגזר החרדי ואף נשא נאום בטקס שחרור שנערך לכבודו. בתמונות שהופצו ברשתות, אותו אריק נראה נופש בלבוש ובאורח חיים הרחוקים מאוד מהדימוי החרדי שהוצג לציבור בזמן המאבק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
20: רב בריח.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, אורח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. אילת משנה את קו החוף, טיילת חדשה תוקם לאורך החוף הדרומי, אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, יהיה איתנו. נעצר החשוד בניסיון הרצח באילת, עליו דיברנו עם דוברת מרחב אילת, איתן מהרטו, בן 30, הוא נעצר בירושלים. עורכת דינו, ספיר פרדו, תהיה איתנו, למה, ואם הוא נמלט, ומהו אותו ניסיון רצח עליו מדובר, היום האירוויזיון, חצי גמר הראשון, השני, מה היום גרי, ראשון? הראשון, עם מישל, כן, מישל תהיה, מישל גרציג, שלא רוצה לבוא לסעודיה, ראית גרי? אגב, זה, ראית, זוכר אתמול, אמרת לי, אתה לא חוגג, ברצלונה וזה, ואמרתי לך, לא מגיע.
2: וואי, דיברת על ארבעה דברים נושאים, ארבעה נושאים שכל אחד מהמשים מה להגיד.
1: כן, עזוב רגע, בוא תתמקד בעיקר, בוא נתמקד בעיקר. שאלת אותי, מה הקבוצה שלך וזה, אמרתי לך, לא חוגג, לא רואה, לא מענת אותי, יש דברים שהם מעבר לכדורגל, והנה הגיעו החגיגות של ברצלונה וה... למין, היא קרא לו צולבת, אמן, ימל,
2: אני?
1: וניף דגל פלסטין בחגיגות, ובספרד הוא מקבל הרבה אהבה, ושמחה, וכל מיני כאלה, ואני אמרתי לך, יש דברים מעבר לכדורגל, וקיבלת ישר תשובה. נכון?
2: אתה קורא לי בתחילת תוכנית מנהל אולפן, טכנאי השידור, אורח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי?
1: לא.
2: אני מפסיק להיות נחמד. אני מצטער. לא, לא, לא, לא, לא. אתם עכשיו, מבחינתי, אני הפכתי לערוץ 14 ואתה היועמ"שית. אני מבחינתי, למין ימל, שלושתי קרא לו הצולבת, שתי קרא לו הצולבת, לא ולכל המשפחה שלו. אחד. שתיים, כל מי שנתן את תמיכה בדבר הזה שנקרא שחקן כדורגל בשל למין ימל, יכול עכשיו להיכנס לי תודה לאיפה. הוא סיים אצלי את הקריירה לחלוטין אבל. עכשיו, זוב אותך, אבא שלו מוסלמי, אמא שלו, זה... סיים את הקריירה שלו אצלי בכלל. אני לא אוהד ספרדים יותר, אני לא אוהד אף אחד. מה שהוא עשה אתמול, עם הבחינה הזאת של הדגל, עצם העובדה שכל שאר שחקני הקבוצה, בגלל שהם כביכול מקטלוניה, שזה כביכול כאילו הם הפלסטינים של ספרד, בלה בלה בלה בלה בלה. מי שבאמת מבין בהיסטוריה, מי שבאמת חקר את הנושא הזה, יודע שזה בולשיט אחד גדול, אודי, הוא הצבן אותי לעלה אתמול. אתה, בתחילת השבעה באוקטובר, באת וירדת עליי, איך זה שריאל מדריד לא יוצאים נגד כל מה שקשור לזה, גם ברצלונה לא יצאו. זה מה שהציל אותם. עכשיו, הוא איתם, הוא סיים את הקריירה שלו אצלי. אני רואה חולצה של למין ימן מבחינתי, אני יורק לכיוונה. לא מעניין אותי ילד בן 10, לא מעניין אותי בן אדם מבוגר, לא מעניין אותי. הבן אדם הזה סיים אצלי את הקריירה. כל הקעה שיש לי על כל מה ששתקתי במהלך כל התקופה הזאת, יוצא על הבן אדם הזה. כי הוא בגיל 18, בריש גלי, עושה את זה, זה בכוונה כדי לחרפן אותך. ומה שחרפן אותי עוד יותר, מה שחרפן אותי עוד יותר, זה התגובות, אודי. התגובות. כמה שנאה. ברור, לכיוון שלנו.
1: ברור, ואז אחרי זה אתני שאני אומר לך, לא להשמיע שום אומן שמתבטא נגד ישראל.
2: מה זאת אומרת להשמיע? מי משמיע?
1: לא, אז הנה, זה בדיוק.
2: מי משמיע?
1: בליטרת הבשר הקטנה שלנו, אנחנו יכולים להביע מחאה, אבל לא לתת להם, לא להתייחס אליהם, ובטח לא לסמוך בשמחתם.
2: השחקן הזה שיצליח, כן. הוא מבחינתי סיים את הקריירה, כל הקבוצה הזאת, גם אנזי פליק, שאני מאוד מחבב את אנזי פליק, סיים את הקריירה. סורי, אני סיימתי להיות בן אדם נחמד.
1: טוב.
2: ותעיז להגיד משהו על ריאל מדריד עכשיו.
1: בוא נראה מי השחקנים של ריאל מדריד שהתבטאו נגדנו, ואז תמשיך. יאללה, בוא נתחיל.
2: תמצא לי אחד.
1: בוא נמצא.
2: אחד תמצא לי.
1: ברהים?
2: הוא לא יצא נגד ישראל.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עיריית אילת וחברת נמלי ישראל מקדמות פרויקט להקמת טיילת חדשה ורציפה לאורך החוף הדרומי של אילת. הגבעה הזאת שמסתירה את הנמל עם האונייה הדולפין והגרוש של מר קרב, כל אלה הלכים. ואנחנו נראה שטח, בואו נראה בעיניים ים. שלום אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
2: בוקר טוב לך אודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, זו אותה תוכנית של טיילת השלום של פעם? או שזה משהו חדש?
2: זה מתחבר לזה. בסוף אנחנו, זה חלק מאותה תוכנית של יצירת טיילת רציפה לאורך הכביש הדרומי כמובן. זה מתחבר עם שדרוג רצועת החוף הדרומית, אבל צריך להפריד בין הפרויקט, בין פרויקט החוף עצמו לבין הטיילת של אורך הכביש. כן, זה שני דברים שונים. כרגע אנחנו עוסקים בטיילת של אורך הכביש, ואני כן רוצה לייצר טיילת רציפה. אני לא רוצה לראות יותר את מה שאת המראות שאנחנו רואים לאורך הכביש הזה, כשמצד אחד הכל חסום, גם מהצד האחר, אתה עובר, יש לך את בסיס חיל הים, שכמובן כולנו מבינים את החשיבות שלו, אבל סוף סוף הגענו גם להסכמות בעניין הזה, וכולם יודעים, בסיס חיל הים מצטמצם מאוד מאוד.
1: לא, תעזור לנו עם הבסיס חיל הים מצטמצם, יש לנו בסיס חיל הים בצד קרוב למים, ויש לנו צד אחורי.
2: אז החלק שהוא המערבי, שהוא לא קרוב למים, כל זה מתפנה. חלק ניכר כבר התפנה, כ-45 דונם כבר פונו, והחלק האחר התפנה ב-2028, בתחילת 2028. עד סוף 2028, תחילת אמצע 2029, בעצם בסיס חיל הים הצטמצם ב-25 דונם מצפון לבסיס, ו-25 דונם מדרום לבסיס, ויהפוך לבסיס יפהפה, חוטי, אחר לחלוטין. הנוף לים ייפתח, החלק המערבי, כמו שאמרתי, כבר לא יהיה. זו תוכנית שאנחנו עובדים עליה שנים.
1: ושם יהיה מה? מלונאות, מגורים, מה? איפה שהוא מתפנה?
2: לא, לא, לא, לא מלונאות, לא יש שם מלונאות. יש כמה תוכניות שאנחנו בוחנים אותן, אנחנו נקבל החלטה בקרוב, ממש. יש לנו זמן עד 2029, אבל אנחנו נקבל החלטה בקרוב.
1: רגע, אז גם השטח הימי שלא מצטמצם? כלומר, השטח שהוא תופס בו ים?
2: כן, אני דיברתי איתך על השטח הימי.
1: נחזור,
2: אני מדבר על 25 דונם מכל צד, אני מדבר על השטח הימי.
1: זאת אומרת, חוף חשמל יתרחב, אם אני אתאר את זה בגרפית.
2: כן, אפשר להגיד, אתה יכול להגדיר את זה גם כך. אבל התוכניות שם הן אחרות, הן שונות. יש לנו תוכניות מדהימות לכל רצועת החוף הזו. היא תיראה שונה לחלוטין. אז יש את התוכנית של אין סוף כמובן, ואת התוכנית של החוף עצמו, שזה מתקדם בנפרד. וכאן אני פניתי הן לחיל הים, הן לחברת נמלי ישראל, והן לחברת קצא, כדי שלאורך הכביש, כן, לאורך הכביש עצמו, נראה מראות אחרים ממה שאנחנו רואים עכשיו. לא רוצה לראות גדרות וגדרות טייל ומה שאנחנו רואים היום, זה נראה לא טוב בלשון המעטה. ואנחנו התחלנו עכשיו, מי שהרימה את הכפפה הראשונה, כולם הרימה את הכפפה אני חושב, אבל מי שקיבל את פנייתי ראשון וכבר נכנס לעבודה וסיים תכנון ומתחילים לעבוד, מתחילים בביצוע, כבר התחילו בביצוע, זו חברת נמלי ישראל. אני אנצל את ההזדמנות גם להגיד תודה גדולה להנהלת החברה, ליושב ראש, לחזי חליבה.
1: רגע, על מה הם ויתרו? הם ויתרו על הגבעה?
2: לא, לא, הם שמים כסף, הם מטפלים בזה, הם עושים את זה. זה לא רק ויתרו, אתה יודע, זה אין כאן ויתור. יש כאן הבנה שאנחנו עיר תיירות, ושאנחנו לא יכולים להיראות כך, ושבסוף אנחנו מדברים גם על רצועת חוף. אתה יודע, אודי, שהולכים הרבה אנשים על הטיילת.
1: כן, זה הטיילת הליכה וריצה, נכון.
2: אז טיילת הליכה וריצה, אבל היא תיראה שונה. היא תיראה אחרת לגמרי, עם רחבים יותר גדולים כמובן, יהיה הצללות ומרחבים פתוחים. אנחנו נראה שם טיילת יפהפייה, הם עושים את זה לבקשתי במימון שלהם, אני מאוד מעריך את זה, זה לא מובן מאליו, וכרגע הם אחראים על הרצועה מהחוף של מוש בערך ועד הדולפין ריף. זו חתיכת רצועה שהם יעשו אותה, אני מאמין שקצה יקבלו באותו אופן את פנייתי ויעשו את החלק שלהם.
1: קצה כבר נתנו לנו חוף, לא? מה אנחנו יכולים לבקש מהם עוד?
2: לא, לא, לא, לא, אני מדבר על הכביש. אני מדבר על הגדרות, אני מדבר על החומה, אני מדבר על איך שזה נראה. על זה אני מדבר. שוב, אני מפריד בין החוף אודי לבין מה שהולך לאורך הכביש.
1: אגב, דיברת על גדרות, יש קמפיין אופוזיציוני חזק מאוד על סיפור הגדרות בחוף הדקל, שאנשים אומרים, פעם לא היו גדרות.
2: אתה מדבר על החוף שהוא סגור, על כך אתה מדבר?
1: כן, שהוא סגור בגדרות.
2: כן, אז תראה, כמו שאתה יודע, וכבר דיברנו על זה פעם, נדמה לי, אני מאמין בכך שרצועת החוף צריכה להיות פתוחה לחלוטין, לכל אורכה, וליצור את היכולת לראות את הנוף לים המדהים שלנו, שהוא אחד היפים בעולם, זה יקרה. ואנחנו עושים את זה לאט לאט, אגב גם עם השמורות, אני מנהל שיח מאוד מתקדם עם מנכלית רט"ג ועם הרט"ג בכלל על השמורה, על כל מה שקשור שם. חופים ייפתחו עוד חופים, בקרוב נפתח את חוף המשאבות, ראית את זה בטח, יפהפה.
1: מי שלא יודע, חוף המשאבות זה בין הדקל לחשמל.
2: נכון.
1: כן.
2: ואני מאמין שעוד חודש, חודשיים נוכל לפתוח את זה. זה נראה מדהים, ואנחנו נמשיך את כל שדרוג רצועת החוף. גם רצועת החוף הצפונית, גם רצועת החוף הדרומית. אתם רואים כולם עכשיו את העבודות שנעשות ברצועת החוף הצפונית. קצת לא נוח, אבל בסוף אנחנו רוצים עיר תיירות בינלאומית שנראית אחרת לגמרי. ולשם אנחנו מכוונים, ואילת הולכת ונעשית יותר יפה, יותר אטרקטיבית, יותר נקייה, יותר מושכת, יותר חכמה, יותר, כי זה החזון, ואם זה צריך ללכת,
1: זה צורך החזון הוא טיילת שאתה יכול ללכת לאורך כל החוף הדרומי ולראות נכון. מבט פתוח לים, זה בעצם אם ניקח, נגדיר את כל מה שדיברנו עכשיו לשורה.
2: אתה מתאר את זה בשורה אחת, תיארת את זה נכון, לגמרי, כן.
1: טוב.
2: כן.
1: חוץ מהאטרקציות התיירותיות, אותם אני מניח שאי אפשר להזיז, וגם לא עדיין כדאי להזיז.
2: חיל הים גם יתחילו את עוד לפני הפינוי של הבסיס, או הצמצום של הבסיס, כמו שאמרתי, גם לאורך חומות חיל הים, גם הדבר הזה ישתנה בקרוב גמור. גם את זה הם יעשו, זה סגרתי עם משרד הביטחון, ואני שמח שהגורמים שאני פונה אליהם נענים לבקשות שלי, רואים עין בעין את איך שאני רואה את הדברים, ועובדה, הדברים קורים, ואני אסיר תודה לגופים האלה, הן למשרד הביטחון ולחיל הים, כמובן לחברת נמלי ישראל, שלקחו על עצמם עבודה בהיקפים של מיליונים רבים, והם עושים את
1: למה,
2: זה.
1: למה להערכתך הם משקיעים כסף ומשהו? הרי לא מרוויחים שם, אם אני מבין נכון, או שכן, יש להם שטחי מסחר שהם קיבלו, מה? מה גורם לחברת נמלי ישראל לשים כסף על בניית הילד באילת, אתה יודע.
2: הם לא מרוויחים מזה שום דבר. מה שהם מרוויחים זה שהם נענים לבקשתו של ראש עיר שרואה עין בעין בסוף את איך צריך להיראות, ונמל זה לא אומר שזה שפועל נמל בתוך העיר, זה לא אומר שזה צריך להיראות כך. ואנחנו רוצים לפתוח את ה... את המראה לים, כמו שאמרתי, וטיילת יפהפייה, והם לקחו את זה על עצמם. הם לא מרוויחים, הם רק מוציאים, אבל בכל זאת הם עושים את זה, ואני מלא הערכה על כך.
1: טוב, והפתיע אותך דרך אגב שהם נענו והולכים לשפוך הרבה עוד שפרות כזה?
2: לא.
1: הבנתי לך ספינה דולפין דרך אגב, הבנתי את הגרוש תשלבו איפשהו, אבל איפה תלך הספינה, או שזהו, תם תפקידה?
2: אנחנו עוד בוחנים את העניין הזה של הספינה, אבל היה לנו חשוב להוריד את הגבעה הזאת כדי לפתוח את הנוף לים משם, וגם בכלל. אנחנו בוחנים אם הספינה יכולה לעמוד בפירוק והרכבה, מה שנקרא. ספק, אני כבר אומר.
1: כן, נבנתה מזמן.
2: כן.
1: תודה, תוך כדי שאני מדבר איתך, אתה נחש על מה שולחים לי מאזינים? נושא החניות.
2: מה?
1: אני אומר, תוך כדי שאנחנו מדברים על מה שהולכים למאזינים, על נושא החניות. הנושא שהוא היום, אתה יודע, הוא מתקשר לזה שברמון הודיעו שבזמן המלחמה 60% מהטיסות ירדו. בעצם אנשים מגיעים לאילת רק ברכב, כמעט רק ברכב.
2: נכון.
1: יש לנו פתרונות אמיתיים לדבר הזה?
2: יש לנו פתרונות, ועוד איך, אני אגב אתמול ישבתי עם שרת התחבורה ועם המנכ״ל שלה ועם סמנכ״ל התחבורה הציבורית, עידן מועלם, עם שלושתם ישבתי בנושאים הללו בין היתר, והיא גם נענתה לבקשה חדשה שלי, כלומר מבחינה תקציבית, אנחנו כמובן בכל נושא החניות דנים, קיימתי דיון רק ביום ראשון השבוע, כן, שלשום, קיימתי דיון גדול עם כל הצוותים בנושא התוכנית החדשה שסיפרתי לך עליהם, סיפרתי למאזינים דרכך. אנחנו בעצם מייצרים כמה דברים כפתרונות. קודם כל צריך להגיד, ורואים את זה, אנחנו ייצרנו יותר מ-5,000 בשנים האחרונות, כן, בשלוש שנים האחרונות, יותר מ-5,000 מקומות חנייה חדשים. כולם רואים את זה. אנחנו ממשיכים את המהלך הזה ביצירת עוד מקומות חנייה. אפרופו חוף הדקל, כל האזור הזה יתחילו עוד מעט עבודות של יצירת עוד 620 מקומות חנייה שם.
1: מהצד השני?
2: מהצד השני, נכון. לאורך רצועת החוף יהיו עוד כמה מאות מקומות חנייה, אני מדבר על רצועת החוף הדרומית. ברצועת החוף הצפונית אנחנו די ממצים את אפשרויות יצירת מקומות החנייה, ולכן התוכנית שלנו כרגע מדברת בין היתר, אני אומר בין היתר, זו לא כל התוכנית, אבל בין היתר על הקמת, ועל כך דיברתי עם שרת התחבורה, והיא אהבה מאוד את התוכנית והיא אישרה להתקדם איתה באופן עקרוני. אני מדבר על הקמת חניון גדול באזור השחורת, חניון חנה וסע, שאנשים יוכלו לחנות שם בחינם, להניח את האוטו, לעלות על שאטל שהוא יהיה בחינם גם הוא, להגיע לבתי המלון, ובלי צורך ביצירת ברכב פרטי שיסתובב בתוך העיר.
1: כן, אותם שאטל, אני מניח שהוא לא רק צריך להביא אותם למלון, אלא גם לקחת אותם למרכזי הקניות.
2: נכון, אנחנו נפעיל בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו נפעיל גם שאטלים, אוטובוסים תיירותיים, אחרים, מפוארים, שיפעלו בין האטרקציות ובין מרכזי הקניות ובין אתרי הבילוי. זה יהיה כל התפקיד שלהם בעצם, לעשות סבב כזה, כך שתייר ישראלי או אחר שמגיע לאילת ובוחר להגיע ברכב, יוכל להשאיר את הרכב שלו, לא לשלם חנייה אגב, כי הוא פה, הוא ישלם חנייה כשהוא כמובן מגיע לכאן.
1: אפשר לעשות מס גודש לאזור התיירות, לא? יש כאלה ערים שלוקחות מס גודש.
2: נכון, התשובה היא כן.
1: כלומר זה גזר.
2: לא, אני לא קורא לזה.
1: מקל וגזר. מקל וגזר. מצד אחד, תכנה את הרכב בחוץ, תבוא בחינם, הכל יהיה חינם, העניין של החנייה.
2: אבל אם תרצה
1: לחנות לקרוב למלון,
2: תשלם קצת יותר, בדיוק, כן. זה הרעיון, אני חושב שבסך הכל התיירים גם התחברו לזה, הישראלים, אין לי שום ספק שזה יעבוד. וגם כאן הגעתי להסכמות עם שרת התחבורה במקרה אתמול בנושא הזה, שמשרד התחבורה יעשה את העבודות הללו, וזה חלק מהפתרון. יש לנו עוד פתרונות לענייני החנייה. בסוף אנחנו רוצים לייצר כמה מצבים. קודם כל לעודד אנשים להגיע פחות ברכב פרטי, בכלל לאילת. זה קורה באמצעות, וסיפרתי לך כך, אודי, המכרז החדש שישנו כבר באוויר, והמכרז החדש
1: התעופה.
2: יותר טיסות, נכון, מכרז התעופה, 17 לחודש, יום ראשון הבא, המכרז הזה נפתח, ונראה איזה חברות תעופה משתתפות במכרז הזה, ואנחנו בדרך להסדרה, אותה הסדרה שאני מדבר עליה הרבה מאוד, שכמובן התעכבה בגלל המלחמה, והתעכבה בגלל סיבות שונות שקשורות כמובן למצב בארץ, אבל הדבר הזה קורה.
1: תשמע, לפי הכנסים שיש בעיר וליקודיאדה וזה, ראיתי שפשוט שרת התחבורה יצאה לה לבקר המון באלת בחודשיים האחרונים.
2: נכון.
1: אני מניח שבעצמה היא רואה בעיניה את בעיות התחבורה אל העיר ובתוך העיר.
2: אני חייב להגיד לך שאתה יודע, כשצריך להחמיא אני מחמיא, וכשצריך להעביר ביקורת אני מעביר ביקורת. שרת התחבורה הזו מחוברת לגמרי אל האתגר הגדול של אלת בנושא תחבורה, מסייעת לנו, עושה דברים באמת יוצאים מן הכלל. כביש הערבה מעולם, מעולם לא שודרג כפי שהוא שודרג בתקופה שלה. צריך להגיד את הדברים באופן הכי ברור. היא מסייעת בנושא וסייעה כמובן בנושא התעופה והסדרת התעופה. בעצם כל פנייה שלי אליה...
1: בוא נגיד, בעניין התעופה אנחנו בדרך, כי המצב כרגע קטסטרופה. אין כמעט חברות, רק ארקיע כמעט עשר, הישר מעט מאוד.
2: אז אמרתי.
1: אלעל, נטשו אותנו שוב.
2: אז אמרתי, תראה, המלחמה גרמה לשיבושים, אגב, בואו נזכור את זה, לא רק ברמון, היא גרמה לשיבושים...
1: גם בנדבג, ברור.
2: גם בנדבג, והיא גרמה לשיבושים בכלל, בכל האזור, בכל המזרח התיכון. המלחמה הזו גרמה לשיבושים בכל מקום, אנחנו רואים את זה, מדינות המפרץ, אנחנו שומעים... כל יום על מה קורה שם עם התעופה. אנחנו רואים מה קורה בנתב"ג, ואנחנו רואים גם מה קורה באילת. זה לא ייחודי לאילת.
1: כן.
2: עכשיו נכון, אנחנו דואגים כמובן לתושבי אילת ולמי שמגיע לאילת, לישראלים שמגיע לאילת.
1: זה תאונות שרשרת, ואז אין רופאים, ואז אין מורים, ואז אין ואין ואין ואין, ואנחנו נפגעים בעניין הזה קצת יותר.
2: ולכן נעשה את ההסדרה הזאת שאני התעקשתי עליה, אודי. אתה יודע כמה אני התעקשתי על ההסדרה הזאת, וההסדרה הזאת קורית הלכה למעשה, ותושבי אילת ימשיכו ויוכלו לנסוע בכל טיסה שתהיה בהסדרה הזאת ב-99 שקל, מהלך שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן, כולם יודעים, זה לא קרה מעולם באילת, וזה קורה. אנשים נוסעים, טסים, במחיר של תחבורה ציבורית.
1: נכון.
2: אנשים טסים במחיר של תחבורה
1: שקלים,
2: ציבורית.
1: כשיש את הטיסות הללו, באמת זה בהחלט, מה שנקרא עוזר מאוד. כן.
2: אז בקרוב מאוד, ההסדרה הזאת תיתן גם את טיסות הבוקר המוקדמות, גם את טיסות, זה בסוף מה שעושה ההסדרה, טיסות הערב המאוחרות, טיסות הבוקר המוקדמות, טיסות קבועות, כל איחור של רבע שעה, החברה לא מקבלת את אותו סבסוד שמדובר עליו, אתה יודע, זה
1: הכנס.
2: זה הכנס, בדיוק, היא לא תוכל לאחר את הרבע שעה.
1: אלא אם כן, אתה יודע, לפעמים זה קורה בגלל העומס בנתב"ג, ונתב"ג, וסיפורי נתב"ג.
2: תראה, אם יש נסיבות מוצדקות, אז כמובן, אנחנו לא, יש תמיד כוח עליון, ואם יש נסיבות מוצדקות...
1: נראה לי כדי להכיל את זה, צריך להחזיר את טרמינל 1 לפעולה, כי טרמינל 3, עם הטרמינל הזמני שיש שם, זה לא הפתרון.
2: העניין הטיסות זה עניין אחד. אני חושב שאני דיברתי איתך גם ובאמצעותך למאזינים גם על יתר הדברים שאנחנו עושים. אחד הדברים שאני מקדם עם שרת התחבורה עכשיו ועם המנכ״ל שלה ועם הצוות זה את אותם אוטובוסים פרימיום. כל 130 האוטובוסים שנעים מהבין עירוניים שנוסעים מהמרכז ומהצפון ומבאר שבע לאילת, יהיו אוטובוסים מפוארים, יהיו אוטובוסים פרימיום, מרווחים יותר, הרבה יותר מרווחים, יותר גדולים ועם פחות כיסאות, עם פחות משאבים, ואוטובוסים באמת ברמה אחרת. אגב, אני גם ביקשתי ונעניתי גם לזה שבכל אוטובוס כזה גם תהיה על כל מושב יהיה מערכת מולטימדיה שאנשים יוכלו לראות סרטים כל הדרך לאילת, יוכלו לשחק, יוכלו לעשות מה שהם רוצים כדי לשפר את חוויית הנסיעה לאילת.
1: זה אומר שאנשים ירצו אולי לבוא תחבורה ציבורית גם אם זה אוטובוס מפואר, לא רק טיסה.
2: בסוף אני רוצה לייצר אינסנטיב, אני רוצה לייצר תמריץ למי שמגיע לאילת לבוא, מי שרוצה בטיסה בטיסה, מי שרוצה בנסיעה להגיע באוטובוסים, אבל תהיה חוויית נסיעה אחרת. בסוף, אלה שיגיעו באוטובוסים לאילת, יהיה להם גם את האפשרות לנוע בתוך העיר, באותם פתרונות שדיברתי עליהם עכשיו, של אוטובוסים תיירותיים שהסתובבו בין מרכזי המסחר.
1: זו הצהרה, אני מניחה, מצד אחד היא טובה לכלל הציבור.

0: באוטובוסים, ייסע באוטובוסים, בסוף אנחנו צריכים לתת שירות טוב יותר לתושבים שלנו ולתיירים שלנו. זה התפקיד שלנו. אני נתמיד בזה, כי זה הדבר הכי חשוב לעשות, ואני לא חושב שהמדינה...
1: טוב, בקיצור, אתה אומר ככה, איננו ל-17 לחודש אז ייפתחו המעטפות המכרז על הסדרת התעופה?
0: זה לגבי התעופה, כן, כן. ואני מאוד מקווה שמה שתיארתי עכשיו לגבי האוטובוסים פרימיום גם יקרה. זה צריך להיכנס להחלטת הממשלה, זה עוד לא סגור סופית, אבל אני לוחץ מאוד, ואני מאוד מאמין בסוף
1: שזה גם... האמת שכבר דיברת על זה בעבר, אתה אומר זה הזמן לקדם את זה עוד צעד. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, התחלנו בלטייל ברגל, ואנחנו מסיימים בלהגיע באוטובוס. תודה רבה לך.
0: כן, שאלת אותי על עניין החניות, אז אנחנו עושים הכל כמובן.
1: זה מה שיפה, אתה מתחיל במשהו אחד, יוצא בנקודה אחרת. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד שהתפנית אלינו, תודה.
0: תודה רבה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
2: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
3: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
2: בפאדיס אייריש בר?
3: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
2: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. המפתח.

0: חובל בוגים 17.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
4: תלת. כוכבית 8965.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
7: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, הייתה אמורה לעלות לשידור עורכת הדין ספיר פרדו, אבל היא נכנסה לדיון, אז אנחנו רק ניתן את הפרטים היבשים. כי בכל זאת עסקנו בנושא עם אפרת אקלר, דוברת מרחב אילת. משטרת ישראל עצרה באזור ירושלים את איתן מערתו בין ה-30 מאילת, החשוד במעורבות בניסיון הרצח שאירע באילת ב-5 באפריל. המעצר בוצע לאחר שבוע של מצות ופעילות חקירתית, במהלכה מופצו פרטיו ותמונתו לציבור במסגרת בקשת סיוע באיתורו. לאחר מעצרו עבר חשוד למרחב אילת. להמשך חקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו לצורך השלמת פעולות החקירה בתיק. והמשטרה ממשיכים לבחון את הראיות הקושרות אותו לאירוע האלים שהתרחש בעיר לפני כחודש. סניגורותו של החשוד, עורכת הדין ספיר פרדו, מסרה כי מרשה מכחיש את כל החשדות נגדו וטוען לחפות מלאה. לדברי המערתו שיתף פעולה עם החוקרים לאחר שנעצר והובא לחקירה בתחנת משטרת אילת. אנחנו מקווים שמחר נצליח לדבר עם עורכת הדין פרדו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רגע לפני שנצא לפרסומות ונחזור עם האירוויזיון, פרסום ראשון היום הבוקר של עמוק בוקר. בצהל מודיעים ליישובים סמוכי הגדר בעוטף עזה על רידוד הכוחות באופן מיידי. רידוד כוחות ביישובי צמודי גדר, כלומר ביישובי העוטף, באופן מיידי, ביישובים הזירים שלא ניתן לקיים חיי קהילה ללא הגנה צבאית. בנחל עוז אומרים, משפחות שכבר חזרו, יעזבו, באופן מיידי. כל מי שאנחנו פועלים מולו ומכירים, וכל המועצה הזורת חבל אשכול, שפנינו אליהם הבוקר, ממלאים פיהם במים בתדהמה, מרידוד הכוחות באופן מיידי. מה קורה שם בעוטף? בנזכיר, חמאס הודיע שהוא לא התפרק מנשקו ואף מתעצם מיום ליום. דברים גדולים מעל ראשנו. לא נבין, לא נדע.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
2: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין. שישי ב-10, רק באילת, 102 FM.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
3: היום חצי גמר הראשון באירוויזיון, כמיטב המסורת, אנחנו פונים לאלון אמיר, פרשן אירוויזיון, מחבר הספר,
4: שורים,
3: ספרים,
4: מומחה אירוויזיון, אודי, תעמוד על שלילה, זה מומחה, סורי, מומחה מספר אחד בארץ, זה עניין אירוויזיון.
3: אז בוא תמשיך.
5: זה מה שאני לא רוצה להפריע לריב שלכם.
3: לא, מי רב?
4: אני לא רב, אולי רבה.
3: הוא לא רב, הוא רק משתלט. 3 דקות של נצח, וזה מה יש. 2 ספרים יש לך, נכון? על ענייני אירוויזיון.
5: רומנים שכתבתי בעקבות שנות עבודתי הרבות באירוויזיון. כן.
3: רומן.
5: רומן.
3: טוב.
5: אני אספר כאילו מה לעשות. לא רק פנים נאות ויפות.
3: נכון, יאללה. בוא נלך רגע. קודם כל, נועם ביטן, בטן, איך אומרים את זה בצרפתית? אה?
5: נועם ביטן.
3: ביטן, אוקיי.
5: עולה היום על הבמה.
3: יש לו את זה. קודם כל, בוא נסכם שיש לו את זה.
5: לא, לחלוטין. גם השיר מעולה, גם הוא נותן ביצוע ווקל נהדר. היום זה חצי הגמר, הוא שיר מספר 10. אני לא חושב שתהיה לו איזושהי בעיה לעלות לגמר. כלומר, הוא שם, הוא בגמר. אנחנו לא מדברים על אם ישראל תעלה.
3: למה? למה? כי אנחנו, אבל יש לנו את העולם כולו נגדנו.
5: יופי. יש 15 שירים, 10 עולים לגמר. יש בדיוק 3 שירים סבירים בחצי הגמר הזה, בנוסף לישראל שזה שיר נהדר. הכל בסדר, הוא אמור לעלות לגמר, יש את ההצבעות גם של השופטים, גם של קהל, אז אנחנו יודעים שאצל השופטים פחות מצביעים לנו, אצל הקהל יותר מצביעים לנו.
3: רגע, אבל אמרו לנו שיש איזה שינוי, משהו עם הקהל, בגלל שנה שעברה, שהצביעו יותר מדי אנשים לישראל.
5: לא בגלל שהצביעו, בכיוון שישראל עשתה קמפיינים לעידוד הצבעה, אז במקום 20 פעמים שכל בן אדם יכול להצביע, הורידו את זה ל-10 פעמים. אז רוצים קצת לאזן את זה, קצת צורף להם שאנחנו מצליחים ושיש אנשים, ראינו, התפרסמו נתונים בספרד של ההצבעה בשנה שעברה, ספרד אחת מהמדינות היותר גדולות עם אחוזי רייטינג ענקיים, ואתה קולט שכולה 100,000 איש בספרד הצביעו לאירוויזיון בגמר, שזה לא הרבה, ומספיק שיש לך 10,000, 15,000 איש שמצביעים לישראל, וישראל מקבלת שם דוז פרח. זה לא כזה מצבח, ויש הרבה אנשים, בין אם זה קהילות יהודיות, בין אם זה ישראל.
3: רגע, הייתה בעיה בהצבעות באינטרנט, לא? מה אמרו שבעצם הפעלנו את 8200?
5: הם באים ואומרים, איך זה שאצל השופטים אתם מקום לא טוב, והם לא מצליחים להבין את זה. ואני בא ואומר, אבל ב-2019, כשאני עבדתי עם הנורווגים, באירוויזיון בתל אביב, סיימנו במקום ה-18 אצל השופטים, ובמקום הראשון אצל הקהל. אף אחד לא בא אלינו, כלומר לנורווגים, אתם רימיתם. שנה שעברה דרך אגב, השוויצרית סיימה במקום השני אצל השופטים, ומקום אחרון עם 0 נקודות מהקהל, הכל לא ברמה שחדתם את השופטים. זה סוג של צביעות אירופאית, שלא מבינים את המנטליות, ולא מבינים שיש אנשים שהם לא צריכים להיות רבים, והם לא רבים, אבל שהם כן בעד ישראל, וכן זו דרך...
3: בוא נגיד, כמו שאנחנו, אין מקום בעולם שאין ישראלי, אז יש גם ישראלים ברחבי אירופה שמנצלים את כוחם, ולהצביע לטובת ישראל.
5: גם, אבל גם לדוגמה ב-2022, כשהיבשת הצביע עבור אוקראינה, כעוד תמיכה אחרי הפלישה הרוסית, זה פחות או יותר גם מה שקורה עם ישראל. אז הקהילות היהודיות מתגייסות, ויש אנשים שכן מתגייסים בעד ישראל, ואנחנו גם שולחים שירים טובים, שנה שעברה לדוגמה, אחד המלחינים הגדולים בשוודיה, שהוא חבר מאותו, וכתב מספר שירים לאירוויזיון, סימס לי ואמר, הייתם צריכים לנצח, ואני אומר לו, בגלל המסר, הוא אומר לי, לא, לא, זה פשוט היה השיר הכי טוב. אז אנחנו גם שוכים שירים טובים.
3: זהו, ומישל, יש לו קטע. הוא בינלאומי כזה, השם, הוא סוג של הללויה, בשם הבינלאומי, ו...
5: בוא נרגע שנייה, אבל הוא בסדר. תשמע, האירוויזיון בשנים האחרונות מבחינתנו כבר לא מופע מוזיקלי, זה ניהול סכסוכים עם קוריאוגרפיה.
3: נכון.
5: ובוא נסתכל על זה כמשהו כזה, שום דבר לא יקרה אם לא נעפיל לגמר, דרך אגב...
3: לא, לא, אתה מתחיל להישמע כמו כדורגל, לא?
5: לא, לא.
3: אם יש לנו משהו שאנחנו מצטיינים בו, זה אירוויזיון.
5: אני אומר, מקום שני זה המקום האולטימטיבי, ראשון יערוס את האירוויזיון, אנחנו לא יכולים להארח.
3: כי לא נוכל להארח ואף אחד לא יבוא, זה אסור לנו.
5: קודם כל, אין לנו תקציבים לזה. דבר שני, תל אביב חפורה, אתה לא רוצה ש... אין לך מקום אחר בישראל חוץ מתל אביב להארח כזה דבר.
3: אלת? למה לא? למה לא? למה לא?
5: כדאי. כי
3: פותחים מנהרת,
5: אני לא שולח אותם לאלת, לבוב, לשנות ה-80. מה עם
6: הסיירת? עשו פה מיס יוניברס, סליחה, בוא, אני לא, לא, לא. עשו פה מיס יוניברס, אלון, אני מזכיר לך דברים כאלה.
3: והיה מוצלח מאוד.
5: שמענו, ראינו, יופי, חברים, די, מספיק. בואו, צריך לעשות שיפוץ קטן לעיר, אני לא מבין מה קורה
6: אצלכם. אפשר בווטרלנד לעשות את זה.
5: לא יודע מה זה.
3: אתה רואה? אתה גם לא יודע מה זה וגם קובע שאי אפשר. חוץ מזה, אתה יודע, כבר אין פה מקדויד. כן, שתדע.
5: אוי ובוי. בסדר, אני בא אליכם בינואר, לא לרצוח אותי, לא
3: לרצוח. בסדר. אצלנו בדרך כלל שמי שמאחל לנו דברים כאלה, אנחנו אומרים לו צולבת, אבל בקרה שלך אנחנו זורמים איתך. כן, אנחנו רוצים, אנחנו לוקחים את זה כביקורת בונה. טוב.
5: לא, אני בעדכם. יש פוטנציאל, אני בעדכם.
3: אז הנה אירוויזיון, אם הוא זוכה באלת. אתה תקדם את זה יחד איתנו. אלון אמיר, רגע, מקום שני, זה האימור גם?
5: היום, לא, לדעתי בין 4 ל-8 הוא יסיים, בגמר. לכן זה גמר היום לצפות עם חברים, הרבה אלכוהול, כי זה ארוך וזה מחריד וזה...
6: אלון, שנייה רגע למישהו שהוא טיפה יותר מבין בזה. מה אתה אומר, מתי, באיזה מקום הוא יסיים בחצי הגמר היום, לדעתך?
5: זה לא רלוונטי. זה לא באמת משנה אם הוא יפיל מהמקום הראשון או מהמקום החמישי, או לדעתי הוא יסיים שני או שלישי בחצי גמר.
6: בחצי גמר, אוקיי.
5: בהערכה שלי. אבל זה לא באמת משנה.
6: העיקר שיעלה?
3: אנחנו נפתיע אותך, מחר הוא יצא מקום שני, כמו כולם. אלון אמיר, פרשן ומומחה, גר, הנה.
6: תודה, תודה.
3: המומחה.
5: מלך המלכים, אלוף האלופים. תודה רבה לכם.
3: יאללה, תודה רבה, שלום.
5: ביי.
6: כן, מה, בן אדם, מה מומחה? הוא היה, עזוב גם בצד שלנו, היה גם בצדדים של מקומות אחרים של מדינות אחרות, הוא ייצג אותם גם.
3: מה אתה סוף עם השיר של קרן פלס למדינה אחרת? זה קרה או לא קרה?
6: לא, לא קרה.
3: לא קרה?
6: לא. אולי זה טוב.
3: מקום שני, בסדר. היום מקום שני, שעה שלישי.
6: אני עדיין חושב שאפשר לעשות את זה בווטרלנד, עזוב.
3: מה, בווטרלנד? אתה רוצה? כן.
6: תשמע, מקום יפה.
3: שמוליק שלח אותי, תגידו.
6: שמוליק שלח אותי בכניסה, תשמע, אנחנו מסודרים שם. אפרופו שמוליק.
3: נו.
6: הוא אחרי זה, מיד אחרינו.
3: מיד אחרינו. המומחים עם שמוליק קליין. תודה רבה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני עוד אשכתם מתחזית.
0: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר שרבי וחם במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה לכ-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 15 קילומטרים לשעה, והלחות תהיה רגילה, נמוכה מאוד, תעמוד על כ-15% בלבד. עד כאן התחזית, יום טוב לכולם.
0: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
0: השעה בחסות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
2: לתמנון יש בייבי חדש.
9: כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
18: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום של אור רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על האלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ולאחריו. לפי דוח מקיף שפרסמה הבוקר רשת CNN, האלימות המינית נגד נשים, גברים וילדים הייתה שיטתית, נרחבת וחלק בלתי נפרד מהתקיפה. שני קטינים שנחטפו לעזה העידו כי בזמן שהוחזקו בעזה עברו התעללות מינית ואולצו על ידי שוביהם לבצע מעשים מיניים זה בזה. ניצולה ממסיבת הנובה שהייתה עדה לאונס של אישה במהלך השבת השחורה אמרה לרשת האמריקנית העבירו אותה ממקום למקום והיא כנראה נפצעה. אם לשפוט לפי הצעקות שלה, אלו צרכות שמעולם לא שמעתי בחיי כלשונה. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי המסמך כולל עדויות ממקור ראשון של יותר מ10 שורדים שסבלו מאלימות מינית קיצונית והתעללות מינית במהלך הטבח, חטיפתם או בזמן שהוחזקו בשבי. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל להוריד גם את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמתפרנס מפעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים יהיה דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני כי במקרה של תקיפה נגדם הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. התמרון בלבנון. כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ארך כ10 ימים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במהלך היממה האחרונה תקף צהל כ45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד חטיבת גבעדי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעדי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אחת ואיתי, כמובן, שותפה של התוכנית, מפיקה וטכנאית השידור, עמרית לב אבי, אביטל.
1: אביאל, בוקר טוב, יקירי.
0: אותה עמרית המקסימה שאתם שומעים אותה בבוקר, ואל תשאלי, אני כולי בצמרמורות, מכיוון שהבחור שיושב פה לידי, הוא תכף יציג את עצמו, אבל זה לא שם, זה מותג. זה מותג על למשהו מאוד מאוד גדול, שתכף אנחנו נראיין אותו ונראה מה הוא מביא באמתחתו פה לעיר שלנו, לעיר אלת. אז בוקר טוב, איתן סלימי, מפיק פסטיבלים מוזיקליים.
2: בוקר טוב, שמוליק, מה שלומכם?
0: אחלה, איזה כיף והתרגשות לארח אותך פה בתוכנית. אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל לא באופן אישי. אני מכיר אותך מכל מיני מסיבות מדהימות ופסטיבלים מדהימים שהייתי נוכח בהם. אז בוא נתחיל כבר ונצלול לתוכנית שלנו, אז בוא תספר מי אתה, איתן.
2: אני תושב אילת מ-1988. הגעתי לפה בכלל כסקר כדורסל, התאהבתי בעיר ונשארתי לגור פה. אני 1999, שזה אומר במאה הקודמת, התחלתי את כל נושא הפסטיבלים של המוזיקה, ולמעשה תמיד ניסיתי להביא טרנדים חדשים מהעולם ומהארץ לעיר אילת. אם זה היה בשנת 2000, הייניקן סאדנס המיתולוגית בחוות היעל, טיאסטו וארמל וכל הגדולים. ב-2010, כשהתחלפה הסצנה, אז הבאתי את בלו פור דנס, קראו לזה, לחוות הגמלים, עם כל הדיג'ים שבעצם מנגנים בטומורלנד וכיוצא בזה. וב-2020, אחרי הקורונה, או ב-2022, עם עליית הטכנו, אז בעצם הבאתי את ארקבט, ואת מיס מוניק ואת כל הגדולים. אז אני תמיד משתדל להיות מעודכן ובעצם להוביל דברים חדשים לעיר אלת, כי אני באמת אוהב את העיר ואני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אז בעצם השילוב הזה הוא פנטסטי.
0: אז אם אני קצת מסכם את מה שאמרת, אני מבין שאתה מביא חדשנות כל פעם, אתה מגלה איזה משהו חדש ומביא, ובאמת לפני 25 שנה טיאסטו לראשונה באלת, אתה הבאת אותו.
2: תשמע, זה סיפור מעניין, כי כשהבאתי אותו בפעם הראשונה, זה היה ביולי 1999, הוא ניגן בריף הדולפינים, למי שזוכר, ל-900 איש, וזה היה משהו התחלה. ושנה אחרי זה כבר, כשהוא הגיע להייניקן סאדנס ביוני 2000, כבר הגיעו 4,200, וב-2002 כבר הגיעו כמעט 10,000 איש. זאת אומרת, אני באמת גאה בזה שהבאתי משהו חדש, שבאמת הצליח, ואני חושב שהחיבור לעיר אלת גם בא מהמקום שבעצם היה לי, תמיד הצלחתי לגדל או להביא גרעין של תושבי אלת שליווה אותי בדברים שעשיתי, וכך גם הפעם, זאת אומרת, גם היום כשאני בעצם בא עם Real Life, הפסטיבל, שהוא בעצם מדבר על פסטיבל של חיבורים בין הופעות חיות לבין מוזיקה אלקטרונית, אז אני מאוד מתרגש ומאוד שמח להביא סאונד חדש וחוויה חדשה לעיר אלת, שברור לי שלא מהיום הראשון היא תהיה מוצלחת ב-100%, אבל אני בעצם תמיד אמרתי, אני רץ מרתון. ולא רץ 100 מטר, ואני מבין שזה יהיה תהליך, ובעצם לפנינו שני פסטיבלים.
0: אז השאלה הבאה שמתבקשת ממה שאתה אומר, זה בעצם, אני שומע, אתה אלעתי. אתה אלעתי.
2: לחלוטין, מ-1988 זה מספיק זמן.
0: כי אני אומר, כי כשאני אומר, אתה יודע, איתן, אתה באמת מפיקל, ומביא פה דברים מדהימים, ולראשונה, כמו שדיברת על טיאסטו, די הדבטת את חותמך בסצנה, ואתה יודע, מתבקש לשאול למה אלת, לבוא עם פרויקט כזה חדש שהוא חדשני, הרכבים מיוחדים, בתקופה כזאת מאתגרת, שאומנים מחול לא מגיעים, ואומנים ישראלים די עמוסים. אני בטוח שכאילו אם היית עושה את זה נגיד באקספו בתל אביב, אולי הדברים היו חלק. למה באמת אלת?
2: אני אתחיל ככה. אני מאוד האמנתי בקונספט הזה שאומר שאנשים רוצים להגיע לסוף שבוע באילת, שהוא בעצם סוף שבוע חווייתי מבחינת מה, התוכן שהם אוהבים. וזה לא רק שזה הצליח באילת, זה בעצם התפתח בעולם. היום אנשים נוסעים לחופשות בעולם על פי התוכן המוזיקלי. אם זה פסטיבלים ואם זה הופעות, אם אתה פתאום שומע שריאנה מופיעה בברלין, אז אתה עושה חופשה בברלין והולך לראות את ריאנה.
0: לגמרי.
2: אוקיי? אז קודם כל מאוד האמנתי בקונספט הזה של סוף שבוע, של חמישי עד שבת, עם תוכן ביום חמישי ועם תוכן ביום שישי, משם זה התחיל. דבר שני, אמרתי מראש, אני אוהב את העיר אילת. אני מרגיש פה אילתי לכל דבר, מ-1988 זה המון המון שנים. אז זה דבר נוסף. דבר שלישי, ומאוד מאוד חשוב, אני זוכה לתמיכה של תאגיד התיירות, ופה זו הזדמנות להגיד להם באמת תודה גדולה, כי אני חושב שבלי התמיכה שלהם לא הייתי יכול להביא את כל הדברים החדשים, ולאמר, כי זה באמת אימור שהקהל יתחבר לזה ויואב את זה, ואני חושב שהתמיכה שלהם היא עוזרת לי מאוד לקבל את ההחלטה לעשות את זה באילת, והם באמת הולכים איתי דרך ארוכה, לא לאירוע אחד ולא לשתיים, גם 5 ו-6 אירועים בשנה, מגוונים, לא כולם אותו דבר, אבל אני בהחלט מרגיש שיש לי שם דלת פתוחה, ואני, אתה יודע, מנסה, מה שנקרא, להביא תוצאה.
0: תגיד, איתן, מה מיוחד בפסטיבל שהוא לראשונה בהרכבים האלה, המוזיקה, ההרכב, מה מיוחד?
2: אני חושב ש... תשמע, יש פה מצב נתון מאחרי השביעי באוקטובר, שאומנים בינלאומיים גדולים, שזה היה עיקר העיסוק שלי, לא מגיעים לישראל. ולכן היינו כל הזמן צריכים להמציא את עצמנו מחדש. אני חושב שהלהקות של שנות ה-90 וה-2000 גילו את המוזיקה האלקטרונית, ואם תסתכל היום, כמעט כל הרכב גדול של שנות ה-90 וה-2000, עושה בעצם גרסאות אלקטרוניות מדהימות דרך אגב, וחידושים ללעיתים הגדולים שלהם. אז בית הבובות מגיע ביום שישי ועושה את זה, ואני בטוח שלבית הבובות יש קהל ענק באילת. ב-11 לשישי מגיע כנסיית השכל, עם מופע שלם של כל הלעיתים שלהם בגרסאות אלקטרוניות. ברי סחרוב עושה את זה היום. מרילה ודרוויש זה הצלחה אדירה. יש לך בנייה ברבי, עשיתי אותו בתל אביב, הפקתי אותו, גם כן עם מופע אלקטרוני. זאת אומרת, יש איזושהי מגמה של הזמרים והלהקות כן ללכת לעולם הזה, ואני חושב שזה חידוש מאוד מאוד מעניין, וזה גם פונה לקהל מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אני רואה מי קונה...
0: לפי דעת
2: זהו, אני רואה מי קונה ממני כרטיסים היום. זה קהל מגיל 28-30, שאולי שמע את בית הבובות בתור ילד בן 12 או 14, לקהל בגיל 55, שרקד לצלילים שלהם כשהוא היה יוצא לבלות, לפני 15 ו-20 שנה. אז זה מאוד מאוד מגוון, ואני משתדל תמיד מעבר להופעה, לתת עוד דברים ייחודיים. נדב דגון במופע לייב, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את זה באילת, אבל זה אחד ההופעות הכי טובות שיש. יושב בחור עם להקה שלמה ומנגן לייב אלקטרוני מדהים. עומר קינן עם הסט ההיברידי שלו. יש פה מוזיקה שהיא באמת מוזיקה מעולה, היא לא מסחרית, אני אומר מראש, היא לא מסחרית, היא מאוד איכותית, והיא מתאימה לקהל שאוהב, אתה יודע, ויודע להעריך מוזיקה.
0: כשהגיע, ברח לי השם של האירוויזיון עם הלופר.
1: נטע ברזילאי.
0: זה גם היה משהו שונה.
1: נכון.
2: לחלוטין.
1: והיא זכתה.
2: לחלוטין.
0: וזה היה פריצה מטורפת.
2: לחלוטין.
0: אני דווקא בעצם מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה מביא איזושהי תרבות חדשה, ומנגיש את התרבות החדשה פה לנו, לאילתים. זה נכון שאנשים שמגיעים מהצפון, הם חושבים אחרת, הם מגיעים לנופש, אבל אני כאלתי שחי פה בעיר, ובאמת די מצומצם במקומות שאני הולך אליהם, ואני חס וחלילה לא פוגע באף אחד, אבל כולנו יודעים שמספר המקומות די מצומצם, ולראשונה אתה מגיע, אתה יודע, זה כמו פסטיבל הג'אז, שאני הלכתי פה לפסטיבל הג'אז, אז ראיתי, או פסטיבל הגיטרה, שגם תאגיד התיירות גם תמך בזה, אתה באמת רואה אנשים שמגיעים, והאילתים, הרבה מאוד אילתים, שאתה פוגש אותם, ואני חושב שזו תרבות חדשה ומאוד מאוד חשוב לנו כאילתים לחבק אותך, לחבק את האירוע הזה ולהגיע לראות את ההופעה הזאת, כי בסוף יש איזשהו גלגל, אתה מבין, בסוף זה אנשים רוצים להרגיש שהם מקבלים משהו, ואני חושב שבהחלט בהופעות האלה שאתה בעת מביא ומרכיב, זה משהו חדש, חדשני, אתה מביא לאילת איזו תרבות חדשה, מנגיש אותה, אני ככה מרגיש בוער להגיד שאתה בעצם מביא את המרכז לאילת, במקום שאנחנו נעלה לשם.
2: אני, קודם כל תודה רבה, אני אגיד לך ככה, להצליח באילת, לדעתי לא רק בתחום שלי, בכל עסק, אתה חייב שיהיה לך גרעין אילתי. אוקיי? אם אין לך גרעין של תושבי אילת, שהם בעד, לא משנה אם זה המסעדה שלך, זה לא משנה מה זה, אוקיי? אתה לא יכול להצליח. אוקיי? להיבנות רק על זה שאנשים יגיעו מחוץ לאילת, זה פחות. אני חושב שברגע שיש לך את הגרעין של תושבי אילת, זה גם עוזר להרבה אנשים מהצפון להחליט שהם באים לדבר הזה, כי זה בעצם הולך, מה שאני קורא לזה, יד ביד, כן? זה אחד עם השני. בלי זה, זה לא יכול להצליח. זה פעם אחת. פעם שנייה, תראה, אנחנו כל הזמן מנסים להביא טרנדים חדשים, ולהביא תרבות חדשה לעיר אילת, כי בסוף, אתה יודע, יש פה שמש, ויש פה ים, ויש פה מלונות, אבל אתה צריך את משהו הנוסף, את האקסטרה, או את ה-added value, מה שנקרא, לתת למי שמגיע לאילת, בוא, אני, אוקיי, שמש אני יודע, והלכתי לים היה נהדר, ויש פה מסעדות טובות, אבל אוקיי, מה אני עושה מעבר לזה? ואני חושב שזה אחד הדברים, תוכן, זה דבר שהוא מאוד חשוב, ואני גם אומר לך ששמע, אני חושב שתגיד עד הירות עושה עבודה נהדרת, כי בסוף אתה רואה פה כמעט כל חודש פסטיבלים מגוונים, אם זה פסטיבלי טרנס, אם זה פסטיבל הגיטרה, אם זה פסטיבל הג'אז, כל הזמן יש פה, וזו הדרך לעשות את זה, כי אתה בסוף, יש קהל בארץ שרוצה לרדת לאילת, ואתה על ידי התוכן עוזר לו להגיע לאילת, וכמו שאמרת, תשמע, אני בלי התמיכה של תאגיד התיירות לא הייתי יכול לעשות את האירועים האלה.
0: אני התחדשתי גם ברשותך.
2: לא, רגע, אבל עוד מילה אחת. אבל זה לא מספיק התמיכה שלהם.
0: בדיוק.
2: בסוף אתה צריך שיהיה פה תושבי אילת שידעו להעריך את זה, כי במקום לנסוע להופעה של כנסיית השכל ב-28 לחמישי, ולקחת טיסה ומלון, זה מגיע לכאן.
1: נכון.
2: אוקיי? אז פשוט תקנה כרטיס לזה.
1: נכון.
2: כי אם אנשים לא יצביעו ברגליים, אוקיי, ויקלו כרטיסים ויבואו לדבר הזה,
1: זה לא יקרה.
2: אנחנו לא נוכל להמשיך עם זה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אנחנו הלכנו עכשיו פה בעצם לאיזשהו טרייאוט או לאיזשהו טסט של שני אירועים כאלה, גם ביום שישי הקרוב וגם ב-11 לשישי. אם בסוף התושבים לא יהיו חלק מהדבר הזה, אז זה פשוט לא יקרה, וחבל.
1: אתה יודע, איתן ושמולי, כמובן, אני רוצה להגיד שאני הגעתי אומנם מצפון יותר מהמרכז, והדברים שאיתן עשה כאן, דברים שמדוברים באמת שנים, אם אתה מדבר על ההופעות של טייסטו, 900 אנשים בטייסטו, ואחר כך אלפי אנשים, וכשהגעתי לעיר, שמעתי על האירועים האלה בלי הפסקה, זאת אומרת, זה מדובר, ואנשים יודעים מי אתה ומה אתה מביא. זאת אומרת, הערך המוסף קיים, והפסטיבל הזה שקורה ביום שישי, הריל לייף שחוזר לכאן, באמת שילוב מטורף, כי כמו שאמרת, גם צעירים, הבנות שלי, שומעות את איפה הילד, ואת חמי רודנר, ואני ראיתי הופעות שלהם כשהייתי בתיכון, וגם רקעתי במסיבות של אסטרל פרוג'קשן, שהייתי בחורה ממש צעירה, ווואלה, זה הולך להיות השילוב המושלם הזה. זאת אומרת, הגרעין האילתי קיים, גם אנשים שעברו מהצפון לפה וגם יש לו מעט, אבל גם האילתים מכירים ויודעים, ואני באמת קוראת לכם, אני אחשוף את הגיל, יאללה, 50, כאילו, אנשים בגילי אוהבים לרקוד לצלילים האלה, אנחנו אוהבים לרקוד, אני מדבר על זה בחודש הבא ביום הולדת שלי, אנחנו אוהבים לרקוד, ויש לנו את כל השנות ה-90 מאחורינו, ואתה מרים לנו פה אירוע שאין מי שרוצה לפספס. אתה יודע כמה חברות ביקשו ממני חינמים? אמרתי, אין חינמים, אין חינמים, בואו, זה לא כזה יקר, שווה לקנות.
2: זה המקום, דרך אגב, להגיד שנתנו מחיר מאוד מאוד מאוד טוב לתושבי אילת, של 135 שקל בשביל כל ההופעה הזאת, זה באמת לא הרבה כסף, ביחס למה שקורה בצפון. ואני, זו ההזדמנות לבוא ולהגיד שאנחנו באמת חושבים על תושבי אילת, ורוצים שהם יהיו חלק מהדבר הזה. כי כמו שאמרתי, בלי גרעין אילתי, הדבר הזה לא יוכל, להתקדם.
1: וגם נאמר, ברשותכם, שיש שיתוף פעולה מדהים עם רדיו אילת, ואנחנו מחלקים מתנות כבר שבועיים לפסטיבל, למי שמאזין נכון, ושומע איתן. את האמנים שלכם, אז זה קיים.
0: אין, אומרית. פשוט אומרית. איתן. יש לך שיתופי פעולה ממקומות עבודה, כאילו, שיש להם המון המון עובדים?
2: כן, אני אגיד לך משהו. ישרוטל מוכרת כרטיס בכמעט 50% לעובדים של ישרוטל,
0: וואו.
2: וזה המון עובדים, כן.
0: וואו.
2: במחיר של 75 שקלים. זה מחיר של כמעט 50%.
0: רגע, בוא נדייק את זה. עובדי ישרוטל
2: יכולים לרכוש כרטיס יכולים דרך הכוח אדם שלהם, דרך משאבי אנוש, וזה יורד להם דרך המשכורת ב-75 שקלים. שזה באמת מחיר
0: מציב. זאת אומרת, אם אתה עובד ישרוטל, אתה מגיע למשאבי אנוש, אתה אומר שלום.
2: אני, כן, הם עושים את זה, הם עושים את זה מצוין.
0: לישמוליק שלח אותי.
2: לא, לא, לא, לא.
0: הוא מגיע בגלל שהוא עובד ישרוטל.
2: בדיוק, הם עושים את זה מצוין ב-75 שקלים.
1: הוא יכול גם להגיד ששמוליק שלח אותו. וואו, תשמע. מרדיו אילת 102 FM.
2: כן, בדיוק. אז כי ישרוטל מסבסט את זה, ויאמר לזכותם שהם באמת בעד תרבות ודברים חדשניים שמגיעים לעיר אילת, ומגיע להם פרגון על הדבר הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יוצאים לפרסומות?
1: אנחנו יכולים, אם אתה מתעקש, ואם לא, אז עוד מעט.
0: לא, אז עוד מעט, כן, כי אני...
1: יאללה, נתראים יותר חשובים.
0: אני רוצה לשאול תטן. כי הוא ציין שזה 75 שקל עובדי ישרוטל, אוקיי? אבל בואי רגע נבין מה מקבלים בכלל בהופעה. באיזה שעה זה מתחיל ועד מתי?
2: מתחיל ב-10:30 בערב, ביום שישי. אני חייב להגיד שזה הפעם הזאת, זה הפעם היחידה שזה יהיה ביום שישי. מכל ההופעות הבאות הן ביום חמישי. אבל בגלל אילוצים של יד גולן שמופיע ביום חמישי, אנחנו נאלצנו לזוז ליום שישי. דרך אגב, אתה יודע, אני כמובן מי ששומר שבת, אני מאוד מאוד מכבד ואין לי מילה להגיד, אבל אני חושב שקהל שלא שומר שבת, אני חושב שיום שישי הוא אחלה יום של בילוי, וזה הזדמנות לבוא. זה מתחיל ב-10:30, ההופעה של בית הבובות מתחילה ב-11:15, אוקיי? עד 12:15.
0: 11:15 בית הבובות, הדלתות נפתחות ב-10:30. ואז כל הליין עד
2: 4 בבוקר.
0: עד 4 בבוקר. אז חברים, באמת, אני, לעובדי ישרוטל אני פונה, כן? כי זה מגוחך.
2: לא רק, גם לכל תושבי אילת.
0: באופן כללי, אבל...
1: 75 שקלים, בוודאי.
0: אני אומר באופן כללי, חבר'ה, זה לא הופעה של 45 דקות, זה לא הופעה של שעה וחצי, שאתה משלם כרטיסים.
2: זה ערב שלם.
0: שנינו יודעים מה הכרטיסים להופעות של שעה וחצי, בכלל התרבות או בכלל. אתה בעצם בא לבילוי, שלם, לערב שלם של הנאה. אני בטוח, אנחנו אחרי זה נדבר קצת על המקום.
2: שמוליק, במתקן מעולה, כן? יש לנו סוף סוף מתקן בעיר, האקספו ספייס, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מבחינת הבמות שיש שם, ומבחינת הסאונד, מבחינת התאורה. אני הייתי שותף לבנייה של זה יחד עם אושרי, ועזרתי, ואני יודע, אתה יודע, מה שנקרא ממקור ראשון, יש שם את הדברים הכי איכותיים שיכולים להיות.
0: תראה, אני, אמנם אנחנו מדברים על האירוע שלך, אבל ככללות, בכללי אני אומר, סליחה, בכללי אני אומר, אילת ממציאה את עצמה ומתקדמת בצעדי ענק להיות באמת אחד הערים המצליחות והמובילות והמיוחדות. ובאמת המתקן שאושר ושאתה עשיתם,
2: לא, זה של אושרי, אני רק הייתי יועץ,
0: אתה יועץ, אני לא לוקח את הקרדיטים, אני לא רוצה ליפול בלשוני,
1: זה מביא לפה יופי של הופעות ופסטיבלים,
0: אבל אני אומר יופי של הופעות, וזה מתקן מדהים מדהים מדהים מדהים, זה נכנסים שם כמה אלפי אנשים,
2: 3,000 איש,
0: 3,000 אנשים, במה מדהימה, פירוטכניקה, סאונד, מסכים, חבר'ה, אתם מגיעים לאירוע מעניין, מגניב, חי, נושם. ואני אגלה לך עוד משהו, מכיוון שאתה אילתי, וכולנו המאזינים שלנו אילתים, אני לא צריך לעמוד בפקקים 4 שעות.
2: כלום.
0: חבר'ה, אני לא עומד 4 פקקים, 4 שעות.
2: אתה מכנה את הרכב ונכנס פנימה,
0: אני יורד מהבית 10 דקות, ואני נמצא שם בזה.
2: ויש שם חנייה בשפע והכל.
1: וזה הולך להיות ערב מטורף, זה כאילו קידוש, ארוחת שישי, להכין טוב את הבטן ולבוא לרקוד.
0: דיברנו על האילתים ועל הפרויקט הזה שלך, שזה פרויקט מדהים. אתה יודע, זה ממש, אני אומר, חבר'ה, אתם צריכים להיות שותפים לשינוי שהעיר הזאת מביאה, להיות שותפים. אני כל הזמן שומע כמה קשה לעלות לצפון, וכמה אין טיסות, וכמה הכל מאוד קשה. מביאים את הצפון אלינו, מביאים את התרבות אלינו. אני חושב שזה חלק מתוך איזשהו לשאת בדגל של התרבות כאן בעיר, לתת את האפשרות ליזמים כמו איתן לבוא לכאן בכל עוצמתו ו... ויחד עם תאגיד התיירות, ולהרים פה אירוע באמת יוצא דופן. את רוצה לעשות פרסומות?
1: נראה לי שנצא להפסקת פרנסה קלה.
0: אז נעשה כמה דובות לבעלים של הרדיו ונחזור.
1: כן, יאללה, מהמם.
3: עכשיו באילת, תוכנית הספורט של ישראל. זכר. ובשמונה, המומחים עם שמולי קליין. אילת, 102 FM.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה, אהובה, מה
13: שלומך? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום, היא בוחרת להיות לפלוט את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות באישה.
14: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו.
15: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: אז חזרנו לשידור, ואנחנו שוב, אנחנו עם איתן סלימי, מפיק הפסטיבלים האגדי, שהביא לאילת המון המון פסטיבלים, וכמו שדיברנו בתחילת התוכנית, הביא את יסטו לפני 25 שנה, ממציא הטרנדים החדשים, מביא לנו לכאן בסוף השבוע הזה פסטיבל מדהים, מדהים, מדהים. ובואו נצלול קצת לתוך הפסטיבל עצמו, קצת לתאר למאזינים שלנו באמת מי יהיה בתוך האירוע הזה, ואחרי זה נעבור קצת מה יהיה אחרי.
2: אז כמו שאמרתי, אנחנו פותחים שערים ב-10:30, אדר סלוצקי מאלת מנגנת, עושה מה שנקרא חימום, פעם ראשונה אצלנו בפסטיבלים. אחרי זה יש את ההופעה של בית הבובות יחד עם בן ווייד בגרסאות אלקטרוניות. בהמשך יש לנו את נדב דגון, כמו שאמרתי, מופע לייב מדהים. יש לנו את עומר קינן בסט היברידי, ולסיום יש לנו את אסטרל פרוג'קשן, מארחים את חמי רודנר. לילה מדהים שנגמר ב-4 בבוקר, ואני מאוד מאוד ממליץ, מאוד מאוד ממליץ לבוא ולשמוע את החוויה הזאת, משהו אחר, משהו חדש. כמו שאמרתי, מדבר להמון המון קהל, זאת אומרת, טווח הגילאים פה הוא מאוד מאוד גדול.
0: תגיד, איתן, איפה הבאת את השם רילייף?
2: שאלה טובה, אבל אתה יודע, זה בסוף ישבנו ו... אתה יודע, החיים האמיתיים.
1: האמת שזה גם מאוד מתאים למצב, כאילו די, אנחנו רוצים לחזור, רוצים לחזור לחיות, והפסטיבל הזה לגמרי מביא את הרעיון הזה. אני גם מאוד אוהבת את זה שאתה משלב אומנים מקומיים עם מהגדולים ביותר בארץ ובעולם.
2: כל פעם, כל פעם. תשמע, בעצם זה עיריית הפתיחה שלי ל-2026. יש לי ב-11 לשישי, כמו שאמרתי, את כנסיית השכל, ואחריהם אנחנו בעצם מארחים את קפטן הוק, אחד האומנים הכי טובים בעולם הטרנס, שמגיע לסט של שעתיים, שבדרך כלל הוא לא עושה את זה, סט מיוחד. ובשני ליולי אני יכול לגלות לכם שאנחנו ננחית באילת פעם ראשונה שלושה די-ג'אים בינלאומיים.
1: רגע, סקופ, סקופ, כן. שניים ביולי. אתה מספר לנו מי?
2: זה ככה, אני פניתי לכמה די-ג'אים על בסיס קשר אישי שלי, וביום חמישי שעבר הראשון נחת בארץ דש ברלין, אחד האומנים הגדולים שהופיעו כאן ב-2014-2015, היה ממוקם בעשירייה הראשונה, והוא הסכים להגיע. הוא הגיע ביום חמישי שעבר, עשיתי את ההופעה בתל אביב, אנשים לא האמינו שהנחת פה אומן בינלאומי, זה היה שוק, ובעצם מראש סגרתי אותו לשתי הופעות, אחת ביום חמישי שעשיתי בתל אביב, ובשני ביולי. בעקבות זה שהוא היה כאן, ונהנה מאוד, הוא בעצם דיבר עם כמה חברים שלו, שהם גם כן די-ג'י מעולים, מרקוס שולץ, אחד הגדולים בתחום הקלאב טרנס, סנדר ונדום, שאנחנו בעצם חיברנו אותם. כמובן שאני מגלה את זה פעם ראשונה, אנחנו נצא עם פרסום, אני מניח, בשבועיים הקרובים, וזה יקרה בשני ביולי באילת. זאת אומרת שאנחנו כן בעצם רוצים להתחיל ולהחזיר את האומנים הבינלאומיים, גם אם כרגע הם לא ה-A-ליסטים, הם הביליסט, אני קורא, בגלל זה הלכנו לא על אחד, אלא על שלושה, ובעצם אני חושב שכל אחד כזה שיגיע לארץ ויגיד שהכל בסדר, דש ברלין הסתובב איתי בתל אביב, והוא היה בשוק. הוא אמר לי, תשמע, אני חשבתי שאנשים פה, אתה יודע, מתחבים, ומה יקרה אם נופל אל חטיל, ופתאום הוא הסתובב ברחובות וראה את האנשים, וכולם במסעדות, הוא היה בשוק. חזר לסוכן שלו, אמר לו, תשמע, נהניתי ב-100%, אני מאשר את השני ביולי. ודרך זה הוא הביא שניים נוספים.
0: יש בעיה בכללי לאומנים להגיע לישראל היום.
2: תשמע, יש כרגע חרם תרבותי על ישראל, בצורה שאני לא האמנתי בחיים שלי שאנחנו נגיע למצב הזה. יש מה שנקרא no go לישראל, לרוסיה ולאוקראינה. אני לא מדבר על צפון קוריאה, אבל הפכנו להיות סוג של צפון קוריאה. זאת אומרת, אלה מדינות שדיג'ים לא נוסעים אליהם. זו החלטה, אני אקרא לזה, ממש גורפת ובינלאומית. דיג'ים מפחדים להגיע לכאן, כי הם מפחדים שיבטלו להם את כל ההופעות. המצב שלנו בעולם הוא רע מאוד, ולכן, עוד פעם אני אומר, בעזרת תאגיד התיירות, ובעזרת תושבי אילת, אני...

0: הזאת חזר, מיד אישר לסוכן שלו את השני ליולי, וזה עזר לי להביא שני די-ג'אים אחרים. אני בעיקרון ברמת הדי-ג'אים הבינלאומיים, יש לי שני תאריכים שסגרתי בתאריך תאגיד התיירות, אחד זה השני ביולי והשני זה ה-17 בספטמבר, ואני מאמין שב-17 בספטמבר אנחנו נביא עוד יותר אומנים יותר גדולים. זאת אומרת, צריך פה להתחיל את התהליך הזה מההתחלה.
1: אבל בוא נתחיל את זה ביום שישי הזה.
0: אמרתי, בלי האילתים, בלי האילתים, זה לא יכול להצליח.
1: אתה יודע, יש פרסומות על כל הנושא של הצפונים, נכון? בואו תקנו מהצפון, בואו תעזרו להם, בואו תעזרו להם, תעזרו לצפון, תעזרו לצפון. אילת באמת, בתקופה הזאת של המלחמה, אילת הייתה מוצפת בהמון אנשים.
0: עבדה
1: לפני
0: טוב.
1: לפני זה בקוריאה. לא, לפני
0: לחסית.
1: לפני זה בקורונה ובמפונים וכל הדברים האלה. אבל יש פה איזה משהו מאוד בסיסי, שהקהילה ושהסקטור הזה של התרבות, הוא נפגע מאוד מאוד, המפיקים.
0: ברור.
1: ואנשי המקצוע ברור. האלה פשוט... זה. עכשיו, אני מרגיש, אתה יודע, שאם אני... לא רק שאני קונה כרטיס, כן? ואני מגיע... להופעה הזאת, היא שהופעה יוצאת מן הכלל, כן? זה לא שאתה עושה טובה.
0: כל הערב, זה ערב של ערב
1: מדהים, במחיר מצחיק אפילו, אני אומר, במחיר מצחיק, ותרבות מסוג אחר שהעיר אילת, את הבאת אותה.
0: חוויה חדשה בסאונד חדש.
1: שאני עושה משהו לסקטור מסוים, שבאמת, או סקטור מאוד קשה עכשיו.
0: אני לא הייתי רוצה להיכנס, אני לא צריך שאף אחד יתרום.
1: לא, לא, לא בתרומה. ההפך, בנתינה.
0: שנייה, אני לא חושב, אני לא במקום הזה שאני חושב שמישהו צריך לתרום. אני חושב שבסוף יש לדבר הזה קהל, וקהל גדול, שנמצא בעיר אילת. והקהל הזה צריך להבין, אם אתה רוצה שהדבר הזה ימשיך, ואתה רוצה השנה שריל לייף תביא לפה באוקטובר נובמבר את מרינה ודרווישוב, ותביא לפה שזה המטרה שלנו, ולהביא לפה את ברי סחרוב עם איתן רייטר, שזה מופע מדהים. אם אתה רוצה שזה יקרה, אתה חייב לי, מה שנקרא, לבוא, ליהנות, קודם כל אני מקווה מאוד שכולם ייהנו, ואני בטוח בזה,
1: בטוח.
0: ליהנות ולהיות חלק מהגרעין שבעצם נותן את הבסיס להמשיך את הדבר הזה. כי אחרת זה לא יקרה. זאת אומרת, אתה יודע, גם תגיד את התיירות וגם אני כמפיק עצמאי, אתה יודע, מוכנים ללכת ולעשות את הניסיון ולהריץ את זה, אבל אם לא יהיה לזה ריספונד כמו שצריך, אז זה לא יקרה.
1: תגיד, בוא נדבר כמה מילים על כנסיית השכל. הרי יש הופעה, אתה עושה אירוע מאוד גדול ב-11 לשישי.
0: נכון, נכון.
1: מה יהיה ב-11 לשישי?
0: עוד פעם, ב-11 לשישי זה המופע שלהם, יש להם מופע גדול, דרך אגב הוא מתקיים עכשיו והוא כמעט סולד אאוט בתל אביב ב-28 לחמישי, אז יש את המופע שלהם, מופע של שעה וחצי, כל הלעיתים הענקיים של כנסיית השכל, איתן רייטר הגאון בעצם עשה להם עיבודים אלקטרונים.
2: מהרכב לאוד יש לומר, הרכב הבינלאומי המוצלח מאוד לאוד.
0: אחד התותחים, עשה את ג'וזי, הוציא לג'וזי הדי-ג'י את 7 Seconds והפך אותו לכוכב בינלאומי. אז באמת הוא מוכשר ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, וכנסיית השכל באים להופיע, כל הלהקה, כולם יחד על הבמה, זה תהיה חגיגה אדירה. יהיו לנו עוד די-ג'ים, אני רוצה לחבר עוד שני די-ג'ים מקומיים, אני...
1: אתה מדבר אילתים?
0: אילתים, אילתים, שני די-ג'י מקומיים שיהיו. אני אמרתי לך, אני תמיד רוצה לעשות את השילוב הזה. ותשמע, מי שאוהב טרנס וטרנס איכותי, יודע מי זה קפטן הוק. ולבוא ולשמוע שקפטן הוק הולך לנגן סט של שעתיים, מה שהוא לא עושה אף פעם, אוקיי, באף פסטיבל כמעט, אז זה חוויה מוזיקלית. אני חושב שגם שם החיבור המוזיקלי יהיה מאוד מאוד יפה, כמו שעשינו במרינה ודרוויש, ואחרי זה בעצם עלו פטרה ואומנים נוספים שבעצם נתנו חוויה, ויני ויצ'י, אז אותו דבר אנחנו נבנה את זה מבחינה מוזיקלית גם כן בצורה מעניינת. אני חושב שזה תהיה חוויה, וזה ב-11 לשישי קורה, זה עוד חודש.
1: אני מקשיב לך ואני נפעם. למה? כי אני מסתכל והראש שלי עובד. אתה יודע, כל אחד עובד עם הראש שלו כמו שהוא עובד. ואני אומר, אנשים נוסעים לכל מיני מקומות, לאיזה ים מדהים שיש לנו פה מתחת לבית. הולכים לצלול בכל מיני מקומות שיש לנו פה אחלה מקומות לצלול. ואנשים הולכים לראות תופעות, כמו שאתה אומר, בכל מיני מקומות, בפסטיבלים, עם כל מה שקורה לנו בחול, מטריחים את עצמם, מוצאים אלפי שקלים, וזה פה מתחת לבית שלנו. עכשיו, תגיד לי, כמה אנשים מהצפון מגיעים?
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך ככה, ש-80% מהקהל שקנה ממני כרטיסים עד עכשיו, הוא כרגע מחוץ לאילת, אוקיי? זאת אומרת שעדיין, תושבי אילת עדיין, לא נכנסו לתוך העניין. נכון שכולם

0: אומרים, אילתים קונים ברגע האחרון, וזה יקרה ביום חמישי ושישי.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מוחה על זה, ואתה תקבל הפתעה.
2: אבל שמוליק, זה באמת נכון, כולם קונים בחמישי.
1: אתה תראה שהם יבואו בהמונים.
3: הם יבואו.
0: אני בטוח, עוד פעם, אני אומר, בגלל, אני חייב להסביר משהו, בגלל שהרנג' פה הוא מאוד מאוד רחב, זה לא עכשיו מסיבה אלקטרונית של גילאי 18 עד 25. אתה מדבר פה על הופעות שמדברות, כמו שאמרתי, לקהל מגיל 28-30 שקונה מני כרטיסים, עד לקהל בגיל 55 ו-60 שקונה מני כרטיסים.
1: דרך אגב, אתה יודע, אני מחלק את זה, כמו שאתה אומר, למקטעים. זאת אומרת, אם אני, אוקיי, לא בא לי על המוזיקה הזאת, אבל אני בא לראות את בית הבובות, שזה באמת מדבר אליי, אז אני יכול לבוא לראות ההופעה, להיות אחרי ההופעה, להישאר עוד מה שאני צריך, כי הזמן הוא זמן מאוד ארוך, וכל אחד מוצא את עצמו בפלח שמתאים לו בתוך הזה. השילוב הזה זה שילוב מנצח.
0: נכון.
1: שזה
0: הרעיון.
1: הרנג' של הגילאים, כמו שאמרת, זה מגילאים צעירים של 28-30
0: עד גיל 60.
1: אפשר להעלות את ה-60 קצת בשבילי?
2: לא,
1: 60,
2: נשאר שם. פלוס, תראה את שמוליק שלנו, יש אנשים צעירים בנפשם.
0: אני חייב להגיד שאני היום חגגתי לפני חצי שנה אומנם, אבל אני בן 60, זאת אומרת, אני...
2: מזל, אתה רואה, אתה גם תהיה שם, נכון?
0: אני גם הולך להופעות.
2: ברור. תגיד, בליינאפ, אני חייבת לדעת, כי נגיד אני רוצה לבוא לרקוד כל הלילה, להתחיל עם חמי ואסרה פרוג'קט, מתי זה מתחיל ש...
0: הם אמורים לעלות ב2:30 בבוקר,
2: אוקיי, ולפניהם...
0: לפניהם יש את עומר קינן,
2: עומר, אוקיי, עומר מדהים, מדהים, נכון.
0: לנדב דגון, בכלל, זה אמרתי, הופעה מדהימה.
2: אוקיי.
0: אז יש פה מספיק מוזיקה להעביר לילה שלם.
2: לגמרי.
0: וליהנות ממנה עד הסוף.
2: וואו, ממש. טוב, אתה מסקרן ממש, איזה דברים אתה מביא לכאן, זה באמת השמות הכי גדולים, והשילובים האלה, זה הולך להיות מטורף, גם עם שישי הקרוב, ו-11 ביוני, ואמרת שני ביולי.
0: שני ליולי תהיה הפתעה.
2: וספטמבר גם ככה סיננת לנו איזה משהו.
0: שני ליולי תהיה הפתעה.
2: וואו.
0: לבוא מה שנקרא, כמו בימים של פעם, כמו הימים של חוות היעל בהתחלה, יגיעו, בעזרת השם, שלא יקרה שום דבר, אבל כרגע יש לנו הסכמה של שלושה אומנים טובים מאוד, שיגיעו, ואני אומר עוד פעם, אני הייתי ביום חמישי שעבר, בהופעה הראשונה של די-ג'י בינלאומי, שהבאתי אותו לארץ, וזו הייתה חוויה מדהימה, כולם שרים את כל השירים, זו הייתה הרגשה של טומורלנד קטן, ואני רוצה לעשות את זה בגדול בשני השביעי באילת. אני מתכנן לבנות קונספט שבעצם יהיה חמישי לילה, ושישי זה יהיה מסיבת חוף שאני כרגע עובד עליה, שתתחיל ב3:00 עד 9:00, וככה שזה בעצם יהיה סוף שבוע, יהיה סוף שבוע מעניין, כי אמרתי, לקהלים מסוימים אתה חייב לתת תוכן גם ביום שישי,
2: נכון.
0: כי אחרת הוא לא יקנה חבילת נופש ליומיים, אם תיתן לו רק תוכן של יום חמישי. אז אני כן עובד
1: אני
0: על זה, לא
1: לך.
0: בשישי לילה, אבל בשישי מהצהריים עד, בוא נגיד, קצת אחרי כניסת שבת, אני בהחלט חושב שיש לזה מקום באלת, ואני עובד על זה.
2: איתן, איזה ראש, תבורך.
1: תגיד, איתן, איזה אנרגיה מטורפת יש לך? אמרת שלפני כמה זמן חגגת גיל 60. כאילו, מה באמת הסוד שלך? מה מניע אותך?
0: אני אוהב את זה. תשמע, אין פה...
1: מה האנרגיה המטורפת הזאת?
0: אתה
1: נמצא עם איזה אנרגיה של צעירים כאלה.
0: קודם כל, תשמע, אני נמצא בעולם של צעירים, כי אני באמת מחובר לעולם של הצעירים. אני יודע בדיוק מה הם שומעים, ומה הם רוצים, ומה הם אוהבים, ולאן הם יוצאים, ולאן הם, אתה יודע, מה בעצם מסקרל אותם. אז אני ניזון מזה. בית, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. תמיד כיף. יש פעמים גם אכזבות שאתה עולה על הבמה ויש פחות אנשים ממה שרצית. זה חלק מהמקצוע, אבל זה אושר עילאי לעלות על הבמה ולראות אלפי אנשים. בטח אם אתה מתחיל טרנד חדש ואתה רואה שהקהל אוהב אותו והוא מצביע ברגליים, מה שנקרא, זה נותן סיפוק גדול.
1: יצירתיות וחדשנות.
2: נכון, נכון, זה שומע לך צעיר. אין מה לעשות. בלילה הוא רוקד.
0: מצוין.
1: נראה לי שהוא אדרנלין מטורף.
0: לא, מצוין, מצוין. אני חייב להגיד לך שמצוין.
1: אני מרגיש איתי לידך.
0: לא, אתה יודע, זה חלק מהאנרגיה שלי. וזה חלק מהאנרגיה לדעתי של מפיק בכלל.
2: נכון.
0: אבל בגדול אני ישן...
1: ישבתי לידך לפני שלשום, ושמתי לב שהטלפון שלך לא מפסיק לצלצל.
0: תשמע, אני בכל זאת יומיים, שלושה או ארבעה ימים לפני הפקה, אז אתה יודע, יש הרבה תיאומים ויש הרבה דברים שצריך לעשות. אתה יודע, זה חלק מהחיים של בפיק, זה סוג של פרבולה כזה, אתה יודע. זה עולה ויורד.
2: זה לא תמיד יורד, אבל כן, זה באיזשהו פיק תמידי.
0: יום אחרי, יום אחרי, יש לך פתאום איזה נפילת מתח דאון, לוקח איזה יומיים, שלושה, להתרומם,
2: ואז מתחיל שוב.
1: אני הייתי רוצה, את יודעת, אנחנו רואים את המוצר המוגמר.
2: כן. נכון? נכון.
1: הוא מביא את המפיק, הוא המפיק, הוא מביא את האומנים, את יודעת, בסוף יש מוצר מוגמר, הוא מוכר כרטיס, אנשים מגיעים. הייתי, אתה יודע, קצת תתאר את המאחורי הקלעים, כמה זה, כמה עבודה יש בהפקה כזאת, איזה תאומים מורכבים, בסוף מגיע אותו בן אדם, קונה כרטיס, ב-130 שקל שאמרת, נכנס, אתה יודע, יש המון, המון, המון עבודה מסביב.
2: מאחורי זה, כן.
0: יש... יש כמה חלקים שהם מה שנקרא אסנשל להצלחה של פסטיבל. אחד זה לבחור תאריך נכון, ולפעמים אתה גם טועה בזה. שתיים זה לבחור את התוכן המוזיקלי הנכון. גם מזה, אתה יודע, לא תמיד אתה פוגע, אבל משתדלים לעשות את זה. ברגע שאתה, יש לך תאריך נכון ותוכן מוזיקלי נכון, משם זה מתחיל לרוץ. ואז זה כבר, אתה יודע, עובר לעולמות של גרפיקה, ובעצם פרסום, ושיווק, ואיך אתה מנגיש את זה לקהל, ולאיזה קהל אתה מכוון. זה עבודה שלמה, אבל הדבר הכי חשוב למי שרוצה לעשות את התחום הזה ולהצליח בו, זה לבחור את התאריך הנכון ואת התוכן המוזיקלי.
2: ולהיות קודם כל עם פשן, אבל כאילו לא לכל אחד יש אותו, אתה נולדת עם זה, אתה באת עם זה, בגלל זה זה כך.
0: כנראה.
1: תראה, לבחור את התאריך ולבחור את ההרכב ולבחור את הקהל, אתה יודעת, זה
0: עבודה בפני עצמה.
1: זה עבודה בפני עצמה, והלוגיסטיקה מסביב, ולהריף את כל האירוע הזה, זה אירוע מטורף. וביום שאנשים מגיעים, את יודעת, זה כמו להגיד תודה ולהעריך את העבודה הרבה שהמפיק הזה עשה.
2: נכון.
1: כמובן, אם זה מדבר אליי, שוב, כמו שאתה אמר, זה לא זה, כי אנחנו לא עשינו קמפיין נדבות.
2: כן.
1: אבל אני אומר, בסוף, שאתה מגיע, ואתה קונה את הכרטיס, ואתה נהנה גם, אז פשוט יש עבודה מאוד מאוד גדולה של להרים כזאת הפקה, זה לא משהו שהוא מה בכך. וכשנגמר את ההפקה, ואתה יושב ב-4 לפנות בוקר, ואנשים יצאו, מה עובר עליך?
0: יש לך איזשהו דאון שאתה צריך ללמוד להתמודד איתו. אני חושב שלפני 20 שנה הייתי, אתה יודע, נסגר בתוך איזשהו בית או חדר לאיזה יומיים שלושה, כי אתה פתאום ממצב שאתה מקבל 700-800 טלפונים ביום האירוע, יום למחרת אתה מקבל 0 טלפונים. אז כן. אתה יודע, זה דאון מאוד גדול. אבל עם השנים אתה יודע להתמודד עם זה, ואתה גם במדינה שאנחנו חיים ביום המציאות, אין לך הרבה זמן לדאון, אתה חייב יום למחרת כבר להתחיל לעבוד על ההפקה הבאה, ומיד אחריה, כי...
2: ולשמור על ההיי.
0: ברור, ברור.
1: נכון. אתה מכניס אותי עכשיו לאמביציה, אתה מכניס אותי לאמביציה איתן, אני מסתכל על השעון, ואני אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, משהו אני צריך פה לעשות איזה משהו, הראש שלי עובד, בבבבבבבם. אנחנו מדברים על האילתים. אנחנו אנשים מיוחדים.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים לקבל משהו מיוחד ממך היום, איתן.
0: אני אגיד לך מה, חשבתי על זה לפני התוכנית.
1: תן איזה משהו.
0: חשבתי על זה לפני התוכנית. אני, הדבר שאני חושב, שכשבן אדם מגיע, אחד הדברים שהוא רוצה לעשות זה לשתות אלכוהול, אוקיי?
1: אתה יודע מה, תעצור את זה אחרי הפרסומות.
2: וואו, וואו, אתה חושב על במתח?
1: כמה שקלים לבית, ואנחנו נשוב אליכם ממה איתן הביא במיוחד לאילתים היום בתוכנית שלנו.
2: או, מטורף, stay tuned.
1: אני ועומרית, פשוט עומרית.
3: יד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצלחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
8: בפדיז אייריש בר.
7: בפדיז אייריש בר?
8: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
7: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: קרים, חזרנו לתוכנית המומחים, אני שמולי קליין. השותפה שלי, עומרית, פשוט עומרית, ומפיק העל, איתן סלימי, מפיק את הפסטיבל המדהים
2: הזה. איזה עונג, שמוליק.
1: כן, ביום שישי הזה, פסטיבל מדהים. ו... אני... ביקשתי מאיתן באמת להביא משהו מיוחד לנו לאילתים. הוא אמר, 400 כרטיסים נקנו על ידי, על ידי הצפונים, אז אנחנו האילתים תמיד רוצים להרגיש מיוחדים, ויש משהו מיוחד שלנו. אז איתן, אתה יודע מה, קודם כל, מה שתביא זה תודה רבה, אבל בוא נגיד מה הבאת.
0: אני אגיד לך משהו, בדרך כלל פסטיבל, הופעה, הולך עם, אתה יודע, לשתות משהו, מה שנקרא, בכיף. אז אני חשבתי על, לכרטיס של תושבי אילת, שנמכר ב-135 שקל, מי שיקנה אותו, מי אחרי התוכנית, אתם תיתנו את הקוד הנחה, שהוא בעצם נקרא 102 FM, כשאתה נכנס לאיבנטר, יש לך מופיע קוד הנחה, אתה פשוט מקליד 102 FM, ואתה תקבל את הכרטיס הזה עם משקה אלכוהולי לפי בחירה. בא לך וודקה עם משקה, עם משקה אנרגיה, בא לך וויסקי, מה שבא לך בירה, מה שאתה רוצה.
2: אני, מה אני שומעת?
0: אבל רגע, רגע, זה ל-48 שעות. זאת אומרת, עד יום חמישי ב-12 בצהריים.
1: עד יום חמישי, חברים, עד יום חמישי בשעה 12 בצהריים, כן? יש לנו מבצע מדהים לאילתים, ורק לנו האילתים. איתן הרים את הכפפה, ואני פשוט מחדד את מה שאתה אומר. הוא נכנס לאיבנטר, באיבנטר הוא מקיש קוד 102 FM, הוא מקבל קופון.
0: הוא לא, הוא מקבל את הכרטיס,
1: ויופיע
0: על הכרטיס משקה אלכוהולי לבחירה.
1: לבחירה.
2: זאת אומרת, גם מאזיני רדיו אילת 102 FM, וכמובן...
1: זה אומר שאם אני זוכר, בערך משקה אלכוהולי ראשון, וודקה, רדבול או דברים כאלה, זה בערך 58 שקל.
2: משהו כזה, כן.
0: בוא נגיד ככה, בירה עולה בסביבות ה-30, ומשקה אלכוהולי, וויסקי וזה עולה 60, אז אתה קיבלת את זה בעצם, מה שאתה מחליט.
1: מה שאתה אומר, תניה קירי, זה שבעצם הכרטיס לאילתים שנכנסים תוך 48 שעות האלה בלבד, הוא בעצם יהיה בערך 77 שקל.
0: כמו שישרוטל כמעט מוכרת את זה.
1: אתה מבין? אתם מבינים, חבר'ה, מה אתם מקבלים ב-77 שקל? אתם, האילתים, עם המשקה, אוקיי? אתם מקבלים משעה 10:30 בערב עד 4 לפנות בוקר, הופעות ופסטיבל שלא היה כדוגמתו באילת, באקספו, שזה מקום מדהים, עם מסכים ענקיים, פירוטכניקה וכל מה שצריך. אז בואו, אנחנו האילתים, אנחנו קהילה חמה ותומכת, ובטח אחרי שאיתן נתן והרים את הכפפה, אז חברים, מה את אומרת על זה, אומרי?
2: אני אומרת שקודם כל בא לי להיות שם כבר. זה דבר ראשון.
0: תהיו שם, תהיו שם.
1: מה את אומרת? אנחנו נהיה שם.
2: ואני באמת קוראת לכל מאזיננו המקומיים, לא רק האילתים אגב, גם הערבה, יש לנו המון מאזינים מהערבה, שמגיעים לכל הדברים שלנו, ומגיעים בוודאי לדברים מהסוג הזה, אני אישית יודעת, כי אני מכירה אותם, ופשוט... חבר'ה, בסוף לא יישארו לנו כרטיסים, ואז תתקשרו אליי, אומרית, יש חינמים, יש חינמים, לא, אין חינמים, ואין גם לי, אנחנו פשוט מגיעים למקום הזה, רוכשים עכשיו כרטיס, כי זה שווה ממש, או מאזינים לרדיו ומקבלים את המתנות מהרדיו, לי אסור לקבל את המתנות מהרדיו, כי אני עובדת ברדיו. תעשו את זה אתם, ותקבלו...
1: אני אבל פרילנסר.
2: אז אתה יכול להתקשר לרדיו ולהגיד שמעתי.
1: אני פרילנסר.
2: אז פשוט תעשה את זה.
0: דרך אגב, אני ביקשתי מהורית, המנכ"לית של הרדיו, שאת הלינק של איבנטר תעלו את זה בדיגיטל שלכם, כך שבן אדם יוכל להיכנס דרך הלינק הזה, ובעצם לדעת, כי איבנטר לא כולם יודעים, אבל למרות שזה בעצם משרד כרטיסים הכי גדול.
1: תכנסו לאתר של
0: 102. ושם יופיע הלינק, ודרך הלינק.
1: תכנסו לאתר של 102.
0: נכון, אני צודק, אפשר לשים את הלינק.
2: חייב. אז יש לנו גם כניסה וגם משקה, כי אני לא חושב שצריך עוד הרבה יותר.
0: אבל ל-48 שעות בלבד.
2: ל-48 שעות. רגע, ולי מותר, גם זה אסור לי? טוב, נו, לא נורא, אני במחיר מלא, העיקר לבוא לראות את הדברים הטובים האלה. איתן, אתה כך אוהב לפנק שזה תענוג גדול ממש.
0: אני בונה פה משהו חדש, ואני אמרתי מתחילת השידור, בלי תמיכה של תושבי אילת ובלי גרעין של תושבי אילת, זה לא יכול להצליח, ואני מאוד רוצה לראות את התושבים שיודעים להעריך את דברים חדשים, מוזיקה נהדרת ואיכותית, ושילובים אלקטרונים, מגיעים לראות את זה.
1: אני דווקא הייתי קצת משנה את זה ברשותך, כן? הייתי אומר, לא בלי, יחד עם תושבי אילת.
0: ברור,
2: בטח.
1: נותנים פה אירועים מדהימים. בטח ובטח שאתה מחבק את הקהילה האילתית ונותן במה לדי-ג'יים אילתיים, שזה יוצא מהכלל, הרי נורא קשה להתפתח פה מאילת לצפון, זה ברור לכולנו.
2: ויש פה את הדר, הדי-ג'ית המצוינת, שהולכת לתת סט פותח, וואו, כאילו, כן, לגמרי. ויש פה גם את הגרעין, אנחנו הגרעין.
1: אנחנו הגרעין
2: האילתי.
1: ואנחנו נגיד באמת לתאגיד התיירות. אנחנו נגיד לתאגיד התיירות שעוזר לנו מאוד.
0: אמרתי את זה שבלעדיהם זה לא יכול לקרות, ובעצם הם אלה שבעצם מאפשרים לי להביא דברים חדשים לאילת, ולהקטין את הסיכון. כי אם הייתי צריך לעשות את זה לבד, אני לא יודע בימים האלה, בזמנים האלה, אבל אני, כמו שאמרתי, אני רץ מרתון, אני מאמין בדרך, אני מאמין בתוכן, ואני חושב שלאורך זמן זה ישתלם, בדיוק כמו שעשיתי ב-Heineken Sundance, ב-Blue4Dance, בכל המיוטגים שעשיתי, כולם התחילו בנקודה מסוימת, אבל קפצו מהר מאוד, אותו דבר גם יהיה כאן.
2: אנחנו באמת רוצים להגיד תודה רבה לתאגיד התיירות, וניסינו לדבר עם היוסי חן, הוא כנראה עסוק כרגע ולא יכול לענות לנו, אבל אנחנו נאמר תודה, כי באמת מה שהתאגיד עושה פה זה לא מובן מאליו, אם הוא יענה לנו, אנחנו אמר לו אישית.
1: הוא זרק פה פצצה לגבי מסיבת חוף.
2: כן, איזה מטורף.
0: תראה, אני אגיד לך מה, מסיבת חוף באילת לדבר, לדעתי, בשישי צהריים, דבר מתבקש.
1: פצצה.
0: עם אומנים ועם הכל. תראה, זה קורה בחוף הדקל, אתה יודע,
2: בוורסיה קבלות שבת, נכון.
0: אבל אני מדבר על משהו שהוא באמת כמו שעושים באיביזה וכמו שעושים במקומות אחרים.
2: אתה מדבר על אפטר פארטי, על הפארטי שאתה עושה בעצמך סוג שם?
0: לא, אפטר פארטי, בזה אני מדבר על אירוע שמתחיל ב-2-3 בצהריים, עד שעה 9 בערב, זה תוכן נוסף למי שיורד לסוף שבוע.
2: כן.
0: זה הכל, אני מקווה שלא יקשו עלינו מבחינת הרישוי, אין שום סיבה שזה לא יקרה באילת וינועל בצורה מסודרת.
2: נכון.
0: אני מקווה מאוד שאני אוכל להכריז את זה בשבוע הבא, אני כרגע מדבר עם חוף שמאוד מעניין אותי, לפחות לשני תאריכים, ולהתחיל, כן, להתחיל משהו חדש, שבעצם מעבר ללילה, כי אני אגיד לכם משהו, שישי בלילה הוא יותר בעייתי היום, בטח אחרי השביעי באוקטובר, אני מזהה את זה, ואני כן רוצה לתת גם מענה לקהל שהוא שומר שבת.
2: כן.
0: זאת אומרת, הוא יכול לצאת בחמישי, והוא יכול בשישי, ואז אם שבת יחס בשמונה, והוא עזב בשבע, סבבה, זה מתערלות על מי שלא. יכול להישאר עד 9 בערב, 10 בערב, זה לא יותר מזה, אבל אני חושב שזה מתבקש באילת. יש פה חופים שאפשר לעשות את זה איתם, ואני על זה, כי בקונספט הבא שלי, של הדי-ג'י מחול, אני בהחלט רוצה לראות בשלישי ביולי את מסיבת חוף הראשון.
1: יש לי שאלה.
2: יאללה.
1: מה החלום שלך?
0: תשמע, החלום שלי הוא נורא פשוט, להחזיר את האומנים הבינלאומיים הגדולים לארץ. במצב הפוליטי זה לא יהיה קל, זה חלום מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, ולהמשיך ובעצם להמציא או לחדש ולהביא דברים חדשים, בטח לעיר אילת, זה פשן שאני הולך איתו הרבה שנים, והוא חלק ממני.
2: ואיתן עם הפשן הזה, אין מצב שזה לא יתקיים, וגם להגיד שיש לנו אומנים כל כך טובים פה בישראל, גם באלקטרוני וגם ברוק, והנה אתה מביא את זה.
0: אבל אנחנו עדיין מתגעגעים לאומנים הגדולים בחו"ל. יש סצנה שלמה שקורית בכל העולם, היא התפתחה מאוד, מדינות כמו פולין ורומניה, שפעם לא היו בתוך העניין הזה, הפכו להיות מעצמות, וישראל שהתחילה כמעצמה, לצערי הרב, תחת חרם תרבותי, ואנחנו מקווים שנוכל, לא רק את מצר הורמוז יפרצו, נכון. יפרצו את המרצה, את החרם התרבותי, אנחנו חייבים לעשות את זה.
2: אמן, אבל זה באמת דברים שלא תלויים בנו, אבל מי שכן תלוי בו עושה בלי הפסקה, אתה אחד מהם.
0: לחלוטין.
2: ממש תבורך על זה.
1: אני באמת, הזמן טס, פשוט הזמן טס.
2: כן, אנחנו ממש תכף מסיימים, כאילו, אבל זה...
1: בוא נעדק קצת את המסרים, באמת, אתה יודע, כדי שאנחנו נדייק ושאנשים, אתה יודע, אלה שהצטרפו לא מזמן לשידור, מה אנחנו מדברים על סוף שבוע הזה, על פסטיבל שמתחיל בשעה 10 בערב.
0: 10 וחצי.
1: 10 וחצי עד 4 לפנות בוקר. בית הבובות מתחילים בשעה
0: 11 ורבע, ולהגיע בזמן.
2: תגיעו בזמן, חבר'ה.
1: אם אתה תושב אילת, תיכנס אחרי הסיום של השידור הזה ל-48 שעות בלבד.
0: נכון.
1: או לאיבנטר, או לאתר של 102 FM, ותקיש את ה-102, ותוכל לקבל עם קנייה של הכרטיס ב-135 שקלים, תקבל משקה ראשון לפי בחירתך.
0: מה שאתה רוצה.
1: זה אומר שיוצא לכם ממש, ממש...
0: משתלם.
2: רגע, אני, שנייה.
1: ממש משתלם.
2: 135 שקלים לכל הערב, כל ההופעות, אתה סגור זה. וואו, זה מטורף. לא, זה מטורף ממש.
0: דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שתושב שהוא לא אילת, משלם 175 שקל, והם קונים במונם.
2: ברור, כי זה מחיר ממש זול, עדיין.
0: אנשים יודעים להעריך את זה.
2: נכון?
1: עכשיו הוא אמר את זה. אוקיי. כמו שהוא אמר את זה בהתחלה.
2: כן, אני פשוט לזה.
1: כל 400 אלה שקנו מהצפון, הם משלמים 175.
0: יותר מ-400.
1: הם לא משלמים 175.
0: אני לא אמרתי 400, זה הרבה יותר מ-400 קנו.
1: המילה 400 לא מעניין, הסיפה, אבל זה, סליחה, אני רק רוצה להדגיש, ההבדל בין האילתים לבין אנשים שמגיעים מהצפון, זה לא ה-175, הם מגיעים, הם עולים לטיסה, לוקחים חדר, זה עולה להם כמה אלפים, אתם בסך הכל צריכים להניע את האוטו שלכם בבית, יצאת מהבית, לרדת לאקספו, להיכנס, לקנות, קניתם את הכרטיס במחיר ממש...
2: 135 שקלים.
1: באמת אתם חלק מהקהילה, שבונה את התרבות החדשה יחד עם נטע סלימי.
0: אני אתקל אותך שמוליק, אני לא הייתי מניע את האוטו ויורד, הייתי מונית,
2: במונית לגמרי.
1: שתיתי, בדיוק.
2: או ברגל, בואו.
0: הכי קל, 20 שקלים, 30 שקלים, ארבעה אנשים ביחד, שלושה.
1: אני בתחום אחר ואני לא אדבר על תחום שלי, אבל אני תמיד אומר שאלת זה אקו סיסטם של כלכלה, אנחנו אי. אמרת מונית, זה עוד פרנסה. זה כולם מניעים את הכלכלה, אתה מביא כלכלה לעיר, ואנחנו כאלתים מחבקים את העניין הזה, ואנחנו מקווים מאוד שיהיה המשך מאוד גדול. גם ב-11 השישי, כנסיית השכל עם אלקטרו רוק.
0: וקפטן הוק.
1: וקפטן הוק.
2: וואי, וואי. אוקיי, אני מתחילה להתרגש. מה נשאר? לחכות ליום שישי הקרוב, לחכות ל-11 ביוני, לחכות לשני ביולי, אני כבר מחכה גם לזה.
0: נספר על זה בהמשך.
2: ונספר גם על זה. ולומר תודה, תודה רבה שמוליק יקר, איזה כיף איתך במומחים, ממש.
1: תודה לך, איתן סלימי.
2: תודה לאיתן סלימי.
0: תודה לכם, תודה לכם, הייתה חוויה נהדרת ובאמת כיף.
2: פסטיבל רילייף, אה?
1: תודה למפיקת על שלנו, תודה למנכ"ל, תודה לבורא עולם, תודה לעם ישראל.
2: וואלה.
1: נשוב ביום שלישי הבא עם תוכנית המומחית, את ואני ביחד.
2: אותו מקום, אותה שעה, רדיו אילת 102 FM, יאללה, מהמם.
1: ביי ביי.
2: ביי. טוב, המחשב פרסומות לא רוצה להגיב, הוא אמר, אתם פרסמתם מספיק, בואו תמכרו לנו עוד דבר. לא, הנה, אנחנו כבר בזה, הכל בסדר. רגע, לא יודעים מה יש לו.
13: ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, רק ישרקר.
15: כפוף לאישור המלווה, ישרקת מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
18: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
19: עכשיו באלת.
20: המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
19: וב-10,
20: הקצב של אילת. הקצב.

0: עכשיו באלת.
1: המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים ועוסק בטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון נרשמו צעקות מהקהל לעבר עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אלמקייס. השופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין זעמו, כך זה נשמע.
3: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
4: מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
5: אנחנו ניישם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
2: בהמשך השופט שטיין אמר כי אין לוועדה למינוי בכירים שום חובה לשמוע את טענותיו של אלמקייס. על המכתב של ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו אמר, אני לא מבין מה המעמד שלו, למה זה רלוונטי, כלשונו. את הציטוטים הביא כתב היום לידור סולטן. פרטים חדשים על המבצע הקרקעי המיוחד בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני. המבצע החל לפני יותר משבוע, במסגרתו חצתה סיירת גולני בהובלת צוות הקרב החטיבתי את הנהר בשטח סבוך שחיזבאללה התבסס בו לעומק. הכוחות נתקלו ב-15 מחבלים, ביניהם 3 התקלויות ביממה אחת, חלקן במגע קרוב. הלוחמים השתמשו בטכנולוגיית רובוטיקה והפעילו שיטות לחימה מותאמות לסבך. במהלך המבצע הושמדו תשתיות אילי ותת-קרקעיות ואותרו אמצעי לחימה בשטח. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי בשלב מאוחר יותר הצטרפו לסיירת גולני כוחות נוספים. הפעילות מתבצעת בטווח של עד 10 קילומטרים, בעיקר בשטחים הצמודים ליישובים ישראלים, תוך מיצוי מרבי של הגבולות שמתווה הקו הצהוב מבלי לחצות אותו. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל גם להוריד את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמפרנס פעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כי במקרה של תקיפה נגדם, הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

השיר לפתוח את התוכנית ביום שלישי. יא בייבי מוניסקיס, תמי ותשתקי, סיטי איבואני. השיר הזה היה, אז זוכר האירוויזיון הגדול בשנת 2021 להזכירכם, ואנחנו לאותו אירוויזיון שלחנו את עדן אלנה, שזה היה האמת רע, כי בשנת 2020 היה לנו אחלה שיר, היה לנו שיר שעידן רייכל כתב, ושיר מגניב, ובסופו של דבר לא היה בגלל הקורונה, ואז היינו צריכים לכתוב שיר חדש, היה שיר טוב, אבל הרבה פחות טוב מזה, של מוניסקין. שלום לכם מאזיות ומאזינים, מעניינים, יום שלישי בשבוע, וואו, איזה אנרגיות נשארו פה מהמומחים, זה כאילו, נשארו פה אנרגיות של שמולי קליין. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, וכן, לא, דיברנו על אירוויזיון מספיק נראה לי. היום בבוקר, וגם אחר כך עם תלודי קצת, וזה, לא, לא, לא, לא. אנחנו עם אנרגיות אחרות לחלוטין, למרות שנשים לכם איזה שניים, שלושה שירים של אירוויזיון, אבל לא, לא, די, חלס. בואו נקווה שהכל יעבור על מקומו בשלום היום, ובאמת נעבור את החצי גמר הראשון, כשאנחנו בעמדה שאנחנו רואים את הגמר בשבת. הרי שום דבר לא מובטח לאיש, ובמקרה הזה, זהו. זה מה שאני אגיד, שום דבר לא מובטח לאיש, חוץ מלשלם מיסים, ולמות. כן. זה באנגלית, זה נשמע יותר טוב. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, את זה כבר אמרנו, יש לנו גם איזה שיר אחד חדש שאני רוצה להשמיע לכם, ובנוסף, טוב, גם הטבות, יש הטבות. ולא רק סתם הטבות של עכשיו שמוני קליין אמר במומחים שעוד מעט אתם תקבלו מה מו מי כמה למה לכל מי שרוצה ללכת לראות את הרילייב ולקבל על זה משקה ראשון בחינם במחיר כמובן ממש ממש טוב. אנחנו רוצים גם לחלק לכם כרטיסים בנוסף לזה, כן? לפסטיבל בסוף השבוע הקרוב, ביום שישי הקרוב, אם ירצה השם. עכשיו ברשותכם, דיברנו על סיטי איבואני. תשב ותסתום, זה לא דווקא תשבי ותסתמי, כן? תשב ותסתום, זה לא חייב להיות לאישה. של מוניסקין, השיר שבעצם ייצג את איטליה וניצח את האירוויזיון בשנת 2021. אני רוצה להשמיע לכם את השיר של עדן אלנה שדיברתי עליו. השיר שדורון מדלי ועידן רייכל כתבו לה, ובסופו של דבר לא ייצג אותנו באירוויזיון בגלל הקורונה. אבל זה היה אחלה שיר, פקר ליבי. זוכרים? לא, זה השיר שאני רוצה להשמיע אחר כך. אלו, שיט. זה הרס לי. אבל בסדר, נשמיע אותו אחר כך. הנה פקר ליבי, עדן אלנה, דורון מדלי ועידן.

0: I love you.
1: אני לא יודע, יש לי הרגשה שהיינו מגיעים ממש גבוה עם השיר הזה אם הוא היה מגיע לאירוויזיון, אבל טוב, אני מזכיר לכם, 2020, שנת הקורונה. אני גם זוכר שאמרו לה את זה בשידור חי, והחבר'ה בכאן 11 וגרמו לה לבכות בשידור חי, וכמה שאני רציתי לחבק אותה ופחדתי שאם אני אחבק אותה אני אדביק אותה במשהו. זוכרים את התקופה הזאת שאף אחד לא ידע מה קורה, אבל כולנו ידענו שאנחנו צריכים להסתכל בחשדנות. אני כל כך שמח שהיה לי כלבה שיכולתי לטייל איתה. כמה שהסתובבה בימים ובלילות בחוץ. טוב, כן, זה לגבי זה. אנחנו עדיין רוצים לשלוח אתכם לפסטיבל הריל לייף בסוף השבוע הקרוב. אם יצא לכם לשמוע את המומחים, אז אתם יודעים שיש לכם גם הטבה לכל מי שקונה כרטיס, אבל, אם אתם רוצים לשקוט בכרטיס לריל לייף בפסטיבל בסוף השבוע הקרוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ ל-054 עם המילה שמעתי, 054-6-102, כמו התדר שלנו. 345-6-102-345 עם המילה שמעתי ברגע שאתם שומעים את השיר הכי אהוב בישראל באירוויזיונים ever. אוקיי? עכשיו על פי אקום אני יכול לתת לכם את כל הרשימה. אתם יודעים למה אני מחכה בעצם? אני יכול לעשות את זה עכשיו. על פי אקום, מה השיר האהוב ביותר ברדיו בישראל שהוא שמע הכי הרבה ברדיו. עכשיו, זה האמת מצחיק, כי אני ידעתי את זה כבר שנים, עשו בכמה מקומות כבר יותר מפעם אחת מצדים כאלה, ותמיד, אבל תמיד המקום הראשון היה נשאר אותו מקום ראשון, המקום השני והשלישי היו משתנים כל הזמן, אבל המקום הראשון תמיד היה נשאר אותו מקום ראשון. במקום העשירי, בנסרת השירים הכי מושמעים ברדיו והאהובים, ברדיו בישראל, לורין עם אופוריה, שניצחה בשוודיה 2012, טיצ'ין עם דינגה דונג, שניצחה בהולנד בשנת 75, ג'וני לוגן עם What's Another Year, שניצח באירוויזיון באירלנד 1980, מרי מרים עם לזה לבון, שניצחה בצרפת בשנת 77, לורין עם טאטו משנת 2023 במקום השישי, פרנס גל עם פופה דה סיר פופה דה סון במקום החמישי, היא ניצחה בלוקסמבורג ב-65, מונס זומלוב עם הירוז מ-2015 השוודי, הוא במקום הרביעי, והנה פה מתחילה ההפתעה. במקום השלישי, בתור השיר האהוב ביותר באירוויזיון בישראל, אבא. עם ווטרלו, עכשיו אני יודע, בטח חלקכם חשב, מה? זה לא השיר האהוב ביותר בישראל באירוויזיונים? מסתבר שעל פי אקום בנתוני הרדיו, לא. המקום השני הוא Save Your Kisses For Me, שייצג את בריטניה בשנת 1976, ואפילו נוגן השבוע אצל נורית בבוקר. זה המקום השני, אז מה במקום הראשון? מה השיר הכי אהוב בישראל של האירוויזיונים? בכל המצעדים של השנים האחרונות זה תמיד היה ממש בפער במקום השני והשלישי. אן מרי דוד עם טוטרי קונטרה. אז בואו נעשה דבר כזה. ברגע שאתם תשמעו את אן מרי דוד, את טוטרי קונטרה, אני עבדתי על זה. שתשלחו שמעתי ל-0546-102-345 ותוכלו לקחת מאיתנו כרטיס לרילייף בסוף השבוע הקרוב. ותשמעו, זה הולך להיות, זה נשמע שהולך להיות ממש טוב. אבל אם כבר דיברנו על אירוויזיון, בואו נשמיע לכם עוד שיר של אירוויזיון שנראה לי שכבר זיהיתם מקודם, כמה שאנחנו אוהבים אותו.

0: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
12: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה אהובה.
13: מה שלומך, מוטה? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. אני בוחרת להיות, לחיות את כל האמת שבי. לדחוק בכל ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות באישה.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו. רדיו
0: אילת. אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
14: חברות וחברים, השיר האהוב ביותר באירוויזיונים, לא, מהאירוויזיונים בישראל.

0: אריק קונט ואן-מרי דוד. איזה שיר יפה, יאללה. חוץ מזה שהשיר הזה באמת השיר הישראלי האהוב ביותר באירוויזיון, ואם שלחתם שמעתי ל-054 וואטסאפ, כן? 602-345, אולי תיקחו מאיתנו גם כרטיס לרילייפ בסוף השבוע. חוץ מכל זה, אן-מרי דוד היא האומנית באמת המשמעותית הראשונה שהייתה בעדינו בשמונה באוקטובר. זאת אומרת, כמה שעות אחרי שבכלל ידענו מה הולך, היא הייתה הראשונה שיצאה, ומאז, בכל פעם, באירוויזיונים שהיו מזמינים אותה, היא תמיד הייתה עולה עם סיכת החטופים, התבטאה בעד ישראל, הופיעה בישראל, הייתה אחת באמת מהחברות היותר משמעותיות, והיא קיבלה המון שנאה, והיא עדיין הפכה להיות אחת מיקירות באמת ישראל, וסחתן עליה. אן-מרי דוד גם צריכה לבוא להופיע כאן בישראל אוטוטו. ויאללה, שתמשיך להופיע, סחתן עליה. לא צעירה כל כך. אן-מרי דוד טוטר, איקונת רע, שזכתה באירוויזיון כמו שכבר אמרנו, וזה באמת השיר הישראלי, השיר האהוב ביותר בישראל ברדיו. כן, כן. אוקיי, עכשיו יש לנו בשבילכם שני שירים חדשים, אחד מהם זה שיר מחודש, אבל קודם כל, בונה, אהוב ליבי.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: כמה שאני אוהב אותו.
1: רק בעילת 102.
0: האמת, אני גם אוהב אותה, אני אסביר. בשיר הזה זה דואט של אהוב ליבנו שחר טבוך, שמזכיר לכם, הוא מתכנת החתונה שלו, וזה, אני עדיין מחכה להזמנה לחתונה, שחר. ומאיה דדון הנסיכה, הם עושים סינגל חדש מתוך אלבום חדש של שחר שיראה אור עוד מעט, ונראה לי אנחנו נדבר איתו כשיצא האלבום, אבל בכל מקרה, לשחר ולמאיה דדון יש שיר חדש שנקרא הנסיך של רמת גן, ואתם יכולים לשמוע אותו ממש ממש עכשיו, השמעת בכורה אצלנו, סינגל שיצא לפני כשעה, קבלו את שחר טבוך, מאיה דדון, הנסיך של רמת גן. להיט. האמת כמו כל דבר שהוא עושה. כפרה עליו.

שיר קצר, למה שיר קצר? שחר, בחיית שחר, תעשה שירים יותר ארוכים, אני לא מספיק לקפץ פה. איזה נסיך, יאללה, נסיך של רמת גן, חדש השחר תבוך ומאיה דדון, השמעת בחורה אצלנו, יש הרגשה שאתם הולכים לשמוע את זה עוד הרבה. אבל רגע, שנייה לפני שאני עובר לשיר הבא, שהוא גם שיר חדש, האמת, סוג של מחודש. חוב קטן. אנמרי דוד, דיברנו עליה, ועל זה שרצינו לחלק לכם כרטיס, ברגע שאתם מזהים, אז אתם שולחים וואטסאפ, שמעתי ל-0546-102-345, ואנחנו אולי ניתן לכם כרטיס ל-Real Life, ניתן לכם רמז, אתם עדיין יכולים לשלוח את ה... שמעתי ל-0546-102-345. שני דברים. קודם כל, אנמרי דוד, זאת שדיברנו עליה, מגיעה להופעה אחת בישראל, היא מגיעה ביום חמישי הקרוב, היא הולכת להופיע כאורחת של

0: ביום חמישי, בזמן שידור חצי הגמר השני של האירוויזיון. טוב, האמת היא שהיא לא צריכה לראות את זה. היא תראה ישר את הגמר. להזכירכם, היא זכתה אמנם עם לוקסמבורג בטוטה רקונטרה ב-1973, אבל היא גם הצגה את צרפת ב-1979 עם עוד שיר, Je suis le France Soli. תסלחו לי על הצרפתית שלי. בכל מקרה, שימו לב למה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. אן מרי מוסרת, אני מתרגשת לחזור לבית השני שלי בשהייה הקודמת שלי בישראל ביוני 2025. חוויתי מספר טילים והזקות כשאחת מהן הייתה במהלך הופעה. זו הייתה חוויה חדשה עבורי ונתן לי טעימה מהחיים בישראל בשנים האחרונות. והיא מוסיפה, אני מאושרת לפגוש ולהופיע פעם נוספת עם סימפונט רעננה. יום חמישי הקרוב עם אן מרי דוד. אם אתם באזור, תקשיבו, זה חוויה. באמת, הופה רעלה מרידו. טוב, יאללה, עוד אומן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ובמקרה הזה, אחת היציאות הגאוניות ששמעתי בשנים האחרונות.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת שרשתיים.
0: איפה הוא? שמישהו יתפוס לי שם את ליאב. ליאב, אנחנו צריכים שיגל השיר המחודש החדש של השנה, אוקיי? שיר המחודש, כן. תראו, השיר הזה, עוד מהתקופה של ההורים שלי, כן? הוא היה סוג של להיט. Don't let me be misunderstood. יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה. גוסטו, אומן אחד האהובים באילת, צריך לומר את זה, שעושה באמת מעל ומעבר, ובאמת אומן יוצא דופן. מדהים. חידש את השיר הזה. הוא קרא לזה, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. זהו, זה כל מה שאני רוצה להגיד. Don't let me be misunderstood בגרסה חדשה של גוסטו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. ככה זה נקרא. תשמעו אתם, תגידו לי מה דעתכם. לדעתי האישית, גאוני.

אני ממש אוהב את זה. האמת היא שזה גם הזכיר לי איזה נשכחות מאיזה קטע שאנחנו הרצנו לכם איזה תקופה ארוכה, וזה הזמן אולי להיזכר בו. הקטע האלמותי הזה של אמויאל, שגם עשה שמות לשיר הבאמת מדהים הזה. סנטה אין דה האוס, ככה הוא קרא לזה. אמויאל, הירושלמי. בגרסת הרדיו, נדמה לי, כן. בגלל זה נתחיל מהאמצע. סנטה אין דה האוס. נכון אבל גרסה טובה של גוסטו? אורייט, נמשיך. אני גם בהזדמנות זו רוצה להזכיר לכם חברים, גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם כרטיס לריל לייף בסוף השבוע הקרוב, עם כל כך הרבה כוכבים ואומנים טובים, עם הסאונדים החדשים אגב, למי שממש אוהב את הדברים האלה, והדר סלוצקי המצוינת שפותחת את הפסטיבל, אלעד אבי שלנו, באסטר פרוג'קשן עם חמי רודנר, וכמובן גם אמיר אטיאס, שהתראיין אצל ולדי ביום שישי האחרון.

in the house מביא אותנו לעוד אחד מהשירים ש... טוב, הייתי בטוח שזה יהיה להיט הרבה יותר גדול משהו עכשיו, אבל מסתבר שכנראה של התוכניות, או שהשיר הזה לא היה מספיק חזק, או שיש עומס מטורף של שירים. אני אלך עם אפשרות מספר אחת, אני עדיין מאמין בו. מצד שני, אני באמת אוהב את דייוויד גטה, אז כנראה שזה קשור. וכשזה עם ג'ניפר לופס, אתה אומר, אין סיכוי, זה לא, זה בטוח יעבוד. יכול להיות שזה אולי לא עבד כמו שחשבתי.

0: הייתי בטוח שהשיר הזה הולך להיות להתחבק עולם, אבל טוב, נו, משהו כנראה התפספס בדרך. למרות שבקליפ של ההופעה החיה, ג'ניפר נותנת את הנשמה שם בריקודים. ובגילה הזו עוד יכול להיות מסוכן. בגילה הזו עוד יכול להיות מסוכן, האמת. טוב, לא, אני צוחק. אורייט, שנייה לפני שאנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים. פריסבי. זוכרים את פריסבי? כן, פריסבי! מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, מקרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. מגוון גדול של רכבים באספקה מיידית. אפשרות גם לטרייד אין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי ברחוב הדייג 12 באלעד. אם אתם רוצים עוד פרטים, אגב, אתם יכולים לקבל אותם בכוכבית 60-20. קחו בחשבון שאם אתם סוגרים עסקה השבוע, יש לכם כרטיס תדלוק של 1,000 שקלים מתנה מפריסבי. למי שיסגור השבוע העסקה. אז כדאי לכם לבדוק את זה. רכב מיד ראשונה קונים רק בפריסבי, כוכבית 60-20. תבדקו את זה, מקסימום, לכו תדעו. אולי תצאו עם אוטו החלומות שלכם במחיר שתמיד רציתם. פריסבי, כוכבית 60-20. יאללה, אנחנו רוצים להסקת פרסומות שהם מיד לאחריהם, נחזור עם טוב. אני בסינגל הקודם של Might Week, אני לא כל כך התלהבתי כמו שהתלהבתי מהסינגל הזה. Might Week, אני מזכיר לכם מהאומניות האלה שהן גם זמרות וגם חוריאוגרפיות וגם באמת עושים את כל מה שקשור בתרבות הפופ בשביל להיות באמת כוכבת. היא הוציאה, מה שהיא רק הצביעה הקודם שלה עכשיו, היא הוציאה שיר שנקרא שישרפו הקנאים. שיר שהוא דווקא קצת שקט, אבל האמת כיפי. מיד אחרי הפרסום, אתה תחול לשום מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
7: פה, לא?
4: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יצר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
9: אילת מאושתיים
10: FM משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
11: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
11: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: או יאה! מוזיקה מצוינת וגם חדשה, לא סתם חדשה. אחת האומניות שבאמת... מתחיל להסתמן לי כמו, אני לא רוצה להגיד נועה קירל, לא, זה יותר בריטני ספירס מאשר נועה קירל.
12: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
0: למרות שכמה שאני זוכר שרקדנית בריטני הייתה באמת רקדנית וציינת, עדיין אני עוקב אחרה באינסטגרם, היא עדיין רקדנית מצוינת, קצת חפופה על כל הראש, אבל רקדנית מצוינת, בטח בגילה. למרות זאת, אני לא זוכר שהיא הייתה כוריאוגרפית, ומה היא כן כוריאוגרפית בקטע הזה. מיי טוויק, שהכרנו אותה כבר בסינגל הקודם שלה, והשמענו אותו האמת הרבה, אני גם זוכר שרבינו מאוד אהב את השיר הזה. טוב, אז בקיצור, מיי טוויק, שבסינגל הקודם שלה זכתה להמון השמעות אצלנו, עכשיו אנחנו, אני פתאום קיבלתי בלק על מה היה השיר הקודם שלה. קטע. אבו עלי! תודה. אבו עלי, נכון, צודק. עכשיו היא מביאה לנו סינגל חדש, שיר שקט שנקרא שישרפו הקנאים. היא ממשיכה את מסורת השירים הטובים שלה, אני אוהב את זה. רק שזה הפעם שיר שקט. תקשיבו למילים. שישרפו הקנאים, מיי טוויק, השמעת בכורה אצלנו.

0: אמרתי לכם שאני אוהב את דיווי גדה. דוד גואטה בשבילך המאזין ליאב מויאל. וגם גל רבינוב שקורא לו דיווי גואטה. דוד גואטה. Just the way you are, מילקי. ברמי של דיווי גדה. הביא אותנו כמעט לסיום השעה הראשונה שלנו. אני רוצה להזכיר לכם שבשעה הבאה אנחנו גם רוצים לחלק לכם עוד כרטיס ל-Real Life, אז כדאי לכם להאזין. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם... ג'יי למוטה, אלוי אסולין, שגם הוציאה אלבום בעברית, אגב, סחטן עליה. אבל אנחנו נסיים עם השיר הלהיט הבינלאומי, וואדה וואדה.
1: Amai kotoba to kawa ni kura kura jutsu ni hiya shite bura bura kyukei shinai aki aki

0: גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן מוזז מוז. שיר הנאישי.
1: קרקי וואי, ימדר בוזה.
0: נוני ג'אנס, קטיון בנו, פרינצס טיילו, מג'י סייקו. קוואי סופיסטוס, קוש נו איי.
2: הקצב של אילת, נאו שתיים אפם.
3: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סדור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
5: אלת, נאו שתיים לפם.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון, מהיום הראשון שלי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. נאו שתיים FM.
0: התוכנית בחסות.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.

0: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים בטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון יצא השופט אלכס שטיין נגד המכתב ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן ואמר, מדוע הוא רלוונטי?
1: בשעה שהוועדה קבעה שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו הסכנן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: כתב היום לידור סולטן מוסר כי שטיין נזף באזרחים שהפריעו למהלך המשפט. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים הופסקה למשך כרבע שעה. נתניהו קיבל לידיו שתי מעטפות סגורות ולאחר מכן עזב את הדיון לטובת שיחה עם האמריקנים שמגיעה במקביל למתיחות עם איראן ולבנון. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קורא למחבלי ארגון הטרור לא להיכנע לישראל ולארצות הברית. במסר כתוב קרא קאסם לסגת ממסע ומתן ישיר עם ישראל וטען לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגהנום לישראל. את ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק תוקף את ראש הממשלה נתניהו. במהלך דבריו בוועידת תל אביב אמר ברק, חל שינוי ביחס של נתניהו למערכת המשפט וזה בגלל המשפט. הייתי מעורב בהגשת כתב האישום נגדו. באשר לו, הגשת אותו כתב אישום ב-2020 אמר נשיא העליון בדימוס, היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט התייעץ עם כל היועצים המשפטיים לשעבר האם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות. כולנו יעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הסיבור לדעת למי הוא מצביע. כך לדבריו שאותם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

כמה שאני אוהב את השיר הזה, וזו גרסת ה-90s לשיר, מ-1985, תזכירכם. Words של לפר דיוויד, שבכלל השם שלו זה רוברט דוד פיטוסי, ואז הוא שינה את זה, ואז טוב, זה הפך להיות היסטוריה מאז. שעה שנייה, הקצב של אילת שלנו להיום במיוחד בשבילכם. אנחנו עדיין רוצים לחלק לכם כרטיסים ליום שישי הקרוב, פסטיבל הרילייף. כדאי לכם, כדאי לכם וכדאי לכם להאזין, כי אנחנו רוצים לחלק לכם. עכשיו השאלה היא באיזה שיר נחלק. אני אומר ברגע, וואי, זה הולך להיות קל. אני אומר ברגע שאתם שומעים שיר בעברית, זה ברמה כזאת אנחנו רוצים לחלק. ברגע שאנחנו שומעים, אתם יודעים מה? לא, אני עושה את זה פחות קל. אוקיי. אנזק. כן, כן, אנזק. יש לה סינגל חדש שנקרא ילד שמנת. ברגע שתשמעו את הסינגל החדש של אנזק, פשוט תשלחו את הוואטסאפ, לוואטסאפ שלנו, 054-6-102-345, עם המילה שמעתי, לוואטסאפ 054-6-102-345, ויש סיכוי מאוד גדול שתוכלו לראות את רילייף ממש ממש ממש בקרוב, בסוף השבוע הקרוב. אמרתי קרוב הרבה פעמים. כן, בקרוב. אני אגיד בקרוב, עוד פעם. כן. ברגע שאתם שומעים את הנזק, תשלחו, שמעתי ל-0546-102-345. ועכשיו, הנה Erasure! Love to hate you! בקרוב, סתם, סתם.

כמה שאנחנו אוהבים את השיר הזה באילת שהוא יצא. Love to hate you, Rachel. טוב, דיברנו בשעה הקודמת וגם האמת בבוקר, שלוש שעות של אירוויזיון, למי שפספס אצל עומרית היום בבוקר, על שירים שהיו באירוויזיון ועוד, ונתקלתי בהרבה מאוד שירים שהאמת שכבר שכחתי מהם. אתם זוכרים שהיה פעם אחת שבחצי גמר, אומנם לא עלינו, אבל היינו השיר הראשון בהצבעות, שזה אומר שזה סיכוי אפסי לזכות בזכות באירוויזיון. אתם זוכרים איזה אומן זה היה? אז הנה, בשביל זה אנחנו פה להזכיר לכם, אמרי זיו שמו. The secret of my life is never giving up. Now I'm close to you. I feel alive, כך קראו לשיר.

0: עם רזיב, שטוב, האמת, הוא היה בין הרקדנים של גולדן בוי, כמה שנים מוקדם יותר עם נדב גדג', ואז הוא ייצג את ישראל באירוויזיון בשנת 2017, ובחצי גמר לקח מקום שלישי, ובגמר היה ממש ראשון, ממש ראשון, השיר הראשון, ולא היה לו סיכוי. סיימנו האמת מאוד נמוך באותה שנה, אבל הגענו לגמר. סחטן על עם רזיב, והאמת הוא גם היה מנחה של קדם אירוויזיון בספרד. זה היה שנה.
1: ילד שמנת, ילד חי בסרט, כפית זהב
0: בפה שלו. היי, הנה הנזק עם ילד שמנת.
1: אולד מני, בושיקה על המרי, דעה לא פופולרית. לא בא לי.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אני חושב שהיינו צריכים לשלוח את הנזק לאירוויזיון. כאילו עכשיו שאני חושב על זה. תראו, פעם אחרונה ששלחנו ככה מישהי שבסופו של דבר הסכימה, כי בהתחלה, אני מזכיר לכם, היא לא הסכימה, זאת הייתה נועה פרץ, ידועה בכינויה נועה קירל. ברצינות, אתם זוכרים? אני אזכיר לכם, היא לא רצתה בהתחלה. כאילו, כאן 11 יצאו עם הצהרה שאנחנו רוצים את נועה קירל שתייצג אותנו באירוויזיון, ובמשך איזה כמה ימים היה איזה שקט מהצד שלה, ואז היא אמרה, בטח, אני אשמח לייצג את ישראל באירוויזיון, ובבה, היה קצת רעש של למה לקח לך כל כך הרבה זמן, ואז היא אמרה, מאחורי הקלעים, אני יכול להגיד לכם שמה שנאמר שם היה, יש לי הרבה יותר מה להפסיד מאשר מה להרוויח. ובסופו של דבר כולנו הרווחנו, גם היא הרוויחה וגם אנחנו הרווחנו. יוניקון, אז אולי נשלח את הנזק. לא, בגלל שהיא מוכשרת מאוד ויודעת לשיר, היא גם יודעת להתנועע, והאמת היא, יש לה הלוק המולדובי הזה, זה יכול לעשות לנו טוב שם בחול. אני באמת, אני חושב ברצינות, כן. תחשבו על זה רגע, עכשיו היא... אם הנזק עם מרגי בכלל ניצחנו את האירוויזיון, אפשר לסגור, לזרוק את המפתח לים. וואי, הנזק עם מרגי... יו! שיר של דולב רם, או של פן חזות. או אם בכלל אפשר להביא את שניהם ביחד עם דורון מדלי בכלל, יש... אין, לסגור את התחרות, אני אומר לכם. לסגור את התחרות, כבר ועכשיו. כן, ואחר כך מה אכפת לי? אחר כך גם ככה הולכים לעשות את, את האירוויזיון, הולכים לעשות אותו אחר כך בווטרלנד, אני כבר סגור, אין? פשוט אם אנחנו אומרים, שמוליק שלח אותי, ואנחנו בווטרלנד מסודרים. כן, אני אומר לכם, זה יכול לעבוד. אגב, מקודם הרי שמנו לכם את השיר האהוב ביותר בישראל ברדיו, השיר האהוב ביותר ברדיו בישראל משירי האירוויזיון, כדאי לך להזין גם. זה השיר הכי אהוב, זה של אנמרי דוד, טוטר אקונטרה. עכשיו אני שואל אתכם, אני קצת יותר מבוגר מהאנשים פה, למשל עדן, המפיקה היפה של גל, עדן וניר, ונילס, כן. אני שואל אתכם, האם קרה לכם פעם בהיסטוריה שהייתם במסעדה, וכשמישהו חגג יום הולדת, לא שמעתם את השיר הזה? האם קיים סיכוי כזה שהייתם באיזה מסעדה או באיזה בר, והיה יום הולדת, ולא שמעתם את השיר הזה? לא! לא! זה לא קרה! לא, חוץ מהמקומות עם הסן הכי חליל וזה, לא! יש גם גרסה להם, אגב, סתם.

0: יום הולדת להקת עדן, להקה שהופיעה בארץ, אני מזכיר לכם, זה היה באירוויזיון שהיה פה בארץ ב-1999? וואי, זה היה, וואי, זה היה מאוד מרגיש, אבל אתם זוכרים את הלהקה הזאת? את להקת עדן? אז היה אחד מאוד מאוד מאוד מפורסם שם, שהיה עושה הרבה מאוד פרויקטים, והיה בן אדם מאוד מאוד חביב, קוראים לו דורון אורן, ואנחנו עושים לו אמבוש עכשיו. מה, בואו נראה אם הוא יענה. רגע. מת לדעת האמת אם הוא יענה, אם הוא יזרום איתנו, שהוא בכלל באמצע הצגה, כי הבן אדם, אגב, מאוד עסוק. בן אדם עושה הקלטות מימין. הלו?
1: כן.
0: היי, דורון?
1: כן.
0: היי, דורון אורן, האיש והאגדה?
1: כן.
0: דורון אורן, זה גרי סגור מרדיו כל הים, באתי להגיד כל הים האדום, כי זה בתוך ה-DNA שלי, אבל רדיו אילת 102 FM, אתה כרגע נמצא בשידור, מה שלומך?
1: מה אתה להגיד?
0: תקשיב, אני מעלה אותך עכשיו לשידור, כי אני בדיוק שאלתי את המאזינים, האם קיימת סיטואציה שאי פעם הם היו באיזה אירוע או באיזה מסעדה, ובדיוק היה יום הולדת ולא שמעו את השיר הזה? כן, אתה מבין? עכשיו, מה שהרבה אנשים לא יודעים, דורון, תרשה לי להגיד לאנשים בפניך, אחד המדובבים הבאמת הכי טובים שיש לנו כאן בישראל, אחד השחקנים העסוקים ביותר בישראל, והוא בכלל התחיל ברדיו.
1: נכון.
0: נכון, וגם אתה גידלת כל כך הרבה ילדים עם השלום, שלום ובוקר טוב.
1: אוקיי, אני רואה שאתה עובר על כל הרזומה שלי.
0: תשמע, אני הרצתי אותך מגיל מאוד צעיר, אני בכלל הייתי רואה גם את להיט בראש, ומשם אני זוכר אותך, זה בכלל. גם יצא לנו להכיר ולעבוד ביחד, אבל היית ממש לא נחמד אליי, אבל את זה אני רוצה להשאיר בצד. דורון, רציתי להגיד...
1: לא, תפסיק, לא נכון.
0: דורון, אני רוצה להגיד לך, קודם כל סחטן עליך על אחת היציאות הכי גדולות שהיו לנו באירוויזיון ever, ולפי דעתי, לא מספיק מוערך על השיר הזה.
1: אני גם חושב, בדיוק אתמול קראתי איזושהי ידיעה, שעשו רשימה של עשרת השירים באירוויזיון הכי מושמעים אי פעם.
0: נכון, ואתם לא הייתם שם.
1: ולא היינו ברשימה.
0: ולא הייתם שם, תקשיב, זה מטורף.
1: זה שערוריה, כי השיר שלנו הוא השיר המושמע ביותר.
0: כן.
1: נקודה.
0: נכון, נקודה פסיק, אני לגמרי מסכים. אבל שתדע לך, זה באמת אחד השירים לדעתי המפוספסים מהבחינה הזאת שאולי הרדיו לא משמיע, אבל תשמע, בכל מסיבה, בכל איזה, תמיד זה ה-go-to של כל הדי-ג'ייז, וגל רבינו, אתה מסכים איתי, נכון גל?
2: אני מסכים לחלוטין.
0: גל רבינו איתנו, גל רבינו, מי שמגיש את גל רבינו, אחר כך
1: בצעי. היי גל.
0: מיד אחרינו.
2: דורון,
0: אני ודורון מכירים.
2: קוריוז עם דורון.
0: נו, כן.
2: קוריוז עם דורון.
0: כן, נו.
2: דורון עשה את ההפקה הראשונה אי פעם שביימתי בדיבוב, והוא לא זוכר אפילו.
0: חכה, בדיוק רציתי לספר על זה, שאם אתה כבר מדבר על בידור, אז אני מכיר אותו עוד מההפקות של איסרוטר מ-1993, ומשם אני אתקדם.
1: נכון, פעם היה לי חבר שאמר לי בשנות ה-90, אמר לי, אתה יודע שאתה הולך ברחובות אילת? אתה שומע דורון, מכל מקום.
2: כן, כן, הוא עשה את כמעט את כל ההופעות.
0: כן, אז תשמע, אתה אחד האנשים המוכשרים.
1: אתם יודעים באיזה יום אתם תופסים אותי? אתה כאילו... כאילו בפוקס, התקשרת, יופי, אפי ברזה, אפי ברזה.
0: עשינו לך אמבוש.
1: תקשיב טוב, הבן שלי מתחתן היום.
0: מזל טוב! וואליה, או מיי גאד, אם הייתי יודע, הייתי מתקשר בוידאו. תשמע, סחטן עליך אבא יקר, בהצלחה, זה יום מאוד עמוס, ותנסה להוריד ממנו רגשית, זה העצה היחידה שיש לי לכיוון שלו. ותשמע, רק רציתי להרים לכם, לך בפרט.
1: תודה, עשית את זה בגדול.
0: ואוהבים אותך מאוד כאן באילת, נכון רבינו? אנחנו מאוד אוהבים את דורון אורן.
2: אני מאוד אוהב את דורון אורן.
1: הבן שלי גם עכשיו באילת, הבן שלי השני בטיול שנתי.
0: מאוד יותר טוב, אתה מבין איזה קטע? תקשיב, דורון, קודם כל תעשה לי טובה, אם אתה יכול, ואתה עדיין בקשר עם אלון דהן וכל החברים שם, אם אתה עדיין בקשר איתם, תעשו לגרסה חדשה לשיר. מה אתה אומר?
1: זה בקשה ששמענו אותה לא פעם, ולא נראה לי שזה
0: יקרה. איזה באסה. טוב.
1: לא נראה לי.
0: אני ניסיתי מהצד שלי.
2: אוהבים אותך על מלא, נשבע לך.
1: תודה רבה, רבה, רבה, רבה, באמת.
0: דורון אורן, האיש, טוב, האמת, חוץ מלהקת עדן היית בעוד להקת בנים, אבל על זה אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. דורון אורן, אוהבים אותך.
1: טוב, אני לא יודע, אתה מספר לי כבר איזה להקת בנים עוד הייתי.
0: אתה רואה, אפילו הוא לא זוכר.
1: חוץ מעדן, מה עוד היה?
0: אנחנו נדבר על זה בהזדמנות כפר עליך.
1: סבבה.
0: יאללה, דורון, בהצלחה ומזל טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
1: יאללה, אחלה יום.
0: ביי. רבינו, תשמע, שחקת אותה. כל הכבוד.
2: ראית?
0: כן,
2: יציאה.
0: יציאה אחת הגדולות. אתה זוכר לאיזה מקום הגיע עדן עם השיר הזה?
2: לדעתי למקום הרביעי.
0: עדן וניר, את זוכרת לאיזה מקום הגיע עדן עם השיר הזה? מה, איך לא? זה השם שלך. איך את לא זוכרת שזה הגיע למקום ה...
3: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
4: גל רבינו.

0: הכי מבלים.
1: רילייף פסטיבל חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מערכים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: שכה. ובשתיים.
6: גל רבינו.
7: גל רבינו. אילת. מאו שתיים לפם.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
7: עלם!
5: אילת 102 FM.
6: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

שיהיה בי את האומץ, מיתרי, עם השיר הבאמת מיוחד הזה. הפקה גאונית של נטע ברזילאי ובומבו. בומבו. באמת טוב, סחטן. אנחנו ממשיכים עם עוד משהו ככה אפריקאי, אבל לפני כן אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לקבל כרטיס ל-Re-Life של סוף השבוע הקרוב, כל מה שאתם צריכים לעשות, כי כבר היה את השיר, זה פשוט לשלוח את המילה שמעתי לוואטסאפ שלנו, 054-6-102-345. הנה שוב פעם, מספר הוואטסאפ, 054-6-102-345, את המילה שמעתי, ואתם אולי תקחו כרטיס מאיתנו. כמובן, לפסטיבל רי-לייף בסוף השבוע הקרוב, ויאללה, קדימה, לחמם מנועים. זה ביום שישי הקרוב למי שרוצה לזכות. מי שלא רוצה לזכות, אגב, ורוצה כבר עכשיו להיות סגור, שאולי, אל תשכחו שברגע שאתם מזמינים בטיקט מאסטר את הכרטיס שלכם לפסטיבל, אתם מכניסים בקוד קופון שמה,

אילת מאוסטיים או FM מאוסטיים, אני חושב שזה FM מאוסטיים בקוד קופון, ואז אוטומטית יורד לכם המחיר. ואתם מקבלים, לא זוכרים זה יריד, תסלחו לי, אני באמת עכשיו כאילו, זוכר ששמעתי את זה והייתי בסוג של התלהבות, אבל אני באמת זוכר שזאת הנחה, וגם, או שאני טועה, וזה משקה ראשון חינם, בכל מקרה זה משתלם, כי בינינו גם משקאות בתוך המסיבה זה עולה הון תואפות, אז בכל מקרה כדאי לכם לנצל את זה, מי שרוצה להזמין עכשיו כרטיס בזמן להיכנס לטיקט מאסטר, ומשם להזמין ולהוסיף בקוד הקופון FM102 או 102 FM, ותוכלו לקבל את ההטבה באותו הרגע. ואם כבר דיברנו על אפריקה עם השיר הקודם, יאללה, גם השיר הזה בא טוב עכשיו. וזה בכלל שיר שנקרא ג'רוזלמה. ג'רוזלמה. או ג'רוזלמה. ג'רוזלמה זה בכלל מחזמר שהיה במה.

0: זה בו.
1: וואלה, באמא שלי לא עובד עליכם, זה השבוע.
0: נשבע לך. אוקיי, נמשיכה. טוב, זה קטע שהוא ישראלי לחלוטין, כמה שאנחנו אוהבים את השיר הזה, כמה שאני אוהב את האומן הזה, שהאמת, האלבום האחרון שלו, לא נתתי לו מספיק כבוד, מודה. בא לי בהפתעה, לא יודעת איך לאכול אותו. אני מדבר על עידן רייכל, זה אחד הקטעים היותר מוכרים שלו. מילים יפות מאלה, קבלו את הרמיקס של רילאקס, של לירון אייץ' ואנדי. מילים יפות מאלה, רילאקס.

0: מאיפה השיר הזה הגיע, אין לי מושג. שימו לב לרמיקס, זה רילאקס עם מילים יפות מאלה. אני לא מאמין שאנחנו הוציא את המילים האלה מהפה, אבל אני צריך לעשות את זה, כי אין מה לעשות, אנחנו גם רדיו של קהילה. קהל רבינו יושב מולי ומתחיל להגיד לי, תקשיב, היה פה ירות עכשיו. מסתבר שהקבוצות של אילת, אם אנחנו מסתבר שומעים הכל, אז בוא נתחיל מהסוף. אנחנו מדווחים על ירות. זה מה שאנחנו דיווחנו, זה הדבר הראשון שקיבלנו, ואז אני מגלגל בקבוצות שלי בשביל להיות בטוח שבאמת מה מומי יצא מיירץ למשהו חשוד, זה מה שאנחנו יודעים, ואז אנחנו מקבלים מאלמוג בוקר את הדיווח הבא, מדווחים על ירות. כרגע זה עדיין בבדיקה, אנחנו כרגע לא קיבלנו שום התראה, שום דבר מפיקוד העורף, כרגע צהל לא עונה לנו, אבל אתם יודעים מה? אני מאמין שאנחנו עוד מעט נקבל הבהרה לגבי הנושא הזה. בוצע ירוד באילת, השאלה היא, האם זה היה לכיוון שלנו, אומנם זה היה לכיוון אחר, לא קיבלנו הזקה, אף אחד לא מדבר איתנו מפיקוד העורף כרגע, אז כרגע זה המידע שיש לנו, בוצע ירוד מכיוון אילת החוצה, מאיפה, מה, מו, מי, כמה, למה. האמינו לי שברגע שאני אדע את המידע, אני אעביר לכם את המידע הזה. אז כרגע, כן, כן, אם שמעתם איזשהו רעש, אז כן, מסתבר ש... אם חשבתם ששקט לנו, אז בינתיים שקט לנו. בוא נקווה שזה יישאר השקט הזה, כי באמת בא לי לראות את פסטיבל הרילה בסוף השבוע, ובאמת בא לי שהכל יעבור על מקומו בשלום, ומצד שני, לכו תדעו, יכול להיות שמישהו לחט על איזה כפתור. או שמישהו יפיל קול על איזה קונסולה, לכו תדעו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו. אילת,
3: מ-102 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: סליחה. ובשתיים?
1: גל רבינו.
12: גל רבינו.
13: אילת, 102 FM.
14: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
14: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: מי מכוער סמת?
1: למה? למה לדבר ככה? אבל למה? למה? איי, איי, איי. טוב, אז כן, יש לנו עדכון לגבי מה ששמענו מעל הראש שלנו, ומסתבר, טלדלן, טלדלן, צר לי לבשר לכם חברים, אבל באופן רשמי, ירוד, כן, כן, כן. דובר צהל, הודעה דובר צהל, מחשב ברצינות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. טוב, אז עכשיו בואו ננסה לנתח לשנייה אחת, אני אהפוך להיות אלמוג בוקר, ובואו ננתח, זאת הפעם הראשונה מאז הפסקת האש, החיל האוויר ירד לפני זמן קצר, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח, האם זה מהאיראנים, האם זה מהתימנים, אין לי מושג, אני מאמין שאת זה אנחנו נגלה בהמשך, אבל כרגע אין מה לעשות חבר'ה, אם חשבתם שאנחנו בסוג של שגרה טובה, אנחנו עדיין בשגרה, אנחנו עדיין אבל בשגרה של צריך לשים לב למה שקורה, וקחו בחשבון שהכתבם הזה יורט ממזרח לכיווננו, בואו נקווה שזה יהיה באמת הדבר האחרון שאנחנו נצטרך לדווח עליו היום, כי לרבינו יש תוכנית, ועל פי הסטטיסטיקה רבינו, אני כבר דיברתי איתך על זה, על פי הסטטיסטיקה זה אמור לקרוא אותך אצלך בתוכנית, המיקרופון שלך פתוח. אל תסתכל.
2: לא,
1: תקשיב, זה קרה לכולם, זה צריך לקרות גם לצלך מתישהו. בוא נתחיל בסוף, אני מקווה שזה לא יקרה. אני מקווה שזה לא יקרה, לא עכשיו.
2: אבל זה לא קרה באמצע שידור, זה קרה בהפסקה.
1: נו, ניק, הנה, נו, בסדר, כן. אתה תיקח את הקבל מעריך. טוב, עכשיו באמת, פה שנייה נחזור ברצינות. לצהל מאשרים שיצא מיירט, וזה היה ממזרח. ברוך השם, זה כנראה לא הגיע לאזור שלנו, זה גם לא היה מכוון אלינו, או בצורה כלשהי או אחרת, לא קיבלנו שום, של, שום הזקה והכל, אבל מה שאני כן יכול להגיד לכם, בתור הורה ובתור אילתי, תחזרו למצב של מצב רגיל, שאנחנו יודעים איפה המקומות ואיפה היציאות, ואם יש הזקה, מה צריך לעשות, זה הכל, זה כל מה שצריך לעשות, לא צריך לשנות תוכניות ולא שום דבר. כל בינתיים כרגיל, פיקוד העורף, שום דבר לא השתנה, בינתיים, וזהו. אז זהו, אנחנו נמשיך, ברשותכם. הנה אברהם טל ומוש בן ארי, הבן אדם הכי שמח שאני מכיר.

הייתי אברהם טל ומוש בן ארי, אני נאלץ להפריע לשיר, כי יש לנו גם הודעה מדוברות עיריית אילת. בהמשך להודעת דובר צה"ל על עירות קדמן ששוגרה ממזרח, מעדכן פיקוד העורף כי ההתראות לא הופעלו על פי מדיניות ואין שינוי במדיניות ההתגוננות, שזה אומר חזלש. אני מוסיף, אני לא עירייה, אני מוסיף לזה כוכבית. תהיו בייקון. בעיקר מנועם ביטן שמופיע היום בחצי גמר, אוקיי? וגם בוא נעשה אחלה משחק היום, יש גם ביתר ירושלים וגם הפועל באר שבע. יואו! כל החברים שלי שהם אוהדי ביתר ירושלים ועד הפועל באר שבע, חבר'ה, אני מאחל לכם בהצלחה, למרות שבגדול, כל עוד אתם לא אוהדים את למין ימל, אני בסדר איתכם. אבל בינינו, בהצלחה למישל של נועם ביטן. מיד אחרינו גל רבינו. אני קוראים גרי סגרון, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר בשעה 12. יאללה ביי!

0: שלי לאט, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10.
3: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בשמי העיר אילת ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, על רקע הטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה כמקור מודיעיני כשהיה בן 17, בפרשה שבה נבחן חלקו של גופמן, אז מפקד אוגדה 210. במהלך הדיון טעה השופט אלכס שטיין על הרלוונטיות של מכתב ההתנגדות ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. השופטים התמקדו בשאלה מה ידע גופמן בזמן האירועים, ובפרט אם ידע שמדובר בקטין. הדיון לובה גם בהפרעות מהקהל, כששטיין הבהיר כי בית המשפט ינקוט אפס סובלנות כלפי שיבוש הדיון. משבר הגיוס בדרך לפיצוץ פוליטי. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי דגל התורה כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, ביהדות התורה ממתינים להכרעת הרבנים באשר להמשך דרכה של הקואליציה. גורם בכיר במפלגה אמר כי אם החוק לא יקודם, יש להביא חוק לפיזור הכנסת. לפי הערכות, אם יינתן האישור הרבני, המהלך לפיזור הכנסת עשוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא. ידיעה שהביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנא מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. חשד להתעללות מזעזעת בערבה. בית משפט השלום באילת העריך את מעצרם של שני חשודים בשריפת כלב במהלך אירוע לג בעומר באחד מיישובי הערבה. השניים הובאו היום לדיון במסגרת החקירה, ובסיומו נאתר בית המשפט לבקשת המשטרה והעריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
2: לבריח. פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

בייבי לטס גו. שלום שלום, יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. שלום עדן, בדרך כלל נמצאת מאחורי הזכוכית, אבל היום החליטה לא לא להיות, היא החליטה להיות בתוך הזרוכית. אני גל רבינו, אנחנו נוציא לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד, וכמובן גם היום נספר לכם על עולם ביג אילת, וכמובן נחלק לכם גם פרסים, ואתם יודעים איך זה עובד. אבל לפני שנתחיל וניכנס לכל זה, אנחנו כמובן נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל היום, אני לא יודע אם ידעתם, אבל זה יום ההולדת של הומר סימפסון. אני לא יודע אם ידעתם את זה. בונה כבר כמעט 40 עונות יש לסדרה הזאת. מטורף, כמעט, לא בדיוק, אבל כמעט. אז יום הולדתו של הומר סימפסון מצוין ב-12 במאי, על סמך תאריך הלידה שמופיע ברישיון הנהיגה שלו. מסתבר שאנשים שמים לב לפרטים הקטנים בתוך הסדרות האלה, כן. ויש יום, הוא יום הולדת, אז היום הוא... דרך אגב, הוא נולד ב-1956, 12 במאי 1956. זאת אומרת שהוא אמור לחגוג היום 70! כן, הוא צעיר, נראה צעיר סך הכל. אז כן, היום זה יום ההולדת של הומר סימפסון. היום זה יום הטופיארי. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה טופיארי, אבל מסתבר שיש אומנות שלמה של גיזום ועיצוב של שיחים ועצים לצורות של נוי. מה שאתם רואים, אתם יודעים, כל הדברים היפים האלה שהעצים, שהם, כאילו אין עלה אחד שיוצא כאילו החוצה, משהו הזוי כזה, זה מדהים. אז יש כזה ממש, ממש, ממש יום שמוקדש לזה. דרך אגב, הוא צוין לראשונה ב-12 במאי 2021, וזה מבוסס בדרך כלל על צמחים ירוקי עד, זה נקרא, שהם עצים קטנים, שהם בעלי עלים קטנים, שאפשר לעצב מהם צורות חיות דקורטיביות, והמטרה של היום זה לחגוג את האומנות הזו, דרך אגב. היום זה גם יום בריאות החניכיים, כמה חשוב חניכיים חזקות ובריאות. גם לסכנה של מחלות חניכיים, כמו דלקת חניכיים וכו' וכו', זה מחלות שניתנות במקרים רבים למניעה. בין הסימנים אפשר גם למנוע ריח רע מהפה, שיניים מתנדדות, רגישות בשיניים וכו' וכו'. אז היום זה יום בריאות החניכיים. היום זה גם עוד יום, יום מיוחד, יום האחיות הבינלאומי. כן. יום האחיות הבינלאומי מצוין ב-12 במאי, זה בעצם יום ההולדת של פלורנס נייטינגייל, שהיא... רפורמטורית חברתית אנגליה, שבעצם מי שנחשבת למייסדת של הסיעוד המודרני. כן. היום הזה מוקדש להוקרת עבודתן החשובה של אחיות ואחים שמטפלים במטופלים, נמצאים בקשר שוטף עם רופאים, נותנים תרופות, עוקבים מדי יום אחרי מדדים חיוניים. ולמרות שמדובר בתפקיד חיוני ומרכזי במערכת הבריאות, יש המון מקומות שהם לא זוכים להערכה שראויה באמת לחברה האלה, אז בהחלט שווה לציין את היום הזה. כן. אז היום זה יום האחים והאחיות, אבל לא אחים ואחיות brothers sisters, אלא nurses, שכאילו מטפלים, אחים ואחיות בבתי חולים ומטפלים. כן. אז זה שלכם היום. היום אנחנו יחד עם הלם, גם היום אנחנו נפתח את הוואטסאפ, לא עכשיו, אחרי השיר, ואז אנחנו נפתח. איך אני אוהב את הפתיחה עם התות, תקשיבו. עם התוף הזה. יצאנו לדרך עד 4, האזנה טובה.

אנחנו יחד עם אלם ביג אילת. זה לא רק אלם ביג אילת, סתם שתדעו, אנחנו אמנם מזכירים את הסניף בביג, כי יש שם את אולם התצוגה המשוגע, ויש שם את המוצרים במבצעים בלעדיים לתושבי אילת. אליכם אני פונה, תושבים יקרים, יש את המבצעים מעבר למחירים המטורפים שיש. בעלם ביג אילת תמצאו את כל מוצרי החשמל הבית, מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים. תמצאו מוצרי טיפוח, שואבים רובוטיים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימין, מחשבים ניידים ועוד ועוד ועוד, וכל זה במקום אחד בעלם. כן, למרות שיש שם כמה סניפים באילת, שזה סניף קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול ומתחם ספירל בטיילת, עלם היא חברה בפריסה ארצית של מעל 50 סניפים ברחבי הארץ. אתם יכולים להנות, תושבים יקרים, בהצגת תעודת תושב במבצעים מטורפים, כפוף לתקנות ועד גמר המלאי, ואנחנו מדברים על מבצעים באמת משוגעים. אנחנו מדברים על מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים. מכונת כביסה עם פתח קדמי, החל מ-799 שקלים. מקפיא, נופרוסט, 5 תאים, החל מ-1,199 שקלים בלבד. מקרר, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי, טורבו, החל מ-649 שקלים בלבד. מדיח כלים רחב, החל מ-1,290 שקלים בלבד. כן, אלה המחירים, על זה אני מדבר. ואתם יכולים להגיע לשם, ואת כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, רחפנים וכו' וכו' וכו', תמצאו גם בשאר הסניפים. כמובן שכל המוצרים לבית יהיו במתחם ביג אילת. אני רוצה גם לפתוח את הוואטסאפ שלנו. אפשר לפתוח את הוואטסאפ שלנו, עדן? אפשר לפתוח? אפשר לפתוח את הוואטסאפ. מה שאנחנו נעשה זה. אתמול ביקשתי מכם למצוא איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר. אני הולך לתת לכם עכשיו קצה של שיר. את ההתחלה שלו הכוונה. ממש מעט. ואתם תצטרכו לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר. אוקיי? זה מה שאתם צריכים לעשות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר. יש? אני יודע שאני אתן לכם את זה בקטנה ממש, ממש, ממש, ממש בקטנה. שלא תתבלבלו, אבל זה שיר, בוא נגיד שזה שיר חדש, אוקיי? שיר חדש. יאללה, אפשר לתת לכם? אפשר. יאללה. הנה השיר, תקשיבו לזה, ואז אני אתן את מספר הוואטסאפ. זהו, זה מה שאני יכול לתת לכם, בסדר? זה מה שאני יכול לתת לכם, לא יכול לתת לכם יותר, אז בהצלחה. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. איזה מוצר חשמלי, לא מעניין אותי השיר, איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר. הנה עוד פעם. זהו, זה מה שאני יכול לתת לכם. אז שיהיה בהצלחה חברים. 054-6-102-345. שילחו בבקשה את התשובה שלכם לוואטסאפ. וזהו, יש סבבה. אז בהצלחה. 054-6-102-345. זה המספר, ואולי תזכו ב-200 שקלים. כן, כן, 200 שקלים. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרימקארד. עכשיו, כל מי ששלח במהלך השבוע, יום חמישי יש סיכוי שאתם מקבלים 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יש? זה הפרס הגדול, יום חמישי. שיהיה בהצלחה. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים. היום בדיוק היום. זה קרה. היא זכתה באירוויזיון. לפני 8 שנים. ב-2018. נטע, עם השיר, טוי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נרשטיין לפם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
13: זה

0: בהצלחה לנועם ביטן היום.
1: מישל, מישל, מישל.
0: כמובן שהוא הולך לעלות לבימת האירוויזיון היום, היום ממש היום זה קורה. טוב, יש לי הודעה קצרצרה. פריזבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. קפצו לפריזבי, רחוב הדייג 12, לפרטים כוכבית 60-20. ואנחנו מזכירים, למי שיסגור עסקה גם מקבל כרטיס תדלוק בסך 1,000 שקלים. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, אבל לפני כן אנחנו שוב מזכירים שאם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר הבא, לא זה, לזה, לזה התכוונתי. זהו, זה מה שאני נותן לכם, אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, עכשיו שילחו בבקשה הודעה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. הנה זה שוב. אפ, אפ. 0546-102-345.

לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל יש תיעוד מטורף מקנדה של תאונה בין אופנוע לרכב, ותאמינו או לא, באמת, תקשיבו, תקשיבו לזה, תקשיבו. האופנוע הגיע במהירות, נכנס ברכב, אף באוויר, והאופנוען פשוט נתלה על הרמזור. זה משוגע. הוא פשוט נתלה על הרמזור. עשה איזה שלוש סלטות ונתלה על הרמזור. לא יודעים כרגע מה מצבו של של הרוכב, אבל כן רואים את זה. מטורף רואים את זה. טוב, נעמם. יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחדים אלם אילת, באלם ביג אילת תמצאו את כל מוצרי החשמל הבית, ותמצאו שם מעבר גם, לא רק, אבל במתחם ביג אילת, שם אתם תמצאו אולם תצוגה מטורף, ותמצאו שם באמת את כל מה שאתם צריכים לבית, אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים.

ועוד עשרות מוצרים שיעזרו לכם את הבית. עכשיו אתם תמצאו את זה רק במתחם ביג אילת, ואתם האילתים מקבלים מבצעים משוגעים רק לתושבי אילת, ורק בהצגת תושב אילת בלבד. כפוף לתקנון עד גמר המלאי, עלם כמובן חברה ארצית שתדאג לכם לכל מה שאתם צריכים, עם אנשי צוות מדהימים שיתנו לכם באמת שירות שילווה אתכם גם לאחר מכן. אז שווה וכדאי להיכנס למתחם ביג אילת שנייה לפני שאתם מרעתים את הבית. אנחנו מזכירים לכם, אפילו מזגן, מזגן אתם יכולים למצוא שם ב-799 שקלים בלבד. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת, הצגת תושבי אילת בלבד, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אז אילתים, אני לא יודע למה אתם חכים, כנסו לעלם במתחם ביג. כמובן שאנחנו גם נותנים 200 שקלים מתנה בתווי קנייה, דרים קארד, כן כן, זה מה שאנחנו עושים. מה אתם צריכים לעשות? זה רק לומר לנו איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הבא. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה אלינו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. בהצלחה. הנה אחד השירים אולי שלא ניצחו באירוויזיון, ירון חדד, אבל כן הפך להיות להיט ענק.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
15: חי נחמיאס, בונה
14: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
17: זה

0: נט, הוא אוכל כל היום קרם, כן. טוב, אנחנו, אני לא יודע אם אתם... גרי! אתה ראית את המסמכים הסודיים עכשיו על הבאמים? איזה משוגע! זה לא נורמלי, יש מלא תמונות של הבאמים וסרטונים של הבאמים. זה משוגע, כל העולם מדבר על זה עכשיו. אנחנו לא לבד! אנחנו לא לבד, גרי, אנחנו לא לבד! ואם אנחנו כבר לא לבד, אז אולי אחת הסדרות שמדברת הבאמים הכי חזק זה X-Files. ודי-ג'יי דאדו עשה להם כמובן את הגרסה הזו.
1: תגיד, אתה בטוח שלא ראית בטעות איזה מסיבה של גייז לקראת האירוויזיון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש לא, תסתכל, זה כאילו כל הבאמים שהיו, אני יודע, לא, אני מדבר על מארצות הברית.
1: ואתה יודע, הם באו, רצו להם
0: סיבה. אם כבר, יש כמה זמרים שהם נראים קצת כמו אבא.
1: כן, אתה מתכוון.
0: אני אוהב ממש את הפתיחה הזאת, גרי.
2: איזה...

X-Files, Mulder וסקולי. מולדור וסקולי. אנחנו מסיימים עד את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, משלוש עד ארבעה. אם עדן לא תחליט מה לאכול, אנחנו נשאר רעבים. וליאב לא הביא בורקסים. היום אין לנו פינה. נשארתי רעב. טוב, אנחנו יחד עם אלם ביג אילת, אלם. ואם אתם תושבי אילת מגיעים למתחם ביג עם תעודת תושב אילת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע עם תעודת תושב ועד גמר המלאי כפוף לתקנון. אתם יכולים למצוא מבצעים מטורפים שנמצאים עכשיו. אנחנו לא מדברים רק על הסניף הזה, כן, יש עוד סניפים של אלם באילת, כן, אם זה בקניון מול הים, קניון אייסמול, שבעת הכוכבים, וכמובן מתחם ספירל בטיילת. אלה הסניפים הנוספים שיש לאלם. אבל בביג אילת אתם תמצאו את אולם התצוגה המשוגע והמטורף. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ולפני שאנחנו מסיים אני רק אספר לכם מקרה שקרה בהודו. שלושה חברים בהודו, כן, שלושה חברים בהודו החליטו לעשות יום הולדת ולעשות שמח לחבר שלהם. אז מה הם עשו? הם הביאו הוגה ודפקו לו אותו, את ההוגה בפרצוף כצחוקים, חברים. הוא לקח את זה קצת קשה, שלף אקדח, ירה בשלושתם למוות. זהו. כן, למה? אני לא יודע למה. מנדיאן טובקה. כמה שאני אומר את זה נכון. מנדיאן.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם בשמי העיר אלעד ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. הדיון בבגץ בעניין מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. נציג היועצת המשפטית לממשלה טען בדיון כי בפרשת אורי אלמקייס נפל פגם בתואר המידות, לאחר שלדבריו גופמן אישר הפעלה שלא כדין והיה מודע לכך שאלמקייס נעצר. השופטים הקשו על הטענות, בעוד השופט אלכס שטיין אמר כי גם אם חלק מהן התקבלו, ייתכן שמדובר בהתרשלות ולא בפגם המצדיק התערבות במינוי. בהמשך התנגד שטיין לקבלת מכתב ההתנגדות של ראש המוסד עדי ברנע, וטעם מדוע הוא רלוונטי לדיון. המתיחות הגוברת בסוגיית הגיוס. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי המפלגות החרדיות כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, בדגל התורה ממתינים לאחת הרבנים על קידום חוק לפיזור הכנסת. בכיר במפלגה אמר כי תמונת המצב כבר הובאה בפני הרבנים, וכי אם ינתן אור ירוק, הליך פיזור הכנסת עשוי להתחיל כבר בשבוע הבא. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי במערכת הפוליטית מסמנים את 1 בספטמבר כתאריך אפשרי לבחירות. עוד בחדשות, משרד הפנים של קווייט הודיע כי 4 חשודים המזוהים עם משמרות המהפכה של איראן נעצרו לאחר שניסו לחדור למדינה דרך הים. לפי הרשויות בקווייט, החשודים הודו בחקירתם כי פעלו במטרה לבצע פעולות עוינות נגד המדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

זה הכל רק בגלל פרסומת. שמתי את השיר הזה, אני רציתי בכלל לשים שיר אחר. אריסן, אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, אנחנו יחד עם אלם בגילת. אנחנו מזכירים לכם ש... הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח. ואם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה, שילחו לוואטסאפ 0546-102-345. היום אחד מכם לוקח 200 שח מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יום חמישי כל מי ששלח הודעה יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. שווה וכדאי. 0546-102-345. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר פה בתוך השיר, ואיזה כמובן אתם צריכים לזהות את השיר וכו' וכו', אבל אני גם לא שם לכם את כל השיר, וזה שיר חדש, דרך אגב. זהו, אם אתם יודעים את התשובה, עכשיו שילחו אותה לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אנחנו עם אלם, מזכירים לכם, במרכז ביג אילת, כמובן, כל הסניפים, אבל אנחנו מדברים על ביג אילת, כי יש שם את המבצעים המטורפים לתושבי אילת, ותגיעו בבקשה עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי. יש? הבנו? הבנו. ואם כבר דיברנו על אורוויזיון...

ולנטינו. גם, אין, היום זה בגלל שזה אירוויזיון, שמנו איזה כמה שירי אירוויזיונים. כן, נו, מה לעשות? טוב, אנחנו ממשיכים יחד עם עלם, ספרתי לכם כמובן על זה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, שמים עוד שיר, ואז אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות, אני רק נותן לכם את ההודעה הבאה. פריסבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחת ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות, אז תקפצו לפריסבי, רחוב הדייג 13 אילת, לפרטים, כוכבית 60-20. וכמובן, מי שסוגר עסקה, מקבל 1,000 שקלים בכרטיס תדלוק, רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. זהו, בוא נשמע שיר, ואני לא יודע למה, יש לי פתאום איזה תחושת נוסטלגיה כזאת פתאומית. אז אנחנו נשמע עוד שיר ונצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב מיד, אנחנו נזכיר לכם עוד פעם שעוד מעט גם נדבר עם בוואטסאפ שלנו וכולי, אתם יודעים איך זה עובד, כן, נכון? זהו. אז יאללה, יאללה, קדימה, let's do it, בוא נשמע את אחד השירים אולי הכי יפים, אני חושב, של דיוויד ברוזה.

דיוויד. דיוויד ברוזה. זה מי בתשעה בכל נובמבר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כמו שאמרתי, אנחנו כבר חוזרים. דרך אגב, היום אין לנו פינה, אז זה מחר. פינת טעימות של גל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.

0: רגב, אסמה, רגב. בכל זאת יותר מדי שנים. מאלת עד הקריות, אבל יש אולי באקו, יש אולי
1: בנהריה.
0: אנחנו יחד עם עלם ביג אילת, מרכז ביג אילת, אתם יכולים להגיע לשם בכל יום, מראשון עד חמישי, 9:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3 ובמוצא שעד השעה 10. בעלם בגילת תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מתיחי כלים וכו' וכו' וכו' וכו'. יש פה רשימה ענקית של מבצעים לתושבי אילת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי, ויש פה מבצעים משוגעים, באמת. קיריים אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. קיריים, ארבעה גזיות כאלה, ארבע גזיות כאלה, החל מ-299 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו החל מ-649 שקלים. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. זה המבצעים, ויש מלא מבצעים שם. מעבר לזה שתמצאו בכל שאר הסניפים, ויש עוד ארבעה סניפים, שזה קניון מוליין, קניון שבעת הכפר אייסמול, ומתחם ספירל, שזה סך הכל חמישה סניפים פה באילת. אתם תמצאו כמובן עוד דברים, כל מוצרי הסלולר, אוזניות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים. אתם יכולים באמת למצוא שם את כל המוצרים שאתם רוצים, אם זה על בטריה או על חשמל, אתם תוכלו למצוא את זה בעלם, פשוט וקל. עלם אילת, מרכז ביג אילת. אנחנו ממש עוד 10 דקות אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נפתיע מאזין או מאזינה שידעו, או ידעו יותר נכון, באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר פה. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ למספר שאני מיד אגיד אחרי. אבל קודם כל תגידו לי איזה שיר, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר. הנה. זהו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את התשובה עכשיו לוואטסאפ, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. הנה עוד פעם. אם לא התקשרנו אליכם, זה בסדר. אל תדאגו, באמת. זה יכול להיות, זה יכול להיות שנתקשר אולי ביום חמישי. ואתם תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.

שאנחנו דיברנו איתה בעבר עם מיי טוויק, וכנראה בגלל המלחמה אז לא יצאנו לדבר, אבל היא מוציאה עכשיו שיר חדש. הנה מיי טוויק.

מיי טוויק, סיפרנו לכם, דיברנו איתכם, דיברנו עם מיי דרך אגב, אז כן, אז אתם יכולים להיות רגועים, אולי נדבר איתם, נדבר עם וואי, מיי, כאילו הכוונה עוד פעם, כן, יכול להיות, אני עוד לא יודע. בוא'נה, אני רק רואה את הסרטונים כל פעם מחדש, ואני לא יודע אם זה AI, לא AI, זה כן אמיתי, לא אמיתי, אבל בהחלט מטורף, באמת באמת מטורף. דרך אגב, מחקרים אומרים שאם אתם מדברים עם חיות כאילו הן בני אדם, זה סימן לאינטליגנציה גבוהה. ככה אומרים. אם זה נכון, אם זה באמת, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. באמת. טוב, יום שישי! יום שישי זה קורה! אתם מגיעים לכאן. פסטיבל ריל לייב.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אפלוטקה.
2: אילת. מאו שתיים FM.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוגים 17.
14: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
15: כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באילת
1: גל רבינו
0: וברבע
1: מגה מיקס

סופי יחד עם די ג'י דארק. גבר החליט לתבוע את כלתו החדשה על הונאה. גבר מאלג'יריה טבע את אשתו הטריה על הונאה אחרי שהוא ראה אותה בלי איפור. בכתב התביעה הוא הצהיר שבהתחלה כלל לא זיהה אותה וחשב שאפילו מדובר בפורץ שחזר לדירה. הוא דרש פיצויים בסך $20,000 בגין נזק נפשי והונאה, בטענה שהאיפור הכבד יצר מצג שווא של יופי שלא קיים במציאות. כן, זה מה שהוא טוען, האיש. טוב, בואו נתקשר ונפתיע. אמרנו לכם שאנחנו הולכים כמובן להפתיע אחד מכם ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז בואו נפתיע בבקשה את אחד מכם המאזינים.

0: הלו.
1: הלו.
0: כן.
1: שלום, דניאל.
0: נכון.
1: אהלן, וואו, זה נשמע, יש מלא רעש, אתה באמצע...
0: כן, כן, רגע, שנייה, אני אצא פה מה... איפה פחות רעש, כן.
1: אהלן, דניאל.
0: מה העניינים?
1: טוב, כן. מאיפה אתה, דניאל?
0: מאיפה אני? מאלת.
1: אתה אלתי.
0: כן.
1: אוקיי, רציתי רק לוודא את זה. מה עושה, מה, אנחנו מפריעים לך? מה, הכל בסדר?
0: לא, הכל מעולה, בדיוק באתי להוציא את הילד מהמעון.
1: הבנתי, בגלל זה יש אמרה של ילדים וכאלה, הבנתי,
0: כן, כן.
1: טוב, שלום דניאל. גל רבינו.
0: מה רדיו?
1: מה קורה?
0: וואלה, הכל דבש, מה העניינים?
1: טוב, מה עושה בחיים דניאל?
0: עובד בפנקו, חנות האלכוהול הכי טובה בעיר.
1: וואלה.
0: וואלה.
1: וואלה, דניאל. וואלה. אכן. יאללה, אז קיבלת 200 שקלים, תווי קנייה דרים קארד.
0: הופה.
1: זה קצת בא. אני אגיד לך למה זה קצת בסה, טוב?
0: למה?
1: כי אם קיבלת טלפון היום, הסיכוי שלך לקבל טלפון ביום חמישי יהיה קצת פחות, ושם אנחנו נותנים 500 שקלים, אתה בקנייה דרים קארד. אבל זה בסדר, גם 200 שקלים זה סבבה, לא?
0: בטח.
1: יאללה, אז קח לך גם מארז פירות 90, מתנת ליאתי סושי פירות, ותתפנה גם מה ניתן לך עוד, ויאללה, נפנק אותך גם ב-50 שקלים למימוש באפליקציית בלי בקליק.
0: איזה יופי, תודה, תודה רבה, המון תודה.
1: באהבה גדולה, באהבה גדולה דניאל, ושיהיה אחלה יום.
0: תודה גם לכם, המון תודה.
1: רגע, אתה רוצה לנחש זה? אתה רוצה להגיד לי רק מה המוצר?
0: מקרב.
1: נכון, ואיזה שיר?
0: איך זה, אין פופה משהו, שאין לו הכיר.
1: אין פופה, זה גדול.
0: לא פופה.
1: אולה פופה. אולה פופה. אתה יודע איזה שיר אתה הולך, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו עם כל המאזינים?
0: איזה? בדיוק אני אכנס לאוטו, אני אשמע איתכם.
1: הנה, אז כנס לאוטו, ועכשיו תשמע את כל השיר, וקוראים לזה אולה פופה.
0: אולה פופה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, תודה רבה.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה כמובן לעלם. אני רוצה להגיד תודה גם לכם המאזינים. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותה מקום. תודה רבה לעדן וניר. תודה עדן. סליחה. אנחנו מזכירים לכם שביום שישי, יום שישי הקרוב, פסטיבל רילייף, אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי אנחנו גם נפנק אתכם המאזינים ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה, דרים קארד כמובן, אז תהיו בהזנה גם מחר. זהו, בהצלחה לנועם ביטן היום. בהצלחה נועם, ואנחנו מאחוריך, אז נועם ביטן היום בחצי הגמר, חצי גמר אירוויזיון, היום זה קורה בשעה 10 בלילה. תודה רבה, תודה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים. אני אשאיר אתכם דווקא עם משהו כזה קצת נוסטלגי, אבל מחודש, שעשו לו איזה קטע מגניב כזה, איזה אפרומיקס מיוחד, ואיתו אנחנו כמובן גם נסיים את התוכנית שלנו. יאללה ביי, בשורות טובות, בואו נראה, אנחנו כרגע לא קיבלנו שום דיווחים נוספים על העירות שהיה מוקדם יותר, אז אני מאוד מקווה שהכל בסדר, בסדר? מאוד מאוד מקווה. יאללה ביי.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: ואלבוגים 17.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מצביע על שורת מחדלים בהחלטות הדרג המדיני ומערכת הביטחון שפגעו בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל. לפי הדוח, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים בקבינט דיון בנושא, ושרי הביטחון לא קבעו מדיניות או תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור הישראלים. כתוצאה מכך, קווי ייצור מסוימים נובנו, יכולות ייצור של חומרי גלם עבדו, ובמהלך המלחמה ירדו מלאים מסוימים מתחת לקו האדום. המבקר קובע בדוח כי הליקויים פגעו בקצב המבצעים של צהל, יצרו סיכון ללוחמים והעמיקו את התלות הישראלית ברכש מחול, דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. משבר הגיוס מגיע לסיוע. המנהיג הרוחני של דגל התורה, רב דוב לנדו, העביר מסר חריף לנציגי עשייה, והעביר כי אין עוד אמון בנתניהו, בעקבות ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס טרם הבחירות. לדבריו, יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ומעתה דגל התורה תפעל רק לפי טובת הציבור החרדי ועולם הישיבות. הרב הוסיף כי מבחינת עשייה המושג גוש כבר אינו קיים. במקביל, סיעות יש עתיד והדמוקרטים הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה, שצפויה לעלות לסדר היום בשבוע הבא. במערכת הפוליטית נערכים לבחירת מבקר המדינה הבא, כששני מועמדים מסתמנים כמרכזיים, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בליכוד כבר מתגבשים סביבם שני מחנות, כשחבר הכנסת אלי דלל פועל לקידום אלרון, בעוד שלפי גורמים במפלגה נתניהו תומך ברבלו, שייצג בעבר את הליכוד ואת ראש הממשלה בעתירות רגישות בבגץ. הבחירות יערכו בהצבעה חשאית בכנסת בשלושה ביוני. עוד בא החדשות, בן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חופשים ופרמדיקים של מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Culture.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, רגע, לא ככה, לא ככה, לא ככה. קבל.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, ברכי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו,
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אלת, 102 FM.
0: היי דאלה.
1: נגיד שלום לכל מי שתתנו במשעה הקודמת ברדיו חיפה,
0: 107.5. חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מהארץ ומהעולם, קפונקה,
1: נדבקת בקצב, יופי, קלימרה. עד שש, שעתיים של מגה מיקס, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הקצב, הלעיתים, הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן, ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם.
0: וזה...
1: בניגוד למארזים של טוקו, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נתראה.
1: יאללה, גרי סגור על הסאונד באלת, עומר בחיפה, תמה שיקופלוטקה.
0: תעזור לב נשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית וחברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אלת, נאו 2FM.
14: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
13: עלם!
15: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
0: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו באילת. מגה מיקס עם דולי.

אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.

0: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר ראשון מראה 5, אז נפרדים, פרסומות, חדשות, מקווה לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים לעוד שעה, יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, thank you very much, האיש והסאונד ברדיו אלת.
1: תודה רבה אורמי, רדיו חיפה, דולב נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה תוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו ודיקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות כבר חוזרים לעוד שעה.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, מאו שתיים אפם.
5: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח חריף של מבקר המדינה שהתפרסם אחר הצהריים מצביע על שורת מחדלים בדרג המדיני ובמערכת הביטחון בממשלות נתניהו ובנט, מפגיעה בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל ועד ליקויים מתמשכים בהסדרת מעמדם של הרבש"צים בעוטף עזה. לפי המבקר, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים דיון בקבינט בנושא הייצור הביטחוני, ושרי הביטחון לא גיבשו תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור המקומיים. התוצאה על פי הדוח, קווי ייצור נובנו, יכולות ייצור עבדו, מלאים ירדו במהלך המלחמה מתחת לקו האדום, והתלות ברכש מחול העמיקה דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. לצד זאת, המבקר קובע כי גם מעמדם של הרפשצים ביישובי הגבול לא הוסדר במשך שנים, וכי כפיפותם לגופים שונים, שכרם הנמוך והיעדר ממשקים ברורים מול צה"ל והמועצות האזוריות, פגעו ביכולתם למלא את תפקידם. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום, כלשונו. הלחץ על ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גובר. אלכס דיוויד ג'ונס, שרה במשרד המשפטים הבריטי, התפטרה במחה על הנהגתו, והיא השרה השלישית שעוזבת את הממשלה. במכתב שפרסמה כתבה כי עושה זאת בלב כבד, אך טענה כי לא נותרה לברירה. ההתפטרות מצטרפת למשבר המחריף במפלגת הלייבור, אחרי הכישלון בבחירות המקומיות והקריאות הגוברות במפלגה לקבוע לסטארמר לוח זמנים לפרישה. רגע לפני חצי גמר האירוויזיון בווינה, נועם ביתן והמשלחת הישראלית קיימו חזרה מיוחדת וחריגה על הבמה, לאחר שבחזרה הגנרלית פגעה מצלמה באחת הרקדניות הישראליות המגלמת את מישל. שליחנו לאירוויזיון נתן סטולרו מוסר כי נועם יעלה ערב לבמה במקום העשירי בסדר ההופעות וינסה להפיל לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם.
1: עונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, אתר אפליקציה.
0: אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו אתה עוד שעה מסיימו תוכנית ומגיע הערב וזהו, שלישים אחורינו.
1: כן, ויש חתונה ואו, כולם בידיים ומה.
0: אבל יום שלישי נגמר?
1: כן, היום.
0: אתה יודע, אתה נכנס כבר לערב שלישי.
1: יום, לילה, לילה, כן.
0: טוב, מה נאמר מה נגיד? אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלהיטים, הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד, וואי, איזה שיר, וואי, איזה כיף, וואי, איזה גרסה, וואי, איזה מעבר.
1: איזה יציאה, פי פי פי.
0: פה פה פה, פו פו פו, טוב. גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלוט.
1: אתה דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
14: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס בונה
14: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM.
19: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
20: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה, אהובה,
21: מה שלומך? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום, היא בוחרת להיות, לפלוט את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה.
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברק. רדיו אילת.
0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
3: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: עכשיו באלת,
12: מגה מיקס,

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מלשטיין לפם.
0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, בגדול.

0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע,
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בואו נזכיר שכשמושיקו אומר, אתר אפליקציה, הכוונה של כל התוכניות, זה שזמינות לכם להאזנה חוזרת, ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור.
0: כבר עכשיו אתם יכולים.
1: מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה, תבואו, מתי שבא לכם, לא רק בשעות השידור.
0: אמת.
1: תודה רבה קרי סגור באילת, תודה רבה אור מאיר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקה, אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות, שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון, מהיום הראשון שלי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים?
10: צ'ק.
9: מגשי פירות?
10: צ'ק.
9: סושי פירות?
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים?
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים?
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות הופעלו פעמיים לאורך השעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל, עקב חשש לחדירת כתבה מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום כלשונו. סוכנות בטיחות התעופה האירופית פרסמה עדכון משמעותי להנחיות הטיסה למזרח התיכון. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
16: לפי ההודעה החדשה, האיסור המפורש של טיסות נותר רק מעל איראן, עיראק ולבנון, בעוד שלגבי ישראל ומדינות המפרץ, ההנחיה שונתה לנקיטת זהירות בלבד. לפי ההנחיה החדשה, המצב באזור עבר מאימות צבאי אינטנסיבי למצב של מתיחות מוגברת. המשמעות בענף התעופה היא שחברות אירופיות כבר אינן מקבלות המלצה גורפת להימנע מטיסות מעל ישראל. דבר זה עשוי לסייע בהמשך לחזרתן של חברות זרות לנתב"ג. ההנחיה המעודכנת תהיה בתוקף עד 27 במאי.
15: עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בסדרות שמואל מאיר בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: דלתות?
19: רב בריח.
18: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: רב בריח.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, חברים וחברות, אוי אוי אוי, איזה יום היום, בובה של ערב, בובה של לילה הולך להיות לנו, אוי אוי אוי אוי אוי. אנחנו נגיד שלום לחברים שלנו בחיפה, בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא כאן, לקולגות שלי בחיפה, פרשן בעל טלטלי הברזל, עטר, ראובן והאיש, שמקודם כשנחתתי שמעתי רעשים מהקומה למטה, עד שהבנתי שהוא חותר תחתיי, שלמה לוייס.
3: היום תהיה רגוע, אני חותר תחת רון.
2: איי, איי, איי, איי, איי. ובירושלים, חברים, האיש שנשתדל להציק לו היום, כשפיותו תלויה על חוט השערה, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: שב לו על הראש היום.
2: וואי וואי וואי.
4: איזה כיף.
2: איזה לילה. רובן, כותרת שלך, למרות שנראה לי מיותר, אבל אני שואל בכל זאת, כותרת שלך לערב?
4: כותרת שלי, ביתר יעלו למקום הראשון ביום שיש שבת.
2: רובן, עזוב, רובן הוא כבר בנה את המחזור הבא.
4: בדיוק.
2: רובן עובד לנו
4: במולטי.
2: לא, בסדר גמור, בסדר. וייסי, נו, וייסי, תן לנו כותרת. תרגיע לי פה את הילד, תראה את מיקו. מיקו, תוציא את הראש מהדלי. תוציא את הראש מהדלי.
3: מצד אחד אני רוצה להרגיע אותו, כי אני באמת חושב שביתר תנצח היום. מצד שני חשבתי גם שהתנצח את מכבי חיפה.
2: אוי אוי אוי, גרויסה, גרויסה. אלי אוחנה, אתה נמצא איתנו, שלום לך אלי אוחנה, מה שלומך?
5: שלומי מצוין, אני אומר, בוא נרגיע את האווירה.
4: איזה נרגיע, לא מרגיע.
5: חבר'ה, בוא, אני הייתי במעמדים קצת יותר גדולים. מי שלא יודע, בדיוק לפני, אתמול,
4: אתמול, נכון.
5: 38 שנים לזכייה שלי. בגביע, גביע המחזיקות. אז אני מעלה אירוע, אני לא מתרגש מדברים כאלה. אין מה לעשות.
2: כן, חברים, המונח משחק עונה נשחק. אין מה לעשות, אפילו נעשה לו אבול, משתמשים בו 12 פעם בעונה, כששתי קבוצות גדולות נפגשות.
4: זה המשחק.
2: אבל היום זה משהו אחר, זה לא עוד משחק עונה, אלא צומת היסטורי של שני מועדונים, שכבר עשו היסטוריה בעצם המאבק ששתיהן ראש בראש על הצלחת. בר שבע. רוצה להימנע מפספוס של שתי אליפויות בשנתיים ברגע האחרון, וביתר ממש לא תסתפק במחמאות, רוצה אליפות אחרי 18 שנה. שתיהן עוצמתיות, שתיהן חזקות בראש כמו ברגליים, וניצחון של אחת מהן עשוי במידה רבה להכתיר אותה. מי תישאר על הרגליים בסוף הערב? מי תלקק את הפצעים עם ספרי קרח? ומי תתחיל לקרר את הבלוגה במקפיא? טוב, אנחנו גם נדבר על הפתיחה של הערב בבלומפילד, שהברדות של אילני ויערכו את המלאבסים המתבזים, יש לומר, של עומר פרץ. נתעדכן לקראת המשחק של דניאל פרץ, חבר'ה, על כרטיס לפרמייריג הערב. מה עוד, מה עוד, מה עוד?
3: לא,
2: חצי גמר, נכון. נכון,
4: אם הם עוברים אותם, הם עולים
2: להם עוד אחד.
3: אבל הם קיבלו אתמול פוש רציני, כי הם עוברים אותם, יש להם הפתעה, הקבוצה במקום השישי. היא עלתה ולא מילוול, אז הם יהיו פייבוריטים אם הם עולים.
2: חבר'ה, יש סיכוי, יש סיכוי, יש סיכוי. אנחנו, מה שנקרא, נתכונן למשחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל בעיקר נשבור את הראש על הרכבים, עדכונים. והנה אני רואה פה את וייסי מבשל פושים לשלוף מהבית צ'כי, מה שלא הוא ימציא.
3: תשמע, קודם כל זה טירוף, אני יכול להגיד לך שבתור אחד שהמשחק הזה לא קשור אליו בתור בעבודה, כריפורטר.
2: לא, לא, יש פה אירוע, יש אירוע.
3: לא, מאוד היה בא לי לנסוע היום, כי זה טירוף, אנשים...
2: כן, יש פה אירוע.
3: דיברתי עם תומר לוי בבוקר, בסביבות 12 לדעתי זה, 12 וחצי, הוא אומר לי, אתה לא מבין, כבר טירוף כאילו בירושלים.
2: תומר, אחרי אתמול, תומר לוי, אחרי אתמול דיבור השלילה.
4: שום דבר לא מתחיד אותו.
2: הוא מסמס לי היום, תומר.
5: נו.
2: אתם ראיתם? וייסי ורובר?
4: בטח, את יצפן ראיתי.
3: אתה, זה ברור.
2: מה, לא ראית?
4: עם הסנדוויץ' שהוא מכין למאור.
2: אז הוא אומר לי, תומר, תומר היום משאיר לי הודעה שאנשים אומרים לו, תגיד, איך נדעת לשלום לשפוך עליך את הבקבוק? היו בטוחים שזה הוא.
3: האמת שאפילו אשתי אמרה לי, בואנה, זה הדמות שהכי דומה. והיא מכירה את תומר טוב, אנחנו חברים, גרים לנת שני, אמרה לי, הדמות שהכי דומה, והיא לא הבינה למה בבוקר אני מורח לילדים סנדוויץ'ים עם הידיים.
2: באמת, אפרופו, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל כמות התגובות, אחרי הפרק הזה יש פרקים שהם כאילו מתעלים, משהו נדבק, משהו נדבק שם, התחילה...
4: דיילה בכלל.
3: ובסול, אתה יודע כמה אני קיבלתי, אין את זה על בסול, על בסול.
5: באינסטגרם קיבלתי, בכל וואטס, לא בכל פלטפורמה.
3: עכשיו, בגלל שאנחנו היינו ביום חמישי, וראינו, אתה יודע, אז בראש שלך אתה היה הפרק.
2: כן, היה
3: הפרק. ומסתיים המסיבת עיתונאים אשדוד הפועל חיפה, ואני אומר למימר ככה, מנסה קצת לשבור את הכח, אחרי שהוא עצבני, אחרי זה, ואני אומר לו, נו, איך עשו אותך, איך... שלי, מי עשה אותי עוד פעם? אני אומר לו, וואי, נכון, מה הפרק עוד? יצפן עושה אותך. הוא אומר לי עוד פעם עכשיו.
2: נהדר. טוב, צחקנו, נהננו. מיקו, אני רואה אותו שוב, חוזר פה להקיא בדלים מאחוריו. תעזרו לו בבקשה, מה הולך לקרות הערב, חברים, זה פה. תראו, אני אהיה רגע דרמטי. אם באר שבע לוקחים היום...
3: נגמר הסיפור.
2: אפשר לנעול את האירוע?
3: כן, כל תוצאה אחרת לא, כולל ניצחון ביתר. אם באר שבע מנצחים, נגמר הסיפור. 5.6
4: כן,
3: 9.
4: כן, 5.9 נגמר.
3: נגמר הסיפור.
4: קשה לי להאמין שזה יקרה. רציתי להגיד למיקו, שאמרתי שאצילי ישתעל קצת היום בבוקר.
5: למה לא שלחת אותו לקליניקה שלי, היינו מטפלים בו יופי יופי.
2: תעזוב לי את הילד, רובן,
4: הוא משתעל.
2: ובכל זאת חברים, תחנו עדק, אז מה אכפת לנו להמשיך לתחון עדק את מה שהולך לקרות היום? קודם כל אווירה,
4: איזה מאבק, איזה מאבק,
2: איזה כיף שיש לנו פלייאוף כזה, איזה כיף שהוא עם קהל, אתה יודע, עד לפני יומיים, עד לפני דקה וחצי לא היה, לא ידענו, כן יהיה קל, לא יהיה קל, יתקיים, לא יתקיים, טפו טפו, איזה יופי שזה קורה, מה שנקרא חגיגה של הכדורגל שלנו, ממש.
3: זו החגיגה הכי גדולה שיכולה להיות, וזו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, שבחגיגה הזו לא מעורבות, לא מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, אז יש לזה גם נינוחות, אתה יודע, ניחוחות מיוחדים.
2: ביתר מביאה איתה את מה שנקרא, את האוויר פסגות הזה, מה לעשות?
5: אני מוכרח לציין משהו באופן אישי. היום הסתובבתי בירושלים, וזה פשוט היה יפה לראות, כאילו, עדים של הפועל באר שבע וביתר הולכים ביחד, בשוק.
4: מצוין.
5: ברור. באווירה, הלוואי וזה ייגמר גם ככה. זה התפילה שלי.
2: לא, מה זאת אומרת?
5: לא, אתה יודע, לפעמים יכול לבוא איזה מטומטם, יזרוק איזה משהו.
2: עזוב, מיקו, תמיד יש מטומטמים, אבל אני מסתכל על
5: זה. אבל היה פשוט יפה לראות את זה.
2: בעיקר אחרי השנתיים האחרונות.
3: אתה ראית במקרה בני דודים.
2: תקשיבו, בעיקר אחרי השנתיים האחרונות, חיילים, אוהדים מכל הקבוצות היו בתוך טנקים ביחד, בתוך
3: המשים. אל תנסה לצייר את זה, ורוד. יהיה מתיחות מחוץ למגרש.
2: תקשיב, וייסי, וייסי, וייסי.
3: כן, בהקנטות, ברור.
2: ויהיה עניין, ואנחנו נתמקד בזה בסוף, 90 ומשהו אחוז.
4: אבל כיף גם לשמוע דברים כאלה, כן.
2: כן, 90 ומשהו אחוז, הכל בסדר, והכל
3: בסדר. לא, אבל בואו הם לא יהיה בסדר, אבל בואו נגיד...
2: בסופו של יום אבלים יש מכל צד, והם המיעוט.
3: גם צריך להגיד שאין איזו יריבות, אין דם רע יותר מדי בין ביתר לבאר שבע. נכון שבשנתיים האחרונות הם התמודדו, ו... על מקומות, אתה יודע, גם על מאבק על אירופה,
2: השנה על מאבק על אירופה. תמציא לי איזה שפן, תשלוף איזה שפן.
3: אין שפן היום, אין שפן, אני אגיד לך למה, כי שני המאמנים עולים מבחינתיים, הרכבים הכי חזקים שלהם.
4: עם הרכבים שהביאו אותם עד הלום.
3: בדיוק, עם הרכבים, אין יותר מנוחות, אין יותר פציעות, אין כמו שרובן אומר, מישהו ישתעל בבוקר, שיקח אקמול. אין היום, היום זה לא מעניין אף אחד. כן מפתיע, ועוד מעט רובן, אני אשמח לשמוע אותו, שאיסט כאילו לא עולה היום, אחרי שלושה וירוחם ועוד שער נגד מכבי חיפה, לפחות לפי כל ההרכבים המשוערים, היום זלטן שעולה כחלוץ בודד.
4: התשובה לשאלה שלך היא תחילת
3: שהוא הולך עם מישהו הלך איתו?
4: תחילת מה שאמרת, שני המאמנים הולכים עם אותם הרכבים שהביאו אותם עד הלום.
2: זלטנוביץ', אני רוצה לשאול שאלה אותם. איסט, שלושה, לא הולך?
4: במקום זלטנוביץ'?
2: התשובה היא כן,
4: שלושה. כל המשחקים האחרונים, זלטנוביץ' במשחקים הכי משמעותיים, הוא היה שם וכבש, גם נגד ביתר, גם נגד מכבי תל אביב, 1-0. זה החלוץ שלו. את איסט הוא הביא עזרה.
3: כן, אבל איס דה לא רק השלושה, זה גם השעה ניצחון
5: עם מכבי חיפה.
2: נכון, ואיס יצודק, הוא במומנט מטורף, אתה לא מרגיש שחקן כזה רובן, אתה לא אומר לו, אתה חם רותח לך.
3: קודם כל עד עכשיו לא היה...
4: יש לו אותו, אלי.
3: בדיוק, לא היה אס על הספסל.
4: כן, יש לו אותו, יש לו אותו ביד, אם הוא יצטרך הוא ירוויח אותו. אבל ללכת עם הבטוח, עם מה שהביא אותו עד הלום, זה עם זלטנוביץ'.
2: אוקיי.
4: לא ילך, לא ילך, הוא יכניס אותו, אבל שנייה, קופמן.
5: אין בעיה.
4: לגבי המשחק היום, שתי הקבוצות הרי ידוע, שתיהן מתחילות בלחץ קדימה. עכשיו, בהגנה של ביתר ירושלים, הם יודעים לעשות את המעברים מצוין עם בחינה טכנית, גם סילבה יש לו רגל טובה, יחד עם הבלמים, עם המגינים, הם יכולים לעשות את המעברים בצורה יותר מסודרת. לגבי באר שבע, האם הם יתעקשו על הנעת הכדור, בגלל משחק הרגל הלא טוב של אופיר מרציאנו, הם יכולים לשלם על זה.
3: אגב, זה מעניין העניין של המשחק הרגל של מרציאנו, כי הוא באמת לא משחק.
2: לא, רובן אתמול דיבר על זה, היה לנו אתמול, ורובן נזכיר עם כל מה שנקרא אהבה למרציאנו, והערכה אליו, הוא אומר שהוא, רובן, נתקן אותי אם אני טועה שיש...
4: נקודת התרופה שם, בבאר שבע. אם חפשים בכוח משהו, איזה נקודת תרופה, זה אני חושב בשני השערים של שתי הקבוצות.
5: חבר'ה, בוא נהיה צמודים לליינאפ, כן? כמו שאוהב צביקה, נכון? הוא אומר, ליינאפ, ליינאפ. אז בוא נתן לכם את הליינאפ שהולך להיות ערב בטדי. אל תשתהי לי פה, וייצי. אם אתה חולה, קח את הדברים שלך ולך לבית, אוקיי? הנה, אני אומר. היום יערך טקס לכבוד כוכבי האליפות האחרונה של ביתר. ביניהם, אריק בנאדו. עכשיו, אני הבנתי שהוא הולך להיכנס לחדר הלבשה, להרביץ בשחקנים תורה. הוא יסביר להם שגם אם נקלעים לפיגור, חשוב תמיד להיות עם הראש מורם.
3: כן, אגב, שמעתי היום בצהריים את קאלה וזנדברג מדברים היום על הטקס הזה, וכל הכבוד לביתר ירושלים, אתה יודע, זה רגע
4: ש... רגע, הם הגיעו ל-2007-2008, המשחק הבא זה 8-9, זה הגביע, כן.
5: זה הגביע.
4: כן.
3: אז יכול להיות שבמשחק אליפות
5: יהיה שם?
4: שלא יהיה ביום שבת.
3: ואם זה יהיה ביום שבת, משחק אליפות, תלך, משם.
4: לא, אני משער, יש את השם.
3: משם תעשה את שבת של כדורגל.
4: אם דולב יסדר את זה, בכיף.
3: הנה, יש לך עצמי
5: קושם. תבוא תשען אצלי פעם אחת, תבוא תעשה אצלי שבת, נראה אותך. אתה רק מדבר, דיבורים, תבוא תעשה אצלי שבת, תראה מה זה אוכל.
4: שתוכל להחזיר טיפה ממה שזה.
5: להחזיר, להחזיר.
4: אין בעיה,
5: הנה,
4: אני בא אליך בזה.
5: יאללה, תבוא, אתה לא מפחיד.
4: רגע, אבל יש מצב שזה יהיה גם במהלך השבוע, לא? המשחק הבית הבא של ביתר. יש להם משחק בית בבלומפילד, ואז הפועל תל אביב.
5: הפועל תל אביב, מחזור אחרון.
4: וואו. זה אם זה באמת, ויעשו 2008-2009, אז אני בא עם דולב.
2: יאו ערדי. חבר'ה,
3: אגב, זה התואר האחרון של ביתר?
4: כן, ואז הייתה הפסקה עד הגביע של הבוקסיס.
3: אוקיי.
2: עד הגביע של הבוקסיס. שאלה. וייסי, השאלה מופנית אליך, כי אתמול תחנתי לרובן את המוח על זה, נקודת התורפה של כל אחת מהקבוצות?
3: אני מסכים עם רובן, חד משמעית השוערים. בסופו של דבר, מיגל סילבה... כן, מיגל סילבה, אתה לא יודע מה אתה מקבל ממנו. הוא יכול...
2: אתה לא יודע מה אתה מקבל ברגליים של מרציאנו, או בין האוזניים של מיגל סילבה.
3: הוא סוג של ברטזה הפורטוגלי-ישראלי, כן? שאתה יכול פתאום יום אחד הוא יכול להציל אותך, ויום אחד הוא יכול לחרבן אותך בשפה לא נעימה.
4: אפשר להגיד גם...
3: ומרציאנו משחק רגל, אני מסכים איתך, זה בעיה.
4: כן, בעיה. ואפשר להגיד גם שאתה הולך לוקח השוואה, נניח, הבלמים של באר שבע לעומת הבלמים של ביתר, יש יתרון קצת גדול
3: של... יש יתרון של ביתר, אבל בלוריאן בעונה מטורפת, אתה יודע, זה...
2: כן, לא,
3: אבל
2: אני רוצה לשאול עוד פעם את השאלה הזאת.
3: חד משמעית.
2: אתם אומרים לי, הבלמים של ביתר, והבלמים של ביתר, והכל בסדר, אז איך הם קיבלו יותר גולים?
4: כי הם שחקים הכי התקפי שיכול להיות. אם מאמנים אחרים היום שחקים כל כך התקפי, זה מה שגם דיברנו על יצחקי. יצחקי...
2: אז הם מקבלים יותר, עם בלי הגנה הזאת.
4: הוא מתחיל משחק התקפי, לא הולך, הוא מכניס עוד התקפה.
3: כן, ואני אבדוק את זה בפרסומות, אני לא בטוח שהפער הזה הוא לא המשחקים בלי גדרני.
2: אוקיי, מעניין.
3: השבעה שערים האלה.
2: אוקיי, ענית לי על זה. אתה יודע מה, וייסי, אתה ענית לי על זה, כי בסופו של
3: ביתר... ראינו את ביתר ביום שבת, בלי גדרני, גם קרבלי זה לא קרבלי.
5: הנה נתון, גדרני בהרכב של ביתר, הפסד אחד סך הכל. הפסד אחד להפועל באר שבע.
2: לא, לא מדבר על הפסד, אני מדבר על ספיגת שערים.
4: תוריד רק את השלושה שערים נגד מכבי חיפה.
3: זה כבר הפרש של ארבעה רק.
4: נשאר רק הפרש של ארבעה, כן. בין שתי הקבוצות. כן.
2: מה נגיד?
4: ביתר קבוצה התקפית, אין מה לעשות. עם זה, אם הגיעו לאן שהגיעו...
2: קבוצה התקפית, נתתי פעם את הדוגמה של פיני גרשון, שאני תמיד לוקח וככה מצטט אותה, שהוא אומר לא משנה כמה קיבלנו, הקבוצה הגדולה של פיני גרשון, כמה קלנו, תמיד קלנו נקודה אחת יותר, ומכבי היה לה את אחוזי הספיגה הכי גדולים ביורוליג בזמנו, והייתה הקבוצה הכי מפוארת של...
3: גם בכדורגל, שהוא מאז ב-2002-2003, אמר, אני מעדיף לנצח 4-3 מאשר 1-0.
5: ומי אמר לך שאני אמרתי את זה?
3: אני הייתי.
5: אתה היית? מה היית? אולי היית עם חלב על השפתיים, אני לא אמרתי דבר כזה.
3: הייתי עם חלב על השפתיים, אבל ראיתי.
5: בסדר. עוד מעט יהיה לי פינה, אני אתפל.
2: עד כמה, רובן, עד כמה משחקים כמו היום, בתור גם מאמן של משחקים, שאימנת משחקים כאלה, גמרים למיניהם, וגם כשחקן, עד כמה תוכלית משחק זה דבר אחד, וכרגע לחץ ומתח ורגליים כבדות, זה דבר שני?
4: אתה יודע, זה עניין של ניסיון, ככל שאתה צובר יותר ניסיון במשחקים מהסוג
2: האלה. זה אופי ואישיות, רובן.
4: בדיוק, אופי, אישיות, אתה מרגיע, דרוך, אתה יודע מה. ביום המשחק, ואתה מטפס על הקירות, אתה מחכה שהמשחק יתחיל. זו הגישה הכי טובה לשחקן. לא לחשוש ממה שהולך להיות, אלא לחכות לזה. כשאתה מחכה לזה, ואתה יושב ומחכה רק לרגע הזה, שתשרק שריקת הפתיחה, ואתה מכין את עצמך איך אתה הולך לעשות את ההכנה, את החימום, בחדר הלבשה, מראש אתה מתכנן את הכל, ואתה רק מחכה לשריקת הפתיחה. כשאתה מכין את עצמך פסיכולוגית, בקטע, בצורה כזו, הכל מסתדר לך בדרך.
5: תבין, אתה הולך שואל את רובן, תשאל אותי, אני יושב פה, מה אתה שואל את רובן בכלל? אני הייתי במעמדים הרבה יותר גדולים.
4: יאללה, שלמי. ספר גם אתה.
3: תן, תן לנו.
5: בוא אני אגיד לכם, אני אגיד לכם.
4: לא, נראה לי, אלי עוד טיפה היה עולה למגרש אחרי מה שאמרתי.
5: תקשיב, אני אגיד לכם, בר שבע, אני אספר לכם, עבדו חזק מאוד כדי להעלים את הנחס. עכשיו, שחקנים פיזרו מלח, הבנתי שם מחוץ לטדי. קוז'וק, כן? הוא הלך להתפלל בכותל, הבעיה התחילה, שגם אלדר לופס הלך להתפלל, תבין? ועכשיו, תבין, הוא דפק את ה... הוא דחף את הפתק לאחד החריצים. הבעיה שזה לא היה בקונטר, זה היה חריץ של מתן בלטקסה, תבין?
4: קוז'וק הלך באמת להתפלל בקונטר?
5: כן, הייתי. תבין, נפוסם את הפתק, שיהיה בריא.
3: אמיתי, אמיתי, הלך לי. הם הרי היו שם אתמול.
2: יפה.
3: הם הלכו, אגב, אלונה מאוד מאמינה באמונות. טוב. בדברים האלה, מאוד מאוד. טוב, אחד שסיקר אותה.
4: אני לא הייתי בעד שהם ייצאו יום לפני לבית
3: כן, זה נראה
4: מלון.
3: too much.
4: זה קשוח. קודם כל, תן להם כל אחד שישן במיטה שלו את השנת לילה. תביא אותם לפני ארוחת צהריים. אחרי ארוחת צהריים הולכים לנוח. יש גם איזשהו הפרש של איזה חמש שעות לפחות עד שיוצאים למגרש. קצת קפה והוגה.
3: לא, זה גם זה מחליף, גם יום קודם, מחליף מתח.
4: אתה יודע איזה קשה זה, אלי? יום קודם לבוא ולהיות יחד בחדר, ואתה ארוחת ערב, והאספה, ולמחרת המשחק בשמונה וחצי בערב.
3: ועוד בירושלים אין קזינו.
4: קשוח, קשוח. תן לכל...
2: אבל יש בטים בטח.
4: לדעתי זה too much.
3: אני מסכים איתך. ולהכניס כאילו אווירה כבדה יותר מדי לפני.
4: ואלי, אני לקחתי כמה אליפויות, ותמיד באנו בצהריים.
5: בזכות מי לקחת אותם?
4: בזכותך, בזכותך גם הלכנו בצהריים למלון.
5: זה ברור, זה ברור.
4: כן, בצהריים, אוכלים ארוחת צהריים. כן, ארוחת צהריים קטנה, היית יושב מעל כולם כזה. למה אתה לוקח את הבגלה הזה? למה אתה לוקח לחם? למה אתה זה? ככה היית צועק לשחקנים.
2: רובן, אבל לא היה סופר אותך שלמה. רובן היה לוקח לסתם שלוש חתך קבב.
4: תקשיב, המלצרים היו מביאים את הכינוכים, היו מביאים פירות לשחקנים ולי את העוגות. והוא היה הולך לצועק על השחקנים אם מישהו נוגע בעוגה.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, מיקו, איך העברנו לך את ה-23 דקות?
5: שכחתי
3: שיש משחק.
2: שכחת שיש משחק, הכל בסדר.
4: ויש מצב שתומר יעלה בהמשך בשעה.
2: כן, כן, יאללה, יאללה. יש לי כמה שאלות לשאול את תומר. אפרופו אתמול, אפרופו הערב.
3: תדע לך שהוא היה היום בשוק מחנה יהודה, הוא לא הבין למה כולם יוצאים אליו עם גבינה צהובה.
5: טוב שלא שפכו עליו משקה.
3: יכול להיות שהוא מישהו אחרי הרבה כוסות ענק, לא יודע. נשמע עוד
4: מה. תגיד, מישהו יכול להגיד לו, הוא יכול להגיד למישהו משהו אם ישפחו עליו?
3: לא.
4: לא.
5: לא.
4: כל מי שרואה אותו,
3: אתמול ראינו ששפחו עליך.
4: בדיוק, וצחקת. שפחו עליך וצחקת, מה אתה?
2: זה באמת היה מופע, איך הוא זורק עליי את הפרוסה של הגבינה צהובה, ואומר לי, קח כרטיס ביקור. טוב, פרסמות וחוזרים מיד. היידה, קדימה, פרסמות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
18: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
19: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
20: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון במחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
21: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
22: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
24: צ'ק.
23: מארזי פירות קלופים.
24: צ'ק.
23: מגשי פירות.
24: צ'ק.
23: סושי פירות.
24: צ'ק.
23: קינוחי פירות קרנצ'ים.
24: צ'ק.
23: מיצים טבעיים.
24: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבין בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. הפועל באר שבע, בואו נשים עליה פוקוס, היא מתארחת היום. הדרומים נמצאים אתמול בירושלים, דיברנו על זה תחת הבטחה כבדה, וואה, שישמע. טוב, בסדר, יאללה, בסדר.
4: זה קוז'ור בקשת ההבטחה, שלא יצאו לטייל בעיה.
3: הבנתי אותך.
5: חבר'ה, אפרופו הבטחה.
3: הבנתי, זה החוצה.
5: חבר'ה, אפרופו הבטחה, אני חייב להגיד פה, אני הבנתי שמהרגע שהם נכנסו לירושלים, קוז'ור שאל את אחד מהמבטחים, אם הוא יכול להחליף את דיופ.
4: למה?
5: למה? אתה שואל למה?
3: למה?
5: המבטח נראה אותה מקצועי מדיופ. אתה שואל אותי למה? אנחנו נשאם נפלו איתו.
6: יש לו את בלטקסח.
4: האמת שראיתי לפי כל הרכבי שעורים שעולה עם דיופ, וזה אני לא בטוח שאני חושב שאולי...
6: בלטקסח בכושר טוב.
4: בדיוק, בלטקסח באמת בכושר טוב. אני חושב שבאמת אם הוא עולה עם דיופ, אולי זה הדבר היחיד שהייתי משנה שם. ועולה עם בלטקסח, והתיאום גם הישראלים.
3: תגידו משהו, חבר'ה. עד כמה הערב קוז'וך צריך להחדיר מוטיבציה בשחקנים שלו, או שזה כאילו...
4: לא, רובן, זה לא משחקים שאתה מחדיר מוטיבציה, לא?
3: אני אנסה לדייק את מה שאני אומר. טדי, 30,000 מסביב, מה הוא צריך לעשות? עד כמה זה משפיע?
4: צריך לעשות להם מסאז' להירגע, אין מוטיבציה בטוח לא צריך.
3: הכי חשוב, אני אגיד לך מה. להרגיע, פוקוס.
6: אני אגיד לך, הכי חשוב מבחינתו, לפחות בתקשורת הוא עושה את זה מצוין, זה לשדר סופר ביטחון, שהוא יודע מה צריך לעשות, ואני מאמין לשפת גוף שלו, שהוא משדר, שהוא יודע מה צריך לעשות. הוא משדר עם המון, אתה יודע, ביטחון, זה שהוא הגיע למקום הראשון, זה כי ככה הוא חשב שצריך להיות... לעומת יצחקי, שמתעסק לי עם דברים שפחות אני אוהב.
4: גם במסיבת העיתונאים האחרונה, כן, לא אחרי המשחק, במסיבת העיתונאים לפני המשחק, הוא כאילו התעצבן על השאלות עוד פעם על הצילי, נמאס לי מהדברים
6: זה
4: האלה.
6: שלב,
4: כן,
6: זה
4: השטויות האלה.
6: תקשיב, זה שלב שהשחקנים צריכים אותך חזק, חזק, עם מבט, אתה יודע, של מנצח, וזה מה שאתה צריך לשדר.
4: צריכים לשוב ממך את הביטחון.
6: אתה לא חייב לדבר, פשוט מה אתה משדר.
3: אני עוצר אתכם שניות.
6: ופה קוז'וק מוביל על יצחקי בזה.
3: אלי יצפן נמצא איתנו על הקו. שלום לך, אלי יצפן.
7: שלום, שלום, מה שלומכם?
3: אהלן, יצפן.
6: נגמרה גבינה צהובה בכל הסופרים שיש.
7: טוב, זה השמטה של מאור. הוא אמר להם שהוא לא אוהב גבינה לבנה, אז הם נתנו לו את הצהובה.
3: תומר יקירי, אחי היקר. טוב, תומר, לפני שנתחיל לדבר פה, אתה יודע, עניינים ומקצועי ואווירה בירושלים, תן לי קודם כל, תתאר לי את 12 בלילה אתמול לצחם בבית משפחת לוי, תן לי ככה לעוף על עצמי, אני...
7: אני אגיד לך שני דברים, אחד גם אמר לך היום בצהריים, קודם כל בכינו מצחוק, כן? בכינו. גם בצילומים שהייתי בחלק לא קלטתי את כל התמונה, ולראות בבית את כל התמונה...
6: כי היית בבטח, כן.
7: זה היה פסיכי, זה היה פשוט...
4: הוא פחד שמאור יגיב, זה המתח שלו היה. הוא פחד שמאור יגיב.
7: באמת, באמת זה. עכשיו, דבר שני זה שהתחלתי לקבל הודעות, וזה אמיתי, אמרו לי, תשמע, טוב, וזה, אתה באולפן, וזה אתה נותן לו לשפוך עליך את המשקה הזה כל הזמן. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא אני הייתי באולפן, זה היה לי יצפן. זה אמיתי, קיבלתי מלא הודעות כאלה, הייתי בהלם.
5: הוא דומה לך, אין דברים כאלה.
7: הוא דומה, עשו אותו גם פיקס, באמת.
5: פיקס, בול.
3: תגיד, תום, איך זה נראה מהצד? אני תמיד ככה שואל את עצמי, איך זה...
7: אני אגיד לך מה שאני אמרתי גם פעם שעברה, וזה באמת תופס, וזה נכון, אתה מסתכל על הדמות, ואתה חושב שזה כאילו אתה שם, אתה מבין? זה לא אתה אומר, בונה, וואלה, הוא עושה אותי יפה. אתה אומר לעצמך, בונה, זה אני. בונה, זה אני שם בתוך האולפן. אתה יודע, זה מין דז'וו כזה, אבל הכי אמיתי שיש.
5: אז אם ככה, אתה יודע, תומר, כמה יושבים באולפן שלי עכשיו פה?
3: אין מקום.
7: הוא ונטר כל יום הולכים
5: לשבוע הביתה. ברור, איזו שאלה.
6: תומר, רק שלא ישפכו עליך דברים על הראש, אתה יודע.
4: זהו, פעם.
6: כי פעם אחרונה שפכו.
4: איך עבר עליך בשוק מחנה יהודה?
7: היה כיף, אני מת על ירושלים, אני מת על פה, אני מת על משוק מחנה יהודה. אז הזדמנות טובה, אני אומר לכם את האמת, אני הגעתי כבר בבוקר.
5: הרבה הגיעו בבוקר, כן.
7: בשוק מחנה יהודה, החניתי את האוטו.
3: מה עם הירושלמים? הירושלמים ראו שקיבלת שלוקים לראש, או שזה אוטו?
7: אני יכול להגיד לך שהייתי עכשיו בחוץ פה, צילמתי 3 פריצות בחי למעדורה בשוק.
4: ראינו איך הם קופצים עליך.
7: וכל הזמן הם זורקים לי הערות על בובה של לילה בלי הפסקה.
5: ברור.
3: אוי, סליחה, תומר, סליחה.
6: אמרתי לך.

0: קובה של משחק, תן לנו את האווירה, תן לי את האווירה בירושלים. יש אווירה של גמר צ'מפיונס קצת, לא?
1: אני מדבר איתכם שאני בחוץ 3 שעות לפני המשחק, וזה כמו המשחקים האלה של יום שבת ב-2 בצהריים, שהיה פעם שהאצטדיון כבר 4 שעות לפני המשחק מלא.
0: כן, כן, כן.
1: זה הרגשה שאתה מקבל נכינים של אוהדים, גם של ביתר.
2: כמה אוהדים של באר שבע מגיעים היום?
3: 2,600.
2: שזה מה שנתנו להם.
1: זה מה שנתנו להם, הם קנו את הכל.
4: אני מתאר לעצמי, כן, הם יבואו בצורה מסודרת, בנפרד,
1: יש המלצה של המשטרה שהם יגיעו באוטובוסים, כי מי שלא מגיע באוטובוס, קצת בסיכון, יש התראות של המשטרה על קטטות מחוץ לאצטדיון בכמה וכמה אזורים, הם מנסים למנוע את זה. הבקשה הייתה שועדי בר שבע הגיעו עם ההסעות בצורה מסודרת, ואז הם יכולים לפקח על הכניסה שלהם לאצטדיון, אם לא, אז אתה יודע, אתה לוקח סיכון.
4: ושהיית בשוק, ראית גם אוהדים של באר שבע מסתובבים?
1: כן, לא הרבה, אבל ראיתי, זה גם היה מאוד מוקדם. אני הייתי בשוק כבר ב-10 בבוקר, אז זה די מוקדם. אבל ראיתי אוהדים, אבל מה שקורה בחוץ בשעתיים שלוש האחרונות, זה כבר כאילו כל הקהל כבר הגיע ומתחיל להיכנס את המגרש.
2: תומר, מבחינת הרכב של באר שבע, ואנחנו יודעים באמת שזלטנוביץ' במקום איסט ודיופ הוא זה שפותח?
1: אז אנחנו עוד לא יודעים רשמית, כי הקבוצה ממש בדקות הקרובות רק צריכה להגיע, ואז הם מפרסמו, אני מעריך, את ההרכבים. אני דווקא, הוא מאוד אוהב את דיופ, אבל בלטקסה נראה נהדר.
2: זה מה שהופתעתי.
1: ולכן אני לא בטוח שהוא לא ייתן לו להמשיך, אלא אם כן, יש פה איזה קצת מומנט של עייפות טיפה, ואז הוא ייתן לדיופ ששיחק פחות במשחקים האחרונים. אבל הוא מאוד סומך על שניהם, באמת, ושניהם גם נותנים לו קבלות, אז הכל בסדר בקטע הזה, מישהו לא יבחר. לדעתי אין לו פה איזושהי בעיה של אחד הרבה יותר טוב מהשני, או ההפך, הוא מרוצה משניהם.
2: אני הייתי הולך עם בלטקסה, אני חושב שבאמת הוא בכושר טוב, אני חושב שהתיאום ממש, שלו גם עם בלוריאן הרבה טוב, יותר ממש. טוב, ובסוף אתה הולך איתו, וגם דיברנו על זה, על זלטנוביץ' או איסט, איסט בכושר מטורף, אבל פה אני כן מסכים שזלטנוביץ' הוא החלוץ הראשון. לא הייתה התלבטות?
4: גם אני חשבתי ככה.
2: פה אני מסכים איתו. אני חושב שזלטנוביץ' צריך לפתוח.
1: זלטנוביץ' בשביל קוז'וק, אני לא יודע איך לתאר לכם את זה. מבחינתו זה השחקן המושלם, זה לא רק השערים והבישולים, זה הלחץ והעבודה במגרש, והוא תמיד יקבל עדיפות.
2: בצדק,
4: בסדר גמור.
2: בסוף חוץ מדן ביטון הוא מלך השערים של הקבוצה, הוא עוד במאבק על מלך השערים בכלל.
1: כן, למרות שאתה יודע, גם לאיסט כבר יש 13 שערים, נכון שרובם...
2: אבל רובם לא בא, כן, בדיוק.
1: כן, אבל עדיין זה...
4: איזה מאבק הולך להיות בין לופז לאצילי?
2: וואו.
1: כן, ולופז בר הענן, חברים, משחק שעבר הוא אפילו לא היה בסגל.
2: בר הענן, וגם ינסה להוציא את אצילי משיווי משקל.
0: מה המצב של אצילי?
4: הוא בא פשלה גדולה שהוא עשה.
2: כן, ינסה להציל את
1: זה. אצילי, על פי מה שאני מבין, קשיר לחלוטין. אני לא בטוח שהעון אינוף הזה במשחקים האחרונים משאיר אותו בכושר פי. אני לא בטוח בכלל. כי פעם הוא משחק מחצית, פעם הוא לא משחק, פעם הוא פותח.
2: כן, אבל יש רגעים שזה לא משנה, תומר. וזה רגע כזה. ואצילי,
1: אנחנו יודעים שאצילי זה אחד משני השחקנים בביתר, שכן יש להם ניסיונות במאבקי אליפויות ולקחת אליפויות. השני זה דור מיכה, עליו פחות בונים מן הסתם, והוא גם כנראה לא יישאר שנה הבאה בביתר ירושלים.
2: וגדרני, אבל לא בארץ.
1: מה?
2: אני אומר, וגדרני, אבל לא בארץ.
4: כן.
2: הוא השלישי. מבחינת אליפות.
1: כן, כן, לא, אבל אני מדבר מבחינת הלחץ והזה פה בארץ, להכיר את הדברים מקרוב,
0: אין ספק שאצילי יש לו פה...
1: רלוונטי. אצילי יש לו... שבע חברים רצים עם אותו סגל, פחות או יותר עם אותו הרכב, שנה שנייה, הם הכירו שנה שעברה על בשרם את המאבקי אליפות, יכול להיות שהשנה...
2: אבל כמה זה יושב להם בראש על זה שהם שנה שעברה הפסידו, שכולנו היינו בטוחים שהם לוקחים? כי לפעמים זה גם...
1: קודם כל יושב בראש, הם טוענים ש... הם רק למדו מזה, והשנה הם עשו את ההתאמות הנכונות כדי לעשות את הצעד הנוסף הזה בשביל לקחת את האליפות, אבל אתם יודעים, את זה נדע אחרי המשחק.
0: תומר, אפשר לשים וי על החיסרון, וי כמובן במחאות, נציין את זה, על החיסרון של דן ביטון, זאת אומרת, איסט נכנס לעניינים פה, הוא כובש כבר שני משחקים רצוף, אם אינני טועה.
1: קודם כל, המחליף של דן
4: ביטון. אברומי, אברומי.
1: זה אברומי.
0: נכון, אבל אני מדבר איתך על
2: מי שמביא מספרים.
0: בדיוק, אני מתכוון מי שמוציא לפועל ומביא מספרים. ברור, אני לא מדבר על העמדה.
1: הוא אומר, ההפתעה הכי גדולה, אבל מספרים אצלו זה פחות חזק כרגע בשלב הזה.
0: אני מדבר על מספרים, כי בסופו של יום אתה צריך את

0: מספר כדי לבוא את המשחק הערב.
1: יפה, בדיוק. אז יש לו איזה שניים, שלושה בישולים, אבל קצת גולים עוד אין לו, ודן ביטון היה מכונת שערים. דן ביטון גם מנהיג גדול מאוד בחדר הלבשה של הפועל באר שבע.
2: הוא עדיין עם הקבוצה, תומר?
1: מה?
2: הוא נגיד ביום כזה, היה אתמול כבר עם הקבוצה בבית מלון?
1: כל הזמן עם הקבוצה, מגיע לכל האימונים, שלמה. הוא מגיע למשחקים, הוא מעודד את השחקנים, הוא עובד קרוב עם אבו רומי, אני יודע.
3: תומר,
1: מאוד מאוד חיובי בחדר הלבשה.
3: מההיכרות שלך, של קוז'וק, וגם את הפועל באר שבע, אתה עוקב אחריהם כל השנה, אתה מסקר אותם, הם יבואו כדי לא להפסיד?
1: לא.
3: אתה בטוח? הם לא יבואו מבוקח? רגע, כי אני קצת חושב שהם יבואו...
2: אולי הם רוצים לסיים היום את הסיפור.
3: אני דווקא חושב שהוא יבוא הרבה יותר מבוקר, יגיד לשחקנים לא למהר לצאת קדימה, למשל, דוגמה, אם קנגווה יצא, הוא יבקש מאליאל פרץ להישאר קרוב לוונטורה. לופז, לא להגזים ביציאות קדימה. צד ימין, גיא מזרחי, לא יצא קדימה. לדעתי הוא יבוא הרבה...
1: אבל השיטת משחק לא תשתנה.
3: כן.
1: השיטת משחק לא תשתנה.
3: לא, לא, אני יודע.
1: הלחץ הגבוה לא יתתנה.
3: מסודר, מאורגן,
1: והם כן ירצו לנסות לנצח את המשחק הזה.
3: כן, אני אומר, הוא יבוא הרבה יותר מסודר, מאורגן, מבוקר, מבוקר, עם כאילו, אל תרשו לעצמכם במשחק הזה אקסטרה לצאת קדימה. לדעתי גם טקו הוא היה רוצה, הוא קונה במשחק הזה. מה אתה אומר?
1: אם המשחק יהיה בשליטה של ביתר ובסוף ביתר יחמיצו ויגמר 0-0 או 1-1, ברור שהוא יהיה מבסוט.
2: ברור.
1: אבל זה לא הגישה שהוא מגיע איתה, רובן. מי שמכיר את רן יודע.
3: לא, בסדר.
1: רן מגיע גם למשחקים כאלה, הוא רוצה לנצח אותם. הוא לא רוצה לשחק על טקו.
3: לא, ברור, ברור. אבל אני אומר, הוא טיפה יותר יבוא מבוקר מהרגיל.
2: תומר חמודי על הספסל?
1: חמודי על הספסל, אבל אתם מבינים שזה לא שחקן שהוא בונה עליו.
2: לא, עד כדי, זהו, נשרף שם?
0: עד כדי כך, זהו, אתה בטקס שם?
1: הוא עלה לשחק נגד הפועל פתח תקווה ל-10 דקות, והוא אמנם נתן שם איזה כדור אחד יפה, אבל הוא לא בקצב.
3: הוא ישתף אותו רק אם הם יהיו בפיגור.
0: להערכתי יש שם איזה עניין עם בלוטת החשק. תומר, אנחנו יוצאים לפרסומות, תן לנו את התוצאה שלך להם, בבקשה. לא תחמוק.
1: אז סתם אני זורק, אל תבואו לי אחר כך, זה לא להימורים.
0: לא סתם, אני הולך להפיץ את זה מה שתי חוצות.
1: איך
3: הוא
1: אומר, זה לא
3: להימורים. זה לא בתופס.
0: אוקיי.
1: 2-1 באר שבע.
2: אגב, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה כבר מיום חמישי, כן? שבאר שבע מנצחת את המשחק.
0: מה, וואלה, מיקו, תראה מה עשית לו, מה עשית לי לילד,
4: תומר.
1: אגב, מה רציתי להגיד? אמרתי את זה גם שבאר שבע הייתה במקום השני, וכולכם שמעתם, אמרתי שלדעתי הם יקחו אליפות.
2: נכון, אמרת.
1: אבל אתם יודעים פה, ממשחק למשחק, הכל יכול להתהפך מחדש, אין פה אפס.
0: ניקו פה, אני
1: לא...
2: אלי עד עכשיו חושב שמכבי תל אביב בסיפור.
0: אני חושב שמכבי תל אביב...
1: יש לך משחק בבלומפילד עם הפועל תל אביב, ויש לך מכבי תל אביב, אתה לא יכול לדעת מה יהיה.
0: מכבי לוקחים, חבר'ה, עזבו אותך.
3: אתה יודע, תומר, אלי שאל אותי בתחילת התוכנית, מה הכותרת? אמרתי, ביתר ירושלים יעלו למקום הראשון ביום שבת.
2: אז היום תיקו.
3: זאת אומרת, היום... רגע, תן לי רק להשלים, היום מסתיים בתיקו, הפועל תל אביב, זו שלקחה, רגע, זו שלקחה לביתר ירושלים, לפני מלא שנים ממשה סיני אליפות, הם אלה שיעלו אותם למקום הראשון, במחזור הבא.
4: אני מוסיף עוד כותרת.
3: לא, אני לא פה. רגע, אתה לא קונה את זה?
2: הוא קונה, ברור שקונה.
3: איזה סנריו מיפה.
0: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר.
1: שעד המחזור האחרון, דקה 90, לא נדע מי אלוף.
2: וואו, איזה כיף, הכי כיף.
0: חבר'ה, לי יש הרגשה שעוד דקה רון שוחט אותי, אז יוצאים לפרסמות. תומר מת עליך. יאללה, תביא לנו גולים. להתראות. ביי ביי, ביי.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה. המומחים עם שמולי קליין. אלת. נאו שתיים FM. לתמנון יש בייבי חדש.
6: כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
17: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
18: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
19: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
20: כל המעלות הטובות.
21: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
22: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
24: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
25: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
24: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
25: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
26: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
27: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
28: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה אהובה.
29: מה שלומך, מוטר? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. היא בוחרת להיות, לחיות את כל האמת שבי. לצחוק בקול ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה הזאת.
30: גר רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
31: באולפן אלי בן דוד, דרוב ונאטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.

0: אז פרלה לא פה, הבטחתי לכם שאני אחתור.
1: איפה פרלה?
0: הבטחתי לכם שאני עוזב אותך היום.
2: אלי, יום חמישי, אתה לא מבין כמה הוא חתר אליך בערוץ. אתה לא מבין מה הוא חפר לך שם.
1: כמה אפשר, כמה אפשר, יא, אללה, איך הוא חוד... התחיל איתי, עבר לפרלה, אתה מבין?
3: ראיתי שאתה... לא הצליח איתך, מה לעשות?
0: אתה לא חתיר.
1: זה הדבר הזה, פשוט זה לא יאומן האיש הזה. טוב, בסדר, בסדר.
0: נתחיל את הווינר?
1: בבקשה, קדימה אדוני.
0: אז נתחיל עם המשחק הראשון לפינה, הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה. אליניב ברדה מגיע אחרי טקו בדרבי, וגם טקו במכות שלו היו עם הסנטה. הפועל פתח תקווה עדיין מנסה להשיג נקודות ראשונות בפלייאוף, כרגע רובן 0-18. אז עומר פרץ מנסה, מקווה לקחת נקודות ראשונות הערב. יחסים, גם הווינר הולך בטח עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב 1.4, טקו 4.5, הפועל פתח תקווה 5.70.
3: תקשיב, באימורים הפנימיים שלנו...
0: זה לא משנה, פה תהיה.
3: לא, באימורים הפנימיים שלנו כל פעם נפלתי איתם. אני עוד הפעם הולך איתם על הפתעה, אני הולך על איקס, טקו.
1: אני גם הולך על איקס.
2: אני גם הולך על טקו.
0: אז אני הולך על הפועל תל אביב.
2: ואז מה שפתח תקווה יקחו איזה...
0: וגם מסתדר הסיפור שלהם עם הקהל, אז הקהל נכנס, ואז אני הולך איתם. נעבור למשחק השני הערב, וזה המשחק באמת הכי חשוב. אמרנו, משחק על כל הקופה. ביתר ירושלים, הערכת בטדי, את הפועל באר שבע, קרב ישיר על האליפות. יצחקי נגד קוז'וך, שואה נגד קנגווה. המשחק הכי חשוב של ביתר בעשור האחרון.
1: אני רוצה להתלבט אתכם במשהו. תראו, היום רונצ'וק, לטובת מזננו, אנחנו ככה, כל אחד פה שם 300 חתיכה. מהפאנל שלנו, ו...
0: יש כאלה גם שהשיגו ספונסרים.
1: בדיוק. ואנחנו עושים טורניר. עכשיו, היום רונצ'וק אמר לי שהוא לא יהיה, שהחותר מגיע וביקש ממני את האימורים. אז נתתי לו ביתר. עכשיו, השאלה שלי שאני שואל אתכם, אם אני עכשיו אומר באר שבע...
0: לא, מותר לך, מותר לך.
1: בשידור אני אומר באר שבע, מה נתפס?
0: מה שנתת לרון. מה שנתת לרון זה מה שנתפס.
1: סתם חרטה, כאילו, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל זה לא משנה.
0: אתה תגיד מה שאתה חושב באמת, כדי שהצופים יאמרו, הפוך ממך.
3: לדעתי, כן.
0: אבל רגע, נגיד יחסים.
3: אתה צריך להגיד את מה שאתה חושב.
0: כן, נגיד יחסים. ביתר ירושלים, קודם כל הווינר אומר...
1: רובן, אני חושב.
0: הווינר אומר 50-50, חבר'ה. ביתר ירושלים 2.45, הפועל באר שבע 2.45, תיקו 3.4.
3: תיקו.
0: אני הולך עם ביתר, אמרתי.
1: ביתר ירושלים. יאללה ביתר ירושלים.
2: חבר'ה, אני לא יכול משהו אחר. למרות שאני חושש, אבל אני... ביתר, מה אני עושה?
1: יאללה ביתר ירושלים, מיקרו ביתר ירושלים.
0: יאללה. מה אתה אמרת, אלי?
1: אמרתי ביתר גם פה, וגם כתבתי את זה לרונצ'וק, למרות שביאסתם אותי.
0: בואו נמהר, כי אור עוד שנייה מרביץ לי פה. המשחק השלישי בפינה, סאוטהמפטון ודניאל פרץ, אנחנו נדבר על זה, יערכו את מילסבורו על קרב על ההפלה
1: לגמר הפלייאוף. תן לה.
0: יחסים, סאוטהמפטון 2.1, טקו 3.1, מילסבורו 2.65. גם אני אחד. ואנחנו צריכים את הפינה עם הליגה הספרדית. אוססונה מערכת את אתלטיקו מדריד. אוססונה סיימה את העונה כאשר הבטיחה את המקום בליגת האלופות. שלושת המשחקים הקרובים אל הפרוטוקול. זו כמובן אתלטיקו שהבטיחה, תראו פה. אוססונה מהעבר השני עדיין יכולה להילחם על מקום באירופה, והיא תרצה לנצח הערב במשחק קשה. אוססונה 2.3, טקו 3.20, אתלטיקו 2.3. אז גם פה הווינר אומר 50-50.
3: אוססונה.
0: אני הולך עם אתלטיקו עדיין.
1: אני גם הולך עם אתלטיקו, הוא מלחיץ אותי בעשיר.
0: לא, זה לא חלק מהפינה.
2: אני עם אתלטיקו.
1: זה לא בפינה?
0: לא.
1: אז אוססונה.
0: עשים לנו סגיר לפני שהוא יגיד גם תיקו.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
1: חבר'ה, תאמינו או לא, דניאל דבורין מגיע אלינו בצעדי ענק. דניאל, תגיד לנו תודה.
2: בוא נגיד תודה.
1: אנחנו, מה שנקרא, בחריגה
2: קטנה פה. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. מחר, אבוקות לשחקני טבריה בפרשת שבירוטכניקה, רון בוסקילה. מפיק באולפן, יד ימינו וברג שמאלו של רון, דור סולומון. בדיגיטל מור בסטקר. עריכה ותוכן, התחיל מופע נודד בשם בוזוקי בסוזוקי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו לבי מדינה, שחר סבג. באולפן, טבע פטנט על המילה חתך, אלי בן דוד. מתכנן להפיל לפסגת טבלת האימורים, או לכל הפחות, לפסגת המוחרקה, ראובן אתר. הוא לא תמיד חותר, יש לו גם סירת פדלים, שלמה וייס.
1: אופה, הוא מפדל.
2: וכדי להירגע הוא הכין לעצמו תה עם ננה אנטווי מיקו ג'מאל.
3: חזק.
1: היידה.
2: נחזור בשבת, השקרן הערב טוב, בשבוע טוב.
1: בשבוע טוב. חבר'ה, שרפנו למיקו ג'מאל שעה שלמה.
3: כן.
1: יופי, הוא בחיים, הוא עדיין איתנו, אנחנו פרסומות חדשות, חוזרים לשעה שנייה. מיקו, אנחנו איתך. יאללה.

0: 98
1: המומחים עם שמולי קליין אלעת 102 FM
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: עכשיו באלת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ובשמונה
1: המומחים עם שמולי קליין
11: אלעת 102 FM
12: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10 רק באלעת 102 FM.
13: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
0: מיד באלת
1: תוכנית הספורט של ישראל
14: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. הקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
15: ירידות שערים של 0.3% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. בארצות הברית התפרסם היום מדד המחירים לצרכן, שבפעם הראשונה הוא מגלם במלואו את השפעת המלחמה עם איראן על הכלכלה המקומית. קצב האינפלציה בארצות הברית עלה ל-3.8%, מה שמביא להערכות שהפדרל ריזרב לא ימהר להוריד את הריבית, ומכאן שבוול סטריט נרשמות ירידות שערים של כמעט אחוז. הדולר מתחזק בשעה זו ב-0.2% לרמה של 2.91 שקלים.
14: עוד בחדשות, ילד בן 4 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ3 מטרים בביתר עילית. פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות?
19: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
19: רב בריח.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו נגיד שלום שוב לכל החברים ששומעים אותנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאלת. לכל מי ששואל לשלומו של יקירנו מיכאל ג'מיל ג'מאל, מיקו בסדר, אנחנו הזמנו לו פה ניידת, הוא כרגע עובר דיקור. בתקווה שהוא ישרוד את הלילה, חברים.
3: הוא יגיע למגרש.
2: הוא יגיע למגרש בהוק או בהיקוק.
4: אגב, המגרש היציא המזרחי כבר מלא. כבר יושבים, הכל כבר מלא.
5: אתה רוצה הרכבים, מיקו?
2: אופה, אופה, יאללה, תדליק אותנו, קדימה.
5: אז ביתר ירושלים, מיגל סילבו, שוער, ירדן כהן.
2: תר שלים, זה מילה אחת, תר שלים.
5: וירדן כהן, קרבלי, גדרני ואנטווי בהגנה. אינו, ירין לוי, בן שימול, שלישיית הקישור. קלו, אצילי ושוע, זו השלישייה הקדמית של ביתר.
2: לא מפתיע, נכון? זה הרכב המשוער.
5: שני הרכבים לא מפתיעים.
3: כן, לא מפתיע.
5: מרציאנו, השוער של הפועל באר שבע, גיא מזרחי, בלוריאן, דיופ, בסוף כן עולה. לופז, כמובן בעמדת המגן השמאלי, ונטורה, קנגווה ופרץ, שלישיית האמצע, אבו רומי, גנח וזלטנוביץ'.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, בסדר, אין הפתעות.
3: כן, כמו שאמרנו, שני המאמנים, מי הביא אותם עד הלום?
5: אין הפתעות, אבל רובה נראה לי שהספסל של הביתר יותר, יש בו יותר אופציות, נקרא לזה ככה.
2: לא, אבל זה לא חדש.
3: אתה מבין לאיזה מצב איסטיבית באר שבע? שהיום הוא הפך להיות, נותן איזשהו פייט לספסל המצוין של ביתר.
5: נכון.
3: נותן פייט.
2: לא רק נותן פייט, הוא גם מביא נקודות, מה שנקרא, דה פקטו. רובן, אתה יודע שרובי התחיל לפרסם?
3: מה הוא מפרסם, רובי?
6: ברור, מה, לא אמרתי לך?
2: בוא, התחלת לפרסם. אני היום פותח רדיו, ואני שומע אותו נותן בפרסום, אתה, אם בא לך לשמוע.
6: לא רוצה פרסומת?
2: בוא, נשמע את זה, בבקשה.
6: היי, כאן רובי. רבים שואלים אותי, רובי, מה איתך היום? רובי, מתי נראה אותך בפרונט? רובי, עבר חודש מה שעשיתי לק ג'ל. מה קורה עם התשלום? אז אני כאן אספר לכם שבשעה טובה, רובה נצליח להשתחרר מהצל הענק שהטלתי עליו מאז הגול נגד צרפת, אבל החלטתי לפתוח עסק לפתרונות הצללה. תכירו.
3: פתרונות הצללה.
6: כן, תקשיב, תכירו. כן. פרגולסו. החנות היחידה בארץ שמציעה סככות, פרגולות, קובעי מצחייה לעסקים קטנים, במחיר כמעט שווה לכמעט כל כיס. כל מה שאתם צריכים זה לשמור על העסק שלכם מוצל וממוזג. חפשו פרגולסו בגוגל, אנחנו בבודקה שם ליד השלט, שגיאה, לא ניתן למצוא את הדף. אז זה, חכה לפניות.
2: רובי, יפה.
6: מה אתה אומר על העסק, רובי?
2: הנה, התחיל לחלטר על הראש שלנו, רובי.
6: מה אתה אומר? אגב, אני פותח גם עסק עם שיע עוד מעט, אתה יודע, אנחנו הולכים
2: להקביע. עוד מעט אנחנו גם נשמע את זה.
3: אני עוד איזה שבוע, 10 ימים, יפתיע אותך, גם אני עם איזה פרסומת.
2: אופה! אופה!
3: אסור לי להגיד, אלי, אסור.
2: מה, תן משהו, תן איזה רמז.
5: הוא לא יכול.
2: תרשום בקבוצה, תרשום לי בפרטי, משהו בקטנה.
3: אני ארשום לך בפרטי, כן.
2: אופה, איזה כיף, איזה כיף. רובן, יאללה, נו. רובן, בוא, זה לא, אלו, אני אומר משהו.
4: רגע, אני שומע פה מדברים, אלו, מה עם כל ההוגות שאתה, תקשיב טוב, כל ההוגות שאתה לקחת לי, במקום לאכול פירות, עכשיו אני מבין למה לא אני הוגות עכשיו, אתה מבין?
2: רגע, בואו נעשה אימורים, בואו נתחיל אימורים, וייסי, מה אתה אומר, מאיזה עולם זה הפרסומת?
4: בייביליס,
5: כדורגל, כדורגל.
2: לא, דווקא אני אומר משהו שקשור לעולם השמפו, עולם הטלטול, עולם הפרסום והטלטול.
5: לא תוכל להוציא, לא תוכל להוציא.
2: ניסיתי לבוא מה...
3: אתה יודע, אבל אני אתן לך רמז אחד.
2: אופה, הנה.
3: עם דוב נבון. זהו, בוא נעבור הלאה. כן, נמשיך הלאה.
2: אז אני מסמס לו.
3: אני מסמס לו. לא, אבל אלי, צריך להישאר חסוי עד...
2: אל תדאג.
3: עד היציאה.
2: נשאיר את זה חסוי, כמובן. כמובן, וטוב, חבר'ה, בואו נעשה כזה דבר, בואו בכל זאת, בכל זאת נדבר על מכבי חיפה, מכבי תל אביב. הירוקים מגיעים אחרי 3 גונג על הראש של ביתר, מה זה שינו להם את התוכניות? וואו, עשו פה איזה סבתוכה שלמה. מה הולך להיות לנו? על מה משחקים שם? תנו לי בבקשה.
5: קודם כל, על הרבה כבוד. כי בסוף מכבי
2: חיפה... כבוד, עזב אותנו כבוד.
5: לא, מכבי חיפה חטפה
2: ברור. כבוד היה להם שחק... כל השעונה, זה לא קרה.
3: בוא נתחיל,
5: קודם כל,
3: כן, אבל קודם כל הם איבדו את התואר של הקלאסיקו, במשחק הספציפי הזה, זה כבר לא הקלאסיקו של הכדורגל, לצערנו. אני מבחינת מכבי חיפה, יש לי מין הקלה כזאת, הרגשה טובה, שסוף סוף, בשני משחקים האחרונים, ברק... עשה את מה שצריך לעשות, מה שצרכנו פה.
2: צעירים, צעירים, ועוד פעם צעירים.
5: וזה כן, למרות שהם מכבי תל אביב לא יהיו הרבה צעירים.
3: וזה גם מוכיח את עצמו. זה מה שטוב, אתה יודע, זה לא רק לבוא להגיד, תן לצעירים, תן לרטנר, תן לרטנר, תן ל...
2: תגיד לי, ממה מכבי חיפה יצאו מהעונה הזאת, אני אגיד לך רטנר. שמע, זה שחקן לעשות קדימה.
5: אני אפילו חושב שפיינזיכט יותר.
2: נכון, נכון.
3: וגם בשני הבלמים,
2: אבל תסכים אותי שומע על כולם, השפת גוף שלו הוא כאילו 15 שנה בליגה.
3: אני בדעה שעד סוף העונה אנחנו נגלה שגרינברג נכנס.
5: לא, אנחנו לא נראה אותו עד סוף העונה.
3: למה? הוא גם נפצע?
5: אז זה מה שאני אומר, אנחנו לא נראה צעירים ביום...
3: מה יש לגרינברג?
5: גרינברג היא מתיחה ברצועה הפנימית של הברך.
3: וואלה.
4: מה עם גבאי? היה חלוץ אחד בשם גבאי.
5: ניב גבאי. אולי הוא היה בסגל, יכול להיות שהוא ישחק במשחק.
3: חלוץ הוא נראה לי שחקן. מאוד מהיר. מאוד מהיר,
5: ויכול להיות שהוא ישחק. גרינברג אגב, הוא לא בסגל מחר נגד מכבי תל אביב בגלל המתיחה.
3: אוקיי.
5: סיכוי גדול שהוא לא ישחק את סוף העונה, כי יש לנו רק שבוע וחצי. אם כן, זה הוא יחזור רק למשחק האחרון, אבל גם בספק גדול מאוד. פיינגזיכט עם צהובים, אז גם הוא לא משחק נגד מכבי תל אביב.
2: חמישה שחקנים לא פתחו בהרכב מול ביתר, כן?
3: אז לא יהיו הצעירים.
5: אני אומר, לא יהיו הצעירים, כן.
3: אני הייתי הולך עם גבאי.
5: יכול להיות, עוד פעם.
3: אני הייתי שם את גבאי. נותן לילד לשחק.
5: מי שכן חוזר לשער, עוד פעם, באופן מפתיע, שריף קיוף. כן, עוד פעם, הוא קיבל הבטחה מברק בחר שהוא יקבל שני משחקים.
3: אתה יודע, מין חשבונאות כזאת של לקבל משחקים כדי שיוכל, שתהיה לו הצעה לעונה הבאה.
5: לא, זה גם בסדר.
2: זה גם ג'נטלמנים.
5: מה זה ג'נטלמנים? בבטס שיהיו ג'נטלמנים בחוגים.
2: בייסי, הוא נתן למכבי חיפה, היה,
5: לא, כי הוא שוער לא טוב, לא קשור.
2: שוער טוב, זה כל בסדר.
5: הוא שוער טוב, אבל אני בסוף חושב שבטח איך שמכבי חיפה נראתה, ברק בחר צריך לעלות עם הרכבים החזקים שלו עד סוף העונה. ועם הרכבים שהוא מאמין בהם, של השחקנים שישארו בעונה הבאה, ולי קשה להאמין ששריף קיוף יישאר, אגב בגללו, כי אני חושב ששריף קיוף צריך לתת לשחק, להיות שוער ראשון במקום אחר.
3: התוכנית היא לתת לו לשחק בשביל שיהיה אפשר לשחרר אותו.
5: לא, הוא יצטרך למצוא בשבילו, כי הוא שוער טוב, הוא שוער ליגה טוב.
3: דרך אגב, אני עדיין עומד על זה שירמקוב לא יהיה במכבי חיפה בעונה הבאה.
2: כי יש לו הצעות
3: יותר מדי גדולות החוצה. כן, כן. אני אמרתי את זה כבר לפני
4: חבר'ה, אפרופו נעבה. רובן, תן לי רגע לדבר קצת, תכניס לזה מילה שתיים. אני מבין שאוגריס המועמד חזק מאוד לחזק את מכבי חיפה בעונה הבאה, בעיקר, כי הוא לא מפחד מנפילות, לא ביטחוניות ולא מקצועיות. אז הוא השתלב טוב מאוד, אוקיי? הוא עונה שלמה אצל איזי שירצקי, אז הוא כל הזמן דרוך ומוכן שתנחת עליו המכה. רק נשאר דבר אחד לפני החתימה. דבר אחד.
3: נו.
2: מה?
4: להצליח לשלוף לו את האיתורן שאיזי שם לו במפסע.
2: אוקיי.
5: אגב, אתה רוצה שנגיד גם על אוגריסה, מכבי חיפה קודם כל, צריך להגיד את האמת, העדיפות הראשונה.
2: יש איזה דיבור עליו, לא?
5: העדיפות הראשונה, אז בואו נשים את זה בקונצקט, כמו שצריך. אוקיי. העדיפות הראשונה היא לחלוץ זר, שלא שיחק פה בארץ להבנתי, יש איזה שני מועמדים, בודקים, רוצים, אם לא יצליחו להביא, גם בגלל עניינים של ישראל, גם בגלל עניינים אחרים, אז אוגריסה ממה שקיים פה, הוא המועמד המוביל, אבל כרגע מעדיפים שניים אחרים, צריך להגיד את האמת.
2: תגיד רובן, אם לא ירמקוב, את מי אתה מביא מהארץ?
3: מה, עוד הפעם, אם לא ירמקוב?
5: אגב, מכבי תל אביב אתמול...
3: ישראלי, לא מארץ, אבל גלאזר.
5: אבל אתמול פורסם שאתה זוכר את בקסטר שכבר חתם פה?
3: כן.
5: הוא כבר סגר במכבי חיפה, היה במלון.
3: והתחרט.
5: ופתאום היה לו חם מדי. אז הוא חזר, עשה צעד פרסה וחזר. זאת העונה ששריף קיוף קיבל בגלל את ה...
3: למה מכבי תל אביב צריכים אותו? מליקה מצוין.
5: מצוין. כן, אבל אם אתה מצליח להביא שוער שהוא ישראלי...
4: לא, בתל אביב לא, לא חמי.
5: הוא ישראלי,
4: רובן. אז אלסקה שם.
5: כן, הוא תקן ישראלי.
3: בסדר, אבל אני חושב שמליקה שוער ראשון מצוין.
5: והיום הם החתימו את משפטי גם. העריכו לו גם חוזר.
3: בגלל זה, משפטי צריך להיות השני, ומליקה צריך להיות הראשון. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת.
5: זה מעניין. אני מסכים עם רובן, וגם לא רק מסכים, אני יודע שברק בחר מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה לא יהיה ירמקוב, אני מעריך יעשה ניסיון מאוד מאוד רציני להביא את עומרי גלזה.
4: אגב, לגבי משפטי, הבנתי שהוא לא רוצה שרונה הבא במכבי תל אביב.
5: אבל חתם היום עד 2028.
2: חתם. רוצה, לא רוצה, חתם.
5: עכשיו זה כבר לא תלוי בו.
3: קיבל עוד כמה...
2: כי מכבי תל אביב משחקים כדי לשמור על מתח לקראת משחק גביע, זאת אומרת...
3: לשמור על המקום השלישי גם?
2: לשמור על המקום כמובן, למרות שאני לא רואה אותם...
3: תשמע, אם הפועל תל אביב היום ינצחו, אז הם מצמצמו קצת את הפער מהם.
2: כן, אבל זה לא איזה מין פער, והם גם משחקים במשחק גביע.
3: הם צריכים קודם כל להכין את עצמם טוב לליגה, לגמר גביע, ואם הם יבואו ביכולת לא טובה בליגה, אז זה ישפיע.
2: מומנט והדריכות, אבל תגיד, וייסי, מה אתה יודע על גזרת המאמן שם? קני מילר נשאר, וכאילו זה לא יהיה פה איזה משהו פתאום, לא יצנח פה מישהו.
3: אם הוא לוקח את הגביע, לדעתי הוא יישאר גם בעונה הבאה.
5: עד סוף העונה קני מילר פה.
2: לא, אם הוא לוקח את העונה הבאה, אני מדבר בהמשך, יש דיבורים בהמשך?
5: להבנתי עוד פעם, אין החלטה, לפי מה שאני גם קורא את כל כתבי מכבי תל אביב שקודם, אין עדיין החלטה, יכול להיות, כמו שרובן אומר.
3: אם הוא לוקח גביע, הוא נשאר גם בעונה הבאה.
5: זה לא יהיה תלוש מן המציאות.
2: באמת?
3: מקום שלישי לוקח גביע? אתה יודע איזה רזומה יש לו?
5: כשחקן.
3: כשחקן?
4: וואו.
5: כן, כשחקן הוא היה מטורף.
3: יש לו איזה 250 שערים.
5: אגב, אחרי כל גול של מכבי תל אביב, שמתי לב, יש מנהג, ריקן קופץ עליו.
3: כן. כי בגול הראשון, אתה יודע למה?
5: ריקן קופץ עליו.
3: אתה יודע מה קרה? בגול הראשון הוא הסתובב, והוא חיפש, ואז הוא הלך לריקן.
5: אוקיי.
3: אז עכשיו ריקן קיצר את הדרך. אוקיי.
4: עוד מעט הוא גם מתחיל לעשות את
2: ה... שאלה, אתה יודע מה, בואו רגע נחפור בזה רגע, מה אכפת לנו, אנחנו עם מיקרופון. תראו, מכבי תל אביב יכולה לקחת סיכון כזה של להשאיר מאמן, אוקיי, הוא עושה גביע, רובן, הוא עושה גביע עכשיו, נגיד שהוא עושה גביע, והוא נשאר, וזה נראה טוב עד סוף העונה הבאה,
5: שלושה שם מחזורים שנשארו.
2: מה זה מעריכה? מכבי תל אביב היום בעמדה של לקחת סיכון, גם אם מעריכה לקחת סיכון?
5: איזה מאמן תביא שהוא לא סיכון?
2: אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל? אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל וייסי, שדויד בלט היה מאמן, ואז פיני חוזר ואומרו לדויד, לך לעמדת העוזר, והבאנו מישהו, לימים הוא גם לקח אליפות דויד בלט, זאת אומרת, האם מכבי תל אביב היום בעמדה של להתחיל את הצ'אנס?
5: מה לא סיכון מבחינתך? הרי לא ינחת פה מוריניו קפלו.
2: רגע, אני אגיד לך מה, לא, אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך מה. מאמן שלקח איזה אליפות שניים בחול, מאמן שהחזיק קבוצה בעצמו,
5: אבל גם לזטיץ' לא עשה את זה והוא בא לפה. וגם פטר בוס לא עשה את זה ובא לפה. לא, גם פטר בוס וגם סוזה.
2: אבל הם לא היו במצב, הם לא היו במצב כמו היום.
5: קודם כל זה אני מסכים, ובגלל זה אני חושב שאולי כדאי שמיץ' קצת ינשום, ייקח זה, ולא כזה רע אם הוא ילך על מאמן ישראלי בתקופה הזאת.
4: השאלה, אבל גם היא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
5: קודם כל, זו גם שאלה טובה.
4: זו שאלה, הוא בטח יקבע את זהות המאמן.
5: אבל גם, אני אומר...
3: אם אני לא טועה, גם רובי קיד, שהוא הגיע למכבי תל אביב, זה היה...
5: נכון, גם לא היה.
3: עבודה ראשונה שלו.
5: נכון, לא היו אליפה.
3: לא, לא, לא, גם זה. זה גם, אנחנו אומנם לא מכירים, אבל תסתכל על המספרים שלו.
5: מעל 250 שערים
2: בסקוטלנד. אם אנחנו כבר יש לנו מיקרופון, חבר'ס, מנהל מקצועי אומר פה מיקו ג'מאל,
5: מהרן?
2: לתת לו את המושכות, כן.
5: אני לא חושב שהוא צריך להיות בעונה הראשונה, לא חושב שצריך לעשות את הטעות שמכבי חיפה עשתה עם רפאלוב, יעשו טוב במכבי תל אביב אם ינחיתו סוג של מנכ״ל, שגם יתעסק במקצועי רק בעונה הזו, והרן זהבי כמו צופה מהצד, אתה יודע, יש בקבינט הביטחוני, יש משקיפים, אריה דרי הוא משקיף.
3: צריך לתת לו...
5: הוא שם לא יכול כאילו להחליט.
2: בוא לא ניקח את הקבינט הביטחוני ואת החבורה שיושבת שם. אלה שבתוך הקבינט ואלה שמשקיפים, אני מקווה שמכבי תל אביב ילמדו מה לא לעשות.
5: לא, משקיף, בסוף הוא צריך... אז אין בעיה, אז תיקח את זה בדירקטוריון של חברה. יש משקיפים שהם בצד, הם רואים הכל, אסור להם לדבר ולתת דעה.
2: רגע, אני רוצה
3: שנייה,
2: אריה דרי...
5: חייב לחזור.
2: אריה דרי, אתה פה איתנו.
4: רגע, אחד אמרת אתם קבינט, אז למה לא אתם לא פונים בין המשם? תקשיב, אתה יודע כמה קבינטים אני עברתי, ברוך השם, כמה קבינטים.
2: אריה, אתה רואה את המשחק היום של ביתר?
4: ברור, איזו שאלה, אני קניתי בוקס, מה נראה לך, אני פרייר.
5: קנית בוקס?
2: מכספך, אריה, מכספך אישי?
4: זה דברים שלא שואלים בן אדם, עזוב. דברים הזה, עזוב, אל תשואלים. למה אתה שואל? בוא, חבר'ה, נבוא למשחק. נבוא למשחק.
2: בסדר.
4: נעשה ככה,
2: אריה, אריה, אנחנו מודים לך. זה לא התוכנית הזאת שבה אתה תדבר יותר בריא להתראות. תודה רבה.
5: אז אני אומר, רן זהבי צריך להיות משקיף מהצד, ללמוד, לדעת הדברים.
2: לא לתת לי דוגמאות מקבינת.
5: ובשנה השנייה... לקבל את התפקיד אם מרגישים שבאמת הוא מוכן.
3: אני גם חושב צריך לתת לו להיכנס לתוך המועדון ולהיות מעורב, אבל לא לקבל בהחלטות, בדיוק, לראות, ללמוד, לא להיות מעורב בהחלטות בגדול, אבל כן להיות שם, וכן שירגישו אותו גם השחקנים וגם כולם, כל המערכת שתרגיש את הנוכחות שלו, הוא דמות שחייבת וחסרה לכדורגל ווינר שצריכים
5: ספק.
3: אותו
5: זה אין ספק
3: כן.
2: כן. טוב חברס, מה נגיד ומה נאמר? הנה שרפנו למיקו עוד כמה דקות, מיקו נושם לכל המאזינים
5: והמאזינות שלנו. אנחנו שורפים לו בין פרסומות שלנו. לפרסומות דקות, ובפרסומות בידי. הוא שורף פקט.
3: יש פינת מזג אוויר?
2: יש שם פינת מזג אוויר?
3: כן, עם שירה מודרנית, פלוס פטיח.
5: מה זה?
4: זה תשאיר לאחרי הפרסומות.
2: אופה, אחרי הפרסומות, אין לנו פה מזג אוויר.
5: שירה מודרנית,
2: יפה. יפה, יפה.
4: התחלת להתעניין בשירה מודרנית, אה?
3: מה, התחלת לשיר?
4: לך תתעסק בעוגות שלך, לך תתעסק בעוגות, אני אלמד אותך לשיר, אני אלמד. לך תתאכל תוגות, לך תאכל עוגות.
3: אלי, אתה צריך להבין, הוא היה הולך, כולו רותח כזה עצבני, הוא היה מתקרב לכיוון השולחן שלי, הוא היה מציץ, רואה את העוגות, היה מסתובב כאילו לא רע.
2: כן, הוא פחד ממך. שלמה, אתה פחדת מרובן, בוא, אתה יכולת עד מחר פה.
4: ניחמתי עליו, תבין. ניחמתי עליו, כי גם אני אוהב עוגות.
2: יפה. אז אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו גם שירה מודרנית, וגם מזג אוויר, מלא מלא עניינים, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה
0: המומחים עם שמולי קליין. אלת, מאושטיין FM.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
9: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
18: מה קרה?
17: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
18: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
18: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
17: ומה עם בעלי?
18: זה כבר אין מה לעשות.
19: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
20: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
21: תמנון מהיום הראשון שלי.
22: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
24: בפדיז אייריש בר.
23: בפדיז אייריש בר?
24: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
23: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
25: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ״ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
26: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
27: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
28: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו ותאמינו לא, חם היום, חם היום במדינת ישראל. אני רוצה לקרוא לפה את אלי אוחנה בפינתו, לתת לנו קצת מושג על מה הולך להיות, מה התחזית, איפה אנחנו, כמה אנחנו, למה אנחנו. שימו לו פתיח בבקשה.
4: שים לי פתיח.
29: ועכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: כן, אוחנה, בבקשה, בבקשה.
4: כן, ערב טוב, באמת, ושלישי בסדר גמור לכם. אלא אם כן, אתם אני, ואז הכל אצלכם תענוג. אבל אם אתם לא אני, רק אני, איך אומרים? אם אין אני לי, זה בסדר, גם הצ'ילי, זה בסדר גם הצ'ילי.
2: אוקיי.
4: טוב, היום התחיל שרב כבד לאורך הארץ, אבל שום גל חום לא ירתיע את הבתרים הערב. לא גל חום, אלא גל שיש. הגמלים של הדרום אומנם רגילים לטמפרטורות האלה, אבל מי שעמד ליד וונג בפיק של שישי בצהריים יודע כמה הווק שלו לוהט. ולכן אני בטוח שהגלדיאטורים של התימני הקשוף ברק יצחקי ישו רב את העבודה. ואין מה להושיף! תזכרו שמרדונה של מכלן אמר, בר שבע זו בר שבע, בטר זו בטר, וקוז'וך זה מיונס בפולנית. ואין מה להושיף!
2: מרדונה של מכלן אמר, קושוך זה מיונז בפולנית.
4: כל הכבוד למרדונה, בוא, באמת, כל הכבוד למרדונה.
2: לא, בואו, עדיין הוא בשר ודם, הוא לראיה, הוא איננו איתנו.
5: מרדונה הוא אוחנה של נפולי.
3: ויצחק עם מהו בתימנית.
2: ג'ורג' קלוני אשקלוני. חד וחלק,
3: ג'ורג' קלוני,
2: אח של... לא.
4: אני רואה שאתה רעב, מה רובן? אתה רעב, אה? רוצה מלאווח, הוא רוצה, אתה מבין?
5: אגב, אני לא יודע אם דיברתם על זה בתוכנית אתמול, אבל מעניין, אלי לבנטל, לבנתי חגג כל הלילה אחרי ההישארות הכמעט סופית של הפועל חיפה.
6: מה זה חגגתי? וואי וואי. עד עכשיו, תקשיב, אני בהנגובר, אני לא יודע מה לעשות. אתה מבין? אתה לא יודע מה קרה לי מרוב בסטלות של אתמול? קמת יום בבוקר, במקום ללכת לשירותים, פתחתי את הארון, בגדים, אתה מבין? עזוב, שלא תדע. עזוב.
2: הבנו. יפה. יפה, חבר'ה, מה עושים עם הפועל פתח תקווה? נחמנו להם ואמרנו איזה יופי, ווואו, בעומר פרץ, מאמן העונה.
5: רובן, זה משפיע על העונה הבאה, נכון?
3: כן, כן.
2: חד משמעית. אני
3: רוצה להגיד מה...
2: רובן, אם אתה בעלים של קבוצה, ואתה אומר, בוא נה, אני סימנתי את עומר פרץ, לבוא ככה, לקחת את הקבוצה שלי, אני אפילו אגיד הטופ 5 שלנו, אוקיי? אני לא יודע אם יש מקום שם, אבל נגיד הטופ 5 שלנו. אחרי פלייאוף כזה, אתה חושב פעמיים?
3: אני אומר לשחקנים, אם אני בעלים של הקבוצה, הולך לשחקנים ואומר להם, אתם לא תבזו אותנו, אנחנו לא התאמצנו.
2: לא, אני מדבר על קבוצות אחרות, אני מדבר כרגע על עומר, ואני...
5: עומר, אם זה על עומר פרץ. אני לא חושב שזה על עומר.
2: אני מדבר על עומר פרץ.
3: אז אמרתי על השחקנים.
5: לא, הוא אומר, אם אתה נגיד הבעלים של מכבי חיפה.
3: של מגיע.
5: או של זר חבר, של ביתה.
2: לא, היה דיבורים.
3: היה, אבל הוא כבר חתם לעוד שנה, ו...
5: כן, הוא חתם.
3: הוא חתום, אתה יודע שהוא חתם כבר בפתח תקווה. כן, אז מה?
5: כן, אבל אם תבוא עכשיו נגיד באר שבע, ותרצה אותו, אני מאמין שבפיצוי מסוים אפשר לצדר את העניין הזה.
3: בוא נאמר, אין מה לעשות, זה נזיל, והתקופה האחרונה הורידה את הערך שלו.
2: הורידה את הערך.
3: ככה זה עובד, אין מה לעשות. יש מאמנים שהערך שלהם ירד, ויש מאמנים שהערך שלהם עלה.
2: כמה דיברנו על זה שהפועל פתח תקווה הולכת לעשות חיים... קשים מאוד, נכון, מימר בעיקר, הולכת לעשות חיים קשים מאוד לקבוצות בפלייאוף, בינתיים זה נראה כמו מה שנקרא...
3: מבייש.
2: מבייש.
5: זה מבייש, כן, מה כן. זה מה שזה מבייש בסוף?
2: כי ההפסדים, כי הם הפסדים עם הרבה זה, וכאילו יש תחושה של, אתה יודע, מה יהיה הערב חבר'ה? ברדה מגיע לא פרייר, הוא רוצה להוכיח שהוא, מה שנקרא, הוא הכריז, אנחנו הקבוצה הטובה בעיר.
5: אני חושב שגם חשוב להפועל תל אביב שיסתדר עניין עם הקהל, הרי הקהל הודיע שהוא לא יגיע, כי המשטרה לא מאשרת לו, האולטרס כמובן, לא יגיע כי הם לא מאשרים לו להכניס ציוד עידוד, ואז הם הודיעו שהם כן יגיעו, אבל לא יעודדו.
3: ולפני שעתיים... לא, לפני שעתיים הם הוציאו... עיתונאים האוהדים.
5: אז לפני שעתיים הם הוציאו הודעה... לא, לפני שעתיים הוציאו הודעה שזה העניין סודר והם מעודדים, אז זה חשוב.
4: אנחנו נתחיל לתכון לגבי הערב, אם אתם רוצים, הפועל פתח תקווה, שאלתם, אז אני יכול להגיד שהם יקבעו לראות שוב כמו קבוצת כדורגל, ולהפסיק להתבזות בפלי אוף. כאשר גורמים בקבוצה, אמרו שעדיף להם להתקע בדרך לבלומפילד, על כביש 5, מאשר לקבל 5 בבלומפילד.
2: אוקיי, תגידו, תום גל פה עושה לי, רשם לנו פה איזה חידון. בא לנו על איזה חידון קטן?
5: בטח, ואם זה של תום גל, אז בכלל כיף.
3: אוקיי,
2: חידון. אז אני כבר מודיע, שכל מה שהוא כתב פה,
5: ברבון מוגבל,
2: מטורף. בואו ננסה לעלות פה על טעויות. חידון השחקנים המבוגלים בליגה.
4: זה לא תשובות הנכונות, זה הטעויות.
2: חבר'ה, תנו לי את מה שנקרא, הוא רושם פה חידון השחקנים המבוגרים בליגה, ובאר שבע, מי השחקן המבוגר ביותר?
3: ויתור.
5: ויתור, זה בהרכב או בסגל?
2: בסגל. אני לא יודע איך הוא, כי הוא רושם פה אלדר
3: לופז. אם הוא רשם ויתור, אז זה בסגל.
2: הוא רושם פה אלדר לופז, אני לא יודע על מה הוא מדבר.
3: לא, ויתור יותר מבוגר.
5: בוא נבדוק, לא בטוח.
2: בוא נבדוק את זה.
5: לא בטוח.
2: איך בודקים את
5: האירוע? לופז הוא שנת 89, רביעי בינואר. זה אומר התחלת 89, ויתור לדעתי 89 גם, אם אני לא טועה. ויתור יוני 89, לופז יותר מבוגר.
2: אופה, סתם ירדנו על איזה, יפה,
4: עשינו את ויתוח קשיש כבר.
5: לא, 89 זה...
3: חמישה חודשים.
5: שמע, זה 37 עוד מעט. לא, זה 37 עוד מעט, לגיל כדורגלן, זה לא צעיר.
3: כן, מעניין, יש לו חוזה לעונה הבאה לויתוח.
2: חבר'ה, בואו נראה אתכם ביתר ירושלים.
4: ביתר ירושלים, חבר'ה, ביתר
3: ירושלים.
5: מה, מי הכי מבוגר בביתר?
2: כן, קדימה.
4: אני לא אגיד.
5: אתה יודע, בטוח, אה?
2: אתה שקט את המיקו, ברור, יודע, זה יודע הכל.
5: רגע, אני מנסה לחשוב את כל השחקנים.
3: יש מצב ירדן כהן?
5: לא, לא חושב ש...
4: לא, מה פתאום?
5: לא, ירדן בין 29, 28, 29. דור מיכה יותר, ואצילי יותר.
3: דור מיכה.
2: אולי מיכה. יפה, מיכה, נכון. מה שתום גל כותב פה שוב, ורבון מוגבל בענק. דור מיכה, מכבי תל אביב.
5: מה, מי הכי מבוגר שם?
2: כן, חידון המבוגרים. חידון המבוגרים. כן.
4: כמרה?
2: מכבי תל אביב. דיברנו עליו היום, משפטי.
5: משפטי הכי מבוגר? משפטי, 32, אז קבוצה לא מבוגרת כזו.
2: היא לא כזאת מבוגרת, מכבי, זה נכון? נכון. הפועל תל אביב, בואו נראה אתכם. זה באמת...
4: וואו, הפועל תל אביב קשה.
3: הפועל תל אביב? איך קוראים לקשר הפולני שלהם?
4: לא פולני, לא, הפולגני לא מבוגר. לא, לא, לא, לא, הוא 23.
2: תום גד כותב לי פה גד עמוס.
5: אוקיי, גד נכון, השוער המחליף שלהם.
4: שניים שכחתו שם בכלל.
3: גם המגן הימני.
5: 89.
3: נכון, גם המגן הימני הוא מבוגר.
5: פיבן.
2: מקבי חיפה רובן.
5: מקבי חיפה...
4: חזיזה.
5: לא בטוח. לא, לא בטוח בכלל. מקבי חיפה אולי...
3: מלמד, לא יודע...
5: לא, מה פתאום. אולי מיכאל אוחנה?
4: מיכאל אוחנה לא 30.
2: חבר'ה, סק.
5: סק, נכון, שאתה מולד.
2: סק.
5: אור מיר.

0: רוצ'יץ', קריית שמונה, זלמנוביץ', הפועל חיפה. בוא נראה אותך, מיסטר כתב הפועל חיפה.
1: מלול.
0: מלול, נכון. אשדוד, בואו.
1: גם הכי מבוגר וגם הכי טוב היה על המגרש.
0: נכון, נכון. אשדוד, מי, גורדנה. גורדנה, הפועל ירושלים, ינון אליהו. טבריה, סמביניה.
2: תהיה לי בריא, תום גל.
1: סמביניה. אולי מבריינה.
2: לפעם הבאה, למחר, תום גל, תעשה מי הצעיר ביותר בקבוצה ששיחק.
0: אוקיי, מעניין.
2: כן, אני לא יהיה פה, אז תעשה.
1: בחיפה זה קל. במכבי חיפה זה קל. גרינברג.
2: גרינברג.
1: גרינברג, אתה יודע, לא בגרות בלשון יום לפני המשחק.
0: יאללה. טוב, חבר'ה, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, נחזור.
1: כן.
0: מה הולך להיות שם היום? ספרו לי, לטובת מאזיננו.
1: שמע, אני הייתי בטוח שהפועל תל אביב נצחו בקהל, ואז רובן אמר לי פה תקו, והם חייבים מתישהו, ויש לך משהו.
0: אני
1: הלכתי פה עם רובן הפעם. אתה אומר איפה הם ישיגו אם לא שם?
2: כן, ומה, כמה אפשר במשחק הקודם ביניהם בדקות האחרונות הפועל תל אביב ניצחו בפתח תקווה.
1: נכון.
0: אבל היום המשחק בבלומפילד, נכון?
2: כי אם היום הם לא ייקחו נקודות, אז זה בושה כבר כל מה שהם עושים.
1: יש מצב, זה ברור שיש מצב.
0: תגידו, מה הסיפור עם האוהדים? וייסי?
1: לא, אמרנו, לא, יהיו בסוף.
0: אבל למה? מה יהיה העניין?
1: עוד פעם, לא ישרו להם המשטרה להכניס ציוד עידוד.
0: ידוע לך למה? מה, באיזו טוענה?
1: אני לא יודע, אני מאמין שזה בגלל הדרבי וה-400 אלף אבוקות שהודלקו בדקה הראשונה.
0: בגלל שהם אוהדי הפועל?
1: לא, ו-400 אלף אבוקות הודלקו בדקה הראשונה בדרבי.
2: אני מאוד אהבתי את התהלוכה שהם עשו.
1: טירוף. אתה ראית את הסרטונים האלה?
2: סרטונים מלמעלה.
1: מדהים.
2: אלה רגעים שאתה אומר איזה כיף לראות אוהדים של קבוצה ככה.
0: עזבו
2: את השטויות, את הזיקוקים ואת כל האבוקות האלה.
0: אוהדי הפועל תל אביב יבואו השנה.
2: נו את השואו ברגעים כאלה.
0: מאוד מאוד מאוד משמעותי. בטח
1: כבית. קהל מדהים. ואמרתי לכם, זה קהל בניגוד לאחרים, העונה כולה, יש גם לביתר קהל מדהים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, כולם. הם היחידים שכל משחק שראיתי במשחק, 90 דקות הם לא מפסיקים לשיר. אין הפסקות אפילו לדקה.
3: לא, לא, תבוא לטדי, לא, לא, לא, השנה תבוא לטדי.
1: הייתי בטדי, השנה שידרתי.
0: לא, לא, לא, גם בטדי.
3: מה שידרת? שידרת בלי קהל.
1: שידרתי דבריה בלי קהל, אבל שידרתי גם 4 משחקים עם קהל, ויש רגעים במשחק שפתאום יש 2-3 דקות של שקט.
0: בסדר, תן להם סיגריה, משהו, אלו, בואו, תן להם רגע.
3: תן להם רגע, רגע הוא עושה פיפי, הוא רוצה זה, אז אנחנו קובעים מראש.
1: אתה אומר, זה הפסקה מסודרת.
3: הפסקה, לוקחים סיגריה, לוקחים סוג,
2: אגב, אם אמרת הקהל של
3: ביתר, חוזרים, וזה ביתר.
1: אם אמרת הקהל של ביתר, אז אני אחמיא לו פה מאוד, גם כי הוא שיחק שם, אבל אני חושב שבכל מקרה זה היה, גם אם הוא לא היה משחק שם, דקה שישית, מכבי חיפה ביתר ירושלים, על המסכים פתאום שנה בדיוק לגדי קינדה, כל הקהל של ביתר על הרגליים, כל הקהל של ביתר קורא בשמו ביחד עם הקהל של מכבי חיפה, הרגע מאוד מרגש, כל הכבוד לקהל של ביתר על זה.
0: אני גם רוצה להגיד משהו, למדנו על אוהדי כדורגל בתקופת החטופים, אנחנו זוכרים את זה שנתיים שלמות.
2: כל הקהלים.
0: כל הקהלים, סולידריים, מופלאה.
2: כן, ללא ספק. ובעניין של הקהל של הפועל תל אביב וביתר ירושלים, פשוט הקבוצות נתנו להם סיבה להיות כך.
0: חד משמעי.
2: זו הסיבה שהם בלטו.
0: גם של הפועל.
2: כי הם עשו מעבר למצופה, שתי הקבוצות. אז כמובן שהקהל בלט גם כן איתם. כך שזה, אתה יודע, בתקופות הטובות של מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
0: יש גם איזה רעב נורא גדול.
1: בדיוק, אצלהם יש רעב. כן, אתה יודע, הם לא לקחו הרבה זמן.
2: כן, גם הקהל של מכבי חיפה רעב. אם הם נוסעים לטדי 3,000 3,000 אוהדים נוסעים לטדי כשהמשחק לא חשוב, אני לא הבנתי. זה גם במחר
1: היא תופעה בלתי מוסברת. אתה יודע, אומרים, וכולנו אומרים, וואו, הנה אתם רואים מה קורה, זה יקרה גם בעונה הבאה, תראו איזה קרחות, ועדיין אתה מדבר על 18,000 שמגיעים.
0: מדהים. חבר'ה, יוצאים לברייק, אחרון להיום, מיקו ג'מאל, עדיין איתנו חברים, חי, נושם וקיים, יש דופק.
1: אפשר לשדרג את הניחושים לתוצאה וכובש ראשון?
3: נו, הנה,
1: תראו על השם. אחרי החדשות.
0: לא, לא, לא, לא, הוא התחיל, הוא התחיל, לא, לא, ממש לא, אתה גם ככה מוביל, אתה גם ככה מוביל.
1: לא, לא בתחרות, פה עכשיו, בשידור.
3: בינינו.

0: אתה, אז אתה כאילו מתנסה כאילו?
1: לא, זה קופה צדדית.
2: נו, אז תגיד, תגיד שרצית.
0: אתה כאילו מתנסה אלינו, אני לא מבין מה.
1: חס וחלילה, לא. הוא רוצה קצת זה, אוהב ריגוש.
0: תן את האימור שלך, בבקשה. בוא, ניתן לו, בבקשה.
1: אני אומר, ירדן כהן, כובש ראשון, אין אותו ברשימה, אבל ירדן כהן.
3: הוא ביתר.
1: כן, ירדן כהן כובש ראשון, 3-1 ביתר ירושלים.
0: וואו.
1: וספירת העומר היום עולה ל-15.
0: חבר'ה, פרסומות חוזרים, פרסומות חוזרים בסי.
3: הסינריום שלי אני אמרתי. ביום שבת, ביתר עולים למקום הראשון, היום זה תיקו.
0: תיקו, וואי. טוב, בסדר.
3: והפועל תל אביב תסדר לביתר.
1: וואו, זה יהיה מטורף.
3: לעלות למקום הראשון.
0: אני חשבתי לגבי זה, אבל יאללה, אני לוקח את האירוע. אני לא רוצה שהיום...
3: אחלה תסריט.
0: אני רוצה להגיד משהו קטן, ולא שאני חלילה בא לחסד באר שבע, אני לא רוצה שהיום ייגמר לנו האירוע, ושהיום כבר, איך אומרים, בא לי שימשיך האירוע הזה.
1: אגב, הנה, השחקנים בדיוק עולים לחימום עכשיו.
0: היידה, פרסומות, פרסומות, חבר'ה, זה מתחיל להתחמם, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: נשות אילת היקרות, בחרו בטיפוח טבעי. נוגה קוסמטיקס פיתחה מוצרי טיפוח על בסיס זרעי רימונים, חוכובה, אקליפטוס וקרוטן. הזמינו חוג בית עם חברות ולימדו להיות הקוסמטיקאיות של עצמכן. מתנה מיוחדת למארחת. נוגה קוסמטיקס, מעל 30 שנות ניסיון ממחירי מפעל. להזמנות 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס.
15: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
16: כל המעלות הטובות.
17: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
18: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
19: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
23: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
1: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
2: באולפן אלי בן דוד, דרובן אתר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: חברים, אנחנו חוזרים, כן כן, קרבים בצעדי ענק אל המשחק הקרב ובא. מיקו, מה מצב האנשימות?
24: מיקו, הצדיון כבר זהו, 40 דקות לפני מלא, אף אחד לא בחוץ.
3: יואו,
24: זה נראה בתמונות שם.
3: מיקו, אתה הולך? מיקו, אתה מסיים והולך?
25: חבר'ה, שכן, שאני אספיק.
3: חבר'ה, דברו איתי דניאל פרץ, בייסי, גם כן משחק, חתיכת משחק עבור הילד הזה. בכלל, עבר תהפוכות, נזכיר למי שלא יודע, עבר לביירן, התייבש על הספסל, קנה כרית דחורים, אמרו, יאללה, בוא נעביר אותו להמבורג, נכון?
24: כן, היה בהמבורג.
3: עבר לשם, אמרו לו, שמע, חביבי, אצלנו אתה משחק, אתה הולך להיות צוער ראשון, איזה יופי, עדיין בונדסליגה התחילה העונה, והוא קנה עוד כרית דחורים, כי הראשונה התפוצצה לו, לא שיחק שם. והתחלנו להגיד רגע מה קורה, וזה לא בסדר, והוא שוער, והוא צריך לשחק, והנבחרת, ומה ומו, ואז מגיעה הצעה מסאוטמפטון, הוא מגיע לשם באמצע עונה, ונותן כמה? 19 מחזורים, חבר'ה? כמה מחזורים הוא שם?
26: מתחמי אמצע עונה.
3: אמצע עונה, בסדר?
26: הצלחה מסחררת. הצלחה מסחררת.
24: מאוד מאוד רחוקה מלחשוב
3: עליה. בדיוק, הייתה מאוד רחוקה. אני חלק מאיתנו קצת הרימו גבה, אמרו מה עכשיו עונה הולך,
26: אמרו, אני אגיד לך מה, הם אמרו אולי, כן, אולי הם יגיעו לפלייאוף מקום חמישי, שישי, ובסוף הוא טיפס ו...
3: נותן שם עונה, טפו טפו טפו, ושנקווה שמה שנקרא הולכת להינעת כמו שצריך.
24: ובסוף אנחנו מתעסקים בדניאל פרץ, כן? מן הסתם, וזה מה שמעניין אותנו. אבל סאוטמפטון זה מועדון ענק, וסאוטמפטון, אם הוא חוזר לליגה הראשונה, זה משהו מאוד משמעותי בשבילו.
3: זה מועדון אמיתי, זה מועדון שישב שנים בפרימייר ליג.
26: היום נדע.
24: אני הייתי שם, וזה מתקן כל כך מדהים, באמת.
3: לא, זה קבוצה. קבוצה פרמיירליג, זה לא כאילו, זה לא איזה קבוצה.
24: יש להם שני אינדורים מטורפים, המגרשים שם.
3: מועדון משוגע.
26: אלי, למאזינים שלנו שידעו, סאוטמפטון היום יש להם את המשחק.
24: זה הגומלין.
26: הגומלין היה 0-0 במשחק הראשון.
3: 0-0,
26: זאת אומרת, הקבוצה של... בבית, אם הם מנצחים...
3: הקבוצה של דניאל פרץ מגיעים במומנט טוב.
26: במומנט טוב, אם הם מנצחים...
3: הכל תלוי בהם.
26: נכון.
3: עולים למשחק הכרעה בוומבלי.
26: נגד
3: הל
26: סיטי.
24: נגד הל סיטי. שהיא מקום שישי סיימה את העונה, זה מאוד מפתיע.
3: בדיוק, זאת אומרת, יש...
24: הם יהיו הפייבוריטים.
3: זה תלוי בהם. תלוי בהם, עוד פעם, עד כמה שניתן להגיד דבר כזה, אבל הסיפורים שלהם טובים,
24: תגיד, אם הם עולים את דניאל, אתה גם הולך לבקר כמו שביקרת את גנדלמן?
3: חד משמעי כן. אגב, אני רציתי לבקר את דניאל, דניאל פחות, היה עסוק בענייני חתונה וכאלה, אבל חד משמעי כן, ובוא נגיד יותר מזה, אני רק בפחד, דיברנו על זה אתמול קצת, אני, יש לי איזה חשש, וייסי,
24: שבאי אני אחזיר אותו, מה?
3: רגע, שפתאום הוא עולה ועושים לו מעשה ליץ עם מנור. עכשיו תגיד לי, רגע, הוא לא רצה... עזוב, בסוף ליץ לא רצו ללכת על מנור שהם עלו, ואני מקווה שלא יקרה מקרה דומה שפתאום הם עולים ויהיו איזה כל מיני גרוס וחולים. רגע, הוא מאמן טוב לפרמייר שיפ, אבל לפרמייר לי...
24: אז הוא ילך למשהו אחר, בדיוק. זה חצי עונה, אם הוא יעלה, כל כך טובה שלו שהוא זה.
26: הוא חייב להיות עם בחירה נכונה.
3: אני מת שהוא ישחק בפרמייר ליג, אני מת שהוא יישאר שם, מה שנקרא, ילכו עליו דבר ראשון. תשמעו, חבר'ה, שוער ראשון בפרמייר ליג,
24: האמת שכן.
3: זה לא צחוק, זה מספרים אחרים, זה אירוע אחר, זה סיפור אחר.
4: אלי, אני מוכן להבטיח לך, השעונה הבאה, הוא יהיה או שוער ראשון בפרמייר ליג, או בבונדסליגה, אבל שואל פותח בליגות הגבוהות.
3: מדובר אחר כך בהרבה מאוד כסף וסוכנים ודילים.
24: לא, וגם הוא ראוי, הוא ראוי חד משמעות.
3: לא, אני אומר, אני מדבר מתוך החשש שלי, זה כבר לא רק כמו היה טוב.
24: הוא לא תלוי שחשש שלך, כן? אנחנו ראינו בכדורגל הרבה דברים יותר מופרכים.
3: יש פתאום סוכנים נכנסים ועניינים, וזה פרמייר ליג וזכויות שידור, והוא כן ישראלי, לא ישראלי. פתאום נהיה איזה, זה הבמה הכי גדולה בעולם בכדורגל, המספרים שם הם פי שלוש, פי שתיים, פי ארבע מכל ליגה אחרת.
24: כן,
26: אם הוא ימשיך ביכולת הזו והם יעלו, הוא יישאר שם והם יחטפו אותו.
3: רובן, אחרי מנור המליץ, שהוא מה שנקרא על הגב, היה אחד מ...
24: כן, אבל שם טוטנאם גם הקשו.
26: שם טוטנאם אמרו, רגע, אנחנו רוצים אותו אלינו. והם לקחו אותו, ולקחו אותו למחנה אימוני.
3: אבל אחר כך שהיה ברור שהוא לא משחק, ליץ לא התנפלו.
26: כי ליץ כבר הביאו שחקנים בעמדה שלו. זו הייתה הבעיה.
3: אוקיי, טוב, בסדר.
26: זה אותו דבר גם עם דניאל. אם הוא חוזר לביירן, וביירן יגידו, אנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו רוצים אותו, בינתיים, סאוטהמפטון. כן, הם יביאו שוער ראשון.
4: דרך לביירן, זה...
3: דור פה רושם לי, 21 משחקים בליגה הוא נתן, ושמונה משחקים עם רשת נקייה. בוא נה, הוא אסף נקודות מהרצפה שם. ותשכחו
24: את המסע בגביע. שהוא גם עשה מסע מדהים.
3: כן, כן.
24: עלה. ועוד פעם, ואני התסריט שהכי בא לי, ומבלי, פנדלים, והוא מנצח בפנדלים.
4: וואי!
24: איך אמרת רובן, מה אכפת לי להגיד?
26: אתה לא פה מחר, אתה פה מחר?
24: לא, בחמישי אני פה.
3: אתה יודע מה? הלוואי שיהיה פנדלים, והוא לוקח את האירוע. יואו, איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף. נו, נו, נו, מגיע לו, מגיע לו. חבר'ה, שוער טוב, ולנו טוב, לנו, כי הוא השוער של הנבחרת שלנו. אבל בואו רגע נעזוב אותנו בתוך הלופ הזה בשבילו. שייתן שם, הלוואי שיעלה, חבר'ה, הלוואי, באמת, איזה כיף זה, איזה כיף זה, שגריר כזה טוב. מה נגיד, מיקו, אנחנו ממש דקה לפני ש... הבעל של נועה, נכון, עם כל הכבוד, נועה, אנחנו מקשיבים לך. דניאל זורן פה איתנו, שלום לך דניאל.
4: אהלן חברים, בואו נעשה את זה.
3: דניאל, לפני שנתחיל, כי אם אתה שומע מוזיקה, עדיין עוד לא הכניסו לך אותה. אתה שומע את המוזיקה, אתה מתחיל להגיד תודה. דניאל דבורן שלנו, אתה שידרת הרבה משחקים.
4: כן.
3: מה הולך להיות הערב להערכתך?
4: להערכתי, מה שהולך להיות זה משחק עם הרבה גולים, רב תהפוכות, ובסוף אתה יודע מי אני רוצה שתנצח. אז עכשיו בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הוא מקום ראשון במדרג הקטגוריית קביעה וסליקה בכפייה, רון מוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, עבד פעם בתור שומר מסך, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, לא, זה טכנאי, זה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו עולבי מדינה, שחר סבק, באולפן. פורסמו תמונות לא מחמיאות שלו, נלחם בקורסון ומפסיד, אלי בן דוד. היה אמור לפתוח, במקום בן שימול וסיריו, ראובן אתר. הוציא ספר טקטי בשם המדווח המרווח שלמה וייס. ובלי קשר לתוצאה, סביר שלא נשמע ממנו מחר ניקו ג'מאל.
24: ויש לנו גם את דור סולומון פה היום, כן?
4: אוקיי, אז דור סולומון עמך סליחה.
24: אח של מנור.
4: אה, זה אח של מנור?
24: לא, לא.
4: אז תארגן לנו כרטיסים ל-VIP שם בפיורנטינה.
24: אין בעיה.
26: יאללה, תהנה היום.
3: חבר'ה, מה נגיד
24: ומה
3: נאמר?
24: תודה. בהצלחה, בהצלחה.
26: אנחנו רצים לקורצה.
3: יש לנו בובה של משחק הערב, איידה מאיידה. יאללה, מיקו, לנשום, נשימות. ביי, חברים, אוהב אתכם.
24: אני מבקש בקבוצה לא לשלוח, כי יש אנשים שיש להם דיליי.
3: בונה, יש לי דיליי של איזה חצי דקה. חבר'ה, אל תעשו את המשחק היום. תעשו לי טובה, אתם, בונה. יאללה, בטר. לא לשלוח. תודה, ביי, סי, יפה.

0: 98
1: המומחים עם שמולי קליין
2: אלעת 102 FM.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה אהובה, מה
9: שלומך? מותר, אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום, אני בוחרת להיות לחיות את כל האמת שבי, לצחוק בכל ולממש לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה.
1: גר רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו יואילת. מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ שהתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגדר הגבול. אין נפגעים באירוע. בתוך כך נמשכת הפעילות בדרום לבנון. לאורך היממה האחרונה השמיץ צה"ל משגרים של חיזבאללה בכמה מרחבים באזור שכוונו לעבר שטח ישראל ולעבר הכוחות שפועלים במרחב. עוד נמסר כי חיל האוויר חיסל 15 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות. בבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. ולסיום, מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נכנס הערב לישורת האחרונה. מדווח מירושלים כתבנו אבי אוחיון.
1: בעוד כחצי שעה יחל משחק העונה באצטדיון טדי בירושלים, שביתר המקומית תארח את הפועל באר שבע. היציעים מלאים כשכל הכרטיסים נמכרו, סך הכל כ-30,000 אוהדים. הבאר שבעים מגיעים אל המשחק מהמקום הראשון עם יתרון 2 נקודות על פני הירושלמים, שנותרו רק 4 משחקים עד לסיום העונה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותרוגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: FM.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים, ששודרה היום בשעה 11.
0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: יש לנו היום עורך מאוד מיוחד ואיתי, כמובן, השותפה של התוכנית, מפיקה וטכנאית השידור, עומרית לב אבי, אביטל.
1: אביאל, בוקר טוב, יקירי.
0: אותה עומרית המקסימה שאתם שומעים אותה בבוקר, ואל תשאלי, אני כולי בצמרמורות, מכיוון שהבחור שיושב פה לידי, הוא תכף יציג את עצמו, אבל זה לא שם, זה מותג. זה מותג על למשהו מאוד מאוד גדול, שתכף אנחנו נראיין אותו ונראה מה הוא מביא באמתחתו פה לעיר שלנו, לעיר אלת. אז בוקר טוב, איתן סלימי, מפיק פסטיבלים מוזיקליים.
2: בוקר טוב, שבוליק, מה שלומכם?
0: אחלה, איזה כיף והתרגשות לארח אותך פה בתוכנית. אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל לא באופן אישי. אני מכיר אותך מכל מיני מסיבות מדהימות ופסטיבלים מדהימים שהייתי נוכח בהם. אז בואו נתחיל כבר ונצלול לתוכנית שלנו. אז בוא תספר מי אתה, איתן.
2: אני תושב אילת מ-1988. הגעתי לפה בכלל כשחקן כדורסל, התאהבתי בעיר ונשארתי במוטו. אני 1999, שזה אומר במאה הקודמת, התחלתי את כל נושא הפסטיבלים של המוזיקה, ולמעשה תמיד ניסיתי להביא טרנדים חדשים מהעולם ומהארץ לעיר אילת. אם זה היה בשנת 2000, הייניקן סמנס המיתולוגית בחוות היעל, טיאסטו וארמן וכל הגדולים. ב-2010, כשהתחלפה הסצנה, אז הבאתי את בלו פור דנס, קראו לזה, לחוות הגמלים, עם כל הדיג'ים שבעצם נגיד בטומורלנד וכיוצא בזה. וב-2020, אחרי הקורונה, או ב-2022, עם עליית הטכנו, אז בעצם הבאתי את ארטבאט, ואת מסמוניק ואת כל הגדולים. אז אני תמיד משתדל להיות מעודכן ובעצם להוביל דברים חדשים לעיר אלת, כי אני באמת אוהב את העיר ואני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אז בעצם השילוב הזה הוא פנטסטי.
0: אז אם אני קצת מסכם את מה שאמרת, אני מבין שאתה מביא חדשנות כל פעם, אתה מגלה איזה משהו חדש ומביא, ובאמת לפני 25 שנה טיאסטו לראשונה באלת, אתה הבאת אותו.
2: תשמע, זה סיפור מעניין, כי כשהבאתי אותו בפעם הראשונה, זה היה ביולי 1999, הוא ניגן בריף הדולפינים, למי שזוכר, ל-900 איש, וזה היה משהו התחלה. ושנה אחרי זה כבר, כשהוא הגיע להייניקן סאנס ביוני 2000, כבר הגיעו 4,200, וב-2002 כבר הגיעו כמעט 10,000 איש. זאת אומרת, אני באמת גאה בזה שהבאתי משהו חדש, שבאמת הצליח, ואני חושב שהחיבור לעיר אלת גם בא מהמקום שבעצם היה לי, תמיד הצלחתי לגדל או להביא גרעין של תושבי אלת שליווה אותי בדברים שעשיתי, וכך גם הפעם, זאת אומרת, גם היום כשאני בעצם בא עם רילייף, הפסטיבל, שהוא בעצם מדבר על פסטיבל של חיבורים בין הופעות חיות לבין מוזיקה אלקטרונית, אז אני מאוד מתרגש ומאוד שמח להביא סאונד חדש וחוויה חדשה לעיר אלת, שברור לי שלא מהיום הראשון היא תהיה מוצלחת ב-100%, אבל אני בעצם תמיד אמרתי, אני רץ מרתון. ולא רץ 100 מטר, ואני מבין שזה יהיה תהליך, ובעצם לפנינו שני פסטיבלים.
0: אז השאלה הבאה שמתבקשת ממה שאתה אומר, זה בעצם, אני שומע, אתה אלעתי. אתה אלעתי.
2: לחלוטין, מ-1988 זה מספיק זמן.
0: כי אני אומר, כי כשאני אומר, אתה יודע, איתן, אתה באמת מפיקל ומביא פה דברים מדהימים, ולראשונה, כמו שדיברת על טיאסטו, די הדבעת את חותמך בסצנה, ואתה יודע, מתבקש לשאול למה אלת, לבוא עם פרויקט כזה חדש שהוא חדשני, הרכבים מיוחדים, בתקופה כזאת מאתגרת, שאומנים מחול לא מגיעים, ואומנים ישראלים די עמוסים. אני בטוח שכאילו אם היית עושה את זה נגיד באקספו בתל אביב, אולי הדברים היוחדים. למה באמת אלת?
2: אני אתחיל ככה. אני מאוד האמנתי בקונספט הזה שאומר שאנשים רוצים להגיע לסוף שבוע באלת, שהוא בעצם סוף שבוע חווייתי מבחינת מה, התוכן שהם אוהבים. וזה לא רק שזה הצליח באלת, זה בעצם התפתח בעולם. היום אנשים נוסעים לחופשות בעולם על פי התוכן המוזיקלי. אם זה פסטיבלים ואם זה הופעות, אם אתה פתאום שומע שריאנה מופיעה בברלין, אז אתה עושה חופשה בברלין והולך לראות את ריאנה.
0: וגם
2: אוקיי? אז קודם כל מאוד האמנתי בקונספט הזה של סוף שבוע, של חמישי עד שבת, עם תוכן ביום חמישי ועם תוכן ביום שישי, משם זה התחיל.
3: דבר שני, אמרתי מראש, אני אוהב את העיר אילת. אני מרגיש פה אילתי לכל דבר, מ-1988 זה המון המון שנים. אז זה דבר נוסף. דבר שלישי, ומאוד מאוד חשוב, אני זוכה לתמיכה של תאגיד התיירות, ופה זו הזדמנות להגיד להם באמת תודה גדולה, כי אני חושב שבלי התמיכה שלהם לא הייתי יכול להביא את כל הדברים החדשים, ולהמר, כי זה באמת אימור שהקהל יתחבר לזה ויואב את זה, ואני חושב שהתמיכה שלהם היא עוזרת לי מאוד לקבל את ההחלטה לעשות את זה באילת, והם באמת הולכים איתי דרך ארוכה, לא לאירוע אחד ולא לשתיים, גם 5 ו-6 אירועים בשנה, מגוונים, לא כולם אותו דבר, אבל אני בהחלט מרגיש שיש לי שם דלת פתוחה, ואני, אתה יודע, מנסה, מה שנקרא, להביא תוצאה.
0: תגיד, איתן, מה מיוחד בפסטיבל שהוא לראשונה בהרכבים האלה, המוזיקה, ההרכב, מה מיוחד?
3: אני חושב ש... תשמע, יש פה מצב לתון מאחרי השביעי באוקטובר, שאומנים בינלאומיים גדולים, שזה היה עיקר העיסוק שלי, לא מגיעים לישראל. ולכן היינו כל הזמן צריכים להמציא את עצמנו מחדש. אני חושב שהלהקות של שנות ה-90 וה-2000 גילו את המוזיקה האלקטרונית, ואם תסתכל היום, כמעט כל הרכב גדול של שנות ה-90 וה-2000, עושה בעצם גרסאות אלקטרוניות מדהימות דרך אגב, וחידושים ללעיתים הגדולים שלהם. אז בית הבובות מגיע ביום שישי ועושה את זה, ואני בטוח שלבית הבובות יש קהל ענק באילת. ב-11 לשישי מגיע כנסיית השכל, עם מופע שלם של כל הלעיתים שלהם בגרסאות אלקטרוניות. ברי סחרוב עושה את זה היום. מרינה ודרוויש זה הצלחה אדירה. יש לך בנייה ברבי, עשיתי אותו בתל אביב, הפקתי אותו, גם כן עם מופע אלקטרוני. זאת אומרת, יש איזושהי מגמה של הזמרים והלהקות כן ללכת לעולם הזה, ואני חושב שזה חידוש מאוד מאוד מעניין, וזה גם פונה לקהל מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אני רואה מי קונה...
0: לפי דעתך?
3: זהו, אני רואה מי קונה ממני כרטיסים היום. זה קהל מגיל 28-30, שאולי שמע את בית הבובות בתור ילד בן 12 או 14, לקהל בגיל 55, שרקד לצלילים שלהם כשהוא היה יוצא לבלות לפני 15 ו-20 שנה. אז זה מאוד מאוד מגוון, ואני משתדל תמיד מעבר להופעה לתת עוד דברים ייחודיים. נדב דגון במופע לייב, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את זה באילת, אבל זה אחד ההופעות הכי טובות שיש. יושב בחור עם להקה שלמה ומנגן לייב אלקטרוני מדהים. עומר קינן עם הסט ההיברידי שלו. יש פה מוזיקה שהיא באמת מוזיקה מעולה, היא לא מסחרית, אני אומר מראש, היא לא מסחרית, היא מאוד איכותית. והיא מתאימה לקהל שאוהב, אתה יודע, ויודע להעריך מוזיקה.
0: כשהגיע, ברח לי השם של האירוויזיון עם הלופר.
1: נטע ברזילאי.
0: זה גם היה משהו שונה.
1: נכון.
3: והיא
1: זכתה.
3: לחלוטין.
0: וזה היה פריצה מטורפת.
3: לחלוטין.
0: אני דווקא בעצם מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה מביא איזושהי תרבות חדשה, ומנגיש את התרבות החדשה פה לנו, לאילתים. זה נכון שאנשים שמגיעים מהצפון, הם חושבים אחרת, הם מגיעים לנופש, אבל אני כאילתי שחי פה בעיר, ובאמת די מצומצם במקומות שאני הולך אליהם, ואני חס וחלילה לא פוגע באף אחד, אבל כולנו יודעים שמספר המקומות די מצומצם, ולראשונה אתה מגיע, אתה יודע, זה כמו פסטיבל הג'אז, שאני הלכתי פה לפסטיבל הג'אז, אז ראיתי, או פסטיבל הגיטרה, שגם תאגיד התיירות גם תמך בזה, אתה באמת רואה אנשים שמגיעים, והאילתים, הרבה מאוד אילתים, שאתה פוגש אותם, ואני חושב שזו תרבות חדשה ומאוד מאוד חשוב לנו כאילתים לחבק אותך, לחבק את האירוע הזה ולהגיע לראות את ההופעה הזאת, כי בסוף יש איזשהו גלגל, אתה מבין, בסוף זה אנשים רוצים להרגיש שהם מקבלים משהו, ואני חושב שבהחלט בהופעות האלה שאתה בעת מביא ומרכיב, זה משהו חדש, חדשני, אתה מביא לאילת איזו תרבות חדשה, מנגיש אותה. אני ככה מרגיש בוער להגיד שאתה בעצם מביא את המרכז לאילת, במקום שאנחנו נעלה לשם.
3: אני, קודם כל תודה רבה, אני אגיד לך ככה, להצליח באילת, לדעתי לא רק בתחום שלי, בכל עסק, אתה חייב שיהיה לך גרעין אילתי. אוקיי? אם אין לך גרעין של תושבי אילת, שהם בעד לא משנה אם זה המסעדה שלך, זה לא משנה מה זה, אוקיי? אתה לא יכול להצליח, אוקיי? להיבנות רק על זה שאנשים יגיעו מחוץ לאילת, זה פחות. אני חושב שברגע שיש לך את הגרעין של תושבי אילת, זה גם עוזר להרבה אנשים מהצפון להחליט שהם באים לדבר הזה, כי זה בעצם הולך, מה שאני קורא לזה, יד ביד, כן? זה אחד עם השני, בלי זה, זה לא יכול להצליח. זה פעם אחת. פעם שנייה, תראה, אנחנו כל הזמן מנסים להביא טרנדים חדשים, ולהביא תרבות חדשה לעיר אילת, כי בסוף, אתה יודע, יש פה שמש, ויש פה ים, ויש פה מלונות, אבל אתה צריך את משהו הנוסף, את האקסטרה, או את ה-added value, מה שנקרא, לתת למי שמגיע לאילת, בוא, אני, אוקיי, שמש אני יודע, והלכתי לים היה נהדר, ויש פה מסעדות טובות, אבל אוקיי, מה אני עושה מעבר לזה? ואני חושב שזה אחד הדברים, תוכן, זה דבר שהוא מאוד חשוב, ואני גם אומר לך ששמע, אני חושב שתגיד את דהירות עושה עבודה נהדרת, כי בסוף אתה רואה פה כמעט כל חודש פסטיבלים מגוונים, אם זה פסטיבלי טרנס, אם זה פסטיבל הגיטרה, אם זה פסטיבל הג'אז, כל הזמן יש פה, וזו הדרך לעשות את זה, כי אתה בסוף, יש קהל בארץ שרוצה לרדת לאילת, ואתה על ידי התוכן עוזר לו להגיע לאילת, וכמו שאמרת, תשמע, אני בלי התמיכה של תאגיד התיירות לא הייתי יכול לעשות את האירועים האלה.
0: אני חדשתי גם ברשותך.
3: לא, רגע, אבל עוד מילה אחת. אבל זה לא מספיק התמיכה שלהם.
0: בדיוק.
3: בסוף אתה צריך שיהיה פה תושבי אילת שידעו להעריך את זה, כי במקום לנסוע להופעה של כנסיית השכל ב-28 לחמישי, ולקחת טיסה ומלון, זה מגיע לכאן. נכון. אוקיי? אז פשוט תקנה כרטיס לזה. נכון. כי אם אנשים לא יצביעו ברגליים, אוקיי? ויקנו כרטיסים ויבואו לדבר הזה,
1: זה לא יקרה.
3: אנחנו לא נוכל להמשיך עם זה. נכון. זאת אומרת, אנחנו הלכנו עכשיו פה בעצם לאיזשהו טרי-אוט או לאיזשהו טסט של שני אירועים כאלה. גם ביום שישי הקרוב וגם ב-11 לשישי. אם בסוף התושבים לא יהיו חלק מהדבר הזה, אז זה פשוט לא יקרה, וחבל.
1: אתה יודע, איתן ושמולי, כמובן, אני רוצה להגיד שאני הגעתי אומנם מצפון יותר מהמרכז, והדברים שאיתן עשה כאן, דברים שמדוברים באמת שנים, אם אתה מדבר על ההופעות של טייסטו, 900 אנשים בטייסטו, ואחר כך אלפי אנשים, וכשהגעתי לעיר, שמעתי על האירועים האלה בלי הפסקה, זאת אומרת זה מדובר ואנשים יודעים מי אתה ומה אתה מביא, זאת אומרת הערך המוסף קיים, והפסטיבל הזה שקורה ביום שישי, הריל לייף שחוזר לכאן, באמת שילוב מטורף, כי כמו שאמרת, גם צעירים, הבנות שלי שומעות את איפה הילד ואת חמי רודנר, ואני ראיתי הופעות שלהם כשהייתי בתיכון, וגם רקעתי במסיבות של אסטרל פרוג'קשן שהייתי בחורה ממש צעירה, ווואלה, זה הולך להיות השילוב המושלם הזה. זאת אומרת, הגרעין האילתי קיים, גם אנשים שעברו מהצפון לפה וגם יש לו מעט, אבל גם האילתים מכירים ויודעים, ואני באמת קוראת לכם, אני אחשוף את הגיל, יאללה, 50 כאילו, אנשים בגילי אוהבים לרקוד לצלילים האלה, אנחנו אוהבים לרקוד, אני מדבר על זה בחודש הבא ביום הולדת שלי, אנחנו אוהבים לרקוד, ויש לנו את כל השנות ה-90 מאחורינו, ואתה מרים לנו פה אירוע שאין מי שרוצה לפספס. אתה יודע כמה חברות ביקשו ממני חינם? אמרתי, אין חינמים, אין חינמים, בואו, זה לא כזה יקר, שווה לקנות.
3: זה המקום, דרך אגב, להגיד שנתנו מחיר מאוד מאוד מאוד טוב לתושבי אילת, של 135 שקל בשביל כל ההופעה הזאת, זה באמת לא הרבה כסף ביחס למה שקורה בצפון. וזו ההזדמנות לבוא ולהגיד שאנחנו באמת חושבים על תושבי אילת ורוצים שהם יהיו חלק מהדבר הזה, כי כמו שאמרתי, בלי גרעין אילתי הדבר הזה לא יוכל להתקדם.
1: וגם נאמר ברשותכם שיש שיתוף פעולה מדהים עם רדיו אילת, ואנחנו מחלקים מתנות כבר שבועיים לפסטיבל למי שמאזין ושומע את האומנים שלכם, אז זה קיים.
0: אין אומרית, פשוט אומרית. איתן, יש לך שיתופי פעולה ממקומות עבודה, כאילו, שיש להם המון המון עובדים?
3: כן, אני אגיד לך משהו. ישרוטל מוכרת כרטיס בכמעט 50% לעובדים של ישרוטל, וזה המון עובדים, כן. במחיר של 75 שקלים. זה מחיר של כמעט 50%.
0: רגע, בוא נדייק את זה. עובדי ישרוטל
3: יכולים לרכוש כרטיס דרך הכוח אדם שלהם, דרך משאבי אנוש, וזה יורד להם דרך המשכורת ב-75 שקלים. שזה באמת מחיר.
0: זאת אומרת, אם אתה עובד ישרוטל, אתה מגיע למשאבי אנוש, אתה אומר שלום.
3: אני, כן, הם עושים את זה, הם עושים את זה מצוין.
0: לישמוליק שלח אותי.
3: לא, לא, לא, לא.
0: הוא מגיע בגלל שהוא עובד ישרוטל.
3: בדיוק, הם עושים את זה מצוין, ב-75 שקלים.
1: הוא יכול גם להגיד ששמוליק שלח אותו. מרדיו אילת 102
3: FM. בדיוק. אז כי ישרוטל מסבסד את זה, ויאמר לזכותם שהם באמת בעד תרבות ודברים חדשניים שמגיעים לעיר אילת, ומגיע להם פרגון על הדבר הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יוצאים לפרסומות?
1: אנחנו יכולים, אם אתה מתעקש, ואם לא, אז עוד מעט.
0: לא, אז עוד מעט, כן, כי אני...
1: יאללה, יש דברים יותר חשובים.
0: אני רוצה לשאול תטן. כי הוא ציין שזה 75 שקל עובדי ישרוטל, אוקיי? אבל בואי רגע נבין מה מקבלים בכלל בהופעה. באיזה שעה זה מתחיל ועד מתי?
3: מתחיל ב-10:30 בערב, ביום שישי. אני חייב להגיד שזה הפעם הזאת, זה הפעם היחידה שזה יהיה ביום שישי. מכל ההופעות הבאות הם ביום חמישי. אבל בגלל אילוצים של יד גולן שמופיע ביום חמישי, אנחנו נאלצנו לזוז ליום שישי. דרך אגב, אתה יודע, אני כמובן מי ששומר שבת, אני מאוד מאוד מכבד ואין לי מילה להגיד, אבל אני חושב שקהל שלא שומר שבת, אני חושב שיום שישי הוא אחלה יום של בילוי, וזה הזדמנות לבוא. זה מתחיל ב-10:30, ההופעה של בית הבובות מתחילה ב-11:15, אוקיי? עד 12:15.
0: 11:15 בית הבובות, הדלתות נפתחות ב-10:30. ואז כל הליין עד
3: 4 בבוקר.
0: עד 4 בבוקר. חברים, באמת, אני, לעובדי ישרוטל אני פונה, כן? כי זה מגוחך.
3: לא רק, גם לכל תושבי אילת.
0: באופן כללי, אבל
1: 75 שקלים, בוודאי.
0: אני אומר באופן כללי, חבר'ה, זה לא הופעה של 45 דקות, זה לא הופעה של שעה וחצי, שאתה משלם כרטיסים.
3: זה ערב שלם.
0: שנינו יודעים מה הכרטיסים להופעות של שעה וחצי בכל התרבות או בכלל. אתה בעצם בא לבילוי שלם, לערב שלם של הנאה. אני בטוח, אנחנו אחרי זה נדבר קצת על המקום.
3: שמוליק, במתקן מעולה, כן? יש לנו סוף סוף מתקן בעיר, האקספו ספייס, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מבחינת הבמות שיש שם, ומבחינת הסאונד, מבחינת התאורה. אני הייתי שותף לבנייה של זה יחד עם אושרי, ועזרתי, ואני יודע, אתה יודע, ממה שנקרא, ממקור ראשון, יש שם את הדברים הכי איכותיים שיכולים להיות.
0: תראה, אני, אמנם אנחנו מדברים על האירוע שלך, אבל ככללות, בכללי אני אומר, סליחה, בכללי אני אומר, אילת ממציאה את עצמה ומתקדמת בצעדי ענק להיות באמת אחד הערים המצליחות והמובילות והמיוחדות. ובאמת המתקן שאושר ושאתה עשיתם,
3: לא, זה של אושרי, אני רק הייתי יועץ ועשיתי את הכי טוב
0: שלא לוקח את הקרדיטים ואני לא רוצה ליפול בלשוני,
1: זה מביא לפה יופי של הופעות
0: ופסטיבלים, יופי של הופעות, וזה מתקן מדהים מדהים מדהים מדהים, נכנסים שם כמה אלפי אנשים, 3,000 אנשים, במה מדהימה, פירוטכניקה, סאונד, מסכים, חבר'ה, אתם מגיעים לאירוע מעניין, מגניב, חי, נושם. ואני אגלה לך עוד משהו, מכיוון שאתה אילתי, וכולנו המאזינים שלנו אילתים, אני לא צריך לעמוד בפקקים 4 שעות.
3: כלום,
0: שבו. חבר'ה, אני לא עומד 4 פקקים, 4 שעות.
3: אתה מכנה את הרכב ונכנס פנימה,
0: אני יורד מהבית 10 דקות, ואני נמצא שם בבית.
3: ויש שם חנייה בשפע והכל.
1: וזה הולך להיות ערב מטורף, זה כאילו קידוש, ארוחת שישי, להכין טוב את הבטן ולבוא לרקוד.
0: דיברנו על האילתים ועל הפרויקט הזה שלך, שזה פרויקט מדהים. אתה יודע, זה ממש, אני אומר, חבר'ה, אתם צריכים להיות שותפים לשינוי שהעיר הזאת מביאה, להיות שותפים. אני כל הזמן שומע כמה קשה לעלות לצפון וכמה אין טיסות וכמה הכל מאוד קשה. מביאים את הצפון אלינו, מביאים את התרבות אלינו. אני חושב שזה חלק מתוך איזשהו לשאת בדגל של התרבות כאן בעיר, לתת את האפשרות ליזמים כמו איתן לבוא לכאן בכל עוצמתו ויחד עם תאגיד התיירות, ולהרים פה אירוע באמת יוצא דופן. את רוצה לעשות פרסומות?
1: נראה לי שנצא להפסקת פרנסה קלה.
0: אני רוצה כמה דיבות לבעלים של הרדיו ונחזור.
1: יאללה, מהמם.
4: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: אז חזרנו לשידור. ואנחנו שוב, אנחנו עם איתן סלימי, מפיק הפסטיבלים האגדי, שהביא לאילת המון המון פסטיבלים, וכמו שדיברנו בתחילת התוכנית, הביא את יסטו לפני 25 שנה, ממציא הטרנדים החדשים, הביא לנו לכאן בסוף השבוע הזה פסטיבל מדהים, מדהים, מדהים. ובואו נצלול קצת לתוך הפסטיבל עצמו, קצת לתאר למאזינים שלנו באמת מי יהיה בתוך האירוע הזה, ואחרי זה נעבור קצת מה יהיה אחרי.
3: אז כמו שאמרתי, אנחנו פותחים שערים ב-10:30, הדר סלוצקי מאילת מנגנת, עושה מה שנקרא חימום. פעם ראשונה אצלנו בפסטיבלים. אחרי זה יש את ההופעה של בית הבובות יחד עם בן ווייד בגרסאות אלקטרוניות. בהמשך יש לנו את נדב דגון, כמו שאמרתי, מופע לייב מדהים. יש לנו את עומר קינן בסטי ברידי, ולסיום יש לנו את אסטרל פרוג'קשן, מארחים את חמי רודנר. לילה מדהים שנגמר ב-4 בבוקר, ואני מאוד מאוד ממליץ, מאוד מאוד ממליץ לבוא ולשמוע את החוויה הזאת, משהו אחר, משהו חדש. כמו שאמרתי, מדבר להמון המון קהל, זאת אומרת, טווח הגילאים פה הוא מאוד מאוד גדול.
0: תגיד, איתן, איפה הבאת את השם רילייף?
3: שאלה טובה, אבל אתה יודע, זה בסוף ישבנו ו... אתה יודע, החיים האמיתיים,
1: האמת שזה גם מאוד מתאים למצב, כאילו, די, אנחנו רוצים לחזור לחיות, והפסטיבל הזה לגמרי מביא את הרעיון הזה. אני גם מאוד אוהבת את זה שאתה משלב אומנים מקומיים מהגדולים ביותר בארץ ובעולם.
3: כל פעם, כל פעם. תשמע, בעצם זה עיריית הפתיחה שלי ל-2026. יש לי ב-11 לשישי, כמו שאמרתי, את כנסיית השכל, ואחריהם אנחנו בעצם מארחים את קפטן הוק, אחד האומנים הכי טובים בעולם הטרנס, שמגיע לסט של שעתיים, שבדרך כלל הוא לא עושה את זה, סט מיוחד. ובשני ליולי אני יכול לגלות לכם שאנחנו ננחית באילת פעם ראשונה שלושה די-ג'אים בינלאומיים.
1: רגע, סקופ, שניים ביולי. אתה מספר לנו מי?
3: זה ככה, אני פניתי לכמה די-ג'אים על בסיס קשר אישי שלי, וביום חמישי שעבר הראשון נחת בארץ דש ברלין, אחד האומנים הגדולים שהופיעו כאן ב-2014-2015, היה ממוקם בעשירייה הראשונה, והוא הסכים להגיע. הוא הגיע ביום חמישי שעבר, עשיתי את ההופעה בתל אביב, אנשים לא האמינו שהנחת פה אומן בינלאומי, זה היה שוק, ובעצם מראש סגרתי אותו לשתי הופעות, אחת ביום חמישי שעשיתי בתל אביב, ובשני ביולי. בעקבות זה שהוא היה כאן ונהנה מאוד, הוא בעצם דיבר עם כמה חברים שלו, שהם גם כן די-ג'י מעולים, מרקוס שולץ, אחד הגדולים בתחום הקלאב טרנס, סנדר ונדום, שאנחנו בעצם חיברנו אותם. כמובן שאני מגלה את זה פעם ראשונה, אנחנו נצא עם פרסום, אני מניח, בשבועיים הקרובים, וזה יקרה בשני ביולי באילת. זאת אומרת שאנחנו כן בעצם רוצים להתחיל ולהחזיר את האומנים הבינלאומיים, גם אם כרגע הם לא ה-A-ליסטים, הם הבי-ליסט, אני קורא, בגלל זה הלכנו לא על אחד, אלא על שלושה, ובעצם אני חושב שכל אחד כזה שיגיע לארץ ויגיד שהכל בסדר, דש ברלין הסתובב איתי בתל אביב, והוא היה בשוק. הוא אמר לי, תשמע, אני חשבתי שאנשים פה, אתה יודע, מתחבים, ומה יקרה אם נופל על חטיל, ופתאום הוא הסתובב ברחובות וראה את האנשים, וכולם במסעדות, הוא היה בשוק. חזר לסוכן שלו, אמר לו, תשמע, נהניתי ב-100%, אני מאשר את השני ביולי. ודרך זה הוא הביא שניים נוספים.
0: יש בעיה בכללי לאומנים להגיע לישראל היום.
3: תשמע, יש כרגע חרם תרבותי על ישראל בצורה שאני לא האמנתי בחיים שלי שאנחנו נגיע למצב הזה. יש מה שנקרא no-go לישראל, לרוסיה ולאוקראינה. אני לא מדבר על צפון קוריאה, אבל הפכנו להיות סוג של צפון קוריאה. זאת אומרת, אלה מדינות שדיג'ים לא נוסעים אליהם. זו החלטה, אני אקרא לזה, ממש גורפת ובינלאומית. דיג'ים מפחדים להגיע לכאן, כי הם מפחדים שיבטלו להם את כל ההופעות. המצב שלנו בעולם הוא רע מאוד, ולכן, עוד פעם אני אומר, בעזרת תאגיד התיירות, ובעזרת תושבי אילת, אני מתחיל להחזיר אותם, ואני אומר לכם שכל אחד שיחזור מכאן, בדיוק כמו שקרה לי ביום חמישי שעבר עם דש ברלין, חזר, נהנה מאוד, קיבל שירות VIP בשדה תעופה, קיבל מסעדה הכי טובה, מלון הכי טוב, קיבל אירוח אישי שלי, אוקיי? כאילו שהוא טייסטו, אוקיי? או ארמין, או מרטין גריקס, ממש ברמה הזאת, חזר, מיד אישר לסוכן שלו את השני ליולי, וזה עזר לי להביא שני די-ג'יים אחרים. אני בעיקרון, ברמת הדי-ג'אים הבינלאומיים, יש לי שני תאריכים שסגרתי עם תאריך תאגיד התיירות. אחד זה השני ביולי והשני זה ה-17 בספטמבר. ואני מאמין שב-17 בספטמבר אנחנו נביא עוד יותר אומנים יותר גדולים. זאת אומרת, צריך פה להתחיל את התהליך הזה מההתחלה.
0: אבל בואו נתחיל את זה ביום שישי הזה.
3: אמרתי, בלי האילתים, בלי האילתים, זה לא יכול להצליח.
0: אתה יודע, יש פרסומות על כל הנושא של הצפונים. נכון? בואו תקנו מהצפון, בואו תעזרו לצפון. אלעד באמת בתקופה הזאת של המלחמה אילת הייתה מוצפת בהמון אנשים.
3: עבדה טוב.
0: לפני זה בקוריאה. לא, לפני זה, לפני זה בקורונה ובמפונים וכל הדברים האלה. אבל יש פה איזה משהו מאוד בסיסי, שהקהילה ושהסקטור הזה של התרבות, הוא נפגע מאוד מאוד, המפיקים.
3: ברור.
0: ואנשי המקצוע האלה פשוט... עכשיו, אני מרגיש, אתה יודע, שאם אני... לא רק שאני קונה כרטיס, כן? ואני מגיע... להופעה הזאת, שהיא הופעה יוצאת מן הכלל, כן? זה לא שאתה עושה טובה.
3: כל הערב, זה ערב
0: מדהים, במחיר מצחיק אפילו, אני אומר, במחיר מצחיק, ותרבות מסוג אחר שהעיר אלת הבאת אותה.
3: חוויה חדשה בסאונד חדש.
0: שאני עושה משהו לסקטור מסוים, שבאמת, או סקטור מאוד קשה עכשיו.
3: אני לא הייתי רוצה להיכנס, אני לא צריך שאף אחד יתרום.
0: לא, לא, לא בתרומה. ההפך, בנתינה.
3: שנייה, אני לא במקום הזה שאני חושב שמישהו צריך לתרום. אני חושב שבסוף יש לדבר הזה קהל, וקהל גדול, שנמצא בעיר אילת. והקהל הזה צריך להבין, אם אתה רוצה שהדבר הזה ימשיך, ואתה רוצה השנה שריל לייף תביא לפה באוקטובר נובמבר את מרינה ודרווישוב, ותביא לפה שזה המטרה שלנו, ולהביא לפה את ברי סחרוב עם איתן רייטר, שזה מופע מדהים. אם אתה רוצה שזה יקרה, אתה חייב לי, מה שנקרא, לבוא, ליהנות, קודם כל אני מקווה מאוד שכולם ייהנו, ואני בטוח בזה,
0: בטוח.
3: ליהנות ולהיות חלק מהגרעין שבעצם נותן את הבסיס להמשיך את הדבר הזה. כי אחרת זה לא יקרה. זאת אומרת, אתה יודע, גם תגיד התיירות וגם אני כמפיק עצמאי, אתה יודע, מוכנים ללכת ולעשות את הניסיון ולהריץ את זה, אבל אם לא יהיה לזה ריספונד כמו שצריך, אז זה לא יקרה.
0: תגיד, בוא נדבר כמה מילים על כנסיית השכל. הרי יש הופעה, אתה עושה אירוע מאוד גדול ב-11 לשישי.
3: נכון, נכון.
0: מה יהיה ב-11 לשישי?
3: עוד פעם, ב-11 לשישי זה המופע שלהם, יש להם מופע גדול, דרך אגב הוא מתקיים עכשיו והוא כמעט סולד אאוט בתל אביב ב-28 לחמישי, אז יש את המופע שלהם, מופע של שעה וחצי, כל הלעיתים הענקיים של כנסיית השכל, איתן רייטר הגאון בעצם עשה להם עיבודים אלקטרונים.
1: מהרכב לאוד יש לומר, הרכב הבינלאומי המוצלח מאוד לאוד.
3: אחד התותחים, עשה את ג'וזי, הוציא לג'וזי הדי-ג'י את 7 Seconds והפך אותו לכוכב בינלאומי. אז באמת הוא מוכשר ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, וכנסיית השכל באים להופיע, כל הלהקה, כולם יחד על הבמה, זה תהיה חגיגה אדירה. יהיו לנו עוד די-ג'ים, אני רוצה לחבר עוד שני די-ג'ים מקומיים, אני...
0: אתה מדבר אלעתים?
3: אלעתים, אלעתים, שני די-ג'י מקומיים שיהיו. אני אמרתי לך, אני תמיד רוצה לעשות את השילוב הזה. ותשמע, מי שאוהב טרנס וטרנס איכותי, יודע מי זה קפטן הוק. ולבוא ולשמוע שקפטן הוק הולך לנגן סט של שעתיים, מה שהוא לא עושה אף פעם, אוקיי, באף פסטיבל כמעט, אז זה חוויה מוזיקלית. אני חושב שגם שם החיבור המוזיקלי יהיה מאוד מאוד יפה, כמו שעשינו במרינה ודרוויש, ואחרי זה בעצם עלו פטרה ואומנים נוספים שבעצם נתנו חוויה, ויני ויצ'י, אז אותו דבר אנחנו נבנה את זה מבחינה מוזיקלית גם כן בצורה מעניינת. אני חושב שזה תהיה חוויה, וזה ב-11 לשישי קורה, זה עוד חודש.
0: אני מקשיב לך ואני נפעם. למה? כי אני מסתכל והראש שלי עובד, אני, אתה יודע, כל אחד עובד עם הראש שלו כמו שהוא עובד, ואני אומר, אנשים נוסעים לכל מיני מקומות, לאיזה ים מדהים שיש לנו פה מתחת לבית, הולכים לצלול בכל מיני מקומות שיש לנו פה אחלה מקומות לצלול, ואנשים הולכים לראות תופעות, כמו שאתה אומר, בכל מיני מקומות, בפסטיבלים, עם כל מה שקורה לנו בחול, מטריחים את עצמם, מוצאים אלפי שקלים, וזה פה מתחת לבית שלנו. עכשיו, תגיד לי, כמה אנשים מהצפון מגיעים?
3: תשמע, אני רוצה להגיד לך ככה, ש-80% מהקהל שקנה ממני כרטיסים עד עכשיו, הוא כרגע מחוץ לאילת, אוקיי? זאת אומרת שעדיין, התושבי אילת עדיין, לא נכנסו לתוך העניין. נכון שכולם אומרים, אילתים קונים ברגע האחרון,
1: נכון.
3: וזה יקרה ביום חמישי ושישי.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מוכה על זה, ואתה תקבל הפתעה.
1: אבל שמוליק זה באמת נכון, כולם קונים בחמישי.
0: אתה תראה שהם יבואו בהמונים.
1: הם יבואו.
3: אני בטוח, עוד פעם, אני אומר, בגלל... אני חייב להסביר משהו, בגלל שהריינג' פה הוא מאוד מאוד רחב, זה לא עכשיו מסיבה אלקטרונית של גילאי 18 עד 25. אתה מדבר פה על הופעות שמדברות, כמו שאמרתי, לקהל מגיל 28-30 שקונה מני כרטיסים, עד לקהל בגיל 55 ו-60 שקונה מני כרטיסים.
0: דרך אגב, אתה יודע, אני מחלק את זה, כמו שאתה אומר, למקטעים. זאת אומרת, אם אני, אוקיי, לא בא לי על המוזיקה הזאת, אבל אני בא לראות את בית הבובות, שזה באמת מדבר אליי, אז אני יכול לבוא לראות את ההופעה, להיות אחרי ההופעה, להישאר עוד מה שאני צריך, כי הזמן הוא זמן מאוד ארוך, וכל אחד מוצא את עצמו בפלח נכון. שמתאים לו בתוך הזה. השילוב נכון. הזה, זה שילוב מנצח.
3: נכון.
0: שזה
3: זה הרעיון.
0: הרעיון של, של הגילאים, כמו שאמרת, זה מגילאים צעירים של 20... ו-8-30
3: עד גיל 60.
0: אפשר להעלות את ה-60 קצת בשבילי?
1: לא, 60, תראה את שמוליק שלנו, יש אנשים צעירים בנפשם.
3: אני חייב להגיד שאני היום חגגתי לפני חצי שנה אומנם, אבל אני בן 60, זאת אומרת,
1: מזל, אתה רואה, אתה גם תהיה שם, נכון?
3: אני גם הולך להופעות.
1: ברור. תגיד בליינאפ, אני חייבת לדעת, כי נגיד אני רוצה לבוא לרקוד כל הלילה, להתחיל עם חמי ואסרה פרוג'קט, מתי זה מתחיל?
3: הם אמורים לעלות ב-2:30 בבוקר.
1: אוקיי. ולפניהם?
3: לפניהם יש את עומר קינן.
1: עומר, אוקיי.
3: עומר מעולה, מדהים, בנדב נכון. דגון, בכלל, זה אמרתי, נכון. הופעה מדהימה.
1: אוקיי.
3: אז יש פה מספיק מוזיקה להעביר לילה שלם.
1: לגמרי.
3: וליהנות ממנה עד הסוף.
1: וואו, ממש. טוב, אתה מסקרן ממש, איזה דברים אתה מביא לכאן. זה באמת משתדל. השמות הכי גדולים, והשילובים האלה, זה הולך להיות מטורף, גם עם שישי הקרוב, וה-11 ביוני, ואמרת, שני ביולי.
3: שני ליולי תהיה הפתעה.
1: וספטמבר גם ככה, סיננת לנו איזה משהו.
3: שני ליולי תהיה הפתעה.
1: וואו.
3: לבוא, מה שנקרא, כמו בימים של פעם, כמו הימים של חוות היעל בהתחלה, יגיעו, בעזרת השם, שלא יקרה שום דבר, אבל כרגע יש לנו הסכמה של 3 אומנים טובים מאוד, שיגיעו, ואני אומר עוד פעם, אני הייתי ביום 5 שעבר, בהופעה הראשונה של די-ג'י בינלאומי, שהבאתי אותו לארץ, וזו הייתה חוויה מדהימה, כולם שרים את כל השירים, זו הייתה הרגשה של טומורלנד קטן, ואני רוצה לעשות את זה בגדול בשנים השביעי באילת, אני מתכנן לבנות קונספט שבעצם יהיה 5 לילה ושישי זה יהיה מסיבת חוף שאני כרגע עובד עליה שתתחיל ב-3 בצהריים, 9 בערב וככה שזה בעצם יהיה סוף שבוע יהיה סוף שבוע מעניין כי אמרתי לקהלים מסוימים

0: איתן, איזה אנרגיה מטורפת יש לך? אמרת שלפני כמה זמן חגגת גיל 60. כאילו, מה באמת הסוד שלך? מה מניע אותך?
1: אני אוהב את זה. תשמע, אין פה...
0: מה האנרגיה המטורפת הזאת?
1: אני
0: נמצא עם איזה אנרגיה של צעירים כאלה.
1: קודם כל, תשמע, אני נמצא בעולם של צעירים כי אני באמת מחובר לעולם של הצעירים. אני יודע בדיוק מה הם שומעים ומה הם רוצים ומה הם אוהבים ולאן הם יוצאים ולאן הם, אתה יודע, מה בעצם מסקרל אותם. אז אני ניזון מזה. בית, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. תמיד כיף. יש פעמים גם אכזבות שאתה עולה על הבמה ויש פחות אנשים ממה שרצית. זה חלק מהמקצוע, אבל זה אושר עילאי לעלות על הבמה ולראות אלפי אנשים. בטח אם אתה מתחיל טרנד חדש ואתה רואה שהקהל אוהב אותו והוא מצביע ברגליים, מה שנקרא, זה נותן סיפוק גדול.
0: יצירתיות וחדשנות.
2: נכון, נכון, זה שומע לך צעיר. אין מה לעשות. בלילה הוא רוקד.
0: מצוין, נראה לי שהוא אדרנלין מטורף.
1: לא, מצוין, חייב להגיד לך שמצוין.
0: אני מרגיש איתי לידך.
1: לא, אתה יודע, זה חלק מהאנרגיה שלי, וזה חלק מהאנרגיה לדעתי של מפיק בכלל.
2: נכון.
1: אבל בגדול אני
0: ישן... ישבתי לידך לפני שלשום, ושמתי לב שהטלפון שלך לא מפסיק לצלצל.
1: תשמע, אני בכל זאת יומיים, שלושה או ארבעה ימים לפני הפקה, אז אתה יודע, יש הרבה תיאומים ויש הרבה דברים שצריך לעשות. אתה יודע, זה חלק מהחיים של מפיק, זה סוג של פרבולה כזה, אתה יודע. זה עולה ויורד.
2: זה לא תמיד יורד, אבל כן, זה באיזשהו פיק תמידי.
1: יום אחרי, יש לך פתאום איזה נפילת מתח דאון, ולוקח איזה יומיים, שלושה, להתרומם,
2: ואז אתה מתחיל שוב.
0: אני הייתי רוצה, את יודעת, אנחנו רואים את המוצר המוגמר.
2: כן.
0: נכון?
2: נכון.
0: הוא מביא את המפיק, הוא המפיק, הוא מביא את האומנים, את יודעת, בסוף יש מוצר מוגמר, הוא מוכר כרטיס, אנשים מגיעים. הייתי, אתה יודע, קצת תתאר את המאחורי הקלעים, כמה זה, כמה עבודה יש בהפקה כזאת, איזה תיאומים מורכבים, בסוף מגיע אותו בן אדם, קונה כרטיס, ב-130 שקל שאמרת, נכנס, אתה יודע, יש המון, המון, המון עבודה מסביב.
2: מאחורי זה, כן.
1: יש כמה חלקים שהם מה שנקרא אסנשל להצלחה של פסטיבל. אחד זה לבחור תאריך נכון, ולפעמים אתה גם טועה בזה. שתיים זה לבחור את התוכן המוזיקלי הנכון. גם מזה, אתה יודע, לא תמיד אתה פוגע, אבל משתדלים לעשות את זה. ברגע שאתה, יש לך תאריך נכון ותוכן מוזיקלי נכון, משם זה מתחיל לרוץ. ואז זה כבר, אתה יודע, עובר לעולמות של גרפיקה ובעצם פרסום ושיווק, ואיך אתה מנגיש את זה לקהל ולאיזה קהל אתה מכוון. זה עבודה שלמה, אבל הדבר הכי חשוב למי שרוצה לעשות את התחום הזה ולהצליח בו, זה לבחור את התאריך הנכון ואת התוכן המוזיקלי.
2: ולהיות קודם כל עם פשן, אבל כאילו לא לכל אחד יש אותו, אתה נולדת עם זה, אתה באת עם זה, בגלל זה זה כך.
1: כנראה.
0: תראה, לבחור את התאריך ולבחור את ההרכב ולבחור את הקהל, את יודעת, זה
1: עבודה בפני עצמה.
0: זה עבודה בפני עצמה. והלוגיסטיקה מסביב, ולהריף את כל האירוע הזה, זה אירוע מטורף. וביום שאנשים מגיעים, את יודעת, זה כמו להגיד תודה ולהעריך את העבודה הרבה שהמפיק הזה עשה.
2: נכון.
0: כמובן, אם זה מדבר אליי, שוב, כמו שאיתן אמר, זה לא זה, כי אנחנו לא עשינו קמפיין נדבות.
2: כן.
0: אבל אני אומר, בסוף, שאתה מגיע, ואתה קונה את הכרטיס, ואתה נהנה גם, אז פשוט יש עבודה מאוד מאוד גדולה של להרים כזאת הפקה, זה לא משהו שהוא
2: נכון. מה בכך.
0: וכשנגמר את ההפקה, אתה יושב ב-4 לפנות בוקר, ואנשים יצאו, מה
1: דאון.
0: עובר עליך?
1: יש לך איזשהו ממש. דאון שאתה צריך ללמוד להתמודד איתו. אני חושב שלפני 20 שנה הייתי, אתה יודע, נסגר בתוך איזשהו בית או חדר, איזה יומיים שלושה, כי אתה פתאום ממצב שאתה מקבל 700-800 טלפונים ביום האירוע, יום למחרת אתה מקבל 0 טלפונים.
2: כן.
1: אז אתה יודע, זה דאון מאוד גדול. אבל עם השנים אתה יודע להתמודד עם זה, ואתה גם במדינה שאנחנו חיים בה היום במציאות, אין לך הרבה זמן לדאון, אתה חייב יום למחרת כבר להתחיל לעבוד על ההפקה הבאה, ומיד אחריה, כי...
2: ולשמור על ההיי.
1: ברור,
0: נכון. אתה מכניס אותי עכשיו לאמביציה, אתה מכניס אותי לאמביציה איתן, אני מסתכל על השעון, ואני אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, משהו אני צריך פה לעשות איזה משהו, הראש שלי עובד, בבבבבבבם. אנחנו מדברים על האילתים. אנחנו אנשים מיוחדים.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים לקבל משהו מיוחד ממך היום, איתן.
1: אני אגיד לך מה, חשבתי על זה לפני התוכנית.
0: תן איזה משהו, תן איזה משהו.
1: חשבתי על זה לפני התוכנית. אני, הדבר שאני חושב, שכשבן אדם מגיע, אחד הדברים שהוא רוצה לעשות זה לשתות אלכוהול, אוקיי?
0: אתה יודע מה, תעצור את זה? אחרי הפרסומות?
2: וואו, אתה משאיר אותנו במתח?
0: כמה שקלים לבעל הבית, כמה שקלים לבעל הבית, ואנחנו נשוב אליכם עם...

0: איתן הביא במיוחד לאילתים היום בתוכנית שלנו.
1: או מטורף, stay tuned.
0: אני ואומרית, פשוט אומרית.
2: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין. עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: קרים, חזרנו לתוכנית המומחים, אני שמולי קליין, השותפה שלי אומרית, פשוט אומרית, ומפיק העל, איתן סלימי, מפיק את הפסטיבל
1: המדהים הזה. איזה עונג, שמוליק?
0: כן, ביום שישי הזה פסטיבל מדהים, ואני ביקשתי מאיתן באמת להביא משהו מיוחד לנו, לאילתים. הוא אמר, 400 כרטיסים נקנו על ידי, על ידי הצפונים, אז אנחנו האילתים תמיד רוצים להרגיש מיוחדים, ויש משהו מיוחד שלנו. אז איתן, אתה יודע מה, קודם כל, מה שתביא זה תודה רבה, אבל בוא נגיד מה הבאת.
3: אני אגיד לך משהו, בדרך כלל פסטיבל, הופעה, הולך עם, אתה יודע, לשתות משהו, מה שנקרא, בכיף. אז אני חשבתי על לכרטיס של תושבי אילת, שנמכר ב-135 שקל, מי שיקנה אותו, מי אחרי התוכנית, אתם תיתנו את הקוד הנחה, שהוא בעצם נקרא 102 FM, כשאתה נכנס לאיבנטר, יש לך מופיע קוד הנחה, אתה פשוט מקליד 102 FM, ואתה תקבל את הכרטיס הזה עם משקה אלכוהולי, לפי בחירה. בא לך וודקה עם משקה אנרגיה, בא לך וויסקי, מה שבא לך, בירה, מה שאתה רוצה.
1: מה אני שומעת פה?
3: רגע, רגע, זה ל-48 שעות. זאת אומרת, עד יום חמישי ב-12 בצהריים.
0: עד יום חמישי, חברים, עד יום חמישי בשעה 12 בצהריים, כן? יש לנו מבצע מדהים לאילתים, ורק לנו האילתים. איתן הרים את הכפפה, ואני פשוט מחדד את מה שאתה אומר. הוא נכנס לאיבנטר, באיבנטר הוא מקיש קוד 102 FM, הוא מקבל קופון.
3: הוא לא, הוא מקבל את הכרטיס,
0: ויופיע
3: על הכרטיס משקה אלכוהולי לבחירה.
0: לבחירה.
1: זאת אומרת, גם מאזיני רדיו אילת 102 FM, וכמובן...
0: זה אומר שאם אני זוכר, בערך משקה אלכוהולי ראשון, וודקה, רדבול או דברים כאלה, זה בערך 58 שקל.
1: משהו כזה, כן.
3: בוא נגיד ככה, בירה עולה בסביבות ה-30, ומשקה אלכוהולי, וויסקי וזה עולה 60, אז אתה קיבלת את זה בעצם, מה שאתה מחליט.
0: מה שאתה אומרת, טניה קירי, זה שבעצם הכרטיס לאילתים שנכנסים תוך 48 שעות האלה בלבד, הוא בעצם יהיה בערך 77 שקל.
3: כמו שישרוטל כמעט מוכרת את זה.
0: אתה מבין? אתם מבינים, חבר'ה, מה אתם מקבלים ב-77 שקל? אתם, האילתים, עם המשקה, אוקיי? אתם מקבלים משעה 10:30 בערב עד 4 לפנות בוקר, הופעות ופסטיבל שלא היה כדוגמתו באילת, באקספו, שזה מקום מדהים, עם מסכים ענקיים, פירוטכניקה וכל מה שצריך. אז בואו, אנחנו האילתים, אנחנו קהילה חמה ותומכת, ובטח אחרי שאיתן נתן והרים את הכפפה, אז חברים, מה את אומרת על זה, אומרי?
1: אני אומרת שקודם כל בא לי להיות שם כבר. זה דבר ראשון.
3: תהיו שם, תהיו שם.
0: מה זאת אומרת? אנחנו נהיה שם.
1: ואני באמת קוראת לכל מאזיננו המקומיים, לא רק האילתים אגב, גם הערבה, יש לנו המון מאזינים מהערבה, שמגיעים לכל הדברים שלנו, ומגיעים בוודאי לדברים מהסוג הזה, אני אישית יודעת, כי אני מכירה אותם, ופשוט... חבר'ה, בסוף לא יישארו לנו כרטיסים, ואז תתקשרו אליי, אומרים, יש חינמים, יש חינמים, לא, אין חינמים, ואין גם לי, אנחנו פשוט מגיעים למקום הזה, רוכשים עכשיו כרטיס, כי זה שווה ממש, או מאזינים לרדיו ומקבלים את המתנות מהרדיו, לי אסור לקבל את המתנות מהרדיו, כי אני עובדת ברדיו. תעשו את זה אתם, ותקבלו...
0: אני אבל פרילנסר.
1: אז אתה יכול להתקשר לרדיו ולהגיד, שמעתי.
0: אני פרילנסר.
1: אז פשוט תעשה את זה.
3: דרך אגב, אני ביקשתי מאורית, המנכ"לית של הרדיו, שאת הלינק של איבנטר תעלו את זה בדיגיטל שלכם, כך שבן אדם יוכל להיכנס דרך הליק הזה ובעצם לדעת, כי איבנטר לא כולם יודעים, אבל למרות שזה בעצם משרד כרטיסים הכי גדול.
0: תכנסו
3: לאתר של 102. ושם יופיע הלינק ודרך הליק.
0: תכנסו לאתר של 102.
3: נכון, אני צודק, אפשר לשים את הלינק.
1: חייב. אז יש לנו גם כניסה וגם משקה, כי אני לא חושבת שצריך עוד הרבה יותר.
3: אבל ל-48 שעות בלבד.
1: ל-48 שעות.
0: שלא תבואו בתלונות.
3: יום חמישי, 12 בצהריים, הלינק הזה, מה שנקרא, מתחסש.
1: רגע, ולי מותר, גם זה אסור לי. טוב. טוב, נו, לא נורא, אני במחיר מלא, העיקר לבוא לראות את הדברים הטובים האלה. איתן, אתה כך אוהב לפנק שזה תענוג גדול ממש.
3: אני בונה פה משהו חדש, ואני אמרתי מתחילת השידור, בלי תמיכה של תושבי אילת ובלי גרעין של תושבי אילת, זה לא יכול להצליח, ואני מאוד רוצה לראות את התושבים שיודעים להעריך את דברים חדשים, מוזיקה נהדרת ואיכותית, ושילובים אלקטרונים מגיעים לראות את זה.
0: אני דווקא הייתי קצת משנה את זה ברשותך, כן? הייתי אומר לא בלי, יחד עם תושבי אילת.
3: ברור,
1: בטח.
0: נקים פה אירועים מדהימים, בטח ובטח שאתה מחבק את הקהילה האילתית ונותן במה לדיג'ים אילתיים. שזה יוצא מהכלל, הרי נורא קשה להתפתח פה מאילת לצפון, זה ברור לכולנו.
1: ויש פה את הדר, הדיג'ית המצוינת, שהולכת לתת סט פותח, וואו, כאילו, כן, לגמרי. ויש פה גם את הגרעין, אנחנו הגרעין.
0: אנחנו הגרעין
1: האילתי.
0: ואנחנו נגיד באמת לתאגיד התיירות, שעוזר לנו מאוד.
3: אמרתי את זה שבלעדיהם זה לא יכול לקרות, ובעצם הם אלה שבעצם מאפשרים לי להביא דברים חדשים לאילת ולהקטין את הסיכון. כי אם הייתי צריך לעשות את זה לבד, אני לא יודע בימים האלה, בזמנים האלה, אבל אני, כמו שאמרתי, אני רץ מרתון, אני מאמין בדרך, אני מאמין בתוכן, ואני חושב שלאורך זמן זה ישתלם, בדיוק כמו שעשיתי ב-Heineken Sundance, ב-Blue4Dance, בכל המותגים שעשיתי, כולם התחילו בנקודה מסוימת, אבל קפצו מהר מאוד, אותו דבר גם יהיה כאן.
1: אנחנו באמת רוצים להגיד תודה רבה לתאגיד התיירות, וניסינו לדבר עם היוסי חן, הוא כנראה עסוק כרגע ולא יכול לענות לנו, אבל אנחנו נאמר תודה, כי באמת מה שהתאגיד עושה פה זה לא מובן מאליו, אם הוא יענה לנו, אנחנו נאמר לו אישית.
0: הוא זרק פה פצצה לגבי מסיבת חוף.
1: כן, כן, איזה מטורף.
3: תראה, אני אגיד לך מה, מסיבת חוף באילת, לדעתי, בשישי צהריים, דבר מתבקש.
0: פצצה.
3: עם אומנים ועם הכל. תראה, זה קורה בחוף הדקל, אתה יודע, בוורסיה.
1: נכון, קבלות שבת, נכון.
3: אבל אני מדבר על משהו שהוא באמת כמו שעושים באיביזה וכמו שעושים במקומות אחרים.
1: אתה מדבר על אפטר פארטי, על הפארטי שאתה עושה בעצמך סוג שם?
3: לא, אפטר פארטי, בזה אני מדבר על אירוע שמתחיל ב-2-3 בצהריים עד שעה 9 בערב. זה תוכן נוסף למי שיורד לסוף שבוע. זה הכל, אני מקווה שלא יקשו עלינו מבחינת הרישוי. אין שום סיבה שזה לא יקרה באילת וינועל בצורה מסודרת.
1: נכון.
3: אני מקווה מאוד שאני אוכל להכריז את זה בשבוע הבא. אני כרגע מדבר עם חוף שמאוד מעניין אותי, לפחות לשני תאריכים. ולהתחיל, כן, להתחיל משהו חדש, שבעצם מעבר ללילה, כי אני אגיד לכם משהו, שישי בלילה הוא יותר בעייתי היום, בטח אחרי השביעי באוקטובר, אני מזהה את זה, ואני כן רוצה לתת גם מענה לקהל שהוא שומר שבת.
1: כן.
3: זאת אומרת, הוא יכול לצאת בחמישי, והוא יכול בשישי, ואז אם שבת יכנס בשמונה, והוא עזב בשבע, סבבה, זה מתערלות את מי שלא. יכול להישאר עד 9 בערב, 10 בערב, זה לא יותר מזה, אבל אני חושב שזה מתבקש באילת. יש פה חופים שאפשר לעשות את זה איתם, ואני על זה, כי בקונספט הבא שלי, של הדי-ג'י מחול, אני בהחלט רוצה לראות בשלישי ביולי את מסיבת החוף הראשון.
0: יש לי שאלה.
1: יאללה.
0: מה החלום שלך?
3: תשמע, החלום שלי הוא נורא פשוט, להחזיר את האומנים הבינלאומיים הגדולים לארץ. במצב הפוליטי זה לא יהיה קל. זה חלום מאוד מאוד גדול. ואתה יודע, ולהמשיך ובעצם להמציא או לחדש ולהביא דברים חדשים, בטח לעיר אילת. זה פאשן שאני הולך איתו הרבה הרבה שנים והוא חלק ממני.
1: ואיתן עם הפשן הזה, אין מצב שזה לא יתקיים, וגם להגיד שיש לנו אמנים כל כך טובים פה בישראל, גם באלקטרוני וגם ברוק, והנה אתה מביא את זה.
3: אבל אנחנו עדיין מתגעגעים לאמנים הגדולים בחו"ל, יש סצנה שלמה שקורית בכל העולם, היא התפתחה מאוד, מדינות כמו פולין ורומניה, שפעם לא היו בתוך העניין הזה, הפכו להיות מעצמות, וישראל שהתחילה כמעצמה, לצערי הרב תחת חרם תרבותי, ואנחנו מקווים שנוכל לא רק את מצר הורמוז יפרצו את המרצה, את החרם התרבותי אנחנו חייבים לעשות.
1: אמן, אבל זה באמת דברים שלא תלויים בנו, אבל מי שכן תלוי בו עושה בלי הפסקה, אתה אחד מהם.
3: לחלוטין.
1: ממש תבורך על זה.
0: אני באמת, הזמן טס, פשוט הזמן טס.
1: כן, אנחנו ממש תכף מסיימים כאילו, אבל זה...
0: בוא נעדה קצת את המסרים, באמת, אתה יודע, כדי שאנחנו נדייק ושאנשים, אתה יודע, אלה שהצטרפו לא מזמן לשידור, מה אנחנו מדברים על סוף שבוע הזה, על פסטיבל, שמתחיל בשעה 10 בערב.
3: 10 וחצי.
0: 10 וחצי עד 4 לפנות בוקר. בית הבובות מתחילים בשעה
3: 11 ורבע, זה להגיע בזמן.
1: תגיעו בזמן, חבר'ה.
0: אם אתה תושב אלעד, תיכנס אחרי הסיום של השידור הזה ל-48 שעות בלבד.
3: נכון.
0: או לאיבנטר, או לאתר של 102 FM, ותקיש את ה-102, ותוכל לקבל עם קנייה של הכרטיס ב-135 שקלים, תקבל משקה ראשון לפי בחירתך.
3: מה שאתה רוצה.
0: זה אומר שיוצא לכם ממש ממש
3: משתלם.
1: רגע, אני שנייה.
0: ממש משתלם.
1: 135 שקלים לכל הערב, כל ההופעות, אתה סגור זה. וואו, זה מטורף. לא, זה מטורף ממש.
3: דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שתושב שהוא לא אלת, בשלם 175 שקל, והם קונים בהמונם.
1: ברור, כי זה מחיר ממש זול, עדיין.
3: אנשים יודעים להעריך את זה.
1: נכון.
0: עכשיו הוא אמר את זה. אוקיי. הוא אמר את זה בהתחלה.
1: כן, אני פשוט לזה.
0: כל 400 אלה שקנו מהצפון, הם משלמים 175.
3: יותר מ-400.
0: הם לא משלמים 175.
3: אני לא אמרתי 400, זה הרבה יותר מ-400 קנו.
0: המילה 400 לא מעניין, הסליחה, אבל זה, סליחה, אני רק רוצה להדגיש, ההבדל בין האלטים לבין אנשים שמגיעים מהצפון, זה לא ה-175, הם מגיעים, הם עולים לטיסה, הם לוקחים חדר, זה עולה להם כמה אלפים, אתם בסך הכל צריכים להניע את האוטו שלכם בבית, לצאת מהבית, לרדת לאקספו, להיכנס, לקנות, קניתם את הכרטיס במחיר ממש
1: 135 שקלים.
0: באמת, אתם חלק מהקהילה שבונה את התרבות החדשה יחד עם איתן סלימי.
3: אני אתקל אותך, שמוליק, אני לא הייתי מניע את האוטו ויורד, הייתי מונית,
1: מונית לגמרי.
0: שטים לא נוהגים, אתה צודק.
1: או ברגל, בואו.
3: והכי קל, 20 שקלים, 30 שקלים, 4 אנשים ביחד, 3.
0: אני בתחום אחר, ואני לא אדבר על תחום שלי, אבל אני תמיד אומר שאלת זה אקוסיסטם של כלכלה, אנחנו אי. אמרת מונית, זה עוד פרנסה. זה כולם מניעים את הכלכלה, אתה מביא כלכלה לעיר, ואנחנו כאלתים מחבקים את העניין הזה, ואנחנו מקווים מאוד שיהיה המשך מאוד גדול. גם ב-11 השישי, כנסיית השכל עם אלקטרו רוק,
3: וקפטן הוק.
0: וקפטן הוק.
1: וואי, וואי. אוקיי, אני מתחילה להתרגש. מה נשאר? לחכות ליום שישי הקרוב, לחכות ל-11 ביוני, לחכות לשני ביולי, אני כבר מחכה גם לזה.
3: נספר על זה בהמשך.
1: ונספר גם על זה. ולומר תודה, תודה רבה, שמוליק יקר. איזה כיף איתך במומחים. ממש.
0: תודה לך. איתן סלימי.
1: תודה לאיתן סלימי.
3: תודה לכם, תודה לכם. הייתה חוויה נהדרת ובאמת כיף.
1: פסטיבל רילייף, אה?
0: תודה לך, תודה למפיקת על שלנו, תודה למנכ״ל, תודה לבורא עולם, תודה לעם ישראל.
1: וואלה.
0: נשוב ביום שלישי הבא עם תוכנית המומחית, את ואני, ביחד.
1: אותו מקום, אותה שעה, רדיו אילת 102 FM. יאללה, מהמם.
0: ביי
1: ביי.
2: עכשיו באילת. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת. ובעשר, הקצב של אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אחות, את צריכה לנחות, להתאפס על החיים שלך, להתחיל לשחות. את עמוק בקרקעית, ואין מציל ואין מנוף, ואין מצוף ואין פנוף. אחות, חייבת לשן פחות, גם ככה זה חנוק לך להיות בעיר הזאת, וזה פאקינג.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. 22:00 או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

עושה ברכה, הגיעה אלינו ממקומות רחוקים, עשה חיפושים אחרי השווה. אנשים שוכחים לאן הם הולכים, אני מורה להם את הדרך, אבל בראש האור כבה והדלק, לסובלנות כבר אין ערך.

זועק אליי. אז שכחתי לשאול שלומכם אנשים יקרים, בוודאי שזה בתוכנית שלנו, לא בתוכנית שלנו.

0: כל העולם מדבר על זה עכשיו. אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד, גרי, אנחנו לא לבד. ואם אנחנו כבר לא לבד, אז אולי אחת הסדרות שמדברת הבאמים הכי חזק זה X-Files. ודי-ג'יי דאדו עשה להם כמובן את הגרסה הזו.
1: אתה בטוח שלא ראית בטעות איזה מסיבה של גייז לקראת האירוויזיון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש לא, תסתכל, זה כאילו כל הבאמים שהיו, אני יודע, לא, אני מדבר על מארצות הברית.
1: ואתה יודע, הם באו,
0: רצו למסיבה. אם כבר, יש כמה זמרים שהם נראים קצת כמו אבא.
1: כן, אתה מתכוון.
0: אני אוהב ממש את הפתיחה הזאת, גרי. איזה...

בית הוא אוכל כל היום קרם, כן. טוב, אנחנו, אני לא יודע אם אתם... גרי! אתה ראית את המסמכים הסודיים עכשיו על האבאמים? איזה משוגע! זה לא נורמלי, יש מלא תמונות של אבאמים וסרטונים של אבאמים. זה משוגע.

X-Files, Mulder וסקולי. מולדור וסקולי. אנחנו מסיימים עתת את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, משלוש עד ארבעה. ואם עדן לא תחליט מה לאכול, אנחנו נשאר רעבים. וליאב לא הביא בורקסים. היום אין לנו פינה. נשארתי רעב. סתם. טוב. אנחנו יחד עם אלם. אלם ביג אילת. אלם. ואם אתם תושבי אילת מגיעים למתחם ביג עם תעודת תושב אילת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע עם תעודת תושב ועד גמר המלאי כפוף לתקנון, אתם יכולים למצוא מבצעים מטורפים שנמצאים. עכשיו אנחנו לא מדברים רק על הסניף הזה, כן, יש עוד סניפים של אלם באילת, כן, אם זה בקניון מול הים, קניון אייסמול, שבעת הכוכבים, וכמובן מתחם ספירל בטיילת. אלה הסניפים הנוספים שיש לאלם. אבל בביג אילת אתם תמצאו את אולם התצוגה המשוגע והמטורף. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ולפני שאנחנו מסיים אני רק אספר לכם מקרה שקרה בהודו. שלושה חברים בהודו, כן, שלושה חברים בהודו החליטו לעשות יום הולדת ולעשות שמח לחבר שלהם. אז מה הם עשו? הם הביאו הוגה ודפקו לו את ההוגה בפרצוף כצחוקים, חברים. הוא לקח את זה קצת קשה, שלף אקדח, ירה בשלושתם למוות. זהו. כן. למה? אני לא יודע למה. מנדיאן טבקה. מקווה שאני אומר את זה נכון. מנדיאן.

Bali. Seychelles, Bali.

זה הכל רק בגלל פרסומת. שמתי את השיר הזה, אני רציתי בכלל לשים שיר אחר. אריסן. אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, אנחנו יחד עם אלם בגילת. אנחנו מזכירים לכם ש... הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח. ואם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה, שילחו לוואטסאפ 0546-102-345. היום אחד מכם לוקח 200 שח מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יום חמישי כל מי ששלח הודעה יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. שווה וכדאי. 0546-102-345. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר פה בתוך השיר, ואיזה כמובן אתם צריכים לזהות את השיר וכו' וכו', אבל אני גם לא שם לכם את כל השיר, וזה שיר חדש דרך אגב. זהו, אם אתם יודעים את התשובה עכשיו שלחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אנחנו עם אלם, מזכירים לכם, במרכז ביג אילת, כמובן, כל הסניפים, אבל אנחנו מדברים על ביג אילת, כי יש שם את המבצעים המטורפים לתושבי אילת, ותגיעו בבקשה עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי. יש? הבנו? הבנו. ואם כבר דיברנו על אורוויזיון,

ולנטינו. גם, אין, היום זה בגלל שזה האירוויזיון, שמנו איזה כמה שירי אירוויזיונים. כן, מה לעשות? טוב, אנחנו ממשיכים יחד עם עלם, ספרתי לכם כמובן על זה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, שמים עוד שיר, ואז אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות, אני רק נותן לכם את ההודעה הבאה. פריסבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחת ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים באספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות, אז תקפצו לפריסבי, רחוב הדייג 13 אילת, לפרטים, כוכבית 60-20. וכמובן, מי שסוגר עסקה, מקבל 1,000 שקלים בכרטיס תדלוק, רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. זהו, בוא נשמע שיר, ואני לא יודע למה, יש לי פתאום איזה תחושת נוסטלגיה כזאת פתאומית. אז אנחנו נשמע עוד שיר ונצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב מיד, אנחנו נזכיר לכם עוד פעם שעוד גם נדבר עם בוואטסאפ שלנו וכולי, אתם יודעים איך זה עובד, כן, נכון? זהו. אז יאללה, יאללה, קדימה, let's do it. בוא נשמע את אחד השירים אולי הכי יפים, אני חושב, של דיוויד ברוזה.

דיוויד. דיוויד ברוזה. זה מי בתשעה בכל נובמבר. אנחנו נוצא להפסקת פרסומות, כמו שאמרתי, אנחנו כבר חוזרים. דרך אגב, היום אין לנו פינה, זה מחר. פינת טעימות של גל.

0: רגב, אסמע, אסמע, רגב. בכל זאת יותר מדי שנים. מאלת עד הקריות, אבל יש אולי באקו, יש אולי
1: בנהריה.
0: אנחנו יחד עם עלם ביג אילת, מרכז בגלת, אתם יכולים להגיע לשם בכל יום, מראשון עד חמישי, 9:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3 ובמוצא שעד השעה 10. בעלם בגילת תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מתיחי כלים וכו' וכו' וכו' וכו'. יש פה רשימה ענקית של מבצעים לתושבי אילת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי, ויש פה מבצעים משוגעים, באמת. קיריים אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. קיריים, ארבעה גזיות כאלה, החל מ-299 שקלים בלבד. תנור בנוי, טורבו, החל מ-649 שקלים. מזגן לחדר שינה, החל מ-799 שקלים בלבד. זה המבצעים, ויש מלא מבצעים שם. מעבר לזה שתמצאו בכל שאר הסניפים, ויש עוד ארבעה סניפים, שזה קניון מוליין, קניון שבעת הכוכב, אייסמול, ומתחם ספירל, שזה סך הכל חמישה סניפים פה באילת. אתם תמצאו כמובן עוד דברים, כל מוצרי הסלולר, אוזניות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים. אתם יכולים באמת למצוא שם את כל המוצרים שאתם רוצים, אם זה על בטריה או על חשמל, אתם תוכלו למצוא את זה בעלם, פשוט וקל. עלם אילת, מרכז ביג אילת. אנחנו ממש עוד 10 דקות אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נפתיע מאזין או מאזינה שידעו, או ידעו יותר נכון, באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר פה. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה לוואטסאפ למספר שאני מיד אגיד אחרי. אבל קודם כל תגידו לי איזה שיר, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר. הנה. זהו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את התשובה עכשיו לוואטסאפ, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. הנה עוד פעם. אם לא התקשרנו אליכם, זה בסדר. אל תדאגו, באמת. זה יכול להיות, שנתקשר אולי ביום חמישי. ואתם תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז שווה וכדאי, חברים. יאללה, קדימה, לעשות את זה. שילחו בבקשה את התשובה שלכם ל-0546-102-345. הנה חדש. אנחנו דיברנו איתה בעבר עם מיי טוויק. וכנראה בגלל המלחמה אז לא יצא לנו לדבר, אבל היא מוציאה עכשיו שיר חדש. הנה מיי טוויק.

מיי טוויק, סיפרנו לכם, דיברנו איתכם, דיברנו עם מיי דרך אגב, אז כן, אז אתם יכולים להיות רגועים, אולי נדבר איתם, נדבר עם וואי, מיי, כאילו הכוונה עוד פעם, כן, יכול להיות, אני עוד לא יודע. בוא'נה, אני רק רואה את הסרטונים כל פעם מחדש, ואני לא יודע אם זה AI, לא AI, זה כן אמיתי, לא אמיתי, אבל בהחלט מטורף, באמת באמת מטורף. דרך אגב, מחקרים אומרים שאם אתם מדברים עם חיות כאילו הן בני אדם, זה סימן לאינטליגנציה גבוהה. ככה אומרים. אם זה נכון, אם זה באמת, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. באמת. טוב, יום שישי! יום שישי זה קורה! הם מגיעים לכאן. אסטיבל ריל לייב.

סופי יחד עם די ג'י דארק. גבר החליט לתבוע את כלתו החדשה על הונאה. גבר מאלג'יריה טבע את אשתו הטריה על הונאה אחרי שהוא ראה אותה בלי איפור. בכתב התביעה הוא הצהיר שבהתחלה כלל לא זיהה אותה וחשב שאפילו מדובר בפורץ שחזר לדירה. הוא דרש פיצויים בסך $20,000 בגין נזק נפשי והונאה, בטענה שהאיפור הכבד יצר מצג שווא של יופי שלא קיים במציאות. כן, זה מה שהוא טוען, האיש. טוב, בואו נתקשר ונפתיע. אמרנו לכם שאנחנו הולכים כמובן להפתיע אחד מכם ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז בואו נפתיע בבקשה את אחד מכם המאזינים.

0: הלו.
1: הלו.
0: כן.
1: שלום, דניאל.
0: נכון.
1: אהלן, וואו, זה נשמע, יש מלא רעש, אתה באמצע...
0: כן, כן, רגע, שנייה, אני אצא פה מה... איפה פחות רעש, כן.
1: אהלן, דניאל.
0: מה העניינים?
1: טוב, כן. מאיפה אתה, דניאל?
0: מאיפה אני? מאלת.
1: אתה אלתי.
0: כן.
1: אוקיי, רציתי רק לוודא את זה. מה עושה, מה אנחנו מפריעים לך? מה, הכל בסדר?
0: לא, הכל מעולה, בדיוק באתי להוציא את הילד מהמעון.
1: הבנתי, בגלל זה יש שם רעש של ילדים וכאלה, הבנתי.
0: כן.
1: טוב, שלום דניאל. גל רבינו.
0: מהרדיו.
1: מה קורה?
0: וואלה, הכל דבש, מה העניינים?
1: טוב, מה עושה בחיים דניאל?
0: עובד בפנקו, חנות האלכוהול הכי טובה בעיר.
1: וואלה.
0: וואלה.
1: וואלה, דניאל. וואלה, אכן אכן, יאללה, אז קיבלת 200 שקלים, תווי קנייה דרים קארד.
0: הופה!
1: זה קצת בסה, אני אגיד לך למה זה קצת בסה, טוב?
0: למה?
1: כי אם קיבלת טלפון היום, הסיכוי שלך לקבל...

0: קבל טלפון ביום חמישי יהיה קצת פחות, ושם אנחנו נותנים 500 שקלים, תביקי הדרים קארד. אבל זה בסדר, גם 200 שקלים זה סבבה, לא?
1: בטח, מה
0: יאללה, אז קח לך גם מארז פירות אישי, מתנת ליאתי סושי פירות, ותתפנה גם מה ניתן לך עוד, ויאללה, נפלק אותך גם ב-50 שקלים, למימוש באפליקציית בלי בקליק.
1: איזה יופי, תודה, תודה רבה, המון תודה.
0: באהבה גדולה, באהבה גדולה דניאל, ושיהיה אחלה יום.
1: תודה גם לכם, המון תודה.
0: רגע, אתה רוצה לנחש זה? אתה רוצה להגיד לי רק מה המוצר?
1: מקרב.
0: נכון, ואיזה שיר?
1: איך זה, אין פופה משהו, שאין לו הכיר.
0: אין פופה, זה גדול.
1: לא פופה.
0: אולה פופה. וואלה פופה. אתה יודע איזה שיר אתה הולך, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו עם כל המאזינים?
1: איזה? בדיוק אני אכנס לאוטו, נשמע איתכם.
0: הנה, אז כנס לאוטו, ועכשיו תשמע את כל השיר, וקוראים לזה וואלה פופה.
1: וואלה פופה.
0: יאללה ביי.
1: ביי, תודה רבה.

פותחת 16-8, יופי לך גם ככה. פעמים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז אימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כבר.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה כמובן לעלם. אני רוצה להגיד תודה גם לכם המאזינים. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו מקום. תודה רבה לעדן וניר. תודה עדן. סליחה. אנחנו מזכירים לכם שביום שישי, יום שישי הקרוב, פסטיבל רילייף, אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי אנחנו גם נפנק אתכם המאזינים ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה, דרים קארד כמובן, אז תהיו בהזנה גם מחר. זהו, בהצלחה לנועם ביטן היום. בהצלחה נועם, ואנחנו מאחוריך, אז נועם ביטן היום בחצי הגמר, חצי גמר אירוויזיון, היום זה קורה בשעה 10 בלילה. תודה רבה, תודה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים. אני אשאיר אתכם דווקא עם משהו כזה קצת נוסטלגי, אבל מחודש, שעשו לו איזה קטע מגניב כזה, איזה אפרומיקס מיוחד, ואיתו אנחנו כמובן גם נסיים את התוכנית שלנו. יאללה ביי, בשורות טובות, בואו נראה, אנחנו כרגע לא קיבלנו שום דיווחים נוספים על העירות שהיה מוקדם יותר, אז אני מאוד מקווה שהכל בסדר, מאוד מאוד מקווה. יאללה ביי, בשורות טובות.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. אילת משנה את קו החוף, טיילת חדשה תוקם לאורך החוף הדרומי, אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, יהיה איתנו. נעצר החשוד בניסיון הרצח באילת, עליו דיברנו עם דוברת מרחב אילת, איתן מהרטו, בן 30, הוא נעצר בירושלים. עורכת דינו, ספיר פרדו, תהיה איתנו. למה? ואם הוא נמלט? ומהו אותו ניסיון רצח עליו מדובר? היום האירוויזיון, חצי גמר הראשון, השני, מה היום גרי? ראשון? הראשון. עם מישל, כן, מישל תהיה, מישל גרציג, שלא רוצה לבוא לסעודיה, ראית גרי? אגב, זה, ראית, זוכר אתמול, אמרת לי, אתה לא חוגג, ברצלונה וזה, ואמרתי לך, לא מגיע.
3: וואי, דיברת על ארבעה דברים נושאים, ארבעה נושאים שכל אחד מהם יש לי מה להגיד.
2: כן. עזוב רגע, בוא תתמקד בעיקר, בוא נתמקד בעיקר. שאלת אותי, מה הקבוצה שלך וזה? אמרתי לך, לא חוגג, לא רואה, לא מעניין אותי. יש דברים שהם מעבר לכדורגל. והנה הגיעו החגיגות של ברצלונה, ולמין יקרא לו צולבת, אמן, ימל.
3: אני?
2: וניף דגל פלסטין בחגיגות, ובספרד הוא מקבל הרבה אהבה, ושמחה, וכל מיני כאלה. ואני אמרתי לך, יש דברים מעבר לכדורגל, וקיבלת ישר תשובה. נכון?
3: אתה קורא לי בתחילת תוכנית מנהל אולפן, טכנאי השידור, אורח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי?
2: לא.
3: אני מפסיק להיות נחמד. אני מצטער. לא, לא, לא, לא, לא. אתם עכשיו, מבחינתי, אני הפכתי לערוץ 14 ואתה היועמ"שית. אני מבחינתי, למין ימל, לא שתיקרא לו הצולבת, שתיקרא לו הצולבת לא ולכל המשפחה שלו. אחד. שתיים, כל מי שנתן את תמיכה בדבר הזה שנקרא שחקן כדורגל בשל למין ימל, יכול עכשיו להיכנס לי תודה לאיפה. הוא סיים אצלי את הקריירה לחלוטין אבל. עכשיו, זוב אותך, אבא שלו מוסלמי, אמא שלו זה. סיים את הקריירה שלו אצלי בכלל. אני לא אוהד ספרדים יותר, אני לא אוהד אף אחד. מה שהוא עשה אתמול... עם הבחינה הזאת של הדגל, עצם העובדה שכל שאר שחקני הקבוצה, בגלל שהם כביכול מקטלוניה, שזה כביכול כאילו הם הפלסטינים של ספרד, בלה בלה בלה בלה בלה. מי שבאמת מבין בהיסטוריה, מי שבאמת חקר את הנושא הזה, יודע שזה בולשיט אחד גדול, אודי, הוא הצבן אותי לעלה אתמול. אתה, בתחילת השבעה באוקטובר, באת והירדת עליי, איך זה שריאל מדריד לא יצאים נגד כל מה שקשור לזה, גם ברצלונה לא יצאו. זה מה שהציל אותם. עכשיו, הוא איתם, הוא סיים את הקריירה שלו אצלי. אני רואה חולצה של למין ימן מבחינתי, אני יורק לכיוונה. לא מעניין אותי ילד בן 10, לא מעניין אותי בן אדם מבוגר, לא מעניין אותי. הבן אדם הזה סיים אצלו את הקריירה. כל הקעש שיש לי על כל מה ששתקתי במהלך כל התקופה הזאת, יוצא על הבן אדם הזה. כי הוא בגיל 18, בריש גלי, עושה את זה, זה בכוונה כדי לחרפן אותך. ומה שחרפן אותי עוד יותר, זה התגובות, אודי. התגובות, כמה שנאה לכיוון שלנו.
2: ברור, ואז אחרי זה שאני אומר לך לא להשמיע שום אומן שמתבטא נגד ישראל.
3: מה זאת אומרת להשמיע? מי משמיע?
2: לא, אז הנה, זה בדיוק.
3: מי משמיע?
2: בליטרת הבשר הקטנה שלנו אנחנו יכולים להביע מחאה, אבל לא לתת להם, לא להתייחס אליהם, ובטח לא לסמוך בשמחתם.
3: השחקן הזה שיצליח, הוא מבחינתי סיים את הקריירה, כל הקבוצה הזאת, גם אנזי פליק, שאני מאוד מחבב את אנזי פליק, סיים את הקריירה. סורי, אני סיימתי להיות בן אדם נחמד. ותעיז להגיד משהו על ריאל מדריד עכשיו.
2: בוא נראה מי השחקנים של ריאל מדריד שהתבטאו נגדנו, ואז תמשיך. יאללה, בוא נתחיל.
3: תמצא לי אחד.
2: בוא נמצא.
3: אחד תמצא לי.
2: אברהים?
3: הוא לא יצא נגד ישראל.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עיריית אילת וחברת נמלי ישראל מקדמות פרויקט להקמת טיילת חדשה ורציפה לאורך החוף הדרומי של אילת. הגבעה הזאת שמסתירה את הנמל עם האונייה הדולפין והגרוש של מר קרב, כל אלה הלכים. ואנחנו נראה שטח, בואו נראה בעיניים ים. שלום אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
2: בוקר טוב לחרודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, זו אותה תוכנית של טיילת השלום של פעם? או שזה משהו חדש?
2: זה מתחבר לזה. בסוף אנחנו, זה חלק מאותה תוכנית של יצירת טיילת רציפה לאורך הכביש הדרומי כמובן. זה מתחבר עם שדרוג רצועת החוף הדרומית, אבל צריך להפריד בין הפרויקט של, בין פרויקט החוף עצמו לבין הטיילת של אורך הכביש. כן, זה שני דברים שונים. כרגע אנחנו עוסקים בטיילת של אורך הכביש, ואני כן רוצה לייצר טיילת רציפה. אני לא רוצה לראות יותר את מה שאת המראות שאנחנו רואים לאורך הכביש הזה, כשמצד אחד הכל חסום, גם מהצד האחר, אתה עובר, יש לך את בסיס חיל הים, שכמובן כולנו מבינים את החשיבות שלו, אבל סוף סוף הגענו גם להסכמות בעניין הזה, וכולם יודעים, בסיס חיל הים מצטמצם מאוד מאוד.
1: לא, תעזור לנו עם הבסיס חיל הים מצטמצם, יש לנו בסיס חיל הים בצד קרוב למים, ויש לנו צד האחורי.
2: אז החלק המערבי, שהוא לא קרוב למים, כל זה מתפנה. חלק ניכר כבר התפנה, כ-45 דונם כבר פונו, והחלק האחר התפנה ב-2028, בתחילת 2028. עד סוף 2028, תחילת אמצע 2029, בעצם בסיס חיל הים הצטמצם ב-25 דונם מצפון לבסיס, ו-25 דונם מדרום לבסיס, ויהפוך לבסיס יפהפה, איכותי, אחר לחלוטין. הנוף לים ייפתח, החלק המערבי, כמו שאמרתי, כבר לא יהיה. זו תוכנית שאנחנו עובדים עליה שנים.
1: ושם יהיה מה? מלונאות, מגורים, מה? איפה שהוא מתפנה?
2: לא, לא, לא, לא מלונאות, לא יש שם מלונאות. יש כמה תוכניות שאנחנו בוחנים אותן, אנחנו נקבל החלטה בקרוב, ממש. יש לנו זמן עד 2029, אבל אנחנו נקבל החלטה בקרוב.
1: רגע, אז גם השטח הימי שלא מצטמצם? כלומר, השטח שהוא תופס בו ים?
2: כן, כן, כן, אני דיברתי איתך על השטח הימי.
1: נחזור,
2: אני מדבר על 25 דונם מכל צד, אני מדבר על השטח הימי.
1: זאת אומרת, חוף חשמל יתרחב, אם אני אתאר את זה בגרפית.
2: כן, אפשר, אתה יכול להגדיר את זה גם כך. אבל התוכניות שם הן אחרות, הן שונות. יש לנו תוכניות מדהימות לכל רצועת החוף הזו, היא תיראה שונה לחלוטין. אז יש את התוכנית של אין סוף כמובן, ואת התוכנית של החוף עצמו, שזה מתקדם בנפרד. וכאן אני פניתי הן לחיל הים, הן לחברת נמלי ישראל, והן לחברת קצא, כדי שלאורך הכביש, כן, לאורך הכביש עצמו, נראה מראות אחרים ממה שאנחנו רואים עכשיו. לא רוצה לראות גדרות וגדרות טייל ומה שאנחנו רואים היום, זה נראה לא טוב בלשון המעטה. ואנחנו התחלנו עכשיו, מי שהרימה את הכפפה הראשונה, כולם הרימה את הכפפה אני חושב, אבל מי שקיבל את פנייתי ראשון וכבר נכנס לעבודה וסיים תכנון ומתחילים לעבוד, מתחילים בביצוע, כבר התחילו בביצוע, זו חברת נמלי ישראל. אני אנצל את ההזדמנות גם להגיד תודה גדולה להנהלת החברה, ליושב ראש, לחזי חליבה.
1: רגע, על מה הם ויתרו? הם ויתרו על הגבעה?
2: לא, לא, לא, הם שמים כסף, הם מטפלים בזה, הם עושים את זה. זה לא רק ויתרו, אתה יודע, זה אין כאן ויתור. יש כאן הבנה שאנחנו עיר תיירות, ושאנחנו לא יכולים להיראות כך, ושבסוף אנחנו מדברים גם על רצועת חוף. אתה יודע, אודי, שהולכים הרבה אנשים על הטיילת.
1: כן, זה הטיילת הליכה וריצה, נכון.
2: אז טיילת הליכה וריצה, אבל היא תיראה שונה. היא תיראה אחרת לגמרי, עם רכבים יותר גדולים כמובן, יהיה הצללות ומרחבים פתוחים. אנחנו נראה שם טיילת יפהפייה, הם עושים את זה לבקשתי במימון שלהם, אני מאוד מעריך את זה, זה לא מובן מאליו, וכרגע הם אחראים על הרצועה מהחוף של מוש בערך ועד הדולפין ריף. זו חתיכת רצועה שהם יעשו אותה, אני מאמין שקצא יקבלו באותו אופן את פנייתי ויעשו את החלק שלהם.
1: קצא כבר נתנו לנו חוף, לא? מה אנחנו יכולים לבקש מהם עוד?
2: לא, לא, לא, לא, אני מדבר על הכביש. אני מדבר על הגדרות, אני מדבר על החומה, אני מדבר על איך שזה נראה. על זה אני מדבר. שוב, אני מפריד בין החוף אודי לבין מה שהולך לאורך הכביש.
1: אגב, דיברת על גדרות, יש קמפיין אופוזיציוני חזק מאוד על סיפור הגדרות בחוף הדקן, שאנשים אומרים, פעם לא היו גדרות.
2: אתה מדבר על החוף שהוא סגור, על כך אתה מדבר?
1: כן, שהוא סגור בגדרות.
2: כן, אז תראה, כמו שאתה יודע, וכבר דיברנו על זה פעם, נדמה לי, אני מאמין בכך שרצועת החוף צריכה להיות פתוחה לחלוטין, לכל אורכה, וליצור את היכולת לראות את הנוף לים המדהים שלנו, שהוא אחד היפים בעולם. זה יקרה. ואנחנו עושים את זה לאט לאט, אגב גם עם השמורות, אני מנהל שיח מאוד מתקדם עם מנכלית רטג ועם הרטג בכלל על השמורה, על כל מה שקשור שם. חופים יפתחו עוד חופים, בקרוב נפתח את חוף המשאבות, ראית את זה בטח, יפה יפה.
1: מי שלא יודע, חוף המשאבות זה בין הדקל לחשמל.
2: נכון.
1: כן.
2: ואני מאמין שעוד חודש, חודשיים נוכל לפתוח את זה. זה נראה מדהים, ואנחנו נמשיך את כל שדרוג רצועת החוף. גם רצועת החוף הצפונית, גם רצועת החוף הדרומית. אתם רואים כולם עכשיו את העבודות שנעשות ברצועת החוף הצפונית. קצת לא נוח, אבל בסוף אנחנו רוצים עיר תיירות בינלאומית שנראית אחרת לגמרי. ולשם אנחנו מכוונים, ואילת הולכת ונעשית יותר יפה, יותר אטרקטיבית, יותר נקייה, יותר מושכת, יותר חכמה, יותר... כי זה החזון, ואם זה צריך ללכת...
1: בעצם החזון הוא טיילת שאתה יכול ללכת לאורך כל החוף הדרומי ולראות מבט פתוח לים. זה בעצם, אם ניקח, נגדיר את כל מה שדיברנו עכשיו לשורה.
2: אתה מתאר את זה בשורה אחת, תיארת את זה נכון, לגמרי. כן, כן.
1: חוץ מהאטרקציות התיירותיות, אותם אני מניח שאי אפשר להזיז, וגם לא יודע אם כדאי להזיז.
2: אגב, חיל הים גם יתחילו את עוד לפני הפרקציות, פינוי של הבסיס, או הצמצום של הבסיס, כמו שאמרתי, גם לאורך חומות חיל הים, גם הדבר הזה ישתנה בקרוב גם הוא.
1: גם.
2: אז גם את זה הם יעשו, זה סגרתי עם משרד הביטחון, ואני שמח שהגורמים שאני פונה אליהם נענים לבקשות שלי, רואים עין בעין את איך שאני רואה את הדברים, ועובדה, הדברים קורים, ואני אסיר תודה לגופים האלה, הן למשרד הביטחון ולחיל הים, כמובן לחברת נמלי ישראל, שלקחו על עצמם עבודה בהיקפים של מיליונים רבים, והם עושים את
1: למה,
2: זה.
1: למה להערכתך הם משקיעים כסף ומשהו? הרי לא מרוויחים שם, אם אני מבין נכון, או שכן, יש להם שטחי מסחר שהם קיבלו, מה גורם לחברת נמלי ישראל לשים כסף על בניית הילד באילת, אתה יודע.
2: הם לא מרוויחים מזה שום דבר. מה שהם מרוויחים זה שהם נענים לבקשתו של ראש עיר שרואה עין בעין בסוף את איך צריך להיראות, ונמל זה לא אומר שזה שפועל נמל בתוך העיר, זה לא אומר שזה צריך להיראות כך. ואנחנו רוצים לפתוח את המראה לים, כמו שאמרתי, וטיילת יפהפייה, והם לקחו את זה על עצמם, הם לא מרוויחים, הם רק מוציאים, אבל בכל זאת הם עושים את זה, ואני מלא הערכה על כך.
1: טוב, והפתיע אותך דרך אגב שהם נענו והולכים לשפוך הרבה עוד של בערות גזר?
2: לא.
1: הבנתי לך ספינה דולפין דרך אגב, הבנתי את הגרוש תשלבו איפשהו, אבל איפה תלך הספינה או שזהו, תם תפקידה?
2: אנחנו עוד בוחנים את העניין הזה של הספינה, אבל היה לנו חשוב להוריד את הגבעה הזאת כדי לפתוח את הנוף לים משם, וגם בכלל. אנחנו בוחנים אם הספינה יכולה לעמוד בפירוק והרכבה, מה שנקרא. ספק, אני כבר אומר.
1: כן, נבנית מזמן.
2: כן.
1: אתה יודע, תוך כדי שאני מדבר איתך, אתה נחש על מה שהולכים לי מאזינים? נושא החניות.
2: מה?
1: אני אומר, תוך כדי שאנחנו מדברים על מה שהולכים למאזינים, על נושא החניות. הנושא שהוא היום, אתה יודע, הוא מתקשר לזה שברמון הודיעו שבזמן המלחמה 60% מהטיסות ירדו. בעצם אנשים מגיעים לילת רק ברכב, כמעט רק ברכב. יש לנו פתרונות אמיתיים לדבר הזה?
2: יש לנו פתרונות ועוד איך. אני אגב אתמול ישבתי עם שרת התחבורה ועם המנכ״ל שלה ועם סמנכ״ל התחבורה הציבורית עידן מועלם, עם שלושתם ישבתי בנושאים הללו בין היתר, והיא גם נענתה לבקשה חדשה שלי. כלומר מבחינה תקציבית אני אנחנו כמובן בכל נושא החניות דנים. קיימתי דיון רק ביום ראשון השבוע, כן, שלשום, קיימתי דיון גדול עם כל הצוותים בנושא התוכנית החדשה שסיפרתי לך עליהם, סיפרתי למאזינים דרכך. אנחנו בעצם מייצרים כמה דברים כפתרונות. קודם כל צריך להגיד, ורואים את זה, אנחנו ייצרנו יותר מ-5,000 בשנים האחרונות, כן, בשלוש שנים האחרונות, יותר מ-5,000 מקומות חנייה חדשים. כולם רואים את זה. אנחנו ממשיכים את המהלך הזה ביצירת עוד מקומות חנייה. אפרופו חוף הדקל, כל האזור הזה יתחילו עוד מעט עבודות של יצירת עוד 620 מקומות חנייה שם.
1: מהצד השני?
2: מהצד השני, okay. נכון. לאורך רצועת החוף יהיו עוד כמה מאות מקומות חנייה, אני מדבר על רצועת החוף הדרומית. ברצועת החוף הצפונית אנחנו די ממצים את אפשרויות יצירת מקומות החנייה, ולכן התוכנית שלנו כרגע מדברת בין היתר, אני אומר בין היתר, זו לא כל התוכנית, אבל בין היתר על הקמת, ועל כך דיברתי עם שרת התחבורה, והיא אהבה מאוד התוכנית והיא אישרה להתקדם איתה באופן עקרוני. אני מדבר על הקמת חניון גדול באזור השחורת, חניון חנה וסע, שאנשים יוכלו לחנות שם בחינם, להניח את האוטו, לעלות על שאטל שהוא יהיה בחינם גם הוא, להגיע לבתי המלון, ובלי צורך ביצירת ברכב פרטי שיסתובב בתוך העיר.
1: אותם שאטל, אני מניח שהוא לא רק צריך להביא אותם למלון, אלא גם לקחת אותם למרכזי הקניות.
2: נכון, אנחנו נפעיל בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו נפעיל גם שאטלים, אוטובוסים תיירותיים, אחרים, מפוארים, שיפעלו בין האטרקציות ובין מרכזי הקניות ובין אתרי הבילוי. זה יהיה כל התפקיד שלהם בעצם, לעשות סרב כזה, כך ש תייר ישראלי או אחר שמגיע לאילת ובוחר להגיע ברכב יוכל להשאיר את הרכב שלו, לא לשלם חנייה אגב, כי הוא פה, הוא ישלם חנייה כשהוא כמובן מגיע לכאן.
1: אפשר לעשות מסגודש לאזור התיירות, לא? יש כאלה ערים שלוקחות מסגודש.
2: נכון, התשובה היא כן.
1: כלומר זה גזר.
2: לא, אני לא קורא לזה.
1: מקל וגזר. מצד אחד, תכנה את הרכב בחוץ, תבוא בחינם, הכל יהיה חינם, העניין של החנייה.
2: אבל אם תרצה
1: לחנות קרוב
2: למלון, תשלם קצת יותר, בדיוק, כן. זה הרעיון, אני חושב שבסך הכל התיירים גם התחברו לזה, הישראלים, אין לי שום ספק שזה יעבוד. וגם כאן הגעתי להסכמות עם שרת התחבורה במקרה אתמול בנושא הזה, שמשרד התחבורה יעשה את העבודות הללו, וזה חלק מהפתרון. יש לנו עוד פתרונות לענייני החנייה. בסוף אנחנו רוצים לייצר כמה מצבים. קודם כל לעודד אנשים להגיע פחות ברכב פרטי בכלל לאילת. זה קורה באמצעות, וסיפרתי לך על כך אודי, המכרז החדש שישנו כבר באוויר, והמכרז החדש
1: התעופה.
2: יותר טיסות, נכון, מכרז התעופה 17 לחודש, יום ראשון הבא המכרז הזה נפתח, ונראה איזה חברות תעופה משתתפות במכרז הזה. ואנחנו בדרך להסדרה, אותה הסדרה שאני מדבר עליה הרבה מאוד, שכמובן התעכבה בגלל המלחמה והתעכבה בגלל סיבות שונות שקשורות כמובן למצב בארץ, אבל הדבר הזה קורה.
1: תשמע, לפי הכנסים שיש בעיר וליקודיאד וזה, ראיתי שפשוט שרת התחבורה יצאה לה לבקר המון באלת בחודשיים האחרונים.
2: נכון.
1: אני מניח שהיא, שבעצמה היא רואה בעיניה את בעיות התחבורה אל העיר ובתוך העיר.
2: אני חייב להגיד לך שאתה יודע, כשצריך להחמיא אני מחמיא, וכשצריך להעביר ביקורת אני מעביר ביקורת. שרת התחבורה הזו מחוברת לגמרי אל האתגר הגדול של אלת ונושא תחבורה, מסייעת לנו, עושה דברים באמת יוצאים מן הכלל. כביש הערבה מעולם, מעולם לא שודרג כפי שהוא שודרג בתקופה שלה. צריך להגיד את הדברים באופן הכי ברור. היא מסייעת בנושא וסייעה כמובן בנושא התעופה והסדרת התעופה. בעצם כל פנייה שלי אליה...
1: בוא נגיד, בעניין התעופה אנחנו בדרך, כי המצב כרגע קטסטרופה. אין כמעט חברות, רק ארקיע כמעט עשר, איסר מעט מאוד.
2: אז אמרתי.
1: אלא נטשו אותנו שוב.
2: אז אמרתי, תראה, המלחמה גרמה לשיבושים, אגב, בואו נזכור את זה, לא רק ברמון, היא גרמה לשיבושים...
1: גם בנדבג, ברור.
2: גם בנדבג, והיא גרמה לשיבושים בכלל, בכל האזור, בכל המזרח התיכון. המלחמה הזו גרמה לשיבושים בכל מקום, אנחנו רואים את זה, מדינות המפרץ, אנחנו שומעים... כל יום על מה קורה שם עם התעופה. אנחנו רואים מה קורה בנתב"ג, ואנחנו רואים גם מה קורה באילת. זה לא ייחודי לאילת. עכשיו, נכון, אנחנו דואגים כמובן לתושבי אילת ולמי שמגיע לאילת, לישראלים שמגיע...
1: לא, כתוב, זה תאונת שרשרת, ואז אין רופאים, ואז אין מורים, ואז אין ואין ואין ואין, ואנחנו נפגעים בעניין הזה קצת יותר.
2: ולכן נעשה את ההסדרה הזאת שאני התעקשתי עליה, אודי. אתה יודע כמה אני התעקשתי על ההסדרה הזאת, וההסדרה הזאת קורית הלכה למעשה, ותושבי אילת ימשיכו ויוכלו לנסוע בכל טיסה שתהיה בהסדרה הזאת ב-99 שקל, מהלך שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן, כולם יודעים, זה לא קרה מעולם באילת, וזה קורה, וזה קורה. אנשים נוסעים, טסים במחיר של תחבורה ציבורית.
1: נכון.
2: אנשים טסים במחיר של תחבורה ציבורית.
1: 99 שקלים, כשיש את הטיסות הללו, באמת זה בהחלט, מה שנקרא עוזר, עוזר מאוד. כן.
2: אז בקרוב מאוד ההסדרה הזאת תיתן גם את טיסות הבוקר המוקדמות, גם את טיסות, זה בסוף מה שעושה ההסדרה, טיסות הערב המאוחרות, טיסות הבוקר המוקדמות, טיסות קבועות, כל איחור של רבע שעה החברה לא מקבלת את אותו סבסוד שמדובר עליו, אתה יודע? זה
1: הכנס.
2: זה הכנס, בדיוק, היא לא תוכל לאחר את
1: זה. אלא אם כן, אתה יודע, לפעמים זה קורה בגלל העומס בנדבג, ונדבג, וסיפורי נדבג.
2: תראה, אם יש נסיבות מוצדקות, אז כמובן, אנחנו לא, יש תמיד כוח עליון, ואם יש
1: נראה לי כדי להכיל את זה, צריך להחזיר את... טרמינל 1 לפעולה, כי טרמינל 3, עם הטרמינל הזמני שיש שם, זה לא הפתרון.
2: העניין הטיסות זה עניין אחד. אני חושב שאני דיברתי איתך גם ובאמצעותך למאזינים גם על יתר הדברים שאנחנו עושים. אחד הדברים שאני מקדם עם שרת התחבורה עכשיו ועם המנכ״ל שלה ועם הצוות זה את אותם אוטובוסים פרימיום. כל 130 האוטובוסים שנעים מהבין עירוניים שנוסעים מהמרכז ומהצפון ומבאר שבע לאילת יהיו אוטובוסים מפוארים, יהיו אוטובוסים פרימיום מרווחים יותר, הרבה יותר מרווחים, יותר גדולים ועם פחות כיסאות, עם פחות משאבים, ואוטובוסים באמת ברמה אחרת. אגב, אני גם ביקשתי ונעניתי גם לזה שבכל אוטובוס כזה גם תהיה על כל מושב יהיה מערכת מולטימדיה שאנשים יוכלו לראות סרטים כל הדרך לאילת, יוכלו לשחק, יוכלו לעשות מה שהם רוצים כדי לשפר את חוויית
1: הנסיעה לאילת. זאת אומרת, שאנשים ירצו אולי לבוא תחבורה ציבורית גם אם זה אוטובוס מפואר, לא רק טיסה.
2: אני רוצה לייצר אינסנטיב, אני רוצה לייצר תמריץ למי שמגיע לאילת לבוא, מי שרוצה בטיסה בטיסה, מי שרוצה בנסיעה להגיע באוטובוסים, אבל תהיה חוויית נסיעה אחרת. בסוף, אלה שיגיעו באוטובוסים לאילת, יהיה להם גם את האפשרות לנוע בתוך העיר, באותם פתרונות שדיברתי עליהם עכשיו, של אוטובוסים תיירותיים שהסתובבו בין מרכזי המסחר.
1: אז הצהרה, אני מניחה, מצד אחד היא טובה לכלל הציבור, מצד שני אני מניח ש... שומעים אותנו נהגי מוניות והם חוששים, כי אתה יודע, הנסיעות בתוך...
2: אין להם שום סיבה לחשוש. מי שנוסע במוניות ימשיך לנסוע במוניות, מי שנוסע באוטובוסים ייסע באוטובוסים. בסוף אנחנו צריכים לתת שירות טוב יותר לתושבים שלנו ולתיירים שלנו. זה התפקיד שלנו. אני נתמיד בזה, כי זה הדבר הכי חשוב לעשות, ואני לא חושב שהמוניות...
1: טוב, בקיצור, אתה אומר ככה, איננו ל-17 לחודש אז ייפתחו המעטפות המכרז על הסדרת התעופה?
2: זה לגבי התעופה, כן, כן. ואני מאוד מקווה שמה שתיארתי עכשיו לגבי האוטובוסים פרימיום גם יקרה. זה צריך להיכנס להחלטת הממשלה, זה עוד לא סגור סופית, אבל אני לוחץ מאוד, ואני מאוד מאמין בסוף.
1: האמת שאני כבר דיברת על זה בעבר, אנחנו, אתה אומר, זה הזמן לקדם את זה עוד צעד. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני התחלנו בלטייל ברגל ואנחנו מסיימים בלהגיע באוטובוס. תודה רבה לך.
2: כן, שאלת אותי על עניין החניות, על עניין התנועה, אז אנחנו עושים הכל
1: כמובן. זה מה שיפה, אתה מתחיל במשהו אחד, צריך בנקודה אחרת. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד שהתפנית אלינו, תודה.
2: תודה רבה.

עכשיו באילת. עצם העניין. פרסמות וחוזרים. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, הייתה אמורה לעלות לשידור עורכת הדין ספיר פרדו, אבל היא נכנסה לדיון, אז אנחנו רק ניתן את הפרטים היבשים. כי בכל זאת עסקנו בנושא עם אפרת אקלר דוברת מרחב אילת. משטרת ישראל עצרה באזור ירושלים את איתן מערתו בין ה-30 מאילת, החשוד במעורבות בניסיון הרצח שאירע באילת ב-5 באפריל. המעצר בוצע לאחר שבוע של מצות ופעילות חקירתית, במהלכה מופצו פרטיו ותמונתו לציבור במסגרת בקשת סיוע ביתורו. לאחר מעצרו עבר חשוד למרחב אילת להמשך חקירה. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו לצורך השלמת פעולות החקירה בתיק. במשטרה ממשיכים לבחון את הראיות הקושרות אותו לאירוע האלים שהתרחש בעיר לפני כחודש. סניגורותו של החשוד, עורכת הדין ספיר פרדו, מסרה כי מרשה מכחיש את כל החשדות נגדו וטוען לחפות מלאה. לדברי המערתו שיתף פעולה עם החוקרים לאחר שנעצר והובא לחקירה בתחנת משטרת אילת. אנחנו מקווים שמחר נצליח לדבר עם עורכת הדין פרדו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רגע לפני שנצא לפרסומות ונחזור עם האירוויזיון, פרסום ראשון היום הבוקר של עמוק בוקר. בצהל מודיעים ליישובים סמוכי הגדר בעוטף עזה על רידוד הכוחות באופן מיידי. רידוד כוחות ביישובי צמודי גדר, כלומר ביישובי העוטף, באופן מיידי, ביישובים הזירים שלא ניתן לקיים חיי קהילה ללא הגנה צבאית. בנחל עוז אומרים, משפחות שכבר חזרו, יעזבו, באופן מיידי. כל מי שאנחנו פועלים מולו ומכירים, ומכל המועצה הזורת חבל אשכול, שפנינו אליהם הבוקר, ממלאים פיהם במים בתדהמה, מרידוד הכוחות באופן מיידי. מה קורה שם בעוטף? בנזכיר, חמאס הודיע שהוא לא יתפרק מנשקו ואף מתעצם מיום ליום. דברים גדולים מעל ראשנו. לא נבין, לא נדע.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: היום חצי גמר הראשון באירוויזיון, כמיטב המסורת, אנחנו פונים לאלון אמיר, פרשן אירוויזיון, מחבר הספר, שורים, ספרים,
2: ספרים. מומחה אירוויזיון, אודי, תעמוד על שלי, אז הוא מומחה, סורי, מומחה מספר אחד בארץ לענייני אירוויזיון.
1: אז בוא תמשיך.
3: זה מה שאני לא רוצה להפריע
1: לריב
3: שלכם.
1: לא, מי רב?
2: אני לא רב, אולי רבה.
1: הוא לא רב, הוא רק משתלט. שלוש דקות של נצח וזה מה יש. שני ספרים יש לך, נכון? על ענייני אירוויזיון.
3: רומנים שכתבתי בעקבות שנות עבודתי הרבות באירוויזיון. כן.
1: רומן.
3: רומן.
1: טוב.
3: אני סופר כאילו מה לא רק פנים נאות ויפות.
1: נכון, יאללה. בוא נלך רגע. קודם כל נועם ביטן, בטן, איך אומרים את זה בצרפתית?
3: נועם ביטן.
1: ביטן, אוקיי.
3: עולה היום על הבמה.
1: יש לו את זה, קודם כל בוא נסכם שיש לו את זה.
3: לא, לחלוטין. גם השיר מעולה, גם הוא נותן ביצוע ווקלי נהדר. היום זה חצי הגמר, הוא שם מספר 10. אני לא חושב שתהיה לו איזושהי בעיה לעלות לגמר. כלומר, הוא שם, הוא בגמר. אנחנו לא מדברים על אם ישראל תעלה.
1: למה? למה? כי אנחנו, אבל יש לנו את העולם כולו נגדנו.
3: יופי. יש 15 שירים, 10 עולים לגמר. יש בדיוק 3 שירים סבירים בחצי הגמר הזה, בנוסף לישראל שזה שיר נהדר. הכל בסדר, הוא אמור לעלות לגמר, יש את ההצבעות גם של השופטים, גם של קהל, אז אנחנו יודעים שאצל השופטים פחות מצביעים לנו, אצל הקהל יותר מצביעים לנו.
1: רגע, אבל אמרו לנו שיש איזה שינוי, משהו עם הקהל, בגלל שנה שעברה, שהצביעו יותר מדי אנשים לישראל.
3: לא בגלל שהצביעו, בכיוון שישראל עשתה קמפיינים לעידוד הצבעה, אז במקום 20 פעמים שכל בן אדם יכול להצביע, הורידו את זה ל-10 פעמים. אז רוצים קצת לאזן את זה, קצת צורף להם שאנחנו מצליחים ושיש אנשים, ראינו, התפרסמו נתונים בספרד של ההצבעה בשנה שעברה, ספרד באחת מהמדינות היותר גדולות עם אחוזי רייטינג ענקיים, ואתה קולט שכולה 100,000 איש בספרד הצביעו לאירוויזיון בגמר, שזה לא הרבה, ומספיק שיש לך 10,000, 15,000 איש שמצביעים לישראל, וישראל מקבלת שם דו ספרה. זה מסתבר, זה לא כזה מסובך, ויש הרבה אנשים, בין אם זה קהילות יהודיות, בין אם זה ישראל.
1: רגע, הבעיה, הייתה בעיה בהצבעות באינטרנט, לא? מה, אמרו שבעצם הפעלנו את 8200.
3: הם באים ואומרים, איך זה שאצל השופטים אתם מקום לא טוב, והם לא מצליחים להבין את זה. ואני בא ואומר, אבל ב-2019, כשאני עבדתי עם הנורווגים, אירוויזיון בתל אביב, סיירנו במקום ה-18 אצל השופטים, ובמקום הראשון אצל הקהל. אף אחד לא בא אלינו, כלומר לנורווגים, אתם רימיתם. שנה שעברה דרך אגב, השוויצרי ציימה במקום השני אצל השופטים, ומקום אחרון עם 0 נקודות מהקהל, אף אחד לא ברמה שיחדתם את השופטים. זה סוג של צביעות אירופאית, שלא מבינים את המנטליות ולא מבינים שיש אנשים שהם לא צריכים להיות רבים, והם לא רבים, אבל שהם כן בעד ישראל, וכן זו דרך...
1: בוא נגיד, כמו שאנחנו אין מקום בעולם שאין ישראלי, אז יש גם ישראלים ברחבי אירופה שמנצלים את כוחם ולהצביע לטובת ישראל.
3: גם, אבל גם לדוגמה ב-2022, כשהיבשת הצביעה עבור אוקראינה, כעוד תמיכה אחרי הפלישה הרוסית, זה פחות או יותר גם מה שקורה עם ישראל. אז הקהילות היהודיות מתגייסות, ויש אנשים שכן מתגייסים בעד ישראל, ואנחנו גם שולחים שירים טובים. שנה שעברה לדוגמה, אחד המלחינים הגדולים בשוודיה, שהוא חבר מאוד טוב, וכתב מספר שירים לאירוויזיון, סימס לי ואמר, הייתם צריכים לנצח, ואני אומר לו, בגלל המסר, הוא אומר לי, לא, לא, זה פשוט היה השיר הכי טוב. אז אנחנו גם שוכים שירים טובים. אז,
1: זהו, ומישל, יש לו קטע. הוא בינלאומי כזה, השם, הוא סוג של הללויה, בשם הבינלאומי,
3: בוא נרגע שנייה, אבל הוא בסדר. תשמע, האירוויזיון בשנים האחרונות מבחינתנו כבר לא מופע מוזיקלי, זה ניהול סכסוכים עם כוריאוגרפיה.
1: נכון.
3: ובוא נסתכל על זה כמשהו כזה, שום דבר לא יקרה אם לא נעשה לגמר, דרך אגב...
1: לא, לא, אתה מתחיל להישמע כמו כדורגל, לא?
3: לא, לא,
1: אני רק אומר... אם יש לנו משהו שאנחנו מצטיינים בו זה אירוויזיון.
3: אני אומר, מקום שני זה המקום האולטימטיבי, ראשון יהרוס את האירוויזיון, אנחנו לא יכולים לארח.
1: כי לא נוכל לארח ואף אחד לא יבוא, זה אסור לנו.
3: קודם כל, אין לנו תקציבים לזה. דבר שני, תל אביב חפורה, אתה לא רוצה ש... אין לך מקום אחר בישראל חוץ מתל אביב לארח כזה דבר.
1: אלת? למה לא? למה לא? למה לא?
3: כדאי. כי
1: פותים מנהרת לשנות
3: השמונים. אני לא שולח אותם לאלת, לבוב, לשנות השמונים. מה עם
4: התיירת? עשו פה מיס יוניברס. סליחה, בוא אני לא...
1: בוא.
4: עשו פה מיס יוניברס אלון, אני מזכיר לך דברים כאלה.
1: והיה מוצלח מאוד.
3: שמענו, ראינו. יום, חברים, די, מספיק. בואו, צריך לעשות שיפוץ קטן לעיר, אני לא מבין מה קורה
4: אצלכם. אפשר בווטרלנד לעשות את זה.
3: לא יודע מה זה. אולי בסדר.
1: אתה רואה? אתה גם לא יודע מה זה וגם קובע שאי אפשר.
4: אני רק אומר.
1: חוץ מזה, אתה יודע, כבר אין פה מקדויד. כן, שתדע.
3: אוי ובוי. בתור צמחוני, אוי ובוי. בסדר, אני בא אליכם בינואר, לא לרצוח אותי, לא
1: לרצוח. בסדר, לא. אצלנו בדרך כלל שמי שמאחל לנו דברים כאלה, אנחנו אומרים לו צולבת, אבל בקרה שלך אנחנו זורמים איתך. כן, אנחנו רוצים, אנחנו לוקחים את זה כביקורת בונה. טוב.
3: לא, אני בעדכם. יש פוטנציאל, אני בעדכם.
1: אז הנה, אירוויזיון, אם הוא זוכה באלת. אתה תקדם את זה יחד איתנו. אלון אמיר, רגע, מקום שני, זה האימור גם?
3: היום, לא, לדעתי, בין 4 ל-8 הוא יסיים, בגמר. לכן זה גמר היום, לצפות עם חברים, הרבה אלכוהול, כי זה ארוך וזה מחריד וזה...
4: אלון, שנייה רגע למישהו שהוא טיפה יותר מבין בזה. מה אתה אומר, מתי, באיזה מקום הוא יסיים בחצי הגמר היום, לדעתך?
3: זה לא רלוונטי. זה לא באמת משנה אם הוא יפיל מהמקום הראשון או מהמקום החמישי, או לדעתי הוא יסיים שני או שלישי בחצי גמר.
4: בחצי גמר, אוקיי.
3: הערכה שלי. אבל זה לא באמת משנה.
4: העיקר שיעלה?
1: אנחנו נפתיע אותך, מחר הוא יצא מקום שני, כמו כולם. אלון אמיר, פרשן ומומחה, גר, הנה.
4: תודה, תודה.
1: המומחה.
3: מלך המלכים, אלוף האלופים. תודה רבה לכם.
1: יאללה, תודה רבה, שלום.
3: ביי.
4: כן, מה, בן אדם, מה מומחה? הוא היה, עזוב גם בצד שלנו, היה גם בצדדים של מקומות אחרים של מדינות אחרות, הוא ייצג אותם גם.
1: מה אתה סוף עם השיר של קרן פלס למדינה אחרת? זה קרה או לא קרה?
4: לא, לא קרה.
1: לא קרה?
4: נופ. אולי זה טוב.
1: מקום שני, בסדר. היום מקום שני, שעה שלישי.
4: אני עדיין חושב שאפשר לעשות את זה עזוב.
1: מה, בווטרלנד? אתה רוצה, כן?
4: תשמע, מקום יפה.
1: שמוליק שלח אותי, תגיד.
4: שמוליק שלח אותי בכניסה, תשמע, אנחנו מסודרים שם. אפרופו שמוליק.
1: נו.
4: הוא אחרי זה, מיד אחרינו.
1: מיד אחרינו. המומחים עם שמוליק קליין. תודה רבה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני עוד אשכתם מתחזית.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר שרבי וחם במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה לכ-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 15 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה רגילה, נמוכה מאוד, תעמוד על כ-15% בלבד. עד כאן התחזית. יום